0: ingewezekana basi ningekuwa wako, sina nene nede za moyo wako. Leo ni Alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza muda huu dakika 30 mara baada ya 9 toka saa 8 mko unasikiliza Bora Bana, so mziki fulani vi mzuri ambao umekuandaa kuanza siku yako ukiwa fresh kabisa, si ndio? Pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Pande hizi za sasa ni kilimo, kibaridi kwa mbali, sema jana kulikuwa kuna upepo nini, leo fresh ya kuna upepo, kibaridi tu kwa mbali. Sijua pande hizo ambazo kwa muda huu pameka vipi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Tana Ngozi, wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mtuvila, wewe ambao unanisikiliza ukiwa stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbiro, Ipogoro na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Shana sisi ulipo pameka vipi na ni mtagani ambao wewe unasikiliza radio muda huu, nambari ya kushare na sisi ya tuma ujumbe wako mfupi, namba ni 0766674292, 0766674292. Leo ni TBT, kwa hiyo ngoma fulani hivi za miaka ya nyuma kidogo inabidi tuenjoy nazo sana ubundani, si ndio bana? Muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza ubundani pia kupitia nambari 0735018440, 0735018440 0735018440. Shena sisi ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show. Kama muda unasikiliza upo kwenye eneo lako la kazi, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, wewe unasikiliza muda huu ukiwa labda wewe ni mama tilie muda unaenda zako vitafuno na vitu kaa hizo, hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu kutokea pande hizo. Kwa jina la Simba, mambo vipi? Wewe tunani unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
1: Bwana pande za Magulilo, sauti ya Mkisboy au anatokishinda baba.
0: Oh, yanakubali sana kutokea pande hizo za Magulilo. Hivi ni tagani ya msanii ambaye wewe kwa upande wako unaikubali sana kwa sasa?
1: Ngoma?
0: Yeah.
1: Sema baba manga, ngoma zipo nyingi sana. Nani huyu ni kwa fruta?
0: Ngoma ya nani kama unakuja kama umepotea hivi sija kusikia vizuri?
1: Kuna ngoma fulani hivi ya nani alitoa video kama yuko hospitali alikuwa anaumwa nini na nini.
0: Nani wewe?
1: Peruzi.
0: Inaitwaje? Hebu tuimbe kidogo hiyo ngoma.
1: Baba manga alisema imenitoa kidogo ya mangu. Sio mongo mongo sana.
0: Laini yote ambayo unaikumbuka. Bana. Okay.
1: Zipo nyingi baba manga. Zipo nyingi baba manga.
0: Ambao unaweza kuimba. Oh yeah, tuende nao mzee.
1: Anashukuru bana baba manga.
0: Mzee, au ndio anasema ingekuwa rafiki sio nisingeweza au sio nyimbo hiyo mzee?
1: Ndo hiyo baba manga. Kumbe yani hiyo baba manga.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Bwana nashukuru sana. Mwamsho wa jamangu Jeros Kasaduka, Felix Mangwata na huyu Ezekiel Mulai. Bado kwa pamoja baba manga pa mwanzo mwisho baba.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Leo ni Alhamisi. Mimi nataka uniambie ngoma gani ambayo wewe kwa upande wako unapenda sana kusikiliza kwa sasa. Haijalishi ni ngoma ya kitambo au ni ngoma ya sasa. Kwenyana na Simba, mambo vipi?
2: Baba manga.
0: Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
2: Bwana kama kawaida yake hii sauti ya umimi sionza ubabani hizi asante sio dontuna nisipate.
0: Ni ta gani ambayo unapenda sana kuisikiliza?
2: Yaani za kisasa au za zamani?
0: Yoyote ambayo unapenda kuisikiliza.
2: Mimi bwana nampenda sana Alikiba.
0: Nyimbo gani hiyo?
2: Nyimbo ya Nikamwambia.
0: Oh yeah.
2: Kwa mambo mengi uliyonitendea.
0: Okay.
2: Nikusahau.
0: Oh yeah.
2: Hadi sina. Hiyo tunapendaga kusikiliza.
0: Unaonekana, yani unaonyesha kabisa ni shabiki wa Alikiba, tondoke nao mzee.
2: Asante sana. Kwani nani na Felix Mangwata kwa yule bango la koka?
0: Okay.
2: Alafu nije na huyu Jasmine Nyaga ni akiwa Ifunda. nikamalize na mzee Fuga akiwa Matunguko. Jumbe naambia amku mkuta.
0: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Mimi napendezwa na mtu ambaye bana, ukisema kwamba wewe unapenda kusikiliza nyimbo fulani, unaweza pia kuimba, si ndio? Inakuwa inapendeza pia. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Halo.
0: Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
2: Sasa kabisa mwangae bwana Haridi Sariani kipande cha Image Itungi.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Image Itungi. Weni nyimbo gani? Yaani hata kama ni nyimbo ya gospel, ya bongo flavor, ya hip hop ambayo wewe kwa upande wako unaisikiliza sana kwa sasa?
2: Mimi kwa sasa bwana napenda bwana Starehe Gharama Feruzi.
0: Inaimbwaje?
2: Feruzi Starehe Gharama.
0: Hiyo nyimbo anaimbaje?
2: Anasema hapa nilipo mimi nipo kitandani.
0: Oh yeah.
2: Starehe nimeziacha majakani.
0: Oh yeah.
2: Kupata na hayo siwe mkani. Ai jamaa namkubali sana Feruzi.
0: Noma sana. Ulipo muda upa meka vipi?
2: Hapa kaubaridi kwa umbali sana kiongozi.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante sana. Kuna jamaa wangu anaitwa Mike Warema na Pastor Likiangula. Kuna Felix Rubugo. Na kuna huyu jamaa anaitwa Baraka Kinami. Pande za ujumbe kaka.
0: Oh yeah.
2: Kumekucha na Baba Manga.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujirana na simu mambo vipi? Aisee, kama sikupati hivyo, ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri pia ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri eh. Yeah, okay. Kujirana na simu mambo vipi?
2: Safi, apale kusuri.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza show mudao kutokea hapi?
2: Mimi naitwa Lombardo Mfilingi, nikiwa Kitwero yale.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Kitwero. Kitwero pameka vipi?
2: Bwana, ajitulia, mkao pepo mbali kidogo.
0: Wewe ni tagana ambao unapenda kuisikiliza kwa sasa?
2: Mimi kidogo ndo wanatendelea hiyo nayo Feruzi na hiyo ambayo jamaa.
0: Yeah, inaimbwaje?
2: Inaimbwaje? Hiyo ya nani? Ya
0: anaimbaje?
2: Kama Matasani.
0: Anaimbaje Feruzi? Anaimbaje?
2: Anasema
0: okay. Tezetu. Oh yeah.
2: Nashinda kuiaza kidogo lakini huwa anaipenda sana
0: hiyo. Tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante bwana. Naomba nimwamshe bwana Felix Mangwata. Na Evaristo Jagamike. Mzee Gerald Kuluge, Bona Mazengo. Justin Mnyagani na Kidian Changa kutoka Mawala.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu pia. Inakuwaje unasahau ile nyimbo ambayo unakuwa unaipenda bana? Inakuwa kama ipendezi hivi, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo poa Baba Manga, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio mudao kutokea pande gani?
3: Nchanga napatikana Mawala mwenye.
0: Yeah, kutokea pande hizo pameka vipi?
3: Hapa Mawala pameka fresh, pana upepo kwa umbali.
0: Oh yeah, nakubali sana. Wewe ni tagana ambaye unapenda sana kuisikiliza?
3: Bana, mimi napendelea sana mwezio nyimbo za Laluzi Mwando.
0: Oh yeah. Nyimbo gani hiyo?
3: Nyimbo ile ni nipe muda.
0: Yeye anaimbaje?
3: Nipe muda. Niongee na Yesu kwanza. Nipe muda. Niongee na Yesu kwanza. Tamani lakini mjio bwana kifua kimenibana, ndio maana unaona sauti haitoki
0: vizuri. Yeye atondoke nao mzee.
3: Asante, niende kwa hapo kwa bwana kaka Lombardo Mfilingi na mwambie kaka nimekuelewa. Niende hapo yule ni mwamke Michael Warema. Ila kumsahau Zadi Mkongomazi pamoja na Evaristo Mbungu na Kutex mwana wa Mangwata, namwambia tukaka twende kwa pamoja.
0: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Ujumbe wako mfupi na rudi nao shana sisi weni tagari ambayo unapenda kuisikiliza sana kwa sasa, ijalishi ni ya zamani au ni ya sasa, iwe ya gospel, iwe ya bongo flavor, iwe ni hip hop, sinio ya bongo ukikazako la buda kama huu nyumbani nini, unaenjoy sana ukiwa unaisikiliza na vitu kama hivyo. Wanakwambia hivi okay, wana knock knock wazee wakupa kazia sina nene nene bwana, tunaondoka hivi. Oh yeah, Mood FM.

wako kama tube wastukia hivi. Oh yeah. Okay, ujumbe wako mfupi na uona pia unasema riaje Rick Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Unasema unaisikiliza show Alhamisi and Call Live Nosa, Ugeto Chako Mbwele, Jimson Dunda, Robert Logo na Neza Mdeka. Unasema isikiliza pia show. Huyo unasema okay, fresh umenikosha na ilo ngoma la Nguea. Uyo sio dem. Uyo dem sio kwangu. Da unasema pumzika kwa amani. Alikuwa anajua sana huyu jamaa. Goma unasema nalolipenda kulisikia. Unasema goma ambalo nalipenda kulisikia kwa sasa ni la okay, Pima Wenge. Unasema okay, track inaitwa Drani Kula. Sio yuko anamaanisha Drani Kula ipi. Unasema ni zaidi linaitwa umri ni goma laitwa umri ni goma. Zuri sana hili linatukumbusha mengi kwa vijana Bazili kutokea Mafinga mtaa Amani, sio kani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Si ndio? Yeah, unasema habari za po studio. Unatoka Kadaga kutokea pande za Mkimbezi na ikubali taki ya ngoma taki ya Mbosso na Itoza Lima. Ana noma kutokea pande hizo za Mkimbezi. Napata vizuri kabisa leo, umenikumbusha mbali sana hizo ngoma mnazopiga po studio. Ayubu Kianga kutokea pande za Makongomi, Makoberinga, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo zona wakilisha pia. Track naipenda kusikiliza sana ni track ya Kuslavu. Asante, unatoka Kibada kutokea pande zilula Kieka. Ina noma kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia. Musa Baba Zifunde anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Love Design baba akina banko anasema amka. Manjonjo akiwa CCM. Zidadi Mkogo Master Das Clave. Dodeveki Mgogo ujumbe unasema salamu sio kalamu, useme itakwisha. Wino salamu sio sanamu lichongwalo bila meno. Ina noma kutokea pande hizo za Ilula Nyakilomo, si ndio? Eh bana, unasema tunatoboa na Boniface Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebo, Denis Muyala, Thomas Kalolo, Yusufu Choge, Verasto Mbogu, Nikola Sutenga, Jenerad Furuge, unatoka Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Endelea kuenjoy kutokea pande hizo ambazo na uwakilisha pia. Unasema homa kali imechachama mwili wa moto, wiki ya pili wamefukuzwa shule na mtaani sina okay, na mtaani sina amani, nimeandamwa na madeni. Nyimbo ya Feroz Boss unatoka Konda Man kutokea pande za Pomerini. Aina noma kutokea pande hizo za Pomerini. Erasto Pimba anasema bana kumekaa vizuri, tondoke na Jeradi Furuge, Justin Mnyagani, Felix Magwata, Bisai Kiongo, FM Butu, Arimija Mwagamba, Pasco Team Jifuna, Yastin Kalinga, Denis Muyala, Ezekeli Muyula, Ruben Madebwe na Stella Mgwamwenda. Unasema pia isikilize pia show. Okay, unasema Chai Doko kutokea pande za Ilula Tanzania. Umenikocha sana. Aina noma kutokea pande hizo za Ilula. Yeah, unasema kwema apumzike pema mala apumzike pema Nguea. Alikuwa vizuri sana. Unetwaga Evansi chunga kutokea pande za Mtili A. Aina noma kutokea pande hizo za Mtili A. Endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Bazili kutokea Mafinga mtaa wa Amani, nimekuelewa mzee, kutokea pande hizo za Mafinga mtaa wa Amani. Endelea kutoboa pia na 88.9. ni aje unasema tondoke na watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Everasto Changamike, Felix Magwata, Denis Muyala, Kambo Muyula, Rejiro Lunyali, napatikana sana na Tanangozi. Saizi nipo town Mwangata. Ujumbe mimi huwa naupenda sana wimbo wa Boni Mwaitege wa maisha ni foleni. Okay, ananoma kutokea pande hizo pia, si ndio? Nikukumbushe kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, maana tayari nina fedha na zipo kwenye mfumo. Yaani

vitu kama hivyo, mambo ya msosi, hasa mambo yote yanaweza kuwa fresh kama utaamua kuwekeza boko mudao kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza mudao. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. No, mara ya kwanza na natoa maelekezo, na wengi ambao wanacheza hizi dakika za mwanzoni hizi nini waga anaondoka na ushindi. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza mudao, maana tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambao unasikiliza 88.9. Ufuate maelekezo ambayo nimekuelekeza. Hivi we mara ya mwisho kununua mswaki ulikaa nao miezi mingapi? Au ulikaa nao miaka mingapi? Mara ya mwisho kununua mswaki ilikuwa lini, na ulikaa nao miezi mingapi? Au ulikaa nao miaka mingapi? Na wewe mpaka ubadilishe mswaki, ukikaa nao miezi mingapi, au siku ngapi, au miaka mingapi? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Sindio? Jamaa wangu kutokea pande za Mafinga ameniambia kwamba yanaikubali sana hii traki Yanguya, yuko na Mchizi Mox, traki inaitwa Demu Wangu ambayo unaisikiliza muda huu, enjoy nayo. Nuru FM

0: Lisala pili tumelikata lisala tatu dakika kwanza marabada ya kumi za alfajiri. We kando na Asha Radio mudau, karibu kwenye familia ya 88.9 popote pale ambapo unapokuwa unanisikiliza pia, sinio? Kama unanisikiliza mudau kio pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula, unanisikiliza muda huu na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, nambari ya kupiga simu ushia na sisi ulipo pia muda huu, pamika vipi, maana tayari pamekucha, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye rana simu mambo vipi? Wewe kwa upande wako, mara ya mwisho kununua mswaki ilikuwa lini na ulikanao kwa muda gani?
1: Hizo za manga unavyozungumza hizi, kuna kama wiki kwanza tu nimenunua mswaki na wafaru nao, lakini
0: na waga unakanao kwa miaka mingapi au kwa miezi mingapi au kwa siku ngapi?
1: Inategemea kwa kweli, siwezi kusema uongo kwamba niseme kwamba wanakaa nao kwa muda mfupi sana. Na wale wanakaa nao hata miezi mitatu ngapi minne hivi, afu tena na waje
0: ishe kufika mwaka.
1: Hapana, mwaka waje haiti.
0: Okay,
1: naam,
0: wanasema
1: mwaka mmoja sijawahi fikisha bwana.
0: Anakubali pande hizo ambazo uko pamekaa vipi muda huu?
1: Bado pamekaa hapa kwa fresh hapa studio za Ngilonga, ndugu yangu baba mama.
0: Fresh tondoke nao kutokea pande hizo.
1: Kwanza kwa majina anaitwa Ezekiel Mula kutoka Nyabula.
0: Ngoja
1: niondoke na wafuata. Wa kwanza kabisa bwana, nianze na ndugu yangu Abisai Kiongo pale ila Ndutu, anampa pole kwa kutoona baba yake. La pili bwana, zende kwa Rasto Panga na Sibara pale Kaningombe. Za tatu ziende kwa ndugu yangu Justin Mnyaga, bila kusahau mzee Gerard Fuga. Ujumbe bwana, tuko pamoja mpaka kucheza.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Mimi napendezwa na wale watu ambao wanazungumza ukweli, yani wewe mwambie mtu ukweli. Yaani mtu ambaye anazungumza ukweli mimi na napendezwa naye. Wewe kama unakanao miaka miwili, unasema tu, si ndio? Kwa jana na Simba mambo vipi?
1: Safi baba manga, wali ya leo.
0: Salama. Wewe una mara mwisho ilikuwa lini na mpaka ununue mwingine? Unaweza ukaa nao kwa miaka mingapi, miezi mingapi au siku ngapi?
2: Yaani safi mwingine nimenunua wiki iliyopita. Wiki iliyopita hiyo. Mimi huwa nafanya hivyo, nanuaga mswaki miwili. Ule unajua kuna ubora mswaki mwingine, unaweza kutumia tu kwa na miaka kuchomoka, mwingine inakunjana. Kwa hiyo mimi sijawahi kufikia mwaka. Ni labda umejitahidi mwezi unabadilisha mwingine, sio tu ukae nao mpaka kinakuwa kinani.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Mimi
0: natokea
2: pande za Matungu, unaitwa mzee Gerard Fuge.
0: Mzee Gerard Fuge kutokea pande hizo za Matungu, rotondoke nao pia.
2: Asante. Ngoja na nianyake majairo si kaduka kiwa nyasi Dodoma, nije na Lambano Msilinga kwa Kipiru, nije na Ezekiel Mula kwa Kula, nije nimalize na bwana Sipia Nichanga ni amtena bwana na mimi wa Jackson Nyagani Jumbe. Kumekucha, tuamke baba manga na tuache.
0: Elea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Matungoro, mzee Furoge ebanae. Okay, nambari ni 0735018440 0735018440. Kunyana na simu mambo vipi?
3: Halo, habari hapo studio.
0: Salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Evans Chunga nikiwa Mchili Mchili A hapa bwana.
0: Kutokea pande hizo pa meka vipi muda huu?
3: Unasema
0: ulipo pa meka vipi?
3: Bwana, hapa salama kabisa bwana, ndugu yangu.
0: Nakubali sana. Wewe unaweza kukanao kwa muda gani?
3: Bwana, mimi mswaki bwana, ukiona nimechukua huwa nakaa nao mwezi mmoja tu. Kwa mfano kama saizi nilivyochukua, nilichukua tarehe moja ya mwezi huu wa nane. Na ambaka saizi nina siku kama 20 hivi. Ndipo baada ya hapo najua kwamba mwezi unaokuja au tena nikachukue mwingine bwana.
0: Nakubali sana.
3: Mwezi nikakaa nao mwaka mmoja bwana.
0: Nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, hapo moja kwa moja napenda niende kwa bwana kaka anaitwa Kushoto Kila. Za pili bwana kwa bwana Mogo PKP na bwana Renato Karinga na Mafansi bwana. Ujumbe bwana, tuamke tupambane bwana.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia. Na huu sio muda wa kusinzia, huu ni muda wa kupanga ratiba ya siku ya leo. Na muda huu kama tayari upo kwenye eneo lako la kazi, mimi nikupongeze pia, si ndio? Kwenye rana si mambo vipi?
1: Hapo poa baba Manga, habari hapo?
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, unasikiliza sio muda huu ukiwa wapi?
1: Sana nisipi jana patikana Mawala mwini.
0: Wiya nakubali sana, ulipo pameka vipi muda huu?
1: Wana Mawala hapa pana upepo tu kwa siku ya leo, ila hapa na shida yoyote.
0: Oh yeah, unaweza ukanao kwa siku ngapi au kwa miezi mingapi?
1: Wana mchafu unaweza ukanao kijitahidi sana una miezi miwili basi unakuwa umeshaisha.
0: Oh yeah, tondo kenao kutokea pande hizo.
1: Aye, mzee tuende kwa mzee Jela difulugele na mambia nimekusikia mzee. Wende pale tukamuamshe Justin Mnyaga ni pale Ifunda na mwambia kaka wabudu wabuka wendele kupika chapati.
0: Yeah.
1: Wende tukamuamshe kaka Ezekiel Mlula hapa na mwambia muamshe na lai mwuzi niyolewa. Tukamuamshe tuende pamoja baba Manga lipo yewani sana tuamshe na pindi.
0: Oh yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Ujumbe wako mfupi na rudi nao mara baada ya burudani. Uwe kando na Asha Radio, karibu.

0: nyota yangu ya TID ambayo unataka kuisikiliza muda huu. Ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mundani na uona pia pande gani ambazo una kilesha muda huu bana. Okay. Unaitwa Suzi, unasikiliza muda huu kutokea pande za Tanangozi. Shukrani sana, unasema wewe kwa upande wako unaweza kukaa hata miezi miwili. Tunatoboa na Mzasengo Musababa, Zisospita Dunda, Spirani Changa, Chako Mgwele, Fredi Mgimba, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Kumekucha kwa Liziki Mdeka, Jimson Dunda, Chako, Chako Mgwele. Okay, Chako Mgwele, ebanae. Flazi Kadilo, Boto Lanzali, Verasto Mbugu, Gombisege, Zidadi Mkogomasi, Flora Mkembela, Mazo Fidege au Professional kutokea pande za Malende. Tunatoboa na Mzasengo Musa Baba, Sospita Dunda, Spriani Changa, Chako Mgwele, Fredi Mgimba na dawote ambao unasikiliza Nuru FM. Unasema mambo ni vipi ebanae? Unasikiliza 88.9 muda huu. Unasema tondoke na Mzasengo, Spriani Changa, Felix Magwata FM, Buto, Jaradi Furuge, Abisa Ikiongo, Justin Mnyagani na Michael Valema, Ezekiel Mlula kutokea Nyabula. Ujumbe unasema nampa pole Abisa Ikiongo kwa kufiwa na baba yake mzazi. Mina kana mswaki mwezi mmoja, natoka Jeros Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma. Tondoke na Jelo Lusinde, Jaradi Furuge, Ezekiel Mlula, Verasto Mbala, Felix Magwata, Mkes Boy, Cecilia Silvester, Umevokionza na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Unasema ni aje Ruben Madebo kutokea pande za Lemgungwe, tondoke na Felix Magwata, Elasto Mbala, Remija Mwagamba, Yusufu Choga, Jeros Kasaduka, Ezekiel Mlula na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kwa upande wangu ni kinunua mswaki waga na baki nao miezi mitatu tundo. Okay, ndo nanunua. Okay, ndo nanunua mswaki mwingine. Tondoke na Yusufu Choga, Lubeni Madebwe pamoja na mtoto wangu ya Johnson Kisinda, unaitwaga Kiss Boy au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilo. Ashukani pia kutokea pande hizo za Magulilo. Endelea kutoboa na 88.9. Mswaki kawaida unatumika mwezi mmoja. Tondoke na Jordani Mkupala, Barnaba Mgonzo, Evansi Chunga na Shujaa Kitinoso, unaitwaga Zakaria Mayemba kutokea pande za Mtili Mufindi, aina noma kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Musa wa baba Zifundi anaye nyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Mwezi mmoja unasema unatakiwa kubadilisha mswaki, lakini kuna watu mpaka panya wapite nao ndo anunue mwingine. Unasema tondoke na Chaidoko, Jafari Mwando, Mazo Fidege, Mpingulo na Lodiviki Mgogo. Ujumbe, siku kifeli ndio utajua kuna wengi walikuwa na kufuatilia. Aranoma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha pia, si ndio? Ni aje kumekucha, tondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Elasto Mbala, Verasto Mbugu, Mazo Fidege, au Professional. Aranoma kutokea pande hizo. Erasto Pimba anasema tondoke na Ezekiel Muyola, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Nixon Mponzi, Jordan Mkuvala, Everasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda anasema okay, Everasto Kisinda ibanae. Okay. Remija Mwagia Mbade ni simu yala, Rezeki Mfilinga na Justine Mnyagiani, unasema isikilize pia show. Unetuaga naye Maki Kapande, na mwambia babangu Matokeo Kapande, na mwambia kumekucha. Shukani pia Naima kutokea pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Mzasengo Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni, kumekucha salama. Tondoke na Juma Muyula, Jenadi Furuge, Zekeli Mlula, Everasto Mbogo, Spani Changa na Adidas Club. Ujumbe, sante Mungu katuamsha salama. Ongea na Mshua. Tondoke na Cecilia Silver, Ezekiel Mlula, Njilo Lusinde, Boniface Ngingo, mama yake na Irene, Justin Mnyagiani, Mkes Boy, Anamia wa Kaningombe, wanatoka Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, tondoke na Masai Mtavangu, Justin Mnyagiani, Yoji Valonge, Zadi Mgala, Mogo PKP, Desima Kikula, unasema pia isikilize show na mwamsha. Okay. Umeandika Aleki Longo ukweli vigawa Neba Mgaya, unatoga Yohanisi Mwalogo kutokea pande za Mafinga Luganga, nipigia taki ya Fandesele elimu dunia, unatoga Kondamani pande za Pomsi, ananoma kutokea pande hizo za Pomsi. Fide Fedha wa Kibebe Bwani, okay, tondoke na Dipodi Cholobi, Bariki Kimulika, Festo Magongo na wadau wote ambao wanasema ambao wanasikiliza show muda huu, ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari umewekeza buku, kwa sababu wanatupa nguvu kuhakikisha wewe ambaye unasikiliza 88.9 alfajiri hii na leo unaondoka na ushindi. Mimi tayari ni niko na fedha, ni fedha tayari ipo kwenye mfumo inakusubiri ambaye unasikiliza 88.9 mdao. Msikilize mdao ambaye nisikiliza na mwisho siku mambo yakawa fresh, alafu nitogea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Halo. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Eh, vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndio.
1: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: ndiyo, nimecheza.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Eh.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndiyo.
1: Eh, bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani wacheze, wakika.
1: Wacheze, wakika. Asante Zaituni. Ndiyo.

Mama Queen anasema Baba Queen hayupo eh. Hey. Una utaratibu wa wewe kuwekeza buku ondoke na ushindi. Kama unatumia Yase AM unatumia mtandao wa Vodacom Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanye malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba ika namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba ika namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom e bana e, wenda na wewe ukani miongoni mwa washindi ambao wataanza leo wakiwa tayari wameondoka na vibunda kwenye simu zao, si ndio eh? Sasa unasubiria nini? Bonyeza menyu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema hapo ni mwezi mmoja Mswaki, kukaa Zakaria Maemba, Mogope KP, Mzee Furuge na Idi Mbala, Evans Chunga wa Mtili A. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili A. Matumizi ya Mswaki ni mwezi mmoja. Kumekucha kwa Yonesi Kitindi pale Kibada, Adelitusi Muinga pale Udete na na Fatori Mgovano, Retoga Bresoni Mgongolo kutokea pande za Magunga. Ana noma kutokea pande hizo. Anasema Mswaki mara ya mwisho kununua ni tarehe 8 mwezi wa 8, na mwisho wa matumizi ni tarehe 22 mwezi wa 8. Unatoka Rodeki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, wadau wa 88.9. Okay, ana noma. Anasema Cloud Mwitula Don Bosco Mkongwe na kusikiliza vizuri Tondoke na FM Butwa, Ezekiel Mlula, George Valonge pamoja na Jeros Kasaduka. Ana noma kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia, si ndio? Yeah, muda si mrefu na rudi na simu yako, anaitwaga Passion Soul ambao unaisikiliza muda huu, anakuambia okay, mapenzi na nisso ebanae, tunafanya hivi okay.

0: yeah. Okay, Zali la Mentalia, Professor Jay, ambao tutakuwa kusikiliza muda uzali pekee ambalo uko nalo ni kuanza leo. Uko unasikiliza 88.9 muda uko unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na Jordan Mkupala yuko pande za Mafinga, na ndio utaratibu wake ambao yanao Jumatatu hadi Ijumaa. Jordan Mkupala kutokea Mafinga kuanzia 8 mpaka 12 anatoboa na 88.9 kwa unasikiliza muda uko pande za Ilula Kamal. Hey, ndugu yangu mtaalamu wa kunyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula, na ndo utaratibu wake pia, si ndio? Eh, nawe ambao unasikiliza 88.9 muda huu, ni pande gani ambazo unasikiliza show? Eh bwana, shana sisi nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Hivi ukapewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye mtaa wako, leo ungebadili kitu gani? Unajua kuna zile kero ambazo zinakuaga mtaani na vitu kama hivyo. Sasa ukapewa nafasi ya kubadilisha kubadilisha kitu kimoja kwenye mtaa ambao uko, labda uko pande za mtaa Mafinga Jomkona ndogo, uko pande za Nyakilomo, uko pande za Kitwero, umeona bana, uko pande za Kiesa, wekwa upande wako ni kitu gani ambacho ungebadilisha. Niandikie pia kupitia nambari 0766674292, lakini pia unaweza ukanicheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. Jana nilikuwa pande za nilikuwa nipo kwenye mtaa wa Mwenge Kiesa pale, so nilizungumza na wananchi kutokea pande za kutokea pale Kiesa Mwenge, kutaka kujua ni kitu gani ambacho nilichozungumza nao. Tembelea mitandao yetu ya kijamii, aisee, ilikuwa ni noma sana. Unaweza pia ukatucheki kama Nuru FM Iringa Instagram, pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. TikTok unatumia kama Baba Manka Official, unaweza pia ukanicheki muda huu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa Baba Manka, habari ya studio?
0: Yeah, salama. Ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja mtaani kwako hapo, wewe utabadilisha nini?
1: Yaani ndugu yangu, ningekuwa na uwezo wa kupewa nafasi hiyo.
0: Oh, yeah.
1: Yaani ningebadilisha mazingira ya barabara yetu. Sababu barabara yetu haipo sawa kabisa.
0: Barabara kutoka wapi mpaka kuelekea wapi?
1: Yaani kutoka hapa kwetu Mnawala kwenda Ilula, kutoka hapa kwenda Kibaoni, ndugu yangu, barabara ni mbovu.
0: Hiyo barabara inaitwaje?
1: Mawala Lugalo Kitono.
0: Oh yeah, unaitwa nani? Muda unawakilisha hapi?
1: Pia ni changa na katika na Mawala moja.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9, tondoke nao pia.
1: Tuende, niende pale Isimani Mangawe, kamuamisha ndugu yangu Alfo Ziromo, Baraka Kinani, alafu niende pale Nyagu Dodoma, amke jamaangu wa nani huyu, sio mbaya, atakuwa amenielewa lakini. Alafu niende hapo Ilula nimwamshe huyu ndugu yangu.
0: Oh yeah,
1: Dadi Mkongomasi pamoja na Ezekiel.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia. Ukipiga simu hakikisha unachangamka pia, usio muda wa kusinzia. Ukipiga simu hakikisha unachangamka na kuemeka vizuri. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Baba Manka, habari hapo studio?
0: Ya salama. Ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye mtaa ambao wewe uko muda huu, ungebadilisha nini?
2: Ningepewa nafasi ya kubadilisha mazingira yangu, mazingira ya usafi kwanza.
0: Oh yeah.
2: Usafi, mazingira yoyote yangekuwa masafi, ili yani watu wasio watu wa kuwasimua wenyewe wajitambue.
0: Oh yeah. Mtaa gani wa mzee, na wewe unafahamika kama nani?
2: Hii sauti ya Rais Kabereje, napatikana Mafinga Kinyanambobi Transformer.
0: Muda mrefu sana mzee wangu tujazungumza. Mafinga muda huu pameka vipi?
2: Mafinga pamekucha vizuri kabisa na hali ya hewa ni nzuri.
0: Nakubali, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Salamu zangu za kwanza ziende kwa Elia Kisime.
0: Oh yeah.
2: Salamu za pili kwa Mfugali akiwa kule Ifunda. Salamu za tatu na za mwisho zimeende kwa Felix Mangwata. Ujumbe, tuamke kumekucha.
0: Endelea kusikiliza 88.9, endelea kutoboa pia na Nuru FM kutokea pande hizo za Mafinga. Eh bana, okay. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Bana mambo kwa kwema.
0: Ya kwema, ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye huo mtaa ambao huko, ungebadilisha kitu gani?
1: Bana, kwa kweli mimi ningebadilisha hawa vibaka wanaiba hata mchana.
0: Oh yeah.
1: Yaani kwa kweli hawa, yaani mimi ningewafanyia kazi sana.
0: Unaitwa nani, muda una akili shapi?
1: Kalamanga, sauti inayounguruma ya 88.9.
0: Oh yeah.
1: Kalamanga, sauti ya Felix Mana Mangwacha anapiga simu pande kuu za Uyore Bango la Koka Kisiru. Vipi chao nyoko, kwema lakini
0: yeah,
1: namo zangu.
0: Ya yeah, kwema, wanaiba vitu gani hivyo?
1: Bana, yani hapa wanaiba sana. Kama juzi tu saa 3 tu natijua simu tu kwenye shughuli, kwa bwana hapa wameshaiba ma TV nini.
0: Oh yeah.
1: Naona kama kuku nazo naiba, unga wanaiba. Unaona? Kuna vijana wengine hapa nani wazazi wao wamekataa shule za sekondari huko. Unaona, wanazulazula na vikundi. Lakini hata ukisema jamani, hawa watoto hawa, hawa walikuwa ni vibaka hawa. Na hawa sana sana, na hawa wanaokuja kutembea kwa ukuta haya manani kulia haya, na wanaenda kuuza huko kwenye nani wati pogolo.
0: Oh yeah.
1: Basi hawa ndio majambazi sana hawa.
0: Yani mtu anaiba ni unga?
1: Hey, unatoka huko unakuta unga hamna. Unaona?
0: Wanakuwa ni maji
1: huko jenyewe. Haya, sana sana mabata ambayo nani ambayo yanalo kukimbia.
0: Oh yeah.
1: Wanaiba.
0: Anakuwa ni jirani au anakuwa ni mtu wa mbali anaiba unga, ambaye anaiba unga?
1: Nikwambie kitu baba manga.
0: Oh yeah.
1: Yaani kuna watu vijana, hata watu wakubwa tu wanazulani tani hapa. Baba utakuta wamechukua nani wanaokota, ukiacha hata madishi masufuria tu watu hao wanaokota. Ina maana wanachora mazingira hapa. Sababu hawa wapo kama mbona wanabeba. Naam.
0: Oh yeah, Felix Magwata kutokea Kitwiru, tondoke nao pia.
1: Bana, ngoja niende kwa Alois Kabereje pale za Mafinga pale, transformer nimempata vilivyo. Bana, niende kwa Kitwa Lichanga pale za Mawara pale. Bana, niamshie na jaji alimkopa pale aliyakutema ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bana, tusahau kucheza na utoza, tunapenda ndio kila kitu ama nini?
0: Maana noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Yaani mtu anaiba mpaka unga. Inakuwaje hiyo noma? Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Oi, ipoka na fresh kabisa baba kera mama. Baada hapo studio.
0: Ya salama, tupate mluzi mzee. Oh yeah. Wewe ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye huo mtaa ambao uko muda huu, wewe utabadilisha nini?
3: Bwana babake na manka kubwa zaidi mimi nitabadilisha wale. Kuna barabara moja inatoka kwetu hapa Nyambu kabisa inaenda sehemu za Igunguri, kwa kweli sio nzuri sana, lakini inatuletea samaki vizuri sana. Kwa kama wanaona ungebadilika hiyo babake na manka.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
3: Bwana, sauti hii ni ya Jairo siku saduka.
0: Oh yeah.
3: Nikipatikana pande za Nyambu Dodoma makao makuu ya serikali ndiko ninakopatikana. Siku ninakoongea babake na manga. Siku nyingi babake na manga hatujaongea, lakini kwema fasugi.
0: Ya yeah, kwema mzee kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Bwana, nikimbie pale kwa Njiro Rusinde anishikie na pale Simwana Magwata na sima baba anawapata tuko pamoja.
0: Oh yeah.
3: Niende pale kwa Gerard Fuge aniamshie na huyo pa Justin Mnyaga na sima baba babake na manga iko hewani. Nikimbie kwa huyu Mkisi Boy pamoja na Umivu Kihoza ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Baba, tuko pamoja hadi saa 12 ni Jairo siku saduka na kwa chalani babake na manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Jairo siku saduka, bwana sema Jairo siku saduka. Una vibe sana. Na ni kitu kizuri maana tayari kumekucha. Kwenye lana simu mambo vipi?
3: Baba manga niambie baba manga.
0: Tupate mluzi kwanza mzee. Oh yeah. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kiwa wapi?
3: Pande za Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Okay, kutokea pande hizo za Nyabula, ungebadilisha kitu gani?
3: Acha kwanza, kwa kuna barabara moja inatokea kibao cha Mlanda pale inapitia mtaa mmoja wa Ulilingoya huko juu kuende katokezee tukue kule kwa na Eliaza Mnosi.
0: Oh yeah.
3: Ai, ningesema wanitengenezee hadi nyoge ipitie karibu na mlima Ulilingoya.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante sana baba manga. Ngoja nianze na ndugu yangu huyo Felix Mangwata, namwambia huyo mtani wa kuhama kama wanaiba unga. Hiyo ni hatari.
4: Bwana ngoja niende kwa ndugu yangu Jairo Saduka pale nje kwa Dodoma nje kwa siku ya mchana nimalizane na Hamza Sengo pamoja na Michael Valema. Ujumbe bwana tupo pamoja mpaka kucheo.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo huko. Jamaa pia akashangaa nini eh? Jirani anaiba mpaka unga. Inakuwa noma sana. Kwenye lana si mambo vipi?
5: Kama kawa baba manga.
0: Yeah, kama kawa unaitwa nani unasikiliza? Sio muda ukiwa wapi?
5: Bwana hili magulilo ndio mkiss boy baba.
0: Yeah, kutokea pande hizo za magulilo hapa mekaa vipi?
5: Bwana mshukuru Mungu magulilo ni safi baba.
0: Oh, yeah, nakubali sana mzee. Ah okay. Weko upande wako ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye huo mtaa wenu hapo. Ungebadilisha nini?
5: Ah bila mazingira ya kwenye leo ambapo ningeweka mazingira kidogo ili watu wawe wacha Mungu. Maana uchawi na ulevi vijana umekuwa ni mwingi sana ndani ya eneo hili.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Eh bwana shukrani sana. Ngoja niende kwa jamaa wangu Ezekiel nimwambia bwana pamoja. Jairoska Saduka hapo Dodoma fresh sana. Bwana mimi ukioza bila kumsahau Ruben Madengo tuko pamoja bwana.
0: Endelea kutoboa na 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi. Endelea kubaki na mimi mpaka pale pindi ambapo tutapokuwa nasema bye bye, si ndio? Kwenye nani si mambo vipi?
6: Mambo shwari habari hapo mjengoni.
0: Yeah fresh, unaitwa nani unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
6: Ni sauti ya Mr. Elaso Kipanga la Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kaningombe pameka vipi?
6: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu kumekuta salama salimini.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe ukipewa nafasi ya kubadilisha kitu kimoja kwenye huo mtaa Kaningombe, wewe utabadilisha nini?
6: Bwana mimi ningeanza na barabara kwa sababu barabara iliyopo huko haipitiki kabisa, yani kama ukichukua pikipiki.
0: Oh yeah.
6: Yaani ni afadhali kutembea ya miguu sababu ni mawe matupu. Yaani hata viongozi wenyewe wameshaikwepa barabara hii kupita.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
6: Bwana nianze na ndugu yangu si mwingine ni Abisai Kiongo, namwambia pole sana kwa kupiwa na baba mzazi. Nije kwa Ezekiel Muyula Felix Mangwata nimalizane na FM Mbutu asambamba na Remija Mwangamba.
0: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ujumbe wako mfupi na rudi kuruka nao mara baada ya burudani inaitwaga Dudubaya. Na kupenda tu anakuambia nini kama nini. Sio mchezo. Enjoy nayo.

Radhia ya Juma Nature ambayo tutakuwa kuisikiliza muda huu. Muda unakimbia sana. Okay. Unasema kwamba bana pamoja sana paka mwisho wa show. Andrea Mponda kutokea pande za Isimani Mangawe. Aina Noma kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Mimi kutokea pande za Uyore Kitwero ningebadilisha uongozi. Mwenyekiti wa mtaa anawaza okay, unasema bana okay, Andrea Noma kutokea pande hizo pia tondoke na Remedia Mwagamba. Okay, Fembuto Elasto Kisina Elasto Mbala. Angel Shukuru Felix Magwata ujumbe kidona cha maskini uponea umande. Rubeni Madebo kutokea pande za Leamgungu ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na Kambo Muyula, mzee wa Kisaa Elasto Kisina Deni Blangu wa Frankie Chinga. Rostambogi unatoga kulini choga kutokea pande za Yalimba. Andrea Noma kutokea pande hizo za Yalimba. Tondoke na Ezekiel Mlula, Nenisi Muyala, Remedia Mwagamba, Elasto Mbala umevokionza. Claudio Mwitula na Felix Magwata, Fembuto Ekede wa Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Tunatubua na Michael Valema, Musa Baba, Zelifani Kitindasa, Lodi Veki Mgogo, Zelida Kisoma, Makileba Mtuga, Jafari Mwando kutokea pande za Matalao ya Kigamboni. Kumekucha kwa Mzasengo, Musa Baba, Zelasto Mbala, Ezekiel Mlula, Gombi Sege, Verasto Mbogu, Mazo Fidege, au Professional kutokea pande za Malendi. Kwa upande wangu unasema okay. Barabara ya Wasa di Kiponzelo ni mbovu sana. Delitusi Mwinga kutokea pande za Usenge Lindete. Niondoke na Cecilia Sylvester Pagama akiwa pande za Mafinga. Okay, akiwa pande za Mafinga, kushoto pila akiwa pande za Mufindi na Halili Mwinga akiwa pande za Ngelewala. Ujumbe unasema kwamba Nuru FM ipo hewani, shukrani pia kutokea pande hizo. Kwa upande wangu ningepewa kubadilisha cha kwanza ni barabara kutokea pande za Luganga kwenda Mgololo, yani ni shida sana hapo. Hata Zakaria Maemba kushoto pila unasema okay, kushoto pila za kumfupi zadi mwana mwenye analijua Evansi Chunga wa Mtili A, shukrani sana kutokea pande hizo za Mtili A. Endelea pia kuisikiliza show. Natoga Manuel Kaiwanga niko pande

Ile mbungwe, yani ningekuwa nimepewa nafasi ya kubadilisha kitu hapa mtaani, mimi ningebadilisha tabia bwana. Mtaani kwangu watu wana roho ya uongo na wevu wa kimaendeleo. Okay, wevu wa kimaendeleo kweli, yani tondoke na story nyembeke na Yusufu Choga na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Rea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Mimi ningebadilisha kitani kwetu, ningeweka maji ya bomba kila mtaa ungekuwa na maji. Njilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Mkiss Boy na Jeros Kasaduka na Felix Magwata na wada wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Rea pia kusikiliza show kutokea pande hizo. Muda huu tunapiga break, maana ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande 88.9. mara baada ya hii track ndio utapiga break. Lisala nene na la mwisho la fata, mwisho yetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo takuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Kando na Asha Radio, karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
3: Tunatoboa.
4: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: kawaida utaratibu wetu wa gani Jumatatu hadi Ijumaa na kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi tunakutana hapa tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 kama ndo nasha redio yako muda huu karibu leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 tumbakiza siku 10 tumalize mwezi wa 8 siku zinakimbia dakika ikiwa ni ya 15 mara baada ya 11 za alfajiri pandezi za siasa ni kilimo pamekucha fresh ulipo mwana familia muda huu kumepambazuka vipi kumepambazuka au bado kuna giza au kuna mbala mwezi bado so itakuwa ni vizuri ukashana sisi na hali ya hewa leo pamekucha vipi kuna baridi au pamekucha fresh shana sisi na bari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0766742929 0766742929 lakini pia unaweza ukanicheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka official au kama Nuru FM Iringa Instagram pamoja na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 lakini okay Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa lakini FB tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 YouTube pale tunatumia kama Nuru Digital TV jana nilikuwa kiasa mtaa wa Mwenge pale so nilizungumza na wananchi kutoka mtaa wa Mwenge pale unaweza pia kwenda kutembelea kujua kitu gani ambacho tulizungumza lakini pia kuna mama ambaye inabidi tumsikie pia hapa lakini kabla tujamsikia nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na fedha za mitaji na kuwekezaji wa shilingi 1000 wanaokuwa ni miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza Alhamisi hii ya leo lakini draw ya pili ni saa 11 dakika 55 lengo ni kuhakikisha wewe unaanza alfajiri ukiwa na fedha kwenye simu yako ndio maana kila siku waga nasema ni marufuku kuanza alfajiri yako kuna sikiliza 88.9 alafu una fedha inakuwa ipendezi bana hiyo taratibu ni huu kama unatumia mtandao wa Halotel Airtel Yas pamoja na Vodacom nianze na wewe mteja ambao unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli hatua pili chagua namba 5 fanya malipo hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Halotel inaenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli hatua pili chagua namba 4 fanya malipo hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111 hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli hatua pili chagua namba 4 lipia bili hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom kama jinsi ambavyo jana mashabiki wa Simba walikuwa na furaha mara baada ya timu yao kuondoka na bao 2 na leo ndio kana hiyo furaha unao ni shabiki wa Yanga na timu yako leo inacheza nini unajitengenezea mazingira ya kuwa na furaha kuanzia alfajiri hii leo na utaratibu ni huu nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala msikilize huyu mdau ambaye yale nisikilize na mwisho siku mambo ya kaa fresh.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Ndio.
1: Zaituni wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio.
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndiyo.
1: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen.
2: Ndiyo.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani ulikuwa siamini leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afi nipate.
1: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
2: ni kacheza.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Eh.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndio.
1: Eh, bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Naambia jamani wacheze wakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
2: Ndiyo.
1: Unaitwa mama nani kwani?
2: Ndiyo.
1: Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
1: Haya, asante.
0: Unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na Queen. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Lakini karibu kwenye familia ya Vodacom. Kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, ni kupongeza kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu jinsi gani ambavyo Vodacom wanakupa thamani, si ndio? Lakini kama wewe utumii mtandao wa Vodacom, karibu kwenye hii familia kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwa mkulima kupitia mkulima, si ndio? Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, si ndio? Vodacom ni zaidi ya mtandao. So kama wewe bado hauna line ya Vodacom, kwa sababu wanatukumbusha alfajiri hii ya leo kwamba unaweza kupata line yako ukitembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala ambaye aliye karibu yako, si ndio? Sisi ambaye tunatumia Vodacom tunajua vitu ambavyo tunavyovipata, tunajua jinsi gani ambavyo Vodacom wanatuthamini. Kwa rafiki yangu, kama bado hauna line ya Vodacom, hakikisha unakuwa na line yako ya Vodacom. Unatupa nguvu alfajiri hii ya leo, si ndio? Muda wote tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, hali kadhalika katika mkoa wa Kagera pamoja na Mara kwa siku ya kesho, kwa tutakuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro pamoja na Arusha, hususan yale maeneo yenye miinuko, yanatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam litarajiwa na hali ya mvua kwa tarehe 22 na siku nyingine zikitojikwa na hali ya mvua nyepesi. Mkoa wa Dodoma kuna tojikwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Hali kadhalika mkoa wa Mwanza unatojikwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mbeya, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatojikwa kufikia nyuzi joto 10. Kilimanjaro kuna tojikwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 22, 23 na 24. Morogoro kuna tojikwa na hali ya mvua kwa tarehe 22, huku 23 na 24 kutojikwa na hali ya mvua nyepesi. Arusha tarehe 24 kuna tojikwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache.
0: Okay, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo ambao nataka kusikiliza. Jana ni tulizungumza hapa kuhusiana na kile kisa cha mdau ambacho alichokuwa ameshare na sisi, nikashare na wewe mora bana. Lakini jana kwenye kodi ya mtaa nilizungumza na wananchi wa mtaa wa Kiesa pale, si ndio? Kiesa sempa naitwa, ule mtaa unaitwa mtaa wa Mwenge. Sasa kuna mama alizungumza kitu gani ambacho kinasababisha baadhi ya kina mama kutoka nje ya ndoa zao au kusaliti ndoa zao. Mimi nataka umsikilize hapa alafu ushie na sisi, wewe kwa upande wako unaungana naye au una mtazamo mwingine tofauti na huu ambao yeye amezungumza. Msikilize hapa.
4: Unakuta saa nyingine unaishi na mwanaume hajawahi kukuita hata jina lako, hata kukuita Stella siku moja moja. Lakini mimi nimetoka nje, nimemkuta kijana ananiita jina langu, ananipigia simu ananiita vizuri. Kuna siku nitajichanganya, nitaenda naye. Wanaume zetu na wenyewe wajitahidi kutupenda kama walipokuwa wanatukuta wadogo, walipokuwa wanatutongoza. Wamama wanaotaka vijana wadogo, asilimia kubwa unakuta yule mama ana hela. Kama ana hela wanachukua waume zetu wadogo kwa sababu yeye anajivunia zile hela alizo nazo. Umeona? Na mimi mume wangu hana hela, ameshashikwa na mama mkubwa. Lazima atakubali kusudi apewe hela aweze kutimiza nini? Mahitaji yetu.
0: Huyo ni mdau wa kishana sisi mtazamo wake anadhani kwa nini baadhi ya kina mama pia kuwa kwenye mahusiano na vijana wadogo na kwa nini baadhi ya kina mama wameshindwa kuheshimu ndoa zao umora bana na kutoka nje ya ndoa zao. Unajua umemsikia vizuri. Una mtazamo gani? Unaungana naye pia kwenye hilo ambalo amezungumza? Niandikie kupitia nambari 0766674 2790 0766674 2290. Kama hujamsikia vizuri, narudi tena kwa mara nyingine. Oh yeah.
4: Unakuta saa nyingine unaishi na mwanaume, hajawahi kukuita hata jina lako, hata kukuita Stella siku moja moja. Lakini mimi nimetoka nje, nimemkuta kijana ananiita jina langu, ananipigia simu ananiita vizuri. Kuna siku nitajichanganya nitaenda naye. Wanaume zetu na wenyewe wajitahidi kutupenda kama walivyokuwa wanatukuta wadogo, walivyokuwa wanatutongoza. Wamama wanaotaka vijana wadogo, asilimia kubwa unakuta yule mama ana hela. Kama ana hela wanachukua waume zetu wadogo kwa sababu yeye anajivunia zile hela alizo nazo. Umeona? Na mimi mume wangu hana hela, ameshashikwa na mama mkubwa. Lazima atakubali kusudi apewe hela aweze kutimiza nini? Mahitaji yetu.
0: Okay. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
5: Oi,
0: salama. Wewe una mtazamo gani kwenye hilo?
5: Babati na Manga, kwa kweli mtazamo wangu mimi ninaoona kwa kweli.
0: Oh yeah.
5: Kwa kweli kama sisi ambao tunawaona wanawake kwa kweli tuwapende kwa sababu.
0: Oh yeah.
5: Ukiangalia alivyosema kwa kweli, unajua kuna wengine kwa kweli tu wanawake, lakini hata kuita jina hayupo kabisa.
0: Oh yeah.
5: Kwa hiyo kiufupi yani inaonekana tu kwa kweli tu kama yani ameachwa tu ametelekezwa. Kwa matunzo mengine tu hayapo. Na ndio maana mwanaume baba huyo kaongea vizuri sana babaki na mama. Kwa kweli sisi wanaume kwa kweli tuwapende wake zetu.
0: Kwa hiyo wenda ikawa hiyo ndo sababu ambayo inasababisha vitu kama hivyo vinatokea kwenye baadhi ya ndoa.
5: Ndio hivyo babaki na mama, ni kweli. Hata vinasababisha pakubwa sana. Yaani wewe unakuja kujikuta hata mama fulani humuiti.
0: Oh yeah.
5: Hata jina fulani unakuja kuita tu humuiti. Hata amekupatia chakula umemnunia. Sasa ina maana kwanza anatoka nje kidogo, anaitwa jina vizuri. Unaona? Kwa hiyo ndio maana kaongea hivyo mama, kwa kweli yashe, kazungumza vizuri. Kwa sisi wanaume tayari kwa kujifunza. Lakini na wale wamama ambao wanaopenda wanaume wadogo wasifanye hivyo.
0: Oh yeah.
5: Yeah.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
5: Babaki na Manga ni sauti ya rafiki yako mkubwa. Mwite Jairo Sikusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma.
0: Ulipo
5: kwa serikali ndiko ninakopatikana, ndiko na kuongea Babaki na Manga.
0: Ulipo tayari pambazuka au bado kuna giza?
5: E bwana, kidogo panaanza kupambazuka kidogo kidogo, lakini najua kwamba patakuwa kwa Babaki na Manga.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: E bwana, nikimbie pale kwa Njiro Lusinde, anishikilie na huyu mkisi boy mgongo pamoja na umevu kihonza. Niende pale kwa Justin Mnyagani pamoja na Raymond Miongera ujumbe.
0: Yeah.
5: E bwana, kwa kweli tuwapende wake zetu. Jana Sikusaduka na kuachana ni Babaki na Manga.
0: Yeah, endelea kusikiliza 88.9 muda huu kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kwa jirani simu mambo vipi? Kwa jirani simu habari? Okay, namba ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwa nani simu? Habari ya asubuhi.
6: Salama kabisa baba, habari zako nzuri?
0: Ya salama. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani kwenye hilo ambalo amezungumza mdau?
6: I say baba Manga.
0: Oh yeah.
6: Yaani mimi mtazamo wangu mimi ninavyojua ni wachache sana wanaofanya tajama hiyo. Alafu pia uwezi ukawa unaikaa na mke wako mmeishi yote miaka yote, alafu wewe mke wako hata kumuita tu haiwezekani, hata kumuita. Kwa maana inamaanisha hapo yeye mke wako atakuwa anajisikiaje? Yani hata kumuita ita tu, ama najua inaonekana labda wewe mwanaume umpendi.
0: Oh yeah.
6: Umeona? Sasa kwa mtazamo wangu mimi baba Manga, mimi nawapa somo watu wote waliokuwepo wameoa. Mimi najua lazima umpende mke wako, lazima umuite jina lake. Kama mmezaa watoto, unamuita mama fulani, au mimi mwenyewe ananiita baba fulani. Umeona baba Manga?
0: Oh yeah.
6: mimi naomba mtazamo wenye namna hiyo inamaanisha hawapendi wake zao. Lakini kama wapo wenye tabia kama hiyo, baba Manga, mimi naomba tu waache kabisa kabisa.
0: Unaitwa nani?
6: Naomba.
0: Oh yeah.
6: Yaani kama ni vipi kama hawawezi, naomba tu itafute tu serikali ili isaidie baba Manga.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
6: Hapa bwana, kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Karibu kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, tondoke nao pia.
6: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa na huyu jamaa wangu namkuta Alfonso Ilomo pande za Isimani Mangawe hapa.
0: Oh yeah.
6: Namwambia msalimie na jirani yake mama Hamza pande za Isimani Mangawe hapa. Hapa nakuja kwetu namkuta hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe hapa. Namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe hapa. Namkuta hapa mimi mwenyewe ninayompenda baba Manga, mke wangu Latifa Lisulile pande za Isimani Mangawe, nampa haya kutunza kabisa. Namwambia ise mama, tupo pamoja baba Manga kama wanavyotusema sema, ila ujitabia kama zile wapo baba Manga, waache kabisa.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Baraka Kinami kutokea Isimani Mangawe. Oh yeah. Kujana na sima bo vipi?
7: Safi baba Manga.
0: Karibu kwenye familia ya 88.9. Unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
7: Mimi naongea Jeradi kompande za Matungura.
0: Jeradi kutokea pande hizo za Matunguru. Pambazuka au bado kuna giza muda huu?
7: Dondoka naanza kidogo kidogo.
0: Umemsikia mdau? Wewe una mtazamo gani kwenye alichozungumza?
7: Nimesikia vizuri sana. Sasa nikwambie.
0: Okay.
7: Huyo kwa sababu naye ni bado limbukeni. Sisi wake zetu tunawaitaga majina pale wanapokuwa hajapata watoto, wakishapata familia tunamuita mama fulani.
0: Yeah.
7: Naona? Na mimi ameita baba fulani. Alafu mambo ya hela, ukiwa na hela unamwachia mtu wako, ukiwa huna una. Sasa hao malimbukeni, hata ukiwa huna unajua wewe una hela unamnyima.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru, mzee Furugi.
7: Ngoja nianze na Baraka Kinami mchoyo wa salamu, huyu akiwa hapo Isimani Mangawe hapo, nimpata niji na Justin Unyaga, nije na bana Jairo Paduka akiwa Nyafu huko Dodoma. Nimalize na Ezekiel Mula ujumbe.
0: Oh yeah.
7: Umepambazuka tuondoke.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM, ze Furuge kutokea pande hizo za Matunguru eh, ambapo upo alfajiri hii ya leo. Kwenye Lana Sim, habari ya asubuhi.
7: Eh bwana, poa kwema.
0: Ya kwema. Umemsikia vizuri mdau eh? Wewe una mtazamo gani?
7: Sasa baba Manga. Nikwambie kitu.
0: Okay.
7: Ina maana kama sijamuita, kama mpana alivyosema mzee Furuge, kama mna familia tamuita mna fulani, kama hamna familia atakuita bwana Felix hivi ndio ule ugali na. Lakini sasa endapo kama sijamuita jina lake na ule wa nje akamuita jina lake, ndio aenda akajichanganya tembee naye. Unaona hapo vipi? Wewe baba Manga mwenyewe, mbona uko kimya?
0: Ni mtazamo wa mdau huko, tunakusikiliza na wewe mtazamo wako pia.
7: Sasa.
0: Okay.
7: Hilo bwana sio solution, ina maana wewe kama mna familia mnaitana ambayo ni heshima. Kama mna familia, kama mama ataitwa mama Ngwata. Naona. Lakini sio kusema ama nani mbayo kusema huyu baba jamiita hivyo, na yule mtu aende ameniita jina langu, basi na mimi najichanganya kule. Hilo sio vizuri, hiyo kitu kizuri.
0: Oh yeah, vipi ulipo muda huu, kumepambazuka au bado kuna giza?
7: Bwana, hapa nipo njiani nakaribia na mpakani wa Sakalilo hapa, ni giza tupu ndugu yangu.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo.
7: Bwana, ngoja niende kwa mzee wangu mzee Fologe. Bwana, niende kwa Efraim Mbuta pande za Mdama kule. Bwana, nikamalie na Jaro kitasaduka na mzee wangu huyu hapa nani Mbwamweru wa Itamba ujumbe.
0: Oh yeah.
7: Ninaandika bwana. Ndio kutajia sio nani nani ngoja kutoa mtango mzee mama ni.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza Nuru FM. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujalana simu mambo vipi?
5: Wapo hapo Kamanga, kwema hapo.
0: Yeah, kwema kabisa. Unaitwa nani? Unasikiliza Shemuda ukiwa wapi?
5: Ah, naitwa Njiro Lusinde kutoka pande za Dodoma hapa hivi.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Dodoma. Dodoma pame pambazuka au bado kuna giza?
5: Ah, bado giza kwa mbali, ndio panaelekea kupambazuka.
0: Oh yeah, karibu, tunakusikiliza.
5: Ah, kama kweli mimi nimeoa mke wangu, kama bado tujazaa watoto, lazima nimuite jina lake. Kama nimeshazaa watoto, lazima nimuite kama fulani.
0: Okay.
5: Eh, lakini akisema kwamba eti akitoka nje aitwe kwamba mafulani au jina ndo atoke nayo, mbona anakuwa anafanya vibaya?
0: Tuondoke nao. Okay.
5: Na hawa mamishanga wanaochukua vijana, vijana wajiangalie sana. Makuta mshanga anakuwa na hela na kuchukua, afu mwisho wa siku ana matatizo, anakuachia matatizo, wao mazishakuwa nyingi baba manga.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Hapo namwamsha mdogo wangu Jairo Saduka, Mkiss Boy na Felix Mangwata ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Ah, ukiwa na familia, ushaza watoto, mwite ma fulani tu ajisikie naye.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko pia. Kwenye lana simu mambo vipi?
8: Mambo safi baba Manga, habari hapo studio?
0: Yeah, salamu alaikum. Nani unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
8: Naitwa Justin Mnyagani, fundi mmoja Kibalali.
0: Yeah. Yeah, kutoka pande hizo pameka vipi?
8: Ah, mambo safi baba Manga. Siko safi, hali ya hewa ni safi.
0: Oh yeah.
8: Mazuka vizuri.
0: Oh yeah.
8: Kuna kajoto joto kidogo hapa.
0: Okay.
8: Ndio.
0: Karibu tunakusikiliza mzee.
8: Mimi gani na wadau waliopita.
0: Oh yeah.
8: Mtu watu bado wa hiyo. Vijana pale mmetoka kuona. Lazima mbebelezane. Hey, fulani unamuita jina. Lakini mkishakuwa mmepata familia.
0: Oh yeah.
8: Naanza kuitana mama Sala vipi? Mama Sala vipi? Yeah.
0: Tondoke.
8: Siku moja hata kwa jina hata wake jina la watoto ni cheo tu, lakini jina lake kamili unamuita nao siku mkiwa mnapendana.
0: Kwa hiyo umemuelewa mdau, si ndio?
8: Ya, mimi nimemuelewa, hajasema uongo, ila sio kwamba afanye umalaya usipomuita majina.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
8: Haya, asante. Ni hazi na jina lifuruge nije kwa aje Jailo Saduka Ezekiel Mula, imalizane na wadau wote, nawapenda bure walionitumia salamu.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Nikukumbushe kwamba nimebakiwa na dakika moja, nimechezesha draw na washindi watano wanaenda kuondoka na ushindi. Ifanya alfajiri yako kuwa alfajiri ya kibingwa, kama jana Simba ameondoka na ushindi wa bao mbili nene. Umeona bara sole ni Yanga pia wanacheza na vitu kama hivyo. Wewe ni shabiki wa Simba ukaondoka na ushindi, pia furaha ikazidi kuongezeka. Shabiki wa Yanga unatengeneza mazingira ya ushindi mapema. Kuanzia hapa mpaka kwenye timu yako. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, naenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya ya Mix Bayasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia 2. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Mdau wa kwanza ambao unataka kumsikiliza na kuachia nafasi ya kuwekeza buku, mdau wa pili nitakuwa nachezesha draw mara baada ya kumsikia mdau wa pili, nitawatangaza washindi hapa, si ndio? Oh yeah.
9: Hello. Mambo vipi?
10: Poa.
9: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
10: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
9: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
10: Ndio.
9: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
10: Yani, siku zote.
9: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
10: Ndiyo.
9: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapo, umetusikiliza?
10: Nimewasikiliza sana.
9: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
10: Natumia kiswaswadu hapa.
9: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
10: Nimeiona.
9: Umeiona Zaituni, eh?
10: Ndiyo.
9: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
10: Mama Queen.
9: Mama Queen.
10: Ndiyo.
9: Ikonongo A, Ikonongo B?
10: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
9: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
10: Ndiyo.
9: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
10: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
9: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
10: ndio nikashinda.
9: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
10: Nimecheza mara tatu.
9: Umecheza mara tatu?
10: Ndiyo.
9: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
10: Nawaambia jamani wacheze hakika.
9: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
10: Yeah.
9: Unaitwa mama nani kwani? Yeah. Mama nani huyo?
10: Mama Queen.
9: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
10: Hayupo.
9: Haya, asante. Cheza na ushinde. Habari?
11: Salama za kimuli.
9: Salama, naongea na nani?
11: Naongea na Anastasia Kalebo.
9: Anastasia?
11: Kalebo.
9: Anastasia Kalebo.
11: Ndiyo.
9: Kutoka wapi?
11: Natokea Kiesa.
9: Kutoka Kiesa?
11: Ndiyo, ndiyo.
9: Unajishughulisha na nini?
11: Nauza mgahawa. Nauza mgahawa.
9: Unauza mgahawa?
11: Ndiyo, ndiyo.
9: Umeangalia simu yako Anastasia?
11: Ndiyo, nimeangalia.
9: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo?
11: Ndiyo, nimeona.
9: Shingapi? Shingapi?
11: Shingapi?
9: Shingapi? Sawa, na
0: muda umekimbia na washindi wa tano tayari wamepatikana. Nambari ya kwanza inaanza na 06 na 266. Nambari ya pili inaanza na 07 na 211. Nambari ya tatu inaanza na 07 na 214. Nambari ya nne inaanza na 07 na 231. Nambari ya mwisho inaanza na 0790 inaishia na 55. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki na umewekeza buku, wewe ambao umeondoka na ushindi, mimi nakupongeza. Lakini kama bado hujaondoka na ushindi, endelea kuwekeza buku, maana bado draw ya mwisho ni saa 11 dakika 55. Washindi wengine wanaondoka na ushindi hapa, si ndio? Kwa hiyo endelea kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Ujumbe mfupi ambao unaelekeza mundani mara baada burudani nitakuja kuruka nao kando na Sharidio. Karibu bodaboda ambao unaisikiliza.

Okay, muda unakimbia, dakika ya 48 mara baada ya 11 za alfajiri. Kando na Asha Radio yako, muda ukaribu kwenye 88.9, ujumbe wako mfupi. Okay, ambao umekuwa unazidi kuelekeza umundani na uona pia. Shukrani kwa kijana mtulivu kuliko hotel ziki mtatukolo wa Ilula sokoni Madongo kwina Mabalendi. Unasema kumekucha pande za Malendi. Alhamisi ende kwa Fazili Msigala. Okay, Fazili Msigala, Balozi Monge, Adidas Klave, Jimsoni Dunda, bila kumsahau Manuela Tatukolo akiwa pande za Dodi Tarafani. Ujumbe mazo Fidege mbona kimya. Anasema ni aje Ozalubida kutokea pande za Salavano, baba yake na Manka tukiwa na watoto. Siwezi nikamuita jina maana itakuwa ni dharau. Bodaboda jema ni kwelea Kitime, Jordan Mkupala, Malubida na babake na Sheila pia. Asubuhi jema ni kwa Rezeki Mtatifukolo, Chako Mgwere, bila kumsahau. Okay, bila kumsahau bwana eh. Okay, okay, bila kumsahau Robert Fugwa na ubavu wake unaitwa Gadidas Clave Masubwela kutoka pande za Ilula Itabale. Kumekucha kwa dereva Msarabu, Agnes Mbutua, Erasto Mbala pamoja na Fabiani Mwengwa unaitwaga Skola Mgata. Shukrani pia Skola Mgata hata kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Hapana, babake na Manka hawa baadhi ya wanawake wa bebeki hata umpetipeti vipi bado anaweza kazi ngua. Unatuaga Angelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, unasema okay, kumekucha salama tuondoke na Jelosi akiwa Jeros Kasaduka akiwa Dodoma na Mkisiboy. Shukrani pia kutokea pande hizo. Kumekucha bila kuchoka kwa Michael Valema Gombe Sega Spirani.

Kutokea pande za Tanangozi, unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza radio muda huu kutokea pande za Tanangozi. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Prestoni Piluka, Prosper Mduda na Petro Yunusi. Ujumbe Matendo 3 mstari wa 19, Isaya Kipemba kutokea pande za Lumwago. Shukrani sana kutokea pande hizo za Lumwago, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Ongera Mshua unasema Neema Tanangozi, Masai akiwa Semtema Titu Balama, mama yake na Irene Jena akiwa pande za Kiesa, Mariki Kimulika na Thanik Temile, Lubeni Madebo, Justin Mnyagiani, Jeroski Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Anasema wewe kwa upande wako na huo ni ulimbukeni tu. Kutokutajwa jina lake sio sababu ya kusema mwenza wake ampende. Kuna ebana kama jumbe imekimbia hivi, jumbe ni nyingi. Kwa hiyo nikisoma nusu inabidi tu niwe radhi. Kumekucha salama Pailula sokoni, tuondoke na Musa, wa baba Azimazo, Fidege Ezekiel Mlula, Zinadi Mkogomasi, Jenadi Furugi, Tolanzali, Mbena Listis, Pani Changa, Ela Makasi na Adidas Clavio. Natoga Mza Sengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. Asubuhi njema ni kwa kule ni Choga Maria Muyula, Besta Msora, kutokea pande za Tosa ni Kambu Muyula, shukrani pia kutokea pande hizo. Ni aje kumekucha kwa Antoni Mgao, kushoto pila, okay. Juma Mwapa, ujumbe pesa ngumu hakuna kuonga. Mr. Jimsoni Ngumbe kutokea pande za Mninga Sekondari, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mninga Sekondari. Unaitoga Papa Aswile Baleke, balozi wa Nuru FM pande za Mafinga, unasema okay, Kumasava hapo studio, nipo na my wife wangu Sesi Nyakunga, namtakia asubuhi njema my wife wangu Sesi Nyakunga na okay na Baleke Mdianga na Joeli Sangai. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Tuondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, kule ni Choga, Verasto Mbugu, Felix Magwata, Denisi Mwiala, Remija Mwagamba na Erasto Kisinda, FM Butu, Ekedeva Msarabu, kutokea pande za Mgema Sekondari, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Alfajiri njema ni kwa mume wangu Everasto Changamike, akiwa pande za Kitwero, Eleni Mpiluka akiwa pande za Kitwero, jirani yangu mama yake na Golete, mama yake na Margaret Kikoti akiwa pande za Kitwero, mwanangu Ima Changamike na dada yake, shukrani pia kutokea pande hizo. Boto Lanzali wanae unasema tundo kina Adidas Clavi na Mza Sengo na Michael Valema, isikilize Nuru FM. Kumekucha vema, tundo kina Mze Furuge, Michael Valema, Alifari Kitindasa, Jafari Jafari Mwando, Musa Baba za ujumbe, dawa itaingia kwa mfumo wa sindano. Okay. Kwa mfumo wa sindano uko wapi ujumbe wako ibarae. Wanatoa Gatoski kama kawa kutokea pande za Ngelango Maliasili, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Nibaki na dakika moja nichezeshe draw na maelekezo, na hatua ndo maelekezo ya mwisho. Mara baada ya maelekezo nachezesha draw ambapo washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Na utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli.
reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150.

0: nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Nikiwa nachezesha draw, nimalizane na simu ya mwisho hapa eh. Oh yeah, oh yeah. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Salama kabisa mama, habari za hapo studio.
0: Yeah, salama. Retonani unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
1: Hapa kwa jina naitwa Baraka
0: Simba. Oh yeah, ukipiga simu mara moja unaachia na wenzako line. Yaani kupiga simu mara moja unaachia pia na wengine line. Usipige simu lisali moja mada ile ile unarudia zaidi ya mara mbili. Inakuwa haijakaa sawa eh. Okay, kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mabopo habari za hapo studio.
0: Yeah, salama. Retonani unatokea pande gani muda huu? Yeah, ulipo muda huu pameka vipi? Oh yeah, tondoke nao mzee. I don't know masala yote sana. Muda umekimbia sana washindi. Wengine watano tayari fedha zimeingia kwenye simu yako, simu yao. Washindi watano tayari fedha zimeingia kwenye simu. Umeona bana eh, simu zao. Sasa we kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako na ongera pia, kwa kuwa miongoni mwa washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Bodaboda amefika mwisho. Mimi nawe tukutane kesho. Kesho ni Ijumaa nene. Ukitaka kujua vitu gani ambavyo tulizungumza kwenye mtaa wa Mwenge pale Kiesa, tembelea mitandao yetu ya kijamii. Instagram kama Nuru FM Iringa, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube kama Nuru Digital TV. Lakini popote ambapo huko, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, iwe ni TikTok, iwe ni X, ni cheki kama Baba Manka Official. Naitwa Nandi na kuacha na track yake ambayo inaitwa Asante. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata mara baada ya Asante ya Nandi.

0: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Katika na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yoyote ile itakayosaidia ama kufanya biashara na taifa hilo. Ripoti ya shirika la Transparency International Rwanda ibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu, na tunaangazia changamoto zinazojitokeza katika mchakato mzima pamoja na gharama za uchaguzi barani Afrika na kwa nini demokrasia mara zote hulalamikiwa.
2: Wengi wao wakishaingia ofisini hawatoki. Tumeona viongozi wengi sana ambao wamefika sehemu ambayo miaka yao imepita sana, wafaka wanapumzika kwa sababu wanahakisha kwamba kila wakati wanapatiwa nafasi ya kuchaguliwa tena na tena.
1: Na kabla yote ni muktasari wa habari za ulimwengu, msomaji ni mwenzangu Karo Robi. Robi, karibu.
3: Asante Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yoyote ile itakayoisaidia au kufanya biashara nayo. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Bwana Trump amesema anachukua hatua hiyo kwa sababu Iran imeshindwa kufikia makubaliano na Marekani. Makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 60 yalikamilika Jumatatu wiki hii, huku kukiwa hakuonekani dalili ya kukoma kwa mzozo wa Iran. Maafisa wa Ukraine wamesema shambulizi la kombora la Urusi lilolenga mji mkuu Kiev limewaua watu wasiopungua 5 na kujeruhi zaidi ya 20. Makazi na hospitali moja ya watoto ni miongoni mwa majengo yaliolengwa kwenye shambulizi hilo, na huduma za umeme zimetatizika katika baadhi ya maeneo. Ving'ora vya kutahadharisha raia kuhusu mashambulizi zaidi vimesikika vikilia mjini Kiev. Jeshi la Israel limethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa wanajeshi wake walilifyatulia risasi gari alimokuwa Hind Rajab, msichana wa Kipalestina wa umri wa miaka 5, aliouawa pamoja na jamaa zake 6 wakisafiri Gaza mnamo mwaka 2024. Florian Kijage na taarifa zaidi.
4: Jeshi la Israel limesema linaanzisha uchunguzi kuhusu vifo hivyo pamoja na mauaji ya wahudumu wawili wa afya waliotumwa kuokoa maisha ya Hind. Uchunguzi pia utaanzishwa kuhusu mauaji ya maafisa 15 wa kutoa misaada ya dharura waliouawa na wanajeshi wa Israel mjini Rafa hapo mwaka jana.
3: Deni la kitaifa la Marekani limefikia dola trilioni 1040, kikiwa kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Deni hilo limeongezeka maradufu katika muongo mmoja uliopita, likikuwa kwa kasi ya dola trilioni 1 kila baada ya miezi 5 tangu mwaka 2020. Hiyo ni kwa sababu ya kuongezeka kwa matumizi ya serikali, upunguzaji wa kodi na malipo ya riba yanayozidi kuongezeka. Matumizi ya fedha wakati na baada ya janga la COVID-19 yaliathiri vibaya uchumi wa Marekani. Na serikali ya Ecuador imesema mkuu wake wa idara ya ujasusi na mkewe wamefariki dunia katika ajali ya helikopta iliyoanguka jana Jumatano katika kaunti ya Samburu nchini Kenya. Raia 5 wa Marekani pia walifariki dunia katika ajali hiyo. Hii ni BBC.
1: Toka Nairobi nchini Kenya, mwenzangu huyo Karo Robi amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali kule DRC, Lizard Radio, Tanzania Radio 1. Nchini Kenya ni pamoja na Gulf Radio, Uganda Radio Paiva, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yoyote ile itakayoisaidia ama kufanya biashara nayo. Huyu hapa tena Karo Robi na taarifa zaidi.
3: Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Bwana Trump amesema anachukua hatua hiyo kwa sababu Iran imeshindwa kufikia makubaliano na Marekani. Rais Trump, ambaye mara kwa mara ametishia kuichukulia hatua kali zaidi Iran kwa kutoridhia kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati, amesema leo anatangaza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kuchukuliwa dhidi ya nchi yoyote ile, na itakuwa vita vya kiuchumi na kubaguliwa kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Aidha, ametangaza kuwa nchi yoyote itakayoruhusu asasi zake za kifedha, biashara, viwanja vya ndege au asasi zake za kiserikali kuisaidia kivyovyote vile Iran, nayo itaathirika vibaya kiuchumi. Hata hivyo hajatoa maelezo zaidi kuhusu hatua hizo mpya dhidi ya Iran au kutaja ni nchi zipi haswa nyingine zitakazolengwa na vikwazo hivyo vipya. Kauli ya Trump inakuja wiki moja baada ya waziri wake wa fedha Scott Bessent kusema Marekani itaiwekea vikwazo vya kiuchumi Iran kwa viwango ambavyo havijashuhudiwa katika kipindi cha nyuma. Makubaliano ya kusitisha vita vya Iran kwa siku 60 yalikamilika Jumatatu wiki hii, huku kukiwa hakuna dalili za kukomeshwa kwa mzozo huo Mashariki ya Kati. Shinikizo hilo jipya la kuulenga zaidi uchumi wa Iran linakuja wakati vita vya Iran vikielekea kutimiza miezi 6 bila ya juhudi zozote madhubuti za kidiplomasia wala kijeshi kufikiwa. Rais Trump alivianzisha vita hivyo mwishoni mwa mwezi Februari pamoja na Israel. Anamulikwa darubini kali kisiasa nchini mwake wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wa katikati mwa muhula unaotarajiwa mwezi Novemba. Mshirika wake katika vita hivyo vya Iran, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, naye anakabiliwa na shinikizo la kisiasa kuhusu anavyoshughulikia mzozo wa Iran na wa Gaza kuelekea uchaguzi mkuu wa Israel unaotarajiwa mwezi Oktoba mwaka huu. Licha ya mashambulizi ya makombora kupungua katika siku za hivi karibuni kati ya Iran na Marekani, Iran imeendelea kuzuia meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz licha ya shinikizo kali kutoka kwa Marekani kutaka njia hiyo muhimu ya safari za meli za mizigo baharini kufunguliwa.
1: Ni Cairo Robi. Nchini Rwanda, ripoti iliyotolewa na shirika linalopambana na ufisadi la Transparency International Rwanda imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu. Ripoti hiyo inaangazia hasa swala la rushwa ya ngono inayowahusisha wahadhiri wanafunzi wa kike inayohusisha wahadhiri na wanafunzi wa kike wanaotaka kuongezewa ama kupewa alama bora za masomo. Kutoka Rwanda, mwandishi wa BBC Ve Buchana huyu hapa na taarifa zaidi.
5: Ushahidi wa rushwa ya ngono katika vyuo vikuu ambao shirika la Transparency International Rwanda lilitumia katika ripoti yake ulipatikana kutoka kwa wasichana wenyewe walioombwa na walimu kushiriki ngono. Mashahidi pia ni baadhi ya wanafunzi na wahitimu wa chuo kikuu.
6: Kawaida katika chuo tunapofanya mitihani ya majaribio, kwenye karatasi kuna kuwa na namba inayotambulika kwa kila mwanafunzi na hakuna majina ninayoweka. Lakini wakati mmoja nilishangaa sana pale mwalimu alipolazimisha tuandike namba zetu za simu nyuma ya karatasi. Baadaye mwalimu huyo aliwapigia simu wasichana na wanawake pekee na kuwaambia namna wanavyoweza kupata alama za urahisi, yani kufanya nao ngono.
5: Katika ripoti yake, Transparency International Rwanda haikuonesha ukubwa wa tatizo hilo kwa takwimu, isipokuwa kusema kwamba rushwa ya ngono imekithiri katika vyuo vikuu mbalimbali. Rugwego Albert ni mtafiti wa shirika hilo.
7: Katika ripoti yetu tulibainisha kuwa rushwa ya ngono inaonekana katika vyuo vikuu vinavyosimamiwa na serikali na vile vya kibinafsi, ambapo wasichana wanaombwa rushwa ya ngono ili wapate alama na pia wapate mitihani mapema kabla haijafanyika. Changamoto nyingine tulizoona zinahusiana na utoaji wa kazi kwa walimu, ambapo tuligundua uwepo wa rushwa. Japo baada ya ripoti hii, serikali inaweka mifumo ya teknolojia katika kutoa nafasi za kazi ili rushwa iweze kukoma.
5: Katika chuo kikuu cha Rwanda wanakiri uwepo wa rushwa ya ngono. Ignatius Kabagambe ni msemaji wa chuo hicho.
8: Ripoti hiyo tutaichukua kama chombo muhimu katika kupambana na kile tunachokiri kuwa ni tatizo. Tulianzisha kamati za kupambana na rushwa zinazohusisha watu mbalimbali na kuna klabu maalum kwa kupiga vita rushwa ya ngono peke yake.
5: Sheria ya Rwanda inaharamisha waziwazi rushwa ya ngono na kuweka adhabu ya kifungo cha miaka 5 hadi 10 jela.
1: Taarifa KV Buchana. Kugunduliwa kwa dhahabu katika eneo la mbali magharibi mwa Kenya kumeibua msururu wa wachimbaji madini na watu wanaotafuta utajiri kutoka maeneo mbalimbali ya ukanda huo na nchi jirani Uganda. Mamia ya watu wamewasili katika kijiji cha Cheporor huko kaunti ya West Pokot wakitumai kupata dhahabu. Hata hivyo, ongezeko hilo la ghafla la watu linaweka jamii hiyo chini ya shinikizo, huku eneo hilo likiwa na miundombinu finyu na kukiwa na wasiwasi kuhusu ulinzi na usalama wa wachimbaji. Mwandishi wa BBC Akisa Wandera anaripoti.
9: Kabla hata jua halijachomoza, shughuli ya uchimbaji kwenye migodi huanza katika kijiji hiki cha Cheporor, eneo la Kanyarkwat, kilicho mbali katika eneo la magharibi mwa Kenya. Mamia ya watu wanatafuta kitu wanachotarajia kitabadilisha maisha yao: dhahabu. Wengine wanachuja tope na mchanga kando ya mto, wakitazama kwa makini, wakitumai kuona hata chembe ndogo ya dhahabu. Wiki chache tu zilizopita, Cheporor kilikuwa kijiji tulivu chenye wakazi wachache. Leo hii kimekuwa ni kitovu cha msururu wa watu wanaotafuta dhahabu. Wakazi wanasema idadi kubwa ya wageni hapa kijijini ulianza mapema mwezi huu baada ya taarifa kuibuka kwamba dhahabu imegunduliwa Pokot Magharibi. Manase Lomachar anasema alikuwa miongoni mwa wakazi wa kwanza kupata dhahabu hiyo.
10: Nilikuwa natafuta mbuzi aliyepotea. Tulikuwa nadhani amezalia kichakani. Ndipo nilikutana na wamama fulani walikuwa wanafanya panning ya gold hapo mtoni na nikajiunga nao.
9: Taarifa za dhahabu kugunduliwa hapa zilisambaa haraka. Ndani ya siku chache, maelfu ya watu wenye uchu wa kupata dhahabu walikuwa wamewasili wakiwa na majembe, vyombo vya kuchujia na matumaini ya kupata utajiri. Naibu kamishna wa kaunti ya West Pokot, Samuel Kiarie, ameiambia BBC kwamba mitandao ya kijamii ilichochea zaidi ongezeko hilo.
11: We had approximately 10,000.
12: Tulikuwa na takriban watu 10,000 kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo katika kaunti za jirani na hata nchi jirani kama vile Uganda. Tunashuhudia kupungua kwa idadi hiyo kila siku kwa sababu kama unavyojua matarajio yalikuwa makubwa sana.
11: The expectations were so high.
9: Wengi wa waliofika hawakuwa na uzoefu wa uchimbaji wa dhahabu. Msisimuko wa matumaini ya kupata dhahabu tayari umevuka mpaka na kufika Uganda. Miongoni mwa waliofika hapa ni mchimbaji mdogo wa dhahabu kutoka Uganda, Mugisha Godfrey.
13: Tunalala chini ya miti hapa, mpango wa kurudi nyumbani. Kama kuna kitu yenye napatikana, hatuwezi tukarudi nyumbani. Labda kama tumepata yenye tunahitaji.
1: Taarifa yake ya kisa wa Ndera. Na sasa moja kwa moja tukwende zetu viwanjani na Florian Kaijage.
14: Sante sana Skola Kisanga. Asubuhi ya leo katika michezo, Celtic ya Scotland ilipiga hatua kubwa kuelekea kufuzu kwa ligi ya mabingwa Ulaya, huku magoli mawili ya kuvutia ya Camilo Duran yakisaidia kupata uongozi mzuri wa mechi za mchujo dhidi ya LSK ya Austria. Camilo, raia wa Colombia, alipiga mashuti mazuri katika vipindi vyote viwili, naye Benjamin Negrin akitia kimiani goli la tatu. LSK waliojitutumua na kupiga mpira kwenye wavu wa Celtic mara mbili katika kipindi cha kwanza, lakini mabao yao mawili yalikataliwa kwa kuotea. Timu hizo zitakutana tena katika mechi ya pili Jumanne ijayo mjini Linz, Austria. Matokeo ya michezo mingine ni Beersheba ya Israel 2, Sababaku ya Azerbaijan 1, Nijmeg ya Uholanzi 1, Bodo Glimt ya Norway 3, Slovan Bratislava ya Slovakia 1 na Celje ya Slovenia 1. Kitengo cha michezo cha BBC kimebaini kuwa kocha wa riadha wa raia wa Uingereza, pia mshindi wa zamani wa medali ya dhahabu, ambaye taarifa za vyombo vya habari zilisema amepotea, anatumikia kifungo jela nchini Morocco kwa kumnyanyasa mtoto mdogo kingono. Leo ni Baptiste ambaye alikuwa akifundisha kundi la wanariadha bora wa Uingereza katika maandalizi ya michezo ya Jumuiya ya Madola na mashindano ya Ulaya ya msimu huu wa kiangazi, ghafla alipotea kazini kwa zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Si wanariadha wa Uingereza aliyofanya nao kazi kama mtaalamu mwelekezi wa mbio fupi wala wanariadha aliyowafundisha waliofahamu sababu hasa ya kutowasiliana nao kwa muda wote huo. Namtafuta mtu, kumbe amefungwa, yuko jela. Manchester City wameweka malengo ya kumnasa Manu Kone wa Roma ya Italia. Kiungo huyo wa kati, raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 25, tayari amehusishwa na wapinzani wao Manchester United katika kipindi hiki cha usajili. Nayo Aston Villa wanataka kumsajili mlinzi wa Chelsea Tosin Adarabioyo mwenye umri wa miaka 28 ili kuziba pengo la Ezri Konsa miaka 28 ambaye amethibitishwa kutimkia Arsenal kwa ada ya paundi za Uingereza milioni 50. Tuende katika ligi ya kwetu hapa Afrika Mashariki. Ligi kuu ya soka Tanzania Bara iliyoanza mapema ili kuwahi matayarisho ya timu ya taifa kwa ajili ya fainali za Afrika 2027 zitakazofanyika Tanzania, Kenya na Uganda imeendelea hapo jana kwa michezo mitatu. Mbeya City iliadhibu Dodoma Jiji 2-0. Pamba Jiji ikakubali kichapo cha 2-1 kutoka kwa Simba, nayo Kagera Sugar ikatoka sare ya 1-1 na Singida Big Black Stars. Leo kuna michezo mitatu. Polisi Tanzania inakipiga na JKT Tanzania. Mabingwa watetezi Yanga watatoa na jasho na Coastal Union, wakati matajiri Azam FC watawakabili watoza ushuru TRA United. Unala kuongeza Skola Kisanga katika michezo?
1: La kuongeza ni kwamba lazima Coastal walale mbele ya Yanga. Sulta kaniongeze jambo.
14: Oh, lazima unampata wapi? Usiende na matokeo yako uwanjani.
1: Si kwa mpira wa bongo. Hili lilionekana kwenye kombe la dunia la mwaka huu peke yake.
14: Aya, mimi nakuacha wewe, mimi nangojea matokeo.
1: Dakika 90. Shukrani Florian. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump asema anaanzisha vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran na nchi yote ile itakayosaidia makuwa kufanya biashara nayo. Ripoti ya shirika la Transparency International Rwanda ibua wasiwasi mkubwa kuhusu vitendo vya ufisadi katika taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu. Na muda mfupi ujao tutaangazia changamoto zinazojitokeza katika mchakato mzima pamoja na gharama za uchaguzi barani Afrika na kwa nini demokrasia mara zote hulalamikiwa. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Ugonjwa wa malaria bado ni tishio kubwa la afya duniani, ambapo bara la Afrika limeathiriwa zaidi na ugonjwa huu. Ugonjwa huu huenezwa na mbu ambaye ni jike aina ya Anopheles, ambaye huambukiza ugonjwa wa malaria pale anapomuma mtu ama kuingiza vimelea vya Plasmodium kwenye damu kupitia mate yake. Sasa Agosti 20 ya kila mwaka ni siku ya mbu duniani. Lengo ni kukumbusha jamii hatari ya mbu na pia kutambua ugunduzi wa Dr. Sir Donald Rose, ambapo mwaka 1897 aligundua kwamba mbu wanasafirisha malaria kwa binadamu. Taarifa zaidi hii hapa na Alima Nyanza.
15: Hiyo ni sauti ya mbu aina ya Anopheles, ambaye anaambukiza ugonjwa wa malaria ulio hatari kwa binadamu. Festo Williams ni mmoja ya waliowahi kukumbwa na madhara yake baada ya kuambukizwa malaria kali.
16: Nikawa naishiwa nguvu, nikapoteza hamu ya kula, nikawa siwezi kula kabisa. Hata kutembea nikawa siwezi. Baada hapo ufahamu ulipotea, nikuja kujikuta niko hospitali.
15: Baada ya kupata fahamu, madaktari walikuambiaje?
16: Alichoniambia kwamba malaria ilipanda ikawa inaelekea kwenye ubongo, na ndio maana mimi nilichanganyikiwa.
15: Charles Dismas Mwalimu ni mkuu wa kitengo cha udhibiti wa wadudu dhurifu wanaoeneza magonjwa, ikiwemo mbu waenezao malaria, kutoka mpango wa taifa kudhibiti malaria, Wizara ya Afya nchini Tanzania. Nimezungumza naye na kwanza anaelezea hali ya mapambano dhidi ya malaria ilivyo.
17: Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza kiwango cha malaria kutoka 8.1% iliyoripotiwa mwaka 2022 mpaka kufikia 5.7% ambayo imeripotiwa 2025 mwaka jana.
15: Kwa nini inakuwa ngumu kabisa kutokomeza malaria?
17: Unajua, udhibiti wa ugonjwa wa malaria ni tofauti kidogo na magonjwa mengine kwa sababu ina hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ni kumdhibiti mbu ambaye ndiye anayebeba kimelea cha malaria, lakini hatua nyingine ya pili ni kuhakikisha kwamba yule parasite anayesababisha ugonjwa wa malaria ambaye anajulikana kama Plasmodium falciparum, ambaye anaishi kwenye mwili wa mbu, kuhakikisha kwamba naye anatokomezwa. Kingine kikubwa ni kwamba jinsi ambavyo sisi tunavyokuwa na jitihada za kukabiliana na huyu mbu na huyu parasite, lakini hao parasite na mbu nao wanatengeneza jinsi ya kukabiliana na afua mbalimbali tunazozitekeleza. Kwa mfano, sasa hivi hapa tunatumia viandarua ambavyo vimewekwa viuatilifu aina ya pyrethroid, lakini mbu anayeneza malaria amejenga usugu zidi ya hivyo viuatilifu vinavyotumika kwenye viandarua. Tumeweza kugundua kwamba parasite ambaye anasababisha sasa hayo malaria mwenyewe naye ameonesha kuwa na usugu zidi ya dawa zinazotumika kwa ajili ya kumwangamiza. Tafiti zetu zimeonyesha kwamba zaidi ya 80% ya mazalia ya mbu kwenye mazingira ya binadamu yanatokana na shughuli za kibinadamu. Kwa hiyo wito wangu wa kwanza ni kuwataka wananchi kuhakikisha kwamba mazingira yote yanayowazunguka yanakuwa salama na yanakuwa hayana maji yaliyotuama. Lakini la pili, mtu anapoona dalili za homa awahi kwenye kituo cha kutolea huduma akapimwe, na akithibitika ana vimelea wa malaria atapatiwa tiba sahihi, kwa sababu sisi tunasema sio kila homa ni malaria. Malaria inasababishwa na Plasmodium, lakini inaenezwa na mbu. Kwa hiyo vita ya kwanza ya kwetu ya kupambana na malaria ni kuhakikisha kwamba tunamwangamiza huyu Plasmodium.
1: Na asante. Hiyo ni taarifa ya Halima Nyanza ikiangazia leo siku ya mbu. Hii siku wakati ninasoma kuhusiana na vimelea vya Plasmodium, mbu aina Anopheles, imenirudisha mbali sana pale shule ya msingi Tela iliyoko Moshi, Kilimanjaro. Nam, Nigeria imeanza rasmi kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa rais utakaofanyika nchini humo Januari mwakani, huku rais wa sasa Bola Tinubu ambaye ana umri wa miaka 74 akionyesha nia ya kutetea kiti chake hicho kwa kuendelea na muhula wa pili madarakani. Anatarajiwa kupambana vikali na wapinzani wake, makamu wa rais wa zamani Atiku Abubakar pamoja na Peter Obi, ambao wanaungwa mkono kwa kiasi kikubwa kutokana na changamoto zinazowakabili wananchi kwa sasa, hususan kiuchumi na ukosefu wa usalama. Tunaangazia changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika mchakato mzima wa uchaguzi hususan Afrika, gharama zinazotumika, lakini pia upokeaji wa matokeo ya uchaguzi. Sasa ili kuangazia zaidi, hapo awali nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Daktari Abdullah Makame kutoka Tanzania pamoja na Stella Agara, mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora.
2: Viongozi wanapoingia ofisini katika bara la Afrika huwa hawana mpango ya kuondoka wanapoingia ofisini. Wengi wao ni kwa sababu wanapoingia kule wanapata nafasi ya kuweza kujinufaisha kifedha. Pia wakati mwingine wanafanya makosa mengi sana ambayo wanajua kwamba wakitoka ofisini inaweza kuwafanya pengine wafungwe jela ama kupata shida ambazo pengine na justice system za nchi zao. Nchi zingine wakati mwingine ni mtu ambaye anatamaa tu ya kuwa kwenye uongozi, na ndio maana wengi wao wakishaingia ofisini hawatoki. Tumeona taswira hiyo pale Nigeria kupitia rais wao wa sasa Bola Tinubu, tumeona taswira hiyo pale Cameroon. Tumeona viongozi wengi sana ambao wamefika sehemu ambayo miaka yao imepita sana, wafaa kwa wanapumzika, lakini kwa sababu ni urais na ni mambo ya uchaguzi wanahakisha kwamba kila wakati wanapatiwa nafasi ya kuchaguliwa tena na tena.
1: Daktari Abdullah Makame, licha ya maandalizi ya muda mrefu, gharama kubwa zimekuwa zikitumika, lakini mara nyingi kwenye chaguzi nyingi barani Afrika huwa hazishi pazuri, ushia katika mvuto, pinzani unalalama. Tuzungumzie tu hata uchaguzi uliofanyika Zambia ambapo tumeona Hakainde Hichilema ametangazwa, lakini kulikuwa kuna mvutano hapo. Shida inakuwa wapi?
18: Tatizo kubwa limejitokeza kama wanavyosema, pesa nyingi zinatumika kwenye maandalizi, lakini nyingine pia zinatumika nyingi zaidi kwenye kampeni. Kuwa na matumizi makubwa ya pesa, matokeo wakati mwingine yanakuwa hayafurahishi au yanaleta mizozo. Na vile vile yule mtu ambaye anatumia pesa nyingi huwa yeye asihudumia zile pesa, haonekani kwamba anaenda kutumikia wananchi au wale ambao ni wapiga kura, lakini anachoenda kutumikia labda pengine ni wale waliompa pesa. Ipo katika chaguzi nyingi Afrika, lakini pia nje ya Afrika.
1: Stella Gara, mara nyingi matokeo yanapotangazwa upande mmoja ambao ni upinzani, huwa siku zote unakuja na malalamiko ya kutokutendewa sawa, kura zimeibiwa, pengine chama ambacho kilichokuwa madarakani kama ni chama tawala kinaonekana kimependelewa. Mpaka lini haya malalamiko hasa kwa chaguzi zetu hapa Afrika?
2: Ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu uchaguzi zetu katika bara la Afrika mara nyingi zikifika kikomo, sio kila mtu ambaye amejihusisha katika uchaguzi huwa anafurahia ama anaridhika na matokeo ambayo yanatokea. Mara nyingi ni kwa sababu ile trust ama imani katika systems na za uongozi huwa imepotea. Bara la Afrika karibu lote linatumia pesa nyingi sana, hela nyingi sana kufanya uchaguzi, kila wakati wakitafuta njia za kuhakikisha ya kwamba kuna njia nyingi za kuweza kuhakikisha kwamba wananchi waridhike na matokeo. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali zetu ziweze kufikiria vile ambavyo tutaweza kupunguza bei ya elections kwanza kabisa. Nchi ya Nigeria itakuwa inafanya uchaguzi nadhani ni kama viti karibu 6-7 hivi. Nchi ya Kenya katika uchaguzi unaokuja mwaka ujao pia itakuwa inafanya uchaguzi, na watakuwa ni uchaguzi za viti 7. Mara nyingi wakati mwingine ukiweka uchaguzi zote hivyo inakuwa ni uchaguzi ya bei ghali sana, na ni pesa ambayo inatumika kwa mara moja, kazi ya kuhesabu, kazi ya kujumuisha na kadhalika, pia inakuwa ni kazi nyingi na inahitaji watu wengi sana ambao wanalipwa kwa mara moja. Ndio maana tunasikia uzito wa uchaguzi. Jambo lingine ambalo bara la Afrika lazima lizingatie ni kwamba tuko na vyama vingi. Kila nchi iko na vyama vingi sana. Ukiangalia Marekani wako na chama mbili zile ambazo ni the main parties, Democrats na Republicans. Alafu ukiangalia kuna zingine kano ndogo ndogo lakini hazijapita 10. Ukikuja uangalie nchi ya Kenya kwa mfano, uchaguzi unaokuja tutakuwa na karibu vyama 98 zikiweza kumaliza procedure zile ambazo zinafaa zimalize. Ukiangalia nchi zingine pia unapata vyama vimejaa hivyo hivyo. Wakati kuna chama nyingi, inamaanisha kuna vyama mingi ambavyo vimetikisha katika uchaguzi, inamaanisha kwamba tume lazima ihakikishe vyama vyote vimeweza kuhusika na bei na ya uchaguzi inapanda, pamoja na bei ya kuhakikisha kwamba wananchi wamejihusisha katika kuchagua wale watu, hata vile ambavyo wanakuja wakiwa wengi. Na ukiongezea wingi wa viti, inamaanisha kazi ya uchaguzi inakuwa ni nyingi, viti vya kuchaguliwa ni vingi, vyama ambavyo vinajihusika ni vingi, na bei haiwezi kurudi chini.
1: Naam. Daktari Abdullah Makame, mara nyingi katika vitu ambavyo huwa vinazungumzwa pia katika chaguzi hizi, hasa katika nchi zetu za bara Afrika, ni demokrasia kuto kuonekana. Nini kifanyike pengine, ama demokrasia huwa inapimwa vipi katika uchaguzi?
19: Tatizo ambalo linakuwepo, wakati wananchi wanaona uchaguzi hauna maana, ushiriki wao kwenye uchaguzi na kwenye mdogo, yani unakuta watu waliojiandikisha kupiga kura ni wengi lakini wachache wanakwenda kupiga kura, au unajikuta vile vile watu wanaotakiwa kuandikishwa ule umri wao kupiga kura ushafika ni wengi lakini wanaojiandikisha ni wachache, kwa sababu wanaona lile zoezi haliwasaidi sana. Lakini hili haya ni matatizo ambayo pia mimi sisemi kwamba ni hapo Afrika peke yake, ndio matatizo ya uchaguzi na ni matatizo ule mfumo wa demokrasia ya kupiga kura. Na ndio maana hivi sasa kuna mjadala ambao umezaliwa unaouliza, je, kweli demokrasia inatusaidia kupata uongozi na kupata viongozi? Hii demokrasia hii inavyotumika hivi sasa, malengo ya nchi na wananchi yanafikiwa? Na wakilinganisha mfano na nchi kama China ambayo hakuna uchaguzi wa namna hii ambayo tunao sisi, lakini ndio nchi ambayo imeonekana kwamba imepiga hatua kubwa zaidi katika uchumi kwa miaka 50 iliyopita kuliko na hizi nchi ambazo zinaonekana ndo zina demokrasia na ndo vinara wa demokrasia na kupiga kura. Kuna mjadala huu unaendelea wa kuangalia vile vile tuko wapi, tunaenda vipi na tuende vipi huko mbele.
1: Na asante sana Stella Gara, tukimaliza, nini cha kujifunza hapa Afrika katika chaguzi zetu? Tukiangalia tu uchaguzi uliomalizika juma lililopita na wiki hii hapa alitangazwa Hakainde Hichilema kama mshindi kule Zambia, ama uchaguzi ambazo tunazitarajia kwa mfano Kenya ikitarajiwa kufanya uchaguzi wake mwakani 2027.
2: Tunapopanga uchaguzi tukumbuke ya kwamba wananchi ndio customer namba moja katika uchaguzi, na serikali zote zinafaa kuhakikisha kwamba wananchi wameridhika na matokeo ya uchaguzi. Jambo la pili ni kwamba tume za uchaguzi katika bara lote la Afrika zinafaa zihakikishwe ya kwamba ziko independent, hazitumikii mwania mmoja na pengine wanakosa kutumikia wengine, hasa njia ambazo hizi tume zinaingia ofisini na kupatiwa kazi za ya kuweza kushughulikia uchaguzi. Inafaa iangaliwe ili wasikuwe wanaingia ofisini alafu wanaanza kumfanyia kazi mtu mmoja, wanafanyia kazi serikali na wanaacha upinzani. Jambo la tatu ni kwamba tumekuwa na vyama vingi sana, sioni kule ambapo hivyo vyama vimetufikisha. Lazima tujumuishe demokrasia zetu na tuhakikishe ya kwamba tuko na vyama ambavyo vina mada, vina agenda ambazo zinaweza kufanyia wananchi. Hakuna haja ya kuwa na vyama 30, 50, 90 zote ambazo zinakuwa na waniaji wakiingia bungeni hata pengine hawana majority. Kwa hivyo namba zao kule bungeni hata hazisaidii yeyote. Ni muhimu kabisa tuangalia kwamba tunajumuisha na kwa kimombo tunasema ku consolidate demokrasia yetu, ili tusiko tumeisambaratisha sana mpaka kuna watu wengi sana ambao wanaingia na representation inakosa maana kwa sababu ya vile wako wengi. Pengine ya mwisho ni pengine tuanze kujifunza kuwa na trust kati yetu sisi wenyewe. Bei ya uchaguzi bara la Afrika ni kwa sababu ya ukosefu wa imani kati yetu, na ukosefu wa imani na tume za uchaguzi, na ukosefu wa imani na serikali ambazo ziko katika uongozi kwa wakati wa uchaguzi.
1: Na asante ni Stella Gara, mchambuzi wa masuala ya uongozi na utawala bora. Nimezungumza pia na Daktari Abdullah Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Tanzania, kwa pamoja tukiangazia kuhusiana na chaguzi barani Afrika, gharama, lakini pia na malalamishi hasa kuhusu demokrasia. Na hapo natamatisha matangazo haya. Msimamizi wake ni Karo Robi Mhariri, Florian Kaijage, fundi mitambo Nairobi David Kinyanjui, hapa Dar es Salaam ni Sam Batenzi, mimi ni Skola Kisanga. Asubuhi njema.
0: Uli. Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
20: Nuru FM.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote na

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
7: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
10: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
9: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
10: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
9: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
10: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
9: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
10: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
9: Kwa hiyo ukipata 500, 1,000 unaweka kwenye kibubu?
10: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
9: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
10: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
9: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
11: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
12: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
14: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
15: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa.
5: Izo kero ndo takua uambiwe.
12: Tanzania, nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu, ni muhimu kwangu. Mwaka huu, lazima kila lilokwama lifanikiwe.
15: Pendi huata humulongela, atikede nipendi huata, atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
12: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako umaskini wako.
16: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
12: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
17: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
12: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
18: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
12: Weka mkono wako kifuani.
19: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
12: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera, ndiuishi Tanzania, maskini, kichakani.
2: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyo dhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyo fikiri. Yani, maneno ya reja reja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapiga kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Cheza na ushinde.
9: Habari?
10: Salama za kimuni.
9: Salama, naongea na nani?
10: Naongea na Anastasia Kalebo.
9: Anastasia?
10: Kalebo.
9: Anastasia Kalebo.
10: Ndiyo.
9: Kutoka hapi?
10: Natokea Kiesa.
9: Kutoka Kiesa?
10: Ndiyo, ndiyo.
9: Unajishughulisha na nini?
10: Ninauza mgahawa.
9: Eh?
10: Nauza mgahawa.
9: Unauza mgahawa?
10: Ndiyo.
9: Umeangalia simu yako, Anastasia?
10: Ndiyo, nimeangalia.
9: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
10: Ndiyo, nimeona.
9: Shingapi? Shingapi?
10: Elfu hamsini.
9: Shingapi?
10: Elfu hamsini baba. Ndiyo, na elfu hamsini baba.
9: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
10: Ndiyo, ndiyo.
9: Umeanza kucheza lini?
10: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na tangazo hapa, nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
9: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
10: Mimi na watoto wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
0: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.

Asante kwa kuendelea kutuheshimisha. Hili ni nyambizi la tarehe 20 ya mwezi wa 8 2026. Tunaanzia hapa, unamsikiliza Christian Bella akiwa ameshirikiana kwa uzuri kabisa na Banana Zoro, akikwambia usilie bembelezi aliyoko karibu yako. Kama umeamka asubuhi na unajua wapi pa kuelekea, upi mlango wa kuingilia kuelekea kutafuta riziki yako, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wapo wengine mpaka hivi sasa anageuka kulia, anageuka kushoto, hajui anzie wapi. Wako wafanya biashara ambao wanaelekea katika utafutaji wa riziki, lakini yupo mwingine sasa hivi tunavyozungumza hapa ameshakata tamaa kabisa, haelewi, anasema kwa nini.

0: mzima akikwambia miaka miwili mitatu kimwangalia na leo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kama una afya una uzima ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kama unajua wapi unakwenda kuokota shilingi 200, shilingi 300, mwambie Mungu asante kwa sababu kuna mwingine kutokana na changamoto za kiafya ameshindwa kabisa kutoka. Lakini ameshakata tamaa kutokana na hana uwezo tena wa kuendelea kujitibu. Lakini ashaambiwa na wataalamu kwamba hili ulilonalo huwezi kupona. 0766744292 ndio nambari ambayo tunaweza kuzungumza kwa pamoja. Niambie uko wapi? Unatusikiliza kwa uzuri? Unatoka nyumbani? Au wewe ni miongoni mwa wale ambao wanalalamikia matatizo ambayo yanawakumba? Kama Musa alivuka bahari kwa fimbo na imani. Kama wewe ni ndugu ambaye unamsaidia huyo ambaye yupo nyumbani hivi leo. Juzi na jana alikuwa akisaidia familia yako. Lakini leo hajiwezi na yeye anahitaji msaada kutoka kwako. Basi usimpe maneno ya kumkatisha tamaa. Mkumbushe aendelee kukaza moyo. Huwezi kujua aliyekupatia ndiye ambaye atakayekuondolea. Mwingine hata deni tu linamfanya anakata tamaa. Mimi bila hapa duniani nilikuja kusindikiza tu wenzangu. Niambie jambo gani ambalo ulikutana nalo likakukatisha tamaa kabisa, ukaona dunia hii basi wewe haiwezekani tena. 0735 01 844 0. Jina langu mie naitwa First Lady wa kipindi hiki cha Nyambizi, naitwa Saum bin Said. Ipo na First Born wa kipindi hiki Azori mwana wa Urema. Asante sana kaka paroko. Nasema kweli Nuru FM tunawapata kwa uzuri. Ashim Daudi kutokea halmashauri ya mji wa Mafinga pale Itimbo. Naye unasema tumeanza pamoja namna hii. Kuna mlango wa kuingilia kwenda kutafuta riziki. Lakini asante sana pia Midosho Classic pande za Kinyanambo. Unasema mitihani mingi lakini tusivunjike mioyo. Na wakubali sana timu Nyambizi. Na sisi tunakukubali pia. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huko YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Unaweza kufanya kama wengine wanavyofanya kutuendelea kutusikiliza kupitia masafa ya internet. Tumia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz. Nuru FM kwa juu tena. Ukifanya namna hiyo utatusikiliza kwa uzuri. Haya, simu yetu ya kwanza kwenye line na simu, hello.
1: Naam, salamu, habari za 88.9 Nuru FM.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Unaongea na Kantu, Kantu Konga Mafinga hapa Mafingani.
0: Karibu sana Kantu Konga kutokea Mafinga Mafingani. Ulipitia nini ukasema hapana haiwezekani tena mimi basi?
1: Ah, kwa kweli wakati huu nasikiliza vizuri sana nikitokea nyumbani naelekea kazini kwangu asubuhi.
0: Okay, hongera sana.
1: Asante sana. Ila upenda ule wimbo wangu huo jamani, naupenda jamani. Naupenda sana ule wimbo. Ngine tulikia wimbo huo. Ungekuwa mzuri sana.
0: Asante sana Kantu Konga. Kila laheri kwenye majukumu yako.
1: Asante sana, asante sana, asante.
0: Shukrani. Kwenye line sim, hello. Pole, unaweza kupiga tena. Kwenye line sim, hello.
2: Salamu.
0: Naam, habari ya asubuhi. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Salamu, habari za hapo studio.
0: Mungu ni mwema. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Matokeo mwana Kapande pale za Mandeja.
0: Karibu sana Matokeo mwana wa Kapande.
2: Bwana, kweli huo wimbo yani unanikumbusha mbali sana. Yani hapo ndo nilikuwa ndo naanza biashara. Lakini kuna baadhi ya ndugu zangu wengine ambao yani tulikuwa tunafanya nao kazi wakaanza kumseti ili anayenipangisha pale nifanye biashara. Bwana, huyo hawezi kukulipa. Kwa biashara hiyo.
0: Okay.
2: Kwa hiyo nikapata na misukosuko mingi sana kwamba yule bwana akaanza kusema bwana mimi sipangishi. Nataka kuweka store mwenyewe pia mizigo yangu. Nikawa kwenye mtihani mgumu sana. Lakini namshukuru Mungu, ukiwa na imani na Mwenyezi Mungu, Mungu naye anakuwa yuko upande wako. Riziki kama ipo ipo tu. Lakini nilipambana na kumwomba Mungu, mwisho wa siku yule mtu mpaka leo hii ni mwaka wa 10 na kitu nipo kwenye nyumba yake hiyo. Nafanya biashara bila shida yoyote. Kwa hiyo kilicho kikuu kabisa kabisa ni kumtegemea Mungu. Kusimwangalie binadamu.
0: Asante sana mkuu wa mkoa wa Yasi.
2: Kama kawaida usijali. Mimi nipo na wewe.
0: Shukrani sana.

0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
1: Hapo studio.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
1: Ya, hapa ni Sauti ya Lemo, ni msemo Ilula Kipaduka Mabegani.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula Kipaduka hapo.
1: Mimi tumeanza pamoja, basi tutamaliza pamoja dada yangu.
0: Shukrani sana. Anakusikia. Wakomba wamekata tamaa kabisa kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Salama, nikiwa nikote niko hapa Uhambingeto.
0: Karibu sana kutokea Uhambingeto.
2: Kweli bwana, nashukuru sana kwa kiasibela uliotukumbusha hivi. Mimi mwenyewe sikaamini, ilikuwa bado nimelala, nimeamka sasa hivi nimeanza safari yangu kwenda kufanya biashara, kwa sababu kianga ulipopiga huo wimbo umenikumbusha mambo makubwa sana. Yaani kuna kipindi niwahi kufanya biashara. Nikafika na mteja mmoja hivi akanikatisha nia sana. Yaani naongea na mteja mwingine akaja akaingilia ruti. Baada ile mteja nilimkosa kiukweli. Kwa hiyo hapo nakushukuru. Hongera sana kwa kunijibia wewe.
0: Asante sana. Wasalimie wote kutokea Uhambingeto.
2: Asante Uhambingeto hapa kwa salama.
0: Niko sawa.
3: Niko sawa.
0: Kuna baadhi ya watu tunavyozungumza hapa, Azori anatoka nyumbani kwake lakini hajui anaenda wapi.
3: Kweli?
0: Yaani anazunguka tu mjini, hana mlango wa kuingilia kwa ajili ya utafutaji wa riziki. Wapo.
3: Kweli.
0: Kuna mtu sasa hivi tunavyozungumza hapa, mwezi uliopita alikuwa yeye ndo anasaidia familia yake, lakini leo yeye yupo kitandani. Hana wa kumsaidia. Lakini tunavyozungumza hapa, kuna mtu huu ni mwaka wa 9. Hajawahi kupata kazi, hajui afanye nini, amekuwa ni mtu wa kuzunguka tu. Ni mtu wa kuitegemea familia. Masimango ni ya kwake, matatizo ni ya kwake, kila kitu ni cha kwake. Yawezekana tunavyosema sasa hivi anasikiliza 88.9 na ameshakata tamaa. Anaona bora kufa. Ndio ameona chaguo la mwisho.
3: Na kwenye maisha wanasema haijaisha mpaka ishe, kwa sababu hautaki kukata tamaa. Na moja kati ya viumbe ambao huwa hawakati tamaa kirahisi ni pamoja na kiumbe mmoja anaitwa Azori Orema. Azori Orema ni moja kati ya viumbe ambao wana asili ya kukomana kitu. Hata kama anajua kabisa hapa uwezekano ni mdogo, lakini anakomaa. Of course, na mimi mwenzio Saum nina utofauti. Wakati umesema kwamba kitu gani ambacho kilikukatisha tamaa, mimi kuna mtu alikata tamaa, lakini mimi nikasema sikati
0: tamaa,
3: kwa sababu kwenye maisha ukianza kuruhusu kukata tamaa utafeli. Kwa hiyo mimi kuna nyakati ambazo waliokuwa wananisupport walikata tamaa, alafu mimi sasa sikukata tamaa.
0: Lakini wengine hukatishwa tamaa na wale walio nyuma yao. Kwa sababu wanawaambia wewe haiwezekani tena, achana na hili. Achana na kupambana na hiyo ndoto, ishakufa. Ndoto hiyo si ya kwako tena.
3: Sahihi kabisa.
0: Umeelewa eh? Sasa haya yote yanamkuta yule ambaye anatusikiliza hivi sasa. Kwa sababu tunasikilizwa na watu tofauti tofauti.
3: Haina kukata tamaa, mimi nakwambia. Haina kukata tamaa. Alafu unajua kitu kingine? Muombe sana Mungu. Yaani unajua watu wanasahau pia kumomba Mungu. Muombe sana Mungu kwa sababu Mungu anasaidia. Mungu anawaepusha watu na mambo mengi, ujue. Mimi Azori, kuna vitu vingine ambavyo watu walikata tamaa, lakini kuna vitu ambavyo Mungu alisaidia, ujue. Kwa hiyo hautaki kukata tamaa, kwa sababu juhudi yako binafsi ukijumlisha na Mungu, basi kuna vitu vinaenda.
0: Na ili ujue Mwenyezi Mungu anakusikiliza, kuna mwingine ameshaomba miaka 12. Anaomba kitu hicho hicho na hajawahi kupewa. Na haamini kama Mungu yupo.
3: Yes, na Mungu yeye anakuambia huwa haendi tu kwa matakwa ya mtu ambao anataka yeye. Na kuna muda anaweza akakupa kutokana na jinsi anavyokuona na akakunyima, na kuna muda anaweza akakupa zaidi. Na juzikati hapa kama nakumbuka, kuna andiko moja nilisema, muda mwingine Mungu anaweza kanachelewesha jambo ili aje akupe vitu vikubwa zaidi ama neema kubwa zaidi ya hizo ambazo unazitaka kwa wakati huo. Ila sema tu, watu wa tunapenda kuharakia.
0: Kuna maandiko kupitia dini ya Kiislamu yanasema unaweza ukalipenda sana jambo likawa baya kwako au likawa la shari kwako. Lakini unaweza ukalichukia sana jambo likawa la kheri kwako. Sisi tutarejea. Kinachonivutia kwako
4: ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Fred Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini boss?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Sikumbuki.
0: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwango ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi kwa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
1: Ipo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Sawa. Asante kwa kuwa nasi asubuhi ya leo, na nikwambie kwamba wewe ambaye umetuma ujumbe mfupi wa maandishi unasema kwamba hiyo nyimbo ama huo wimbo umenifanya nikumbuke mbali sana. Niliwekaga kama alam kipindi napitia magumu, nimeenda kufanya kazi za ndani mkoani Moshi. Naitwa Jafet Nyakunga kutoka maeneo ya Mafinga Luganga. Asante sana. Namshukuru Mungu nimeamka na familia yangu, lakini katika kata yetu ya Masaka hapo vizuri tumeondokewa na dada yetu kipenzi chetu anaitwa Claudia Kigulu wa Kaningombe. Mimi Regina Lunyali kutoka pale maeneo ya Sadani Tanangozi. Poleni sana ndugu zangu kutoka Sadan, lakini vile poleni sana ndugu zetu kutoka maeneo ya Kaningombe kwa kuondokewa na dada yetu pia ambaye amefariki dunia. Poleni sana. Lakini hiyo biti huwa inanifurahisha sana. Tomu Gulumo kutoka Kinyanambo B Mafinga pale Kinyanambo A, kumradhi sana. Dada, huo wimbo umenikumbusha mbali sana. Kivipi? Anasema kwamba nilivyotelekezwa Mbeya, Mungu yuko, nilikaza moyo, sikukata tamaa. Ephraim kutoka njia panda ya Tosa. Bwana, kuna watu wana vitu vingi vya kusimulia. Lakini kwenye maisha tunaoishi ni kama game. Kuna wakati unaona umefeli kabisa, lakini ukitulia akili unapata pa kutokea.
3: Na Mungu
2: huwa ni mwema kwa kila jaribu unalopitia. Akikutana na anasema hivyo, ukikutana na gumu piga goti, omba Mungu, hata kama hujajibiwa kwa wakati usikate tamaa, wewe songa mbele. Asante sana pia Daniel Salingo Mbena Alisi kwa ajili ya ujumbe wako. Emmanuel Yobu kutoka Mtuvila Vizivi anasema ukweli kabisa, itakiko kata tamaa, maisha ni safari ndefu. Kama mmeiona hivi jamani, nimeamka mawazo tu kama kazi anasema hivi, kama mmeniona hivi jamani, nimeamka mawazo tu, kazi sipati, watoto wananitegemea mimi, mama pia baba watoto, kila ninapoingia kutafuta kazi ni hamna. Pole sana pia, ujesema ni nani. Lakini wengine wanakatisho tamaa na watu walio nyuma yao. Unapambana, unapigana, lakini nyumbani unayokutana nayo yanakukatisha tamaa. Pole sana, really sorry wanasema. Lakini nasema hivi, Ami Mdem kutoka Ilula Azori, mbona natumaga SMS hamjawahi soma? Ndo nimesoma leo. Sasa kama tukajai kusoma ujumbe wako, ndo nimesoma leo, piga makofi kwangu tafadhali. Anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante Ephraim Buto kutoka pale Mgama Sekondari, huyu ni dereva mstaarabu, tuko pamoja sana. Asante Rodrick Mdeka kutoka maeneo ya Kipaduka, habari za hapo studio, salama kabisa. Edgar Mligo kutoka Iwungi, lakini naitwa Merrick Simimi, balozi wa CCM Tanzania, waitwa na Mufindi, nimeamka na salama na nyie, tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Midosho Classic kutoka pande za Kinyanambo Mafinga pale anasema hivi, imenigusa ndugu zangu, asante kaka Zori, naomba piga hilo biti, nataka nicheze, tegemea nani hujasema. Lakini ujumbe wa mwisho anasema hivi, huo wimbo umenikumbusha mbali sana, kutokea mkimbizi anaitwa Mama Ana. Huo ndio ujumbe wake asubuhi ya leo. Kumbuka tunapoingia kwenye upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti, lazima tukujuze kuhusiana na watu ambao wanatushika mkono lisahili la pili baada ya saa 12 kamili asubuhi. Sasa hivi ni saa 1:12. Jina langu ni Azori Orema, uweza kuniita Fastborn. Niko na First Lady umundani, anaitwa Saum Bint Said. Shiriki nasi kupitia 0766744292. Lakini nikukumbushe kwamba sisi tupo na mtandao wa Yas, na kwa sababu mtandao wa Yas ni mtandao ambao ni bora zaidi nchini Tanzania, na ni mtandao ambao una speed ya 4G na 5G pekee. Jana Yas wamefanya jambo jingine kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani.
4: Sawa.
2: Pale Dodoma wamezindua kitu kimoja kinaitwa Yas Fiber.
4: Okay.
2: Wakazi wa Dodoma wataenjoy Yas Fiber kwa sababu ya maeneo mbalimbali ambayo wao watafurahia, kwa sababu sasa hivi fiber imekuwa ikitambea maeneo mengi. Kwa hiyo wao Yas wamezindua Yas Fiber kwa upande wa Dodoma, lakini huenda hata Iringa pia Yas Fiber wakaja. Tunaposema zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas, sio mtandao mwingine, kwa sababu wao ni mtandao wenye kasi zaidi, lakini wanakopesha simu kwa bei rahisi kuliko mtandao mwingine wowote. Tembelea maduka yote ya Yas popote pale ulipo ili waweze kukupa simu janja, na tunakwambia ni mtandao ambao unachukua tuzo kila mwaka. Sawa? Wao ni wazee wa back to back.
4: Lakini tunapewa nguvu ya kutosha pia na Nuru Pesa kupitia mtandao wako ambao unautumia. Kama unatumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, ni kuambia kwamba unayo nafasi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa na shilingi 1000 kama sehemu ya mtaji wako. Maelekezo ni rahisi sana, kwa sababu sisi kama timu Nyambizi tuna kiasi cha shilingi 250,000 ambayo ipo kwa ajili yako wewe. Jambo ambalo unaweza ukalifanya ni kushiriki kupitia shilingi 1000 yako ili uweze kuibuka miongoni mwa washindi 13 ambao wanatoka asubuhi ya leo. 12 watapata kiasi cha shilingi 20,000, lakini mmoja ataondoka na voucher. Ni mwezi huu wakulima, si ndivyo? Tumekubaliana tunakwenda hivyo kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 30. Jambo la msingi nitakuja kufahamisha jinsi gani ambavyo unaweza ukashiriki, si ndivyo?
2: Hawa ndo Yas Tanzania. Dakika chache zijazo tutakuja hapa kwa ajili ya kupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Shiriki nasi kupitia namba 0766744292. Ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuandika ujumbe wako mfupi maandishi, na sisi tutausoma moja kwa moja.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
1: Nakupata.
0: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza kucheza leo.
0: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umecheza mara moja? Umeangalia simu yako?
1: Bado sijaangalia.
0: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
1: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
1: Ndio nimefungua sasa hivi.
0: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
1: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
0: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
0: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
1: Ndio.
0: Unaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
1: Nafahamika kwa Junus Changa.
0: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
1: Kisinga.
0: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Au sio?
1: Asante sana.
0: Mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Angel.
0: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tenda na kilo ya nyama ba.
1: Asante sana.
2: Ili iwe rahisi na wewe kupigiwa simu na kuzungumza na sisi moja kwa moja, lakini ili iwe rahisi ya wewe pia kuwa shuhuda katika eneo lako, shiriki sasa hivi kupitia Halotel. Maelekezo ni haya ambayo mimi nakupatia: nenda kwenye menyu ya Halopesa na utabonyeza *150# *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, kisha uende ukaweke nambari ya biashara. Kupitia Halotel watakwambia weka nambari ya biashara, utaweka hapa 553111, itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata ni kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, halafu nenda kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia Yas Tanzania, anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua ya tatu, chagua nambari 3, na hatua itakayofuata ni kwenda kuweka nambari ya kampuni, utaweka 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Utaweka nambari ya siri, kisha utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5, sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya 4, kaweke nambari ya kampuni 553111. Nambari ya kampuni itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Vodacom, niseme na wewe ambao unatumia mtandao huu, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipa kwa M-Pesa. Hatua itakayofuata, chagua nambari 4, kisha uende ukaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Mitandao minne, hiyo ndo namna ya kushiriki kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
4: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo Agosti 20, siku ya Alhamis, dakika ya 22. Naanza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Chalamila apigilia msumari agizo lake stendi ya Magufuli. Taarifa hii inaeleza kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewaonya wamiliki wa mabasi wanaosita kupeleka magari yao katika stendi ya Magufuli, akisisitiza kuwa stendi hiyo imejengwa kwa kodi za Watanzania na ni lazima itumike. Gazeti hili limeandika katika ukurasa wa 4, ambapo utaipata taarifa hiyo kwa undani kupitia gazeti la Majira. Lakini gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi ya leo, limeandika Chalamila aridhishwa mabasi kurejea stendi ya Magufuli, asisitiza kuwa utekelezaji huo unapaswa kuendelea na kusimamiwa kwa ufanisi. Asema matumizi sahihi ya stendi ya Magufuli ni juhudi za serikali za kuboresha mfumo wa usafirishaji wa umma, lakini pia kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji la Dar es Salaam na kuimarisha usalama wa abiria. Gazeti la Wamachinga likiwa limeandika Chalamila aridhishwa mabasi kurejea stendi ya Magufuli, inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo limeandika kibano mabasi kukwepa stendi ya Magufuli chatikisa wasafirishaji, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo likiwa limeandika namna hiyo. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika wamiliki mabasi madereva hatarini kushtakiwa. Ukurasa wa 3 ukiwa umeandika kwa uzuri kupitia gazeti hili la Habari Leo linaandika wamiliki mabasi madereva hatarini kushtakiwa. Chalamila asema hakuna mjadala, agizo kutumia stendi ya Magufuli. Taarifa hii unaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili asubuhi ya leo. Lakini wacha nitamatishe na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika Chalamila alivyoliamsha dude stendi ya Magufuli, asisitiza katazo kushusha kupakia nje ya stendi halirudi nyuma, aipa Latra rungu kufungia leseni, kampuni zitakazokaidi agizo vituo vya ukaguzi vianzishwa, mmiliki watilisho meneja wake ya wakuta, abiria wafanyabiashara watoa maoni tofauti. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na katika habari picture hapa anaonekana mkurugenzi wa kampuni ya mabasi ya Tilisho, John Tilisho, akiwa amefungwa pingu pamoja na meneja wake kwa madai ya kukaidi agizo la mabasi yake kwenda kuanzia safari kituo cha Magufuli badala ya Ubungo Riverside. Wanaonekana kwa uzuri katika habari picture, na taarifa hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
5: Laka, kwa mtu yeyote atakaye kaidi kuanzia sasa, futa kibali chote cha fanyaji wa kazi. Kwa sababu nisikilizeni. Haya mabasi haya ni kweli yanaungua bei, yanaungua gharama. Lakini tukifunga huu huli tunaofunga sasa, kila mtu akiwa na basi moja ataka awe na stendi yake. Mabasi mawili awe na stendi yake. Mabasi matatu awe na stendi yake. Sasa kama tukiruhusu kila mmoja anakuwa na hiyo, yaani mabasi mawili na kwa msubufu nafikiri kidana. Hapana. Njoo hapa kwenye stendi, uhudumia watu wako, na naomba Watanzania wote waelewe. Nia yetu ni njema. Chusha bila wako hapa, atachukua na jogo vile vya usafiri. Stendi ya Magufuli iko katikati ya mji. Haiko pembezoni. Utakosa usafiri, utakosa kufika. Labda niulize swali. Ukitaka kutoka hapa kwenda kupanda sijara unaenda? Ukitaka kutoka hapa kwenda Zanzibar unaenda kupandia? Ukitaka kutoka hapa kwenda hapo unaenda kupandia? Kwa nini ukitaka kutoka hapo ukapandia kule na stendi kubwa unayacha? Kwa hiyo mimi siwezi kuchemka. Kama mambo niona bango anasema mtachemka, mimi siwezi kuchemka. Na historia yangu mimi sijawahi kuchemka. Na nataka leo nirudie. Nilishawahi kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwamba Mheshimiwa Rais, pesa leo nilipa inanitosha mpaka kukaa na hata kamchepo. Leo hii narudia tena. Leo narudia tena. Mshahara anao nilipa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mzuri, wala sitakwenda kumshawishi mtu anipe hela kwa sababu ya haya mambo ambayo tunayafanya. Lazima nitalinda maslahi ya Watanzania. Haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kuwasikiliza watu na kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo wale wote ambao wapo kwenye huo mnyororo mlikuwa mmeweka kama benki kwenye hizi kampuni za mabasi, acheni mara moja. Katafuteni benki zingine, ziko CRDB, ziko NMB na sio hizo. Ukianza kupokea visenti vya watu, utakuwa mtumwa na utawauza watu.
0: Vipi kuhusu madereva ambao watakiuka agizo hili?
5: Baadhi ya wananchi wenzetu wanasema bwana, kushukia stendi ya Magufuli ni mbaya. Naomba niwaeleze. Leo hatutaki kunyang'anyana abiria na bodaboda. hataki kunyang'anya abiria na bajaji na mwendokasi na daladala. Basi likishusha hapa, tumesema mambo ni mawili. Basi likishuka, abiria atashuka na kwenda kwenye basi, au wale matajiri wa yale mabasi walete kosta ndogo zibebe abiria kwenda kwenye zile stendi zao walizojenga. Kwa hiyo kutoka hapa unaweza kuondoka na kosta shuttle ikakuchukua hapa kwenda kule stendi, na sio kuondoka hapa kwenda kule moja kwa moja. Ila nilicho kusema, sitaki kuona basi kwenye uso wa Shakilango, na mtu yoyote atakaye kaidi kuanzia hivi ninavyozungumza tena, nataka niwathibitishie, tutapeleka mahakamani. Na ndio maana leo mkuu wa wilaya huyu pamoja na RPC nawapongeza kwa dhati, kwa sababu tuko kwenye dunia ya uwazi na ukweli. Mkurugenzi wa tilisho kulipiga pingu kumthibitishia kwamba sitaki kupiga pingu madereva, lakini kwa kuwa nimekuja stendi ya Magufuli, naomba tena nitoe onyo kwa madereva. Dereva ndiye anaendesha gari, hata mimi ni dereva pia. Wewe toka huko, ingiza gari lako hapo, mwambie dereva, mwambie tajiri huko mjini siingii, njoo bebe gari uingize mwenyewe. Kwa hiyo kama kunakuwa kuna dereva ambaye hanisikilizi mimi mkuu wa mkoa, anamsikiliza tajiri yake, familia yake itamsahau, kwa sababu mtampeleka mahakamani na atafungwa tena akiwa ni mtu wa kawaida, wakati tajiri yuko nje. Sipendi kufikia huko. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wana stendi ya Magufuli, tuilee stendi hii, na kule mbele kule nimeona kuna maduka yale yalikuwa ni makosa. Yale maduka kule yalikuwa ni makosa. Kule zinapaswa ziwe ni ofisi za kupatia tiketi. Sasa natoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya na meya kwa wako hapa, waje waangalie kama kuna mahali tunaweza tukajenga jengo jingine nzuri, tukaweka maduka, tukahamisha maduka, alafu yale maeneo yote yakabaki na maeneo ya kupatia tiketi.
6: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
7: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu imo, kushoto imo.
6: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika unya

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
6: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sawa, dakika ni 34 tangu saa 1 kamili asubuhi. Tupo kwenye upekuzi wa taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti ni ile ambayo binti Saumu amekusomea hapa kuhusiana na Chalamila ameliamsha dude pale Dar es Salaam. Amesema kwamba dereva yeyote ambaye hatopeleka gari lake ama basi lake katika stendi kuu ya Magufuli, huyo atafutiwa leseni, huyo atachukuliwa hatua za kisheria.
1: Lakini atamfikisha mahakamani.
0: Basi lolote ambalo halitoingia stendi ya Magufuli pale na litaenda kwenye stendi yake litachukuliwa
1: sheria.
0: Na akaagiza pale jeshi la polisi pamoja na LATRA wahakikishe kabisa wanasimamia hili, sindio bwana?
1: Lakini pia ametoa maelezo kwa sababu wapo wamiliki ambao wanajua kwamba ofisi zao zipo wapi, watu wanakatia wapi tiketi, wanaanzia wapi safari zao. Yeye amewapa maelezo mazuri, amewaambia kama mtataka abiria hawa waje kwenye ofisi zenu, tafuteni costa ambazo zitabeba abiria kutoka terminal ya Magufuli kuwapeleka kwenye hizo ofisi zenu. Lakini pia ametoa maelekezo, amesema kama mnakataa kuja Magufuli, hakuna usafiri hapa Magufuli kwenda kwenye maeneo mengine. Huyu ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
0: Sasa Saumu, mimi mwenzio kuna maswali ambayo ninajiuliza. Na maswali haya anayojiuliza, yawezekana pia msikilizaji anajiuliza maswali kama haya ambayo mimi Azori najiuliza.
1: Haya, wajiuliza maswali gani?
0: Jana ametoa tamko, na jana nilimuona pia akiwa na baadhi ya viongozi mbalimbali walikuwa wanaenda kwenye stendi ya Magufuli, na watu kuna baadhi ya wananchi walibeba bango limeandikwa utachemka. Sawa, kuna bango limeandikwa Chalamila utachemka. Si ndio?
1: Sawa, na yeye akaelezea kuhusiana na lile bango.
0: Akaliona pale akasema, jamani, naona kuna bango limesema nitachemka. Naomba niwaambie, sijawahi kuchemka, sitochemka, mnyalo anaongea. Sitachemka, na nilishawahi kuzungumza kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli kwamba mshahara ambao wananilipa naweza kuwa na kamchapuko pembeni. Lakini pia kwa sasa hivi mshahara ambao Dr. Samia ananipa, nina haja ama ninaweza nikaeka na kamchapuko pembeni. Okay. Watu waliuliza maswali mengi sana.
1: Sawa.
0: Watu wakauliza, kwani hizo fedha na kulipa Dr. Samia Magufuli au wa Tanzania? Hao ni maswali ambayo watu wanamuuliza Chalamila kwenye comments.
1: Sawa.
0: Lakini
1: okay,
0: kwenye comments. Sasa maswali yangu. Swali langu la kwanza, Chalamila si ameagiza mabasi yote yawe stendi ya Magufuli? Nani aliacha haya mabasi kuendelea kuwa na stendi zao binafsi?
1: Swali la kwanza.
0: Sindio?
1: Sawa.
0: Aliyeacha make tulikuwa tunategemea mabasi yaingie pale. Sasa watu wakaanza kuwa
1: na mpaka yale majengo yanajengwa Sheki Lango, watu wanachukua ofisi, watu wanafanya kupaki pale. Alikuwepo?
0: Nani aliacha mabasi haya kuendelea kuwa na stendi zao binafsi? Hilo jambo la kwanza.
1: Sawa.
0: Jambo la pili, nani alipaswa kusimamia hili? Jambo la tatu, kwa nini kumekuwa na matamko tofauti kutoka kwa viongozi tofauti wa serikalini? Tunakuwa mambo kama hayaeleweki eleweki. Leo hii umemsikiliza anavyozungumza, anasema hajai kuchemka na hatochemka. Lakini swali jingine ambalo mimi najiuliza ni hili lifuatalo. Mimi Azori ni tajiri, nina mabasi yangu yanaitwa Orema Express.
1: Sawa.
0: Mimi nakaa Bunju. Mimi Azori Orema nina
1: tajiri.
0: Basi, mimi na basi langu na kaa zangu Bunju. Linaitwa Orema Express. Sasa hili basi mimi likisha shusha abiria, mimi sitaki libaki pale Magufuli. Mimi nataka lije Bunju nyumbani likalale kabisa na nyumba yangu safi.
1: Ulione.
0: Nilione. Sina niwe nalala chuma, naiona kama chuma hii hapa asubuhi ndio inaondoka, inaenda stand. Lakini sasa tukitoka hapo sasa Saumu, twende bungeni. Kama unakumbuka bungeni ilikuwa ni tarehe tarehe 7 mwezi wa 5
1: 2026. Sawa.
0: Kwenye maswali ya papo kwa papo dhidi ya waziri mkuu, sawa, Mwigulu Nchemba, serikali iliapa kuendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba bidhaa ya mafuta haipungui nchini na pia kupunguza athari za kupanda kwa gharama kwa wananchi na mambo kama hayo. Sasa kuna jambo ambalo Mwigulu Nchemba aliulizwa na akajibu, tujikumbushe.
2: Mataifa ambayo imeleta changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Na hali hii imeleta sintofahamu na athari kubwa za kupanda kwa maisha na gharama za kiuchumi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na athari hizi za migogoro ya kidunia na kimataifa zinazopelekea changamoto ya upatikanaji wa mafuta nchini?
3: Ni kweli kufuatia mambo yanayotokea Mashariki ya Kati kumekuwepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania, Mheshimiwa Spika, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya, nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Mheshimiwa Spika, katika madhara hayo kumekuwepo na kupanda kwa masuala ya bei za mafuta, kupanda kwa gharama za bima, kupanda kwa mnyororo mzima wa distribution, wa mgawanyo, wa ugavi, lakini pia kumekuwepo na mashaka ya uwezekano wa kuadimika kwa bidhaa zenyewe katika nchi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua kama nilivyowahi kusema, na Mheshimiwa Waziri wa Kisekta amewahi kuisemea pia katika sehemu mbalimbali ya maelezo, ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza katika sekta zetu za kiuchumi, lakini la pili, hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi. Pamoja na kwamba, Mheshimiwa Spika, ni kweli madhara yatakuwepo, na Tanzania sio kisiwa. Mheshimiwa Spika, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Spika, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha la kwanza bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku ambayo tayari kuna taratibu namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya kupanda ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini si hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia uzoefu tuliofanya jambo la aina hili lilipotokea pale palipokuwepo na mzozo kule Mashariki, Ulaya ya Mashariki. Lilitokea jambo lililoleta madhara kama haya. Serikali iliendelea kutoa ruzuku kwa namna mbalimbali za ruzuku ili kuweza kuhakikisha kwamba bei hazipandi, na hasa kwa nishati hiyo ambayo ni injini ya uchumi wetu. Mheshimiwa Spika, mbali na hilo pia serikali imekaa na wadau, imewasikiliza wadau. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri wa kisekta tulikaa na wadau, wakiwemo wadau wa usafirishaji, ili kuweza kujadiliana nao na kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti kupanda kwa gharama za usafirishaji, ambapo zikipanda gharama hizo kimsingi itakuwa inaashiria pia kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana na wasafirishaji kupunguza gharama ambazo wanazipata katika baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali, ambazo kimsingi si za lazima sana na haziathiri sana mambo ya serikali, ili ikiwa ni namna ya kutoa ruzuku kwamba tukiwapunguzia gharama hizo wao watatumia hiyo fedha ambayo walikuwa wanalipia katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanatolewa maelekezo na serikali, itumike kupunguza bei za gharama za usafiri. Mfano, Mheshimiwa Spika, ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Lakini sio hilo tu pia, Mheshimiwa Speaker, kuna mabasi ambayo yameshatengenezwa ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi, ku overload, kubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa jinsi ilivyotengenezwa.
0: Hii ni kauli ya
1: anayezungumza
0: ni bosi,
1: ni waziri.
0: Amini
1: mkuu, sio waziri tu, ni waziri mkuu.
0: Kwa kifupi ndo bosi wa Chalamila. Menelewa? Dr. Mwigulu Nchemba.
1: Unataka kuongeza nini?
0: Ndo bosi wa Chalamila.
1: Unataka kusema nini?
0: Sasa ndo waziri mkuu mtendaji mkuu wa serikali.
1: Yaani unataka kuongeza nini tena?
0: Kwani hujasikiliza kauli hapa?
1: Yaani unataka kuongeza nini kwenye kauli hii?
0: Kipindi ambacho mafuta yamepanda bei, kuna jambo ambalo walizungumza na wasafirishaji kwamba
3: gharama za usafiri. Mfano, Mheshimiwa Speaker,
0: ndio
3: ulikuwepo utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Lakini sio hilo tu pia, Mheshimiwa Speaker, kuna mabasi ambayo yameshatengenezwa ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi, ku overload, kubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa jinsi ilivyotengenezwa.
1: Hivi wakati hiki kikao kinakaliwa, Chalamila alikuwa wapi?
0: Inawezekana pengine kuna kikao kingine ambacho baada ya labda pengine kuna kingine cha pili kimekaliwa. Kingine
1: baada ya hiki ambacho sisi hatujajua eh?
0: Sasa hili jambo Chalamila kalishikia kalishikia bango kulikweli kule Dar es Salaam. Si ndio bwana?
1: Sawa.
0: Ni kwa Dar es Salaam. Sasa swali lingine la kujiuliza, vipi kuhusu mikoa mingine? Tunazungumzia Iringa, tunazungumzia Mbeya, tunazungumzia Mwanza, tunazungumzia Dodoma, tunazungumzia kuna moja kati ya maeneo ambayo Tanzania hii wameiweka stendi katika maeneo ambayo ni target, na utake usitake, whether you like or not, lazima uende ni Msamvu, Morogoro. Msamvu bwana, mimi nawapa maua yao.
1: Wanasema taka usitake. Amua usiamue. Kubali ukatae.
0: Ndio.
1: Lazima ufike Msamvu.
0: Yaani Msamvu Morogoro, ile stendi pale waliweka ile stendi pale Msamvu Morogoro, wale watu sio waza nini. Utake unatokea Dodoma, unatokea Chalinze, unatokea Iringa, Msamvu utaingia baba. Pale utaingia. Anyway,
1: tutajifunza kwa maeneo mengine kwa sababu kwa mkoa wa Iringa tuna stendi kuu Igumbilo.
0: Yes.
1: Ambayo sasa hivi pia mabasi mengine yanashusha kwenye ofisi zao, yanapakiza ofisini kwao. Igumbilo ni kila laheri. Hayaingii. Yapo mabasi ambayo hayafiki. Yapo. Wala tusiongee kitaratibu taratibu.
0: Kuna watu wa aina hizo mbili. Kwenye hili la Albert Chalamila kuna watu wa aina mbili.
1: Sawa.
0: Wapo watu wanaosema, wale wanaofanya biashara pale stendi ya Magufuli, wafanya biashara bodaboda, bajaji. Wanasema huyu ndo mkuu wa mkoa tuliyekuwa tunamtaka. Huyu ndo mkuu wa mkoa sasa. Hapa ndo amefanya kazi. Amefanya kile ambacho serikali inataka ikifanye.
1: Unaenda kwa wale walioumizwa sasa.
0: Ukienda kwa wale walioumizwa, wale wenye mabasi sasa. Wale waliozoea kushukia Shikilango na maeneo mengine. Wengine wanasema Chalamila ametingisha meza yenye bia za gharama.
4: Unajua kwa nini?
0: Sasa
1: hii ndo habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi.
0: Lakini yote kwa yote ni kuhakikisha kwamba wananchi ndo wanapata ahueni ya kila kitu. Kwa hiyo wataangalia wao wenyewe wanaziwekaje busara zao, lakini kumbuka busara haziendi peke yake, ni kwa kufuata sheria. Kama sheria inasema lazima uingie stendi, nenda stendi. Sheria inasema hivyo.
1: Sasa shida ni mganganyiko wa kauli. Baba mmoja, mama mmoja.
0: Bwana sasa na kukumbusha kuhusiana na Yas Tanzania, moja kati ya mtandao bora nchini Tanzania ambao unafanya kazi yake vizuri, na una 4G na 5G pekee. Na kama huna mtandao wa Yas, tunakuambia pole sana, kwa sababu zaidi ya minara 4800 plus iko nchi nzima ya Tanzania. Na ni mtandao pekee ambao unapatikana mpaka Ugesa.
1: Sawa.
0: Ambako pia mimi nishe kufika pale Ugesa. Na nikwambie kabisa Okla wamethibitisha mara tatu mfululizo kwamba huu ni mtandao bora kabisa, na wameweka zaidi ya trillion moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatengeneza miundombinu mizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanapata mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sawa. Na mwezi huu wa Agosti bwana, kupitia Azam TV tunakwambia ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerudi tena kwa kishindo ndani ya mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali ambazo zimejaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wale wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa. Tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Eh bwana, sisi tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Jina langu ni Fast Bon, unaweza kuniita Azori Orema. Niko na First Lady hapa Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla

0: badumu, lipo, lilikuwepo, na litakuwepo.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: haya masuala ya stendi bwana ni pasua kichwa Saumu. Mm-hmm. Yani unaweza kaumiza kichwa. Kama
1: ni mfupa mgumu.
0: Unaweza kaumia, ukaumiza kichwa. Kwanza wanasiasa wanapata shida, wataalamu wanapata shida, wazee wa kupanga sio mipango miji wanapata shida, sijui wale wanaotengeneza.
1: Kwa nini wanapata shida? Kwa nini wanapata shida? Wakati utaratibu upo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii limeandika siri vijana Dar es Salaam kuchelewa ndoa.
0: Na sio Dar tu peke yake, hata mikoani watu wanachelewa kuoa vijana. Na sijui shida iko wapi.
1: Siri vijana wa Dar kuchelewa ndoa. Mkoa huo waongoza nchini kwa wakazi kuchelewa kuoa ama kuolewa. Wataalamu waorodhesha madhara yake. Wakazi wataja hofu iliyopo.
0: Aise, kwa hiyo Dar es Salaam bwana.
1: Sasa umri wa kuingia katika ndoa Tanzania.
0: Naam.
1: 29.2. Mm. Wastani wa umri wa wanaume Dar kuoa kwa mara ya kwanza.
0: 29.
1: Lakini 25.
0: Ndio.
1: Wastani wa umri wa mwanamke Dar es Salaam kuolewa kwa mara ya kwanza.
0: Watu na 65.
1: Lakini 21 mkoa wa Katavi unaongoza kwa wastani mdogo wa umri wa kuolewa. Sasa kwa Iringa
0: sasa sikia. Sasa wakati wewe unazungumza kwamba wastani wa mwanamke kuolewa kwa Dar es Salaam ni 25 nukta ngapi?
1: 7.
0: Sasa kuna binti sasa hivi ana miaka 35 anakuambia I'm single but happy. Bado miaka 5 anatafuta 40. Bado miaka 5 anatafuta 40 anakuambia
1: huyo ana 35. Hajawahi kuonja testi ya ndoa.
0: Anakuambia I'm single but happy, na nakwambia akinipemba, akinipenda mama inatosha.
1: Au kute huyo ni single mother.
2: Kwa nini?
1: Huyu kute ni single mother.
0: Na
1: kama anaweza azori akawa na 35 lakini ana watoto wanne.
0: Na utaona kama ume, kama ulivyozungumza, endapo ni single mother. Unakuta amemposti mtoto wake, kwa mfano kama mtoto wake ni wa kiume, anaandika I love you my dad. Anamuita dad, my everything. My everything.
1: My heartbeat. Wanamalizia, unajua akina mama walivyo na mbwembwe. My heartbeat. Afu wanamalizia, pumzi yangu ya mwisho.
0: Wendo kila kitu. My dad.
1: Watoto wako hawa?
0: Watatu.
1: Wanne. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi hii, lakini Wasira anasema CCM haitaki uongozi wa kununua.
0: Kweli?
1: Anasema CCM haitaki uongozi wa kununua. Na huyu ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amewataka wanachama wenye nia ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi wa ndani wa chama hicho unaotarajiwa kufanyika mwakani, wasiogope kugombea hata kama hawana fedha. Amesema kwamba mwanachama anastahili. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 3.
0: Ya kweli.
1: Ya kweli haya. Yeah, haya ni kweli.
0: Wasinunue. Kwenye kura za maoni. Ukiwauliza wengi moyo moyo, wana vipi ndugu yangu?
1: Lakini aliyehukumiwa kifo

0: kwa kumtupa mwanae mtoni achiwa huru.
1: Sawa.
0: Gazeti hili linaandika namna hiyo. Na mimi nafunga kibarua hapa
1: kwa gazeti hilo na taarifa hiyo. Sawa.
2: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Kasbati Lusaulwa kutoka Lupalama amesema azuri umechapia, umesema uki, u, u, akinipemba baada ya ukenipenda.
0: Watu wana masikio.
1: Tulikubaliana na Saumu, sasa hivi hayo mambo ya nani tumeachana nayo.
0: Mchapio.com achana nayo.
1: Kwa hiyo asante pia kwa ushauri. Uko vizuri?
3: Uko vizuri bwana, je vipi?
1: Uko sawa?
3: Ah, tuko salama kabisa.
0: Kwani ameshukia wapi?
1: Wewe umeshukia wapi bwana?
3: Yeah.
1: Umeshukia standi Igumbilo ama umeshukia kituo ambako basi linaishia?
3: unataka ni agizo ni report.
1: Eh bwana, karibu sana Frank Vegula, rais wa mashabiki, kwa ajili ya dondoo za michezo kwa dakika chache.
3: Asante bwana. Michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara leo itakuwa ikiendelea na tuna shauku kubwa sana ya kushuhudia mechi muendelezo ambazo zitakazochezwa leo, ikiwa ni pamoja na mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana kama mlipo brief pia hapo baadhi ya michezo ya ligi kuu soka bara. Moja ya mchezo ambao leo utasubiriwa ni mchezo wa Yanga, lakini kumbukumbu iwe ni jana pia kile ambacho kiliendelea baada ya klabu ya Simba kupata ushindi katika mchezo wake wa pili mfululizo kwa ligi kuu soka hapo jana, kushinda bao 2-1 dhidi ya klabu ya Pamba kule Mwanza. Lakini taarifa ambazo sio nzuri kwa klabu ya Simba itakuwa ni kuhusu kadi nyekundu ambayo jana pia mchezaji wao Jabbar alipata, na amekuwa mchezo wa pili mfululizo, na amekuwa ni historia hii au rekodi kwa maana klabu ya Simba kucheza mechi pili mfululizo za kwanza za ligi kuu soka bara na zote wakiweza kuambulia kadi nyekundu. Mchezo uliopita Ducho ita kadi nyekundu, lakini pia jana Jabbar akitoa kadi nyekundu. Kwa bila shaka swala la nidhamu inabidi kule klabu ya Simba waliangalia hilo kinagaubaga sana. Lakini kwa haraka haraka pia leo klabu ya Polisi Tanzania watazaana dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao utachezwa majira ya 10:00 kamili za jioni, wakati Young Africans wao majira ya 12:30 jioni watavaana dhidi ya Coastal kutoka Tanga. Lakini mchezo Azam dhidi ya TRI pia leo utachezwa majira ya 3:00 kamili za usiku, wakati hapo kesho Singida dhidi ya Agosti 22 Singida atavaana dhidi ya Simba, wakati Geita Gold atavaana dhidi ya Kagera Sugar. Michezo hii ni bandika bandua sasa hivi, sababu msimu ujao kuna mchezo wa AFCON, kwa hiyo ligi lazima iende fasta imalizike. Jana kule nchini Hispania katika ligi kuu soka nchini humo mchezo mmoja pekee ulichezwa, na umekuwa mzuri kwa klabu ya Atletico Madrid ikipata ushindi jana bao 2 kwa bila katika mchezo wao wa kwanza wa ligi msimu huu dhidi ya kikosi cha Malaga, mchezo usiku wa hapo jana.
1: Bwana sawa.
0: Chasubuhi.
3: Acha leo kirefu kidogo, kisinge tosha kutoka. Tutafanya kesho.
1: Bwana nikushukuru sana pia ndugu yangu Frank Vegula. Msikilizaji, tarajia dakika chache zijazo kwa ajili ya habari kwa ufupi asubuhi ya leo, na mimi ni Azori Orema. Kumbuka msikilizaji wa 88.9, dakika chache zijazo itakapotimia saa 2 leo tutakuwa na meneja wa TANROAD, wakala ya barabara nchini Tanzania, lakini kwa mkoa wa Iringa, ndugu yetu ambaye pia tutakuwa naye hapa, wakala wa TANROAD mkoa wa Iringa, meneja atakuepo hapa. Hakikisha pia unaweka dakika kwenye simu yako, unatuma ujumbe mfupi kwa ajili ya kujua mambo mbalimbali yanayohusu TANROAD.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Hii ni Nuru FM.
2: habari kwa ufupi.
5: Tanzania bado ina nafasi kubwa ya kutumia fursa zilizopo kuvutia mitaji kutoka bara la Ulaya, hatua ambayo inaweza kuongeza uwekezaji, kuibua fursa zaidi za ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza katika kongamano la uwekezaji na biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Tanzania, mkurugenzi wa huduma kwa wawekezaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TISEZA, James Maziku, amesema Tanzania inahitaji kuongeza juhudi za kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo hapa nchini.
6: Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya maandalizi, na nchi tunazoziongelea kwa bara la Ulaya ni pamoja na Italy, Uholanzi, Finland pamoja na Norway. Maandalizi haya yamejikita kwenye kutafuta zile sekta ambazo kwa nchi hii tunaona ni muhimu kuvutia mitaji kutoka bara la Ulaya. Kwa mfano, sekta ya kilimo ya Tanzania ni sekta kubwa, lakini bado iko underinvested. Kwa hiyo tunataka kufika mahala tuunganishe mitaji ya sekta binafsi kutoka bara la Ulaya kuja kuwekeza kwenye sekta ya kilimo ili kuweza kufungamanisha kilimo na ongezeko la thamani. Lakini pia ukumbuke Tanzania tuna madini mengi ambayo tunaita ni critical minerals. Ukiacha madini yaliyozoeleka kama dhahabu pamoja na diamond, bado tuna madini kama graphite, tuna lithium, tuna cobalt. Haya madini yote yanakwenda kutumika kwenye teknolojia za kisasa ambazo dunia zinaelekea. Kwa hiyo tunavutia mitaji kama hii kuja kwa ajili ya kuwekeza katika sekta ya madini.
5: Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji Mafinga, ndugu Peter Ngusa, akiambatana na timu ya wakuu wa idara, amefanya ziara ya kukagua miradi ya afya na elimu na kusisitiza uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi hiyo ya maendeleo ya jamii. Akizungumza na wakuu wa idara na viongozi wa kata ya Wambi wakati wa ukaguzi wa ujenzi wa kituo cha afya Wambi, Ngusa amehimiza ujenzi huo kukamilika kwa wakati, sambamba na kuwataka wasimamizi wa ujenzi kushirikiana na idara ya afya pamoja na viongozi wa kata ili kurahisisha upatikanaji wa vitendea kazi.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ana wasiwasi kuhusu taarifa za kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanachama wa upinzani nchini Zambia kabla na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Turk amezitaka mamlaka kuacha kukamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki zao za kisheria, ambayo haya yanajiri mara baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza rais Hakainde Hichilema kushinda kwa takribani 60% ya kura. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, utawala wa rais Donald Trump umewawekea vikwazo rais wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu Timoko Akane na mwendesha mashtaka mwandamizi Abdullahi Seye. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani zitazuiwa pamoja na miamala inayohusisha mfumo wa fedha wa nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
2: Ujazo uliokamilika

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
2: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
3: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
2: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
3: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
2: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
3: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
2: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
3: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
2: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
3: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
2: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
3: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
2: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
4: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kutoka Baraza Kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo?
9: Anakutabu.
10: Siri nyingine.
11: Sijui.
10: Baba, namba usinitabu.
7: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je?
2: Hey.
0: Na pale jirani je?
1: Siwezi ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
3: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
4: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: habari zilizojaa uchambuzi wa kina na vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora.

0: Hawa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kilike peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
7: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
11: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
12: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
13: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
7: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
14: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
15: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
16: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
17: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
18: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
7: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
7: Burudani.
8: Good morning.
19: morning.
20: Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.

0: Sawa, asante sana kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo, dakika ni 23 tangu saa 2 kamili asubuhi. Na nikukumbushe kwamba hapo ulipo unaweza ukacheza soka loto kupitia Betika. Ni rahisi zaidi kwa sababu namna bora ya kucheza soka loto kupitia Betika, lazima uweke fedha kwenye akaunti yako ya Betika ambayo kama unatumia Vodacom nenda kwenye ile menu ya M-Pesa, kama unatumia Airtel nenda kwenye Airtel Money, kama unatumia Halotel nenda kwenye Halopesa, na kama unatumia Yas nenda kwenye Mix pale, bonyeza ile menu ya mtandao husika. Then utaenda kwenye kuchagua lipia bili. Baada ya hapo utaingiza namba ya malipo ambayo ni 545454. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi ambacho uko nacho, kama ni 2000, 3000, 4000 ni wewe tu. Lakini kucheza soka loto ni rahisi zaidi. Utakachokifanya wewe, utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli kupitia mtandao wote ule ambao uko nao, na itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kucheza soka loto. Ukishabonyeza pale itakuja namba 1 soka loto. Baada ya hapo sasa watakwambia chagua idadi ya mechi ambazo unazitaka. Unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo sasa unafanya malipo na unakuwa unasubiri mkwanja wako itakapotimia. Baada ya mechi kuisha unakaa kijanja unasubiri mkwanja, kwa sababu Betika chaguo la mabingwa, si ndio bwana eh? Yes, na nikukwambie hapo ulipo una nafasi pia kushiriki nasi kupitia 0766744292. Jina langu ni Azori Orema, niko na First Lady hapa Saum bin Said mpaka 4 kamili asubuhi. Tulikujuza kwamba leo tutakuwa na maofisa kutoka wakala ya barabara TANROADS, sawa, mkoa wa Iringa, pia wako hapa ndani, tutajadili nao, tutazungumza nao. Na Saum, unajua kama unakumbuka siku ya jana pia tulikuwa tunagusia jambo moja tu na jambo moja ambayo tulikuwa tunagusia siku ya jana ilikuwa ni pale Ipogoro pale
1: bwana madereva bajaji pamoja na bodaboda walionekana kuanza kutumia lile daraja la watembea kwa miguu.
0: Sahi kabisa.
1: Lakini pia wakikwepa ule mzunguko ambao upo. Sasa changamoto ambayo ilikuwepo ni kwamba baadhi ambao kwenye lile daraja pia zilionekana pia kuanza kuchoka haraka kwa sababu zimebadilishiwa matumizi, unanielewa eh? Lakini tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya viongozi akiwemo kiongozi wa madereva bajaji ambaye yeye alizungumza kutokana na yale ambao wameyajadili. Lakini kubwa zaidi tupo na TANROADS humu ndani pia, hatua gani ambazo wamezichukua kuanzia siku ya jana.
0: Sahi
1: kwa sababu
0: kabisa.
1: Wenyewe wapo na tulishazungumza nao siku ya jana kuwaomba appointment ya kusema nao leo. Wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza unatamani kufahamu jambo lolote kuhusiana na ndugu zetu hawa 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza vizuri. Lakini tuanze kwanza kwa kuwapa kongole.
0: Tuwape kongole kwa sababu kuna taarifa njema kutoka eneo la Ipogoro pale. Sasa kwa sababu sisi hataki kuwa wazungumzaji wao, watazungumza watatuambia. Tupo na engineer Michael Kanyandwile, huyu ni mkuu wa kitengo cha mipango kutoka TANROADS mkoa wa Iringa, lakini pia ameambatana na Salum Mwinuka ambaye yeye ni mkuu wa kitengo cha miradi TANROADS mkoa. Sasa huyu anajua miradi mingi ya barabara, miundombinu ambayo pia mkoa wa Iringa. Atatanabaisha kuhusiana na miradi hiyo mbalimbali. Yawezekana hapo ulipo kuna miradi mingine unajiuliza, mradi inakuaje? Basi hawa ni wahusika ambao wanahusika na miradi hii na watatujuza kuhusiana na miradi hiyo. Na pengine watatuambia hatua zimefikia mpaka wapi na pengine wanatazamia kwamba lini labda pengine Watanzania waweze kufurahia hii miradi kukamilika kwa wakati, si ndio bwana? Tuanze na engineer Michael Kanyandwile, pia utuambie habari ya asubuhi na habari ya kazi.
2: Asante ndugu mtangazaji. Habari ya asubuhi ni njema kwa kuweka kumbukumbu sawa. Kwa majina naitwa engineer Michael Anyandwile.
0: Anyandwile.
2: Yeah, ni mkuu wa kitengo cha mipango katika ofisi ya regional manager TANROADS mkoa wa Iringa.
0: Okay. Asante. Karibu sana. Jana tulikuwa tunazungumza jambo moja kuhusiana na pale Ipogoro pale. Licha kwamba ninyi mlishatoa tangu mapema kabisa, nadhani wiki mbili kabla mkatoa maelekezo kwamba wakati daraja la Ipogoro linafanywa marekebisho, basi watu wapite ile njia ya kuelekea hivi kama unaelekea Ndiuka unaenda hivi Tagamenda Lusingo, baadaye unarudi CDTI then unakuja stendi kuu, na mkatoa ile kama option. Sasa baadaye ikaonekana watu wanaona kama mzunguko ule unakuwa ni mrefu sana. Wakawa wanatumia daraja la watembea kwa miguu. Lakini baadaye tukapokea baadhi ya malalamiko kwa watu kwamba bwana watu wanatembea pale, kwa hiyo inakuwa ni riski kwa watu wanaotembea kwa vyombo vya moto kwa sababu bajaji zinapita, bodaboda zinapita na watu wanapita. Ni hatua gani ambazo mpaka jana mlikuwa mmezifanya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama katika eneo lile?
2: Asante. Ni kweli kawaida tano tunapofanya kazi yote ya matengenezo ya barabara huwa tunaweka njia mbadala kwa maana diversion laws. Na kwa mradi huu ambao tunatengeneza lile daraja la pale Ipogoro, diversion load ilikuwa ni njia unapo kaka kutoka Iringa mjini utafika mpaka Ipogoro pale junction, utakuwa unaelekea kama unaenda Morogoro, utafika pale maeneo ya Tagamenda. Kuna ile barabara daraja unaingia unakwenda kukutana na barabara ya Ipogoro Kirolo. Then unarudi kuja Ipogoro stand ya zamani na kuelekea kama unaelekea Mbeya au Songwe. Na tulioka njia mbadala kwa ajili ya watembea kwa miguu, ambapo kuna daraja la waenda kwa miguu pale la mbao na chuma. Lakini kama wanavyozungumza watu wa bajaji na bodaboda walianza kutumia lile nani lile daraja laenda kwa miguu. Kwa njia hatua tulizochukua ni kufunga kwamba ile ni kwa waenda kwa miguu tu. Sasa tukafunga, lakini wale wa bajaji na bodaboda, kwa sababu ile daraja limetengenezwa maalum kwa watembea kwa miguu, ikawa inasababisha uharibifu kwenye zile mbao zilizopo pale. Na kama mtangazaji alivyozungumza awali, baadhi ya mbao zikaanza kuvunjika. Lakini jana hatua ya kwanza tulilipea zile mbao kurudishia katika hali yake, lakini tukaweka tunaita concrete blocks, yani na ni matofali ya zege makubwa kuzuia ule upenyo wa watu wa bajaji hasa na bodaboda kupita. Tunashukuru viongozi wa serikali na mheshimiwa diwani wa pale Ipogoro kwa kushirikiana. Tuliweza kutoa elimu pia kwa waendesha bajaji na bodaboda kwamba wa bajaji haruhusi kupita kabisa kwenye ile daraja laenda kwa miguu. Ila wa bodaboda tuliona ni afadhali, sasa wao wakifika darajani wanateremka, wanaikokota ile bodaboda badala ya wao kupita akiwa wamepanda. Maana mwingine anapita amepanda akiwa na abiria na mwingine na mzigo, kwa uzito unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hili tuweze kulifanya ile daraja litumike kwa muda mrefu na kwa ufasaha, na wananchi ambao wanatembea kwa miguu wawe salama. Akifika pale anateremka, anaikokota bajaji yake, akifika upande wa pili anaendelea. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo bana.
3: Okay. Niwapongeze kwa ajili ya hatua ambayo umeifanya, kwa sababu ilikuwa ni jambo ambalo tunasema ilikuwa ni riski kwa wananchi katika eneo lile. Lakini najua jambo hili mlishikana tu na viongozi wa serikali. Vipi kuhusiana na jeshi la polisi na viongozi wengine?
2: Of course tunashirikiana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Hasa niseme nampongeza RTO na timu yake wakiwa chini ya RPC wa mkoa, wanatupa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo katika mipango yote ambayo tunapanga tunakuwa nao na mpaka tunafikia hatua hiyo tunajadili na kuona ni jambo gani tunaweza tukalifanya ili wananchi waendelee kupata huduma zao kama kawaida, lakini wawe salama. Kwa hiyo tunalipongeza sana jeshi la polisi mkoa wa Iringa kwa ushirikiano ambao wanatupa.
3: Sawa. Msikilizaji, tarajia dakika chache zijazo. Huyo ni engineer Michael Anyandwile ambaye ni mkuu wa kitengo cha mipango kutoka TANROADS mkoa wa Iringa, akiwa amebatana na Salum Mwinuka ambaye ni mkuu wa kitengo cha miradi kutoka TANROADS mkoa. Kama una swali lolote lile, uliza kupitia 0766744292. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi leo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT, taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Dakika ni 37 tangu saa 2 kamili asubuhi. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi, lakini nikukumbushe kwamba kuendelea kucheza Betika, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama reli, chagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo chagua idadi ya mechi unazotaka, 5, 10 mpaka 15, weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo thibitisha na ukae kibingo kusubiri mtonyo ifikapo muda ambao tayari mechi zako zote zimeisha, na Betika wanakupa kila ambacho wewe unastahili kukipata.
2: Sasa wakati unaendelea kubetika vizuri kabisa kupitia soka loto, ni kuambie jioni kwenye mapumziko yako tumia kinywaji cha Vin Kolomboka ambacho kina ladha inayounganisha ubora pamoja na burudani. So sawa eh? Kama unatamani kukinunua na uende nacho nyumbani kwa ajili ya kupata huduma, ukiwa maeneo ya mabanda ya CCM unaweza kuwatembelea pale Joshua Shop, lakini ukiwa maeneo ya mashine tatu muone Kipepe Store, lakini kwa Mlandege muone Mzalendo Store, ukiwa maeneo ya Kitanzania zini fika pale Makoga Store, lakini kwa maeneo ya Kilolo, wewe ambao uko maeneo ya Kilolo muone Frank Juma, kwa maeneo ya Pawaga tutembelee Sweet Corner, kwa Mafinga fika pale Bright, Sawala Mufindi tuone Ngoti, lakini kwa maeneo ya Igo Wole utaona Mama Mdem, lakini kwa maeneo ya Pawaga Road fika pale Huruma Store. Ni kwambie kwamba usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi.
1: Sahi kabisa. Tulikuwa tumekujuza kuhusiana na Vin Kolomboka, moja kati ya vinywaji bora kabisa ambavyo kama nataka kutumia basi itakuwa ni njema sana. Lakini kwa sababu humu ndani tupo na maofisa kutoka TANROADS, wakala ya barabara mkoa wa Iringa wako hapa. Salum Mwinuka pia yuko hapa, mkuu wa kitengo cha miradi ya TANROADS mkoa, pia atatujuza kuhusiana na mambo kadha wa kadha ambayo pia wao wako nayo, hasa miradi mbalimbali. Kwanza tunataka utuambie ndugu yetu, vipi kuhusiana na mradi kwanza wa matengenezo ya daraja la Ipogoro pale? Ni mpango ambao utafanyika kwa muda gani, na mliwaza nini, na kwa nini mmeamua kufanya katika wakati huu, na kila ambacho mnatarajia kukifanya hapo baadaye? Karibu sana.
3: Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyoanza kunitambulisha kwa majina,
1: upo mbali na mike kidogo.
3: Kwa majina naitwa engineer Salum Mwinuka, ni mkuu wa kitengo cha miradi kutoka ofisi ya manager mkoa wa Iringa TANROADS.
1: Okay, karibu sana.
3: Asante. Napenda kuelezea kuhusu daraja ambalo linaenda kujengwa pale Ipogoro. Mpango ulikuwa ni kuongeza uwezo wa daraja kutoa maji kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Actually sehemu ya Ipogoro huwa kuna mafuriko wakati wa peak, wakati wa mvua nyingi. Sasa kama tulivyosikia kwenye vyombo vya habari, uwepo wa El Nino unaweza kusababisha kuwepo kwa mvua nyingi. Kwa hiyo serikali kupitia TANROADS Iringa tukaamua sasa kuweza kuboresha miundombinu ya kupitisha maji kwa kujenga hilo daraja ambalo mpaka sasa ninavyoongea tumeshaanza kukata, na tunategemea hilo daraja litajengwa kwa muda wa miezi miwili. Lakini huo muda ni pamoja na kuhakikisha kwamba daraja limekomaa, kwa maana ni tutajenga kwa kujenga kwa kutumia zege. Ndio.
1: Ni kwa hiyo daraja lile maana mnalipanua sasa.
3: Actually tuna daraja lipo, lakini pembeni mwa daraja tunakata na kuongeza mdomo wa kupitisha maji.
1: Ndicho macho mnakifanya.
3: Ndio.
1: Sawa. Na umesema kwamba mnatarajia kufanya shughuli hii kwa muda gani?
3: Tunatarajia mkandarasi atamaliza ndani ya miezi miwili. Huo muda ni maximum. Ya, lakini sisi target zetu angalau ndani ya mwezi mmoja tu tumeshamaliza. Kwa hiyo tumeweka miezi miwili in case kuweza kuruhusu zege pia liweze kukomaa na kuruhusu magari kupita, kwa sababu zege lisipokomaa yale magari ni mazito. Kwa hiyo anaweza yakaharibu lile zege. Na tumechukioka pale ni makalavati makubwa ambayo kwa kitaalamu inaitwa precast box calavats. Ndio.
1: Kwa hiyo Mtanzania ambaye anatusikiliza, sio kwamba labda daraja mnalibomua mnaanza upya, hapana, ila mnapanua ule mdomo wa kuwa maji yanapokuwa yanaingia na nini kutokana na hata utabiri wa hali ya hewa kwamba kuna mvua za El Nino zinakaribia, lakini eneo la Ipogoro limekuwa na hiyo hali ya kujaza maji katika eneo lile. Si ndio bwana?
3: Yes.
1: Sawa, tukiacha pia eneo lile la pale Ipogoro. Vipi, ni changamoto gani ambayo mmekutana nayo tangu mlipokuwa mmeweka ile agizo kwamba bwana watu watumie njia nyingine?
3: Changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni watumiaji wa barabara, especially bajaji na bodaboda, kwa sababu tayari tumeshaongeza mzunguko. Kwa hiyo umbali umeongezeka. Kwa hiyo kumekuwa kuna malalamiko ya kupoteza wateja wao. Lakini kwa upande mwingine pia ile barabara inayopitiwa kule magari ni mengi. Kwa hiyo kuna kona, inamaanisha kona nyingi. Kwa mfano ukianza pale Tagamenda Spa pana kona mbili, kwa hiyo kwa magari makubwa inakuwa changamoto. Ndio. Then kwa upande wa ujenzi hatujapata changamoto yote mpaka sasa.
1: Okay.
3: Kanasa endelea vizuri kabisa.
1: Sasa moja kati ya vilio vingi vya watu wa Iringa ni pamoja na kuomba bypass ziwepo nyingi sana. Hivi kwenye mpango wa bypass nini kama TANROADS mmepanga kuweka bypass zipi na zikamilike kwa muda gani? Kwa sababu light kama ungekuwa kuna bypass nyingi pengine tungepunguza kidogo malalamiko hapo. Injinia Mnyuka.
3: Naam.
1: Bypass zipi ambazo kiukweli ninyi kama TANROADS mnaona kabisa zina uhitaji wa haraka na wananchi wanazihitaji?
3: Nashukuru ndugu mtangazaji. Of course mpaka sasa tuna bypass moja ambayo ipo kwenye ujenzi. Nafikiri pia unaweza kuwa unaifahamu Iringa bypass ambayo inaanza Igumbilo inatokezea eneo la Kesa Kilolo pale. Of course tuna kwa sasa ipo kwenye ujenzi, tunategemea kuweza kukamilisha ndani kwa wakati. Lakini pia zipo bypass nyingine ambazo zipo chini ya mamlaka nyingine kama TARURA na of course wao wanaweza kalizungumzia vizuri zaidi. Lakini kwa sasa tunatekeleza mradi wa bypass Iringa bypass ambao unaanza stendi ya mabasi unatokezea huku Kesa Kilolo maeneo ya Bwani, ambao kwa sasa tumeshafungua ile korido ya barabara. Kwao watumiaji wa barabara wengine mpaka sasa ninavyoongea wanatumia ile njia. Japo ipo kwenye level ya gravel lakini inapitika vizuri.
1: Okay.
3: Ndio, kwa hiyo tunategemea itapunguza jamu hapa mjini mpaka sasa.
1: Tunaamini ninyi maengineer ni watekelezaji, nyinyi sio wanasiasa. Na sisi tunataka tupate taarifa za kweli kutoka kwenu. Ile barabara labda imesalia kitu gani ili iweze kukamilika? Yaani kinachochelewesha kidogo ni nini pale?
3: Kwa sasa tumeshaweza kufungua. Nafikiri tuna changamoto kidogo kwa mkandarasi kuhusu malipo. Ambapo tumeshafanya jitihada za kuomba kwa mtendaji mkuu ili kuweza kumlipa huyu mkandarasi sasa na kuweza kurejea.
1: Amalizie.
3: Ili aweze kumaliza hiyo kazi. Kazi iliyobaki ni kazi ndogo sana, kujenga matabaka ya juu. Basi.
1: Kwa kiasi gani hili limekuwa ni changamoto kwenye utekelezaji? Kwa sababu unakuja TANROADS nyinyi bwana mnapewa jukumu la kusimamia barabara. Unakuta amewekwa mkandarasi na huyo mkandarasi anakuwa chini ya usimamizi wa nyie TANROADS. Na pengine muda mwingine unakuta pengine mkandarasi labda fedha, labda pengine amecheleweshwa ama pengine hajapewa. Kwa kiasi gani hili pia limekuwa ni changamoto kwenu ama ndio mnapambana hivyo kwa sababu ni watoto wa baba mmoja, huko inabidi mpambane kuhakikisha kwamba mnatekeleza jukumu? Kwa sababu nilikuwa nafuatilia hata ile bypass ya Igumbilo kwenda Kiesa, si ndio? Nikaona fedha inatakiwa ni bilioni 42, sawa? Lakini ikaonekana bilioni 6 zimetolewa na bilioni 9 nazidai kwa serikali. Lakini pia viongozi wengi wamezungumza. Amezungumza pia MCC hasa Selenda akazungumza pia Mwigulu Nchemba mwenyewe waziri mkuu, akaja pia Abdalla Ulega akazungumza, Erjemse akiwa mkuu wa wilaya na akiwa mkuu mkoa akazungumza na mambo mengine. Na nikasema mwisho wa siku yawezekana pia hii ni challenge. Kwa kiasi gani mnapambana nyie kama tano kuhakikisha kwamba mnatekeleza jambo kwa wakati?
4: Asante ndugu mtangazaji. Labda kwa kifupi pia na kulingana na tabia za alianchi. Mimi kwa mkoa wa Iringa au mikoa mingi ya nyanda za juu kusini huwa inakuwa na vipindi virefu vya mvua. Kwa mfano kwa mikoa ya nyanda za juu kusini ro mingi vipindi vya mvua vinaanza mwezi wa 10 au 11 mpaka kwenye mwezi wa 5. Kwa hiyo kwa kazi zetu za ujenzi huwa nazo zinakuwa zinaathiri, na hasa zinapokuwa zimeanza zile kazi za mwanzo ambazo sisi kitaalamu tunaita load embankment, yani tuta la barabara. Tuta baba, kazi zetu za ujenzi, unapojenga huwa tuhitaji mvua nyingi, kwa sababu ili udongo na kujenga tuta lipaze kushindiliwa kwa ufasaha, tunakuwa na tunatakiwa kuwa na mvua chache ama maji kiasi. Lakini kwa mikoa hii inapelekea kwamba katika ukiangalia mwezi wa 10 mpaka kufika mwezi wa 5 unajikuta karibu nusu mwaka, karibu miezi 6. Kwa hiyo unajikuta kwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini tunakuwa na miezi 6 iliyobaki ya kufanya kazi zetu za ujenzi. Na kama nilivyoeleza, tuta la barabara alihitaji kuwa na maji mengi, ndio maana hilo swala limepelekea kidogo ujenzi wa bypass umechelewa.
2: Okay.
4: Ukiacha hizo changamoto zingine. Lakini ndio maana na sisi tunapokuwa na ile miezi ambayo haina mvua, huwa tunajaribu kuwabana sana wakandarasi wafanye kazi kwa kiwango kikubwa, ili inapofika kipindi cha mvua, kipindi cha mvua usiwe na changamoto hizo. Na ndio maana tata hii barabara ya Menili daraja, unaona tumekata sasa hivi mwezi wa 8 ili target yetu, yani mpaka mwezi wa 10 tuwe tumemaliza kazi zote na barabara irudi kwenye kupitika.
1: Okay, sawa.
2: Mji wa Iringa unakuwa kila tunapoamka, mji unakuwa. Kuna ishu ya road reserve. Kuna wale ambao kwa sasa ndo wanajenga majengo mazuri mjini, wanaelewa kuhusiana na road reserve ambazo zinakuepo, ama ndio tunasubiri mpaka X waekewe kwa ajili ya kubomoa?
1: Sawa, wakati anakuja kujibia hili, twende break kidogo ili msikilizaji, tunapozungumzia road reserve maana hifadhi ya barabara. Wewe ambaye unajenga kwenye hifadhi ya barabara,
2: unatambua.
1: Tutazungumza hapa engineer Michael. Sawa sawa.
2: Okay.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani

0: 0759 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Dakika ni 54 tangu 2 kamili asubuhi ya leo, lakini pia na kukumbusha pia wewe ambaye pia unatusikiliza, kumbuka kucheza soka loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo sasa chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi unazotaka 5, 10 mpaka 15, sawa?
3: Mm-hmm.
2: Alafu baada ya hapo subiri mkwanja. Sasa Saumu alikuwa amemuuliza swali engineer Michael hapa kuhusiana na swala la hifadhi ya barabara. Kwa kiasi gani ninyi mnatoa elimu na pengine kuna changamoto gani ambayo mnakutana nayo mnapokuwa mnatekeleza miradi yenu na watu wanakuwa wamejenga karibu na kwenye hifadhi za barabara? Karibu.
4: Asante ndugu mtangazaji.
2: Mm.
4: Labda kwa kuanzia, nipende kuchukua nafasi hii na zaidi kuishukuru Nuru FM kwa kutupa nafasi hii tuna kutoa elimu. Kwa mujibu wa sheria ya hifadhi ya barabara namba 13. Hifadhi ya barabara ni mita 30 kutoka katikati ya barabara kwenda kila upande wa barabara. Kwa maana ukiwa katikati ya barabara unakwenda mita 30 upande wa kulia na mita 30 upande wa kushoto. Hilo ndio tunaita eneo la hifadhi ya barabara. Kwa ujumla, hifadhi ya barabara na barabara yenyewe inakuwa na upana wa mita 60. Nafikiri umeelewa ndugu mtangazaji. Kwa hiyo tunapata nafasi kupita kwenye maeneo kutoa elimu kwa wananchi, ingawa inakuwa sio kama ambavyo tukipata nafasi kama hii ambayo Nuru FM imetupatia. Tunazungumza na jamii yote kwa ujumla. Nazungumza na labda na Watanzania wote ambao wanasikiliza redio. Kwa hiyo tunapata changamoto, kuna baadhi ya wananchi wanakiuka hiyo hifadhi, sheria hifadhi ya barabara kwa kujenga ndani ya barabara. Jambo ambalo ukijenga ndani ya barabara inaonekana wewe umevamia hifadhi. Kimsingi hii sheria ilibadilika mwaka 2007 kwa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuipitisha sheria kutoka awali hifadhi ya barabara ilikuwa mita 22.5 kutoka katikati ya barabara kwenda kila upande. Kwa maana awali kabla ya 2007 hifadhi ya barabara ilikuwa mita 45 na barabara yake kwa jumla. Lakini baada ya 2007, baada ya bunge kupitisha hii sheria, imekwenda mita 60. Kwa hiyo wale ambao wananchi wenye kuanzia mita 22.5 kwenda mpaka 30, kwa maana zile mita 7.5 zilizoongezeka kila upande, wale watu watakuja kulipwa fidia. Ingawa baada ya kupita kwa sheria haitakiwi kufanya maendelezo yoyote katika zile mita 7.5 zilizoongezeka, kwa maana 22.5 mpaka kufika 30. Hawatakiwi kufanya maendelezo yoyote. Ila zile vitu ambavyo vilivyopo kwa maana ya ardhi, kama mtu alipanda miti, alikuwa na nyumba ama ana kitu chochote ambacho kina
3: analima mahindi,
4: kwa maana analima mahindi mazao ya muda mfupi, hatutakuja kufidia kwa sababu yale ni kwamba analima kwa baada ya muda mfupi. Ila kuna watu walipanda miti ambayo hiyo inakuja baadaye, mthamini wa serikali atakuja kuthaminisha kila mtu kwenye eneo lake na kuja kulipa. Na hili ni zoezi la nchi nzima kwa barabara zote Tanzania, sio kwa barabara tu za mkoa wa Iringa.
2: Okay. Sawa, ukiacha hilo pia licha kwamba wananchi inabidi waelewe hivyo kwamba kuanzia katikati ya barabara mpaka pale ambapo yeye anafanya shughuli zake iwe ni mita 30. Kwa hiyo kwa pande zote mbili ni mita 60. Vipi kuhusiana na alama za usalama barabarani? Maana ni pia TANROADS mnahusika. Tukiangalia taa za barabarani, TANROADS mnahusika. Kuhusiana na kibao cha 50 na nini? Vyote hivi TANROADS mnahusika. Kuna changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Na kuna baadhi ya maeneo sasa hivi tumeona unakuta eneo fulani labda pengine inatakiwa kuwa na

0: kibao hakuna.
1: Ni sahihi. Nashukuru mtangazaji, ni kweli. Huwa tumekuwa na changamoto kwanza, kuna baadhi ya watu wanahiba zile alama za barabarani.
0: Scraper au
1: wanapenda kufanya kama scraper na wengine sio wanatumia kwenye ujenzi wa nyumba zao. Lakini kuna maeneo mengine ikitokea ajali unaweza kukuta gari imegonga kile kibao. Lakini sisi TANROADS wajibu wetu kurudishia, kwa sababu alama za barabarani ni muhimu kwa watumiaji wote wa barabara kwa ajili ya usalama wa watembea kwa miguu na vyombo vya moto. Kwa hiyo tunaomba pia wananchi wanapoona kuna mtu anafanya wizi wa alama za barabarani ama gari imegonga, watu taarifu, kwa sababu kama ni gari imegonga, huyo mwenye gari tunatakiwa kumwandikia, kumbiri kwa ajili ya kulipa ili turudishie ile alama ya barabarani. Lakini kama ni mwizi, anapaswa kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria ili hatua zichukuliwe na hizo baba, kwa sababu hizi alama ni gharama kubwa sana
2: kutengeneza. Okay.
1: Ikiwe
2: sawa. Na mimi ni wakumbushe tu kuna kibao ambacho pia kimegongwa geti la kuingilia Feed Force. Kile kibao kimeinama kabisa. Yaani kama ni mtu ni mara ya kwanza anatumia barabara hiyo, huenda astambue pale kuna kivuko. Lakini si hivyo tu. Alama za barabarani kwenye matuta yote kutoka maeneo ya 77 kwenda mpaka maeneo ya Feed Force, pia alama zile hazionekani kwenye yale matuta. Nadhani hili mtalichukua kama changamoto ili kuhakikisha kwamba alama zile zinaonekana kwa mtu ambaye ni mtumiaji wa barabara kwa mara ya kwanza.
1: Asante, hilo ni kweli tumelichukua. Lakini hata hivyo, kwa sasa hivi tumeingia mkataba na mkandarasi ambaye kama mlikuwa mnashuhudia siku za hivi karibuni alikuwa anachora rangi za barabarani.
0: Okay.
1: Ile pamoja na hizo ni pamoja na alama za barabarani. Kwa sababu tunasema sisi TANROADS na katika hali ya kawaida alama za barabarani ndio lugha ya barabarani. Mtu inaonyeshwa hapa punguza spidi, kwa maana anaelezwa hapa unaingia kwenye maeneo na watu wengi, lakini hapa unaonyeshwa kuna tuta mbele, ndio lugha za barabarani. Kwa hiyo ni kweli mtangazaji unachozungumza, lakini tulisha saini mkataba na mkandarasi ambaye anakwenda anaziandaa mdau atakuja kuzirudishia hizo alama za barabarani.
2: Okay. Kwa mwananchi ategemee mpaka lini?
1: Nafikiri na ndani ya miezi miwili utakuwa utaona hizo nani, kwa sababu yule mkandarasi ambaye alikuwa anachola rangi ndio huyo huyo ambaye ana ya jukumu pia la kurudishia hizo alama za barabara.
0: Mimi nataka pia uniambie hapa engineer Michael, hili ni swali personal lakini pia huenda likamsaidia. Mtu akigonga taa ya barabarani, huyu inakuwa ni shilingi ngapi? Fine.
1: Sasa hivi kwa taa yenyewe kawaida tunavyoitengeneza sisi inaanzia milioni 7 mpaka 9.
0: Taa moja.
1: Zile solar street lights hizo kubwa tunazoweka. Kwa hiyo mtu anayegonga hizo anapaswa kulipa kiasi hicho. Ili hiyo tatu uje tuirudishie.
0: Kuwa mnafanya nini kumpata? Kwa sababu kuna wengine wanagonga usiku, unakuta pengine yenyewe hampo na nini. Kwa kiasi gani pia mmekuwa mkiingia hasara katika utengenezaji wa alama hizi?
1: Mara nyingi niseme pia na washukuru wananchi wa mkoa wa Iringa pia wana ushirikiano. Huo wanatupa taarifa. Kwa hiyo inapotokea ajali mwingine anapiga, kwa sababu siku hizi watu wengi wana hizi smartphone, anapiga picha ile sehemu ya ajali na gari na namba ya gari, wanatutumia au tunapigiwa simu kwamba eneo fulani kuna gari fulani imepata ajali, imeharibu alama ya barabarani au imeharibu taa ya barabarani. Sisi tunafika pale kwa haraka kuchukua details za hiyo gari ilo nani na mhusika, zeni tunawaandikia hiyo bili kwa ajili ya malipo. Tunawashukuru sana wananchi.
0: Sawa, tarajia hapa dakika chache zijazo. Msikilizaji endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, lakini vile vile wewe ambaye unashiriki nasi kwa mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na wavuti yetu.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa? Na nikwambie Vodacom wao wamekuja na mpya kabisa, wanakupa MB za kutosha. Lakini kupitia MB za kutosha ambazo Vodacom wamekupa, wanakuambia kabisa hakikisha unapata MB za kutosha, lakini vile vile wanakusaidia wewe kuweza kuzungumza na mama yako ambaye yuko mbali. Kuna ile feeling ambayo unazungumza na mama yako yuko mbali, na upewa macho yako unazungumza naye, unamwambia mama mimi niko salama, lakini kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini pia nikwambie yawezekana uko nyumbani kwako umelala, unatumia application ya Mkulima, inakusaidia pia kujua bei ya soko kabla hata hujaondoka nyumbani. Lakini pia zaidi ni MB zile ambazo unazipata na una download picha pamoja na video mbalimbali ama picha mjongeo kupitia simu yako. Pata line yako ya Vodacom leo ili uweze kutembea kifua mbele, ama tembelea maduka yote ya Vodacom ili uweze kufurahia. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Lakini pia tukienda mbali zaidi, tunakuja kwako wewe ambaye unatumia unatamani kujenga, si ndio? Hapa tupo na TANROAD, wanazungumzia mambo ya road reserve, si ndio? Hifadhi ya barabara. Unataka kujenga nyumba yako, zingatia mita 30 kutoka katikati ya barabara
1: kila upande.
0: Shusha nyumba yako nzuri kwa mabati mazuri ambayo pia ni ya Simba Doom. Sawa?
1: Sawa.
0: Ukishajenga nyumba yako kwa mabati ya Simba Doom bwana, barabara imetaradadi kama hivi alafu umefuata sheria za serikali, basi mambo yanakuwa mazuri kabisa. Nikwambie kabisa mambo yanakwenda kasi sana siku hizi. Sawa?
1: Sawa.
0: Kipindi cha Pele wapo. Ronaldo
1: wapo.
0: Messi wapo. Enzi za tano wapo. Lakini mpaka sasa hivi wapo. Utajiuliza hawa ni watu gani? Naomba nikwambie, hawa ni Simba Dumu kutokea Alaf Limited, ambao pia wao wanakuambia siri kubwa ni kwamba mabati haya ya Simba Dumu ni kwamba yametengenezwa kwa chuma imara kabisa na madini ghafi ambayo pia yanamwezesha ambayo pia ni madhubuti kwa ajili ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Tunaelekea kwenye mvua za El Nino ndugu yangu. Ukiona mabati haya ya Simba Dumu utoshuhudia
1: kazi nyumba yako ikawa imezuliwa na upepo,
0: kwa sababu yana madini ya aluminium. Okay. Lakini yana madini ya zinc, lakini vile vile yana madini ya silicon. Sawa sawa.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia hakikisha tunasema unanunua. Kwa nini unue mabati haya? Ni kwa sababu yanadhibiti kutu, lakini vile vile ni mapana, na ukinunua Simba Dumu waranti yake ni miaka 7. Yaani mtoto wako anapofikisha umri wa kwenda darasa la kwanza ndio waranti ya mabati haya. Sasa tafsiri yake ni kwamba haya mabati ni mazuri na yanadumu kwa muda mrefu. Sasa kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba ifuatayo 0800 750 1194. 0800 750 1198. Hawa ndio Simba Doom, si ndio?
1: Tunarejea. Yes. Wakati tunakwenda kumalizana hapa na TANROAD, na siku ya Alhamisi tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani ambao utazungumza nao. Yawezekana wewe ni mtumiaji wa chombo cha moto, lakini pia inawezekana hautumii chombo cha moto ila pia ni mwenda kwa miguu na unatumia barabara hiyo hiyo. Tutazungumza nao vizuri, lakini nikukumbushe wewe mwanamke ambaye unahitaji zaidi ya fursa, na taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Na tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026. Itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea, na wazungumzaji katika tukio hili atakuwepo pale Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengineo wengi. Lakini vazi la siku hiyo litakuwa limetaradad rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu, lakini usisahau ile fascinator kwenye kichwa chako. Sasa sawa Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema sasa hivi kwa shilingi 1050, na kwa kawaida hiyo itakuwa ni shilingi 1050, lakini kwa VIP ni shilingi 1080, na kwa VVIP ni shilingi 1120. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari ambayo mimi nakutajia muda huu 0765648312, 0765648312. Mwanamke na Ngai, unakaribishwa sana kwa ajili ya kupata fursa nyingine ambayo zitakusaidia kwenye maisha yako.
0: Unajua neno nakupenda wanawake wanaambiwa kila siku. Yani sio kwamba anaambiwa na mume wake tu, hata akienda barabarani pia anaambiwa na watu wengi, nakupenda nakupenda. Sasa mpeleke pale Mafafa Royal Events pale, sawa?
1: Yeah.
0: Avae gold hiyo ama avae red, ndio kuna mm-hmm. gold pamoja na
1: red.
0: Na red. Eh. Hey, mpeleke pale. Muda mwingine nilisema jana kuna muda ambao wanawake pia wanahitaji kukaa wao kama wao, wazungumze mambo yao. Usimbane bane sana.
1: Kila siku unangangana naye kwenye kwapa unataka kutoka naye.
0: Unafiki kumbi kumbi. Sasa tupo na ndugu zetu kutoka Tanroads mkoa wa Iringa, sawa? Wakala mm-hmm. ya barabara. Kuna siku moja wakati nazungumza tumezoea kusema wakala wa barabara. Sasa siku moja nimekaa na engineer Mwinuka kaniambia okay. Zori ni wakala ya barabara. Unaona bana. Kwa hiyo ukiona unasema wakala ya barabara sijakosea, ni wakala ya barabara, sio wakala wa barabara. Sasa nataka nirejee kwako engineer Michael, ni kwamba ni vigezo gani mara nyingi sana mnatumia kuweka taa za usalama barabarani? Kwa sababu nimeona kuna watu wanaomba, bwana ipogoro hapa, bwana ipogoro, taa za usalama barabarani ipogoro. Lakini pia kwa hapa mjini mmefanikiwa, kuna baadhi ya maeneo kwa mfano kama hapa Miomboni mmetuwekea taa ya usalama barabarani, Redco pale, lakini pia na kwa kwenye stendi ile pale ya Igumbiro. Karibu sana.
2: Ya vigezo tunavyotumia kuweka taa za barabarani tunaangalia hizo junction ina wingi wa magari kiasi gani na wavuka watembea kwa miguu. Kwa sababu lengo la taa barabarani ni kuongoza magari pasipokuwa na askari polisi kwa maana traffic. Kwamba hiyo nani taa zitaongoza magari ni muda gani watu wavuke na muda gani gari litakutoka wapi kuelekea wapi zipite. Kwa hivyo ndo mara nyingi tunatumia vigezo kuangalia wapi tuweke taa za barabarani.
1: Okay. Okay, sawa. Azuri, lakini pia tuna barabara ya lami ambayo inapita Masiti, sawa sawa. Barabara ya Gangilonga. Barabara hii ina shule lakini ina makazi ya watu na ni barabara ambayo inasaidia sana kwenye mchepuo wakati wa jioni. Barabara hii haina taa kabisa na usiku ni hatari. Kwa nini barabara hii haijawekwa taa?
2: Asante ndugu mtangazaji. Labda kwa barabara hiyo ambayo naizungumzia iko chini ya wenzetu Tarula.
1: Okay.
2: Wakala ya barabara za mjini na vijijini. Mm-hmm. Nafikiri kwa hiyo sitaweza kuizungumzia kiundani.
1: Okay.
2: Wenzetu wakipata nafasi nafikiri wanaweza kuzungumzia.
1: Okay.
0: Turejee kwa engineer Mwinuka, utuambie wewe ndo mzee wa miradi mwenyewe. Mzee wa miradi mwenyewe. Tuna barabara yetu ya kutoka Iringa kuelekea Ruaha. Mpaka yeah. Msembe kule ambako pia kutoka kuna uwanja wa ndege. Barabara hii ujenzi umeanzia kule kuja mpaka huko takriban kilomita kama 104 hivi ambazo yeah. ziko na ukiangalia walisaini mkandarasi alisaini tarehe 21 ya mwezi Septemba 2024 ikiwa ni utekelezaji ndani ya miezi 24 kwa maana ya miaka miwili.
3: Yeah.
0: Na nyinyi Tanroad ndio mlikuwa mmepewa nafasi ya kuweza kusimamia mkandarasi bwana Chiko aweze kukamilisha. Kwa mpaka sasa hivi imefikia kwenye hatua gani na Mtanzania ategemee kitu gani kuhusiana na hii barabara?
3: Asante ndugu mtangazaji tena. Barabara Iringa Msembe kama ulivyoongea mwanzo sasa imeshafikia 30% ya utekelezaji na tumefanikiwa kuweka kilomita 20 lami. Kwa maana kilomita 20 zimesha kamilika na zipo kwenye na sasa na mpaka ninapoongea maana zinatumika. Tunatarajia mkandarasi atamaliza kazi kwa wakati kwa sababu mradi ule unafadhiliwa na Benki ya Dunia.
0: Okay. Kwa mujibu wa mkataba inabidi tarehe inafika tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu au yamekamilisha na tuna 36%. Kwa kiasi gani labda pengine unatupa uhakika gani sasa sisi wananchi na nyinyi ndio mnasimamia kwamba bwana itakamilika kweli kweli?
3: Of course kwa sababu alianza 2024 kama alivyosema na tumekuwa tuna kipindi cha mvua hapo. Ukiangalia January to May mwaka huu kulikuwa kuna mvua, kwa hiyo atapewa muda kidogo.
0: Okay.
3: Wanyongeza kutokana na hizo mvua.
0: Sawa.
3: Ndio.
0: Na hivi marekebisho madogo madogo kufuna kama ukiwa umetoka Iringa unavoelekea hivi Lidodi ama Ruaha na kwa mfano hizi barabara kwa mfano kama Mwangata pale ukipita huwa kuna mashimo mashimo. Yale yapo ninyi yapo chini ya nyie Tanroad ama ninyi ni Tarura?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumekuwa tukichukua jitihada za kufanyia marekebisho. Of course ile barabara inamilikiwa na Tanroad na ipo chini ya mkandarasi ambaye ni Chiko.
0: Okay.
3: Mara kwa mara tumekuwa tukifanyia repair na hivi saizi inapokuwa inapata changamoto kama hizo kuwa na mashimo mengi, basi tunamuelekeza mkandarasi aliyepo eneo husika kufanya matengenezo.
0: Okay, basi tunawaomba pia mumkumbushe mkandarasi aliyepo katika eneo husika, basi ajaribu kuadhibia viraka ndugu zetu walioko pale Mwangata, Isa Kalilo na maeneo mengine, kwa sababu ukipanda bajaji of course huwa kuna changamoto sana kuna yale mashimo yapo. Na tunaomba pia msimamie ndugu yetu Chiko, basi mkandarasi atuone huruma sisi wakazi wa Isa Kalilo, kidogo tumekuwa na changamoto. Lakini ukiacha hilo, pia vipi kuhusiana na mlima Kitonga sasa, ambako pia nako TANROADS mnahusika?
3: Ndio, asante. Mlima Kitonga pia nafikiri tupo kwenye hatua za mwanzo za kuanza kufanya maboresho. Mpaka ninavyoongea hivi sasa mkandarasi ameshapatikana na yupo site kwa ajili ya hatua za awali za kufanya survey. Ndio. Kwa hiyo tutarajie muda sio mrefu kazi itafanyika na wananchi wataendelea kutumia barabara vizuri.
0: Okay.
1: Asante, tunakumbuka tuna barabara pia tumaini. Sawa, eh?
0: Okay. Okay.
1: Barabara pia ya Tumaini ina changamoto pia ya mashimo, na hili pia tumeshalifuatilia kwa mara ya kwanza. Limefikia wapi?
0: Sasa unajua muda ule engineer Michael alikuwa amekimbia kidogo na gangilo kwa sababu ya Tumaini ipo chini ya Tarula. Kwa hiyo hawa Tarula pia na wenyewe
1: tunakimeonao.
0: Tunakimeonao. Hawa ndugu zetu wenyewe tutawabana kuhusiana na kwanza bypass ya Igumbilo ile pale ambayo inaenda Kiesa, ambayo pia wameweza kuizungumzia, lakini kuna hii ya kutoka ya Uruaha kwenda Msembe na hii ya Main Road kwa maana ya hapo Ipogoro pale.
1: Unajua kwa nini nimeleta ili wazo la Tumaini? Kuna mwananchi ambaye anatusikiliza hivi sasa, anaweza akaona tumewagusa tu wakazi wazizi. Kuna Tumaini tumeachwa na wenyewe hapo.
0: Ni sahihi, msikilizaji, naomba nikwambie kwamba kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano watu wanatamani sana kuwe na daraja kutoka Kitwiru kwenda Isakalilo pale. Nadhani pia ule ni mradi wa tactic ambao pia na wenyewe pia Tarula wanahusika, lakini vile vile barabara ya Tumaini Tarula wanahusika. Na Tarula nao tutawaita huko ndani watakuja. TANROADS wao wanazungumzia kile ambacho wanakifanya. Lakini pia tuwapongeze kwa kusimamia vema ujenzi wa barabara ya kutoka Iringa kuelekea Kilolo. Sasa hivi vitu gani ambavyo vimesalia ili iweze kukamilika na ili watu waendelee na shughuli zao kama kawaida?
3: Asante. Barabara Iringa Ipogoro kwenda Kilolo ishakamilika yote na inatumika. Kwa sasa mkandarasi yupo kwenye muda wa matazamio wa muda of course wa kipindi cha mwaka mmoja.
0: Unaposema muda wa matazamio unamaanisha nini?
3: Muda wa matazamio kimkataba hii miradi ya ujenzi huwa tunakuwa tuna muda wa ujenzi, lakini pia huwa tunakuwa tuna muda wa matazamio kuangalia kama kazi ile ambayo umejenga ipo kwenye viwango husika. In case imepata damage au failure yote, basi analazimika kufanya marekebisho.
0: Okay.
3: Kwa hiyo barabara yetu imeshakamilika yote na sasa tunapoongea inatumika, lakini mkandarasi yupo kwa muda wa mwaka mmoja mpaka mwakani kwa ajili ya kuona kwamba barabara ile imejengwa kwenye viwango ambavyo vilikuwa vimedesigniwa au vimesanifiwa.
0: Okay. Sawa, kwa kumalizia hapa mwishoni, unalipi la kuambia wakazi wa Iringa na maeneo mengine?
3: Kikubwa cha kuambia wana Iringa wote na Watanzania kwa ujumla, serikali inaendelea kufanya maboresho makubwa kwenye miundombinu ya barabara. Kwa hiyo tuwe tayari.
0: Okay, endelea.
3: Ndio. Wakazi wa Iringa na Watanzania kwa ujumla, serikali ya chini ya Jamhuri ya chini ya rais wetu inaendelea kufanya matengenezo na maboresho ya madaraja na barabara.
0: Okay.
3: Kwa hiyo tuwe na amani na serikali yetu.
0: Sawa, nikirejea kwako engineer Michael, tuna imani kabisa meneja TANROADS mkoa Mwanaisha Rajab ni msikivu kweli kweli, na pengine atatusaidia hili pia kuhakikisha kwamba mkandarasi wa ile barabara ya Isakalilo anawasaidia wakazi wenyewe. Una lipi la kuambia wananchi? Naam.
2: Mimi kwa kifupi niombe wananchi kwanza. Hizi barabara zinajengwa kwa gharama kubwa sana. Na zinajengwa kwa ajili ya kuinua uchumi wa sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niombe wananchi watunze hii miundombinu inapokuwa imejengwa. Watunze na kuilinda kwa sababu miundombinu ikiwa mizuri, na ina maana ni shughuli mwananchi anaweza kufanya shughuli zake kwa urahisi na kwa muda mfupi na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo tuombe wananchi wasijenge ndani ya hifadhi za barabara. Walinde miundombinu. Wakikuta mtu anafanya uharibifu wote wa miundombinu ya barabara, watoe taarifa aidha kwa viongozi wa maeneo husika ama TANROADS, ili achua na sheria ziweze kuchukuliwa.
0: Okay. Kuna mtu mmoja ameandika ujumbe akasema Azoru unatukosea. Usiseme kutuonea huruma. Waambie wafa. Sio watuonee huruma. Waambie watekeleze.
2: Ni sahihi, ni wajibu wetu.
0: Ni wajibu wenu. Mimi nikushukuru sana pia, niwatakie kila la heri. Nadhani pia tutapata nafasi ya kuzungumza tena. Msikilizaji, tutapata nafasi ya kuzungumza tena na ndugu zetu hawa wakala ya barabara TANROADS kwa ajili ya mambo kadha wa kadha ambayo wako nayo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mgogoro pale, unajua ndugu zetu wa Mgogoro kuna mradi kule barabara, lakini wakazi wa Mafinga, wakazi wa Ilula, wakazi wa Iringa mjini, bado maswali ni mengi, lakini tumeomba kwa ridhaa yao kwamba tupate nafasi ya kuzungumza tena. Kwa hiyo watakapokuja tena siku si nyingi, tutakuwa nao humu ndani na utapata nafasi ya kuuliza maswali, lakini vile vile wataelezea miradi ya barabara zote ambazo kidogo imekuwa ni changamoto na zile ambazo zinatekelezwa ndani ya kipindi fulani. Niwatakia asubuhi njema na mtufikishie salamu zetu kwa meneja wa TANROADS mkoa.
2: Asante sana. Nani pia ni kazi njema.
0: Shukrani sana. Msikilizaji wa 88.9, sisi tarajia hapa dakika chache zijazo na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Kumbuka tupo na Vodacom, ambapo ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mtoto wake, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, na zaidi ya kuona MB ni ile picha au video mjongeo ambayo inafika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Hii si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sisi tutarejea. Yeah.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hakama huna line ya Vodacom, endelea kutafuta, nenda ama tembelea maduka yote ya Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe uweze kujipatia line yako ya Vodacom. Na tunakwambia ni mtandao pekee ambao una MB za kutosha ili uweze kudownload ile picha mjongeo na picha mnato ambao pia unaitaka kupitia mtandao ya kijamii. Lakini vile vile ni zaidi ya kuwa na mkulima ili kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini ni zaidi ya vile ambavyo unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini pia ni zaidi ya kupiga simu unamsikia mama yako ambaye yuko mbali kweli kweli. Mimi Azori Orema ninapoamka asubuhi nampigia simu mama yangu, mama Azori kutoka kule Makete mkoani Njombe,
1: ana enjoy kweli kweli
0: kupitia mtandao wa Vodacom, na ananiambia anakutakia kila laheri mwanangu. Basi nikiamka asubuhi
1: najisikia amani kweli kweli,
0: naona na kila kitu hata kama sina kitu. Lakini pia zaidi nyingine ni vile ambavyo mtu anaweza kufanya mambo yake vizuri, anajua bei ya soko kabla hajaondoka nyumbani kwake. Leo tupo na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, na tupo na Sergeant Neema ambaye atagusia
1: Rehema
0: kumradhi, Sergeant Rehema, utanisamehe sana Sergeant, atazungumzia haki na wajibu wa abiria kabla na baada ya safari. Ndio bwana. Ndugu zangu, sasa hivi wapo wanaosafiri usiku wapo wanaosafiri mchana, si ndio? Sasa hivi bwana watu
1: na wako wanaosafiri asubuhi.
0: Wapo wanaosafiri. Lakini sasa hivi kwa mimi Azori, kwa utafiti wangu na utafiti wangu ambao naufanyafanya, watu wanapenda kusafiri usiku.
1: Na huu ni utafiti wa kujiamulia.
0: utafiti wangu kujiamulia. Watu wengi. Yaani unakutana naye miongoni mchana unasikia saa 2 naondoka,
1: au asubuhi kimpigia simu anakuambia nipo Mbeya.
0: Unasikia saa 9 sima niko Dodoma na nini. Na kuna wale watu ambao pia hawapendi mambo yao yani wajulikane sana.
1: Wanaficha ficha.
0: Kwa dakika 2 umempigia simu asubuhi mko wote kanisani, utakampigia kesho anakuambia niko Mwanza. Bwana sawa, na tutaangazia haki na wajibu wa abiria kabla na baada ya safari. Sergeant Rehema yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na sisi. Sergeant Rehema, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Za siku nyingi.
2: Nzuri.
0: Hongereni kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya.
2: Asante sana.
0: Na pia tumepata taarifa kwamba afande RTO pia alishirikiana na askari pale eneo la Ipogoro, na watu bodaboda zilikuwa zinapita kwenye daraja la watembea kwa miguu, bajaji zinapita pale, lakini kwa usaidizi wa RTO pia mmehakikisha kwamba mmedhibiti kabisa eneo lile, bajaji hazipiti. Kama bodaboda wanapita, basi kwa kukokota na wale watembea kwa mwindo wanapita pale. Hongereni sana.
2: Asante sana.
0: Lakini tuambie hali ya usalama ya barabara zote, kwa maana ya kutoka Iringa kuelekea Mbeya, kutoka Iringa kuelekea Dar es Salaam, na kutoka Iringa kuelekea Dodoma.
2: Hali ni shwari kabisa, tunamshukuru Mungu, hali ni shwari.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa, tunapozungumzia haki na wajibu, sasa hapa inabidi tuanze na kimoja wapo. Tuanze kwanza na haki. Ni haki gani ambazo, ama tuanze na wajibu? Wewe utajua namna ipi ambayo utaanza ili msikilizaji ajue
2: kabisa. Wote tu, ila tuanze na wajibu wa abiria. Abiria siku zote ukiwa unataka kusafiri, lazima kwanza ujue kwamba unasafiri na chombo kipi. Umeona? Wajibu wako mmoja wapo, lazima ujue kwamba unasafiri na chombo kipi au kampuni ipi. Wajibu wako mwingine ukiwa kama abiria, lazima ukate tiketi. Umeona? Na kingine ukiwa kama abiria, unapo lazima uende na ule muda kwenye tiketi ile, pale wanakuambia kwamba inabidi uje saa 11:30 labda gari ndo linaondoka.
0: Reporting time.
2: Yeah. Kwa hiyo ukiwa kama abiria, ni wajibu wako kuwahi kwenye kituo husika kwa ule muda ambao umeambiwa. Umeona? Na wajibu mwingine wa abiria ni kutunza au kulinda vitu vyako. Umeona? Unapokuwa kwenye gari, mfano kama ushapanda kwenye gari, kuna vitu ambavyo unakuwa navyo. Hata kwenye gari waga wanasema kwamba sisi hatudili na mizigo ya ndani.
0: Ya basi.
2: Kwa hiyo wewe, ni wajibu wako wewe abiria kulinda mizigo yako. Umeona? Hata kutapokuwa kwenye gari, hapa katikati tumepata sana malalamiko mengi. Watu kuibiwa vitu. Umeona? Unakuta mtu amepanda kwenye gari. Gari limesimama labda ule wakati wa kwenda kula au wakati wa kwenda mali watu. Abiria anaacha vitu vyake pale kwenye siti.
0: Okay.
2: Umeona? Kwa hiyo sasa ukija ukikuta vitu vyako vimechukuliwa hapo, sasa huo ni uzembe, kwa sababu hivyo vitu ulitakiwa kufanya nini? Kuvilinda au kuvitunza. Kwa hiyo ukiwa kama abiria, ni wajibu wako wewe kulinda na kutunza mali zako zote. unazokuwa nazo ndani ya gari. Yeah.
0: Sawa, umetaja mambo kama manne hivi. Kwanza wajibu wa abiria kujua gari linaondoka muda gani na muda ambao anatakiwa kuripoti, lakini wajibu wa yeye kuweza kutunza mali zake ama mizigo yake anapokuwa ndani ya usafiri, lakini umezungumzia wajibu wa kukata tiketi, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia hata kujua ofisi za usafiri husika. Na ikatokea mtu hajafanya yote haya, sasa ninyi kama jeshi la polisi, changamoto gani ambazo pia huwa mnakutana nazo na huwa mnafanya nini kuhakikisha kwamba mnamsaidia?
2: Tunakutana na changamoto nyingi sana. Unakuta mtu amekata tiketi, labda hajaenda ofisini kukata tiketi.
0: Okay.
2: Amekatiwa tiketi na wale watu wa nje ya ofisi.
0: Mm-hmm.
2: Umeona, unakuta siti moja imekatiwa na watu wawili.
0: Mm-hmm.
2: Umeona.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo unakuta kunakuwa na mvutano. Mwingine unakuta unaweza kukuta anaambia wewe simama tu mpaka Morogoro au mpaka Dodoma. Huyu abiria anashuka, wanashuka watu, utapata siti.
0: Mm-hmm.
2: Umeona. Kwa hiyo usipofanya au usipokata tiketi kwa wakati, inakugharimu wewe kusimama au kukosa haki zako. Umeona. Kwa hiyo unaweza kujikuta unasimama na huku umelipa hela kubwa tu, na wengi wao wale ambao wanaokata tiketi nje ya ofisi huwa wanapigwa sana nauli. Umeona.
0: Okay. Sawa, vipi kuhusiana na changamoto ambayo unajua abiria bwana, kuna mambo mengi. Yaani abiria anaona gari imejaa na anaomba kuingia hivyo hivyo, lakini bado atalalamika kwamba gari imejaa. Hili huwa mnalisovu vipi?
2: Wengi wao tunawashusha kwenye gari. Tunawashusha na tunaitaka ofisi husika kuwatafutia gari au kurudisha nauli zao. Wakisharudishiwa nauli zao, kwa mfano kama labda ikiwa ni safari labda kutoka labda Iringa mpaka Njombe, unakuta magari mengi ya Njombe yapo. Kwa hiyo tunakuwa tunawafaulisha kwenye magari mengine.
0: Okay, msikilizaji, hapo nazungumzia wajibu wa abiria kabla na baada ya kupanda gari, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Unatakiwa kufanya nini, si ndio?
1: Yeah.
0: Lakini vile vile ameeleza hapa kwamba wajibu wako unatakiwa kufanya nini ili wewe tusikubugudhi na wala usimbugudhi mtu mwingine.
1: Na usitie lawama kwa wengine.
0: Ukitoka zako nyumbani ujue kabisa hapa naondoka, naenda stendi ya Igumbilo.
1: Naenda natakiwa kwenda na basi gani?
0: Naenda kupanda
1: ofisi
0: basi
1: zao ziko
0: Orema
1: wapi?
0: Orema Express, si ndio? Naenda kupanda basi la Orema Express, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Ofisi zao ziko sehemu gani, si ndio? Na utakaa siti namba ngapi? Na kuepusha sasa hiyo mikanganyiko na uwe na tiketi kabisa kwa ajili ya kusafiri. Tunasema tiketi kwa nini? Kwa nini tiketi?
2: Tiketi ni kama vile utakuwa umenunua, yani tiketi ni
0: receipt
2: ambayo inakupa power ya kukalia siti.
0: Umeona?
2: Kwa sababu kama ukisema kwamba eti usipokuwa na tiketi, hatutaweza kujua kwamba wewe umesafiri kwa gari gani. Hata kama kuna baadhi ya vitu ukao umetendewa labda na wahudumu wa gari, umeona? Hautaweza kusaidika. Lakini ukiwa na tiketi husika ya kampuni fulani, ukiwa haujatendewa, sawa, una uwezo wa kwenda kulalamika popote pale labda kwa mamlaka ya usafirishaji, labda jeshi, kwenye jeshi la polisi, na ukapata msaada. Lakini kama hauna tiketi, hauwezi kusaidika pale unapopata changamoto yoyote ile.
0: Okay. Sawa, tumezungumzia wajibu. Tuje kwenye haki sasa.
2: Haki ya abiria. Kwanza kabisa, lazima umjue dereva anayekuendesha.
0: Haki hiyo.
2: Hiyo ni haki yako.
0: Mm-hmm.
2: Kumjua kwamba dereva anayetuendesha leo ni Rehema. Umeona? Na mtoa huduma wa leo kwenye hichi chombo ni Swaumu. Sio, unanielewa?
1: Okay.
2: Yaani hiyo ni haki yako wewe abiria. Umeona. Na haki nyingine wewe ukiwa kama abiria, ni haki yako wewe unapopata haki yako ya gari kusimama sehemu husika kwa ajili ya kupata chakula au kwa ajili ya kwenda mali watu. Hiyo ni haki yako. Umeona. Na ni haki yako wewe abiria kupaza sauti pale ambapo dereva anaenda kinyume na taratibu. Labda dereva anaendesha mwendo kasi, labda dereva anayapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Umeona? Dereva mwingine unamuona kabisa kwamba huyu dereva amelewa. Umeona? Kwamba ni haki yako wewe dereva na ni abiria kupaza sauti. Umeona? Umefika kwa labda umeona askari labda gari limesimamishwa na askari, una haki ya kusimama na kusema kwamba afande, mimi huyu dereva anavyotuendesha hapana, haendi vile ambavyo sisi tunavyotaka. Labda ana overspeed au hichi kinywaji anachokunywa hichi, hii tunahisi ndani yake labda kina kilevi. Umeona? Kwa wewe ni haki yako wewe abiria kupaza sauti pale ambapo unapoona kwamba dereva huyu au mtoa huduma huyu anatutolea kauli zisizo faa.
0: Okay.
1: Sasa hiyo ni haki.
0: Haki ambazo abiria anataka anatakiwa kuzipata anapokuwa yupo kwenye chombo cha usafiri.
1: Okay.
2: Na pia haki nyingine ni haki yako wewe kufikishwa hadi mwisho wa safari. Umeona? Yeah, ni haki yako. Mimi nimekata tiketi yangu, mimi nafika Arusha. Ni haki yangu mimi kufika hadi Arusha. Okay. Lakini sio unakuta gari lingine labda mmefika Dodoma, mnaambiwa mtafaulishwa. Sawa, tukifaulishwa basi tupate gari lile ambalo litakaza kunifikisha mimi eneo ambalo mimi ninalotaka kwenda na tiketi yangu mimi inavyosema.
1: Okay.
0: Ndugu zangu ambao wanaenda Moshi, wao wanapanda mabasi, utasikia akifika Arusha,
1: sikia tunaishia hapa.
0: Tunaishia hapa. Au unakuta ndugu zetu wanaopanda heist ama daladala za kwenda Malagosi, unaambia bwana naishia Tanangozi. Nendeni mpaka Malagosi, sawa?
1: Sawa, lakini tujifunze. Abiria kukuta mkanda na kufunga kwenye basi, ni haki ama ni wajibu?
2: Huo ni wajibu wako wewe abiria. Okay. Unapofika kwenye chombo cha moto lazima ufunge mkanda. Huo ni wajibu wako kwa sababu mkanda ni kwa ajili ya usalama wako. Saa nyingine unaweza kusimamisha gari, unamuona dereva au yule abiria aliyokupa amepanda pale, anaanza kufunga mkanda.
0: Ndio anapambana.
2: Ehe, hadi sometimes nawaulizaga kwamba unafunga mkanda kwa ajili ya kumuona askari au unafunga mkanda kwa ajili ya usalama wako.
1: Okay.
0: Sawa. Sasa wakati Sergeant Rehema anazungumzia swala la kumjua, haki ya kumjua dereva na konda na nini, nikawaza mbali. Ndugu zangu mnaoenda Pawaga, hivi madereva wanajitambulisha? Idodi mbolimboli Pawaga kule, ndugu zangu, kwa sababu magari mengi ya masafa marefu, kwa mfano kama Dar es Salaam Mwanza,
1: inabidi dereva ajitambulishe.
0: Unakuta anakuja, habari za abiria, jina langu.
1: Lakini sio wote, wao si wasifie.
0: Tunaomba ninyi ndugu zetu kutoka maeneo ya Pawaga hapo stendi ya Mlandege na stendi kuu ambao mnasafiri,
1: mnawajua,
0: mjitambulishe majina yenu ili abiria wawafahamu kwamba tunasafiri na
1: dereva gani. Sorry.
0: Yes, gari ni namba ngapi, hata kama mtu ajiangalia chini ajue ni gari namba ngapi, lakini vile vile ili kama kuna changamoto zitatokea basi waweze kuripoti.
1: Lakini pia Zori, tumekuwa na changamoto ambayo tunakutana nayo. Sasa hivi tunajua kwenye mabasi haya wamerahisisha mfumo wa ukataji wa tiketi, na wengine tunakata kupitia online, si ndivyo? Lakini tiketi ambayo unakata unaweza kukuta basi ambalo unatakiwa kuondoka nalo sio namba iliyoandikwa kwenye tiketi. Hili nalo linakaaje? Ni haki, ni wajibu, na mwananchi afanye nini endapo atakata labda EMP labda 220 alafu anakuja kukutana na EMK labda 119?
2: Hiyo tuseme nani, ni wajibu wako au ni haki yako kuhoji?
0: Okay.
2: Unaona, inawezekana lile gari ambalo labda umekatia tiketi labda limepata itilafu.
1: Okay.
2: Kwa hiyo lazima ofisi wawataarifu kwamba tulikuwa tunatarajia kusafiri na gari fulani, lakini gari ile imepata changamoto, tutasafiri na gari hili hapa. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe abiria kuhoji kwamba kwenye tiketi, unajua sisi unaposafiri kuna yale majina yanakuwa yameandikwa, hata gari linapopata changamoto tunaweza kujua kwamba gari fulani limepata labda ajali, waliopata shida ni nani, abiria kadhaa, majina yale watu. Umeona? Kwa hiyo kama ikitokea kwamba umekata tiketi kwa gari fulani afu ile gari haikuondoka, labda imepata changamoto yoyote ile, kwa hiyo inabidi wewe abiria, wale wa kampuni husika lazima wakutaarifu kwamba tumeshindwa kusafiri na ile gari kwa sababu imepata changamoto fulani.
1: Okay.
2: Kwa ni wajibu wako wewe abiria kuambiwa au kupewa taarifa hiyo, na ni wajibu wako wewe kuhoji, kwa sababu wengi wetu sisi tunavyosafiri tunatoa taarifa kwa ndugu zetu kwamba mimi nimesafiri na gari fulani. Sasa labda ile gari haijasafiri. Kwa hiyo lazima uniambie kwa sababu gani haijasafiri, na niweze kuwataarifu wale ambao ninao waaga kwamba mimi nasafiri, ili waweze kujua kwamba nimesafiri na gari fulani.
0: Sawa, dakika ni 45 tangu 3 kamili asubuhi ya leo, tupo na Vodacom Tanzania ambao pia ni zaidi ya mtandao. Tunasema kwamba endelea kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao bora kabisa. Lakini pia kuna jambo moja kubwa kabisa ambalo kupitia Vodacom unaweza kuwa na MB za kutosha, uta download video pamoja na picha mbalimbali, lakini utajua bei ya bidhaa dukani akati uko nyumbani umelala kitandani kwako. Sasa hivi ukiwa kitandani
1: mambo yamerahisishwa sana, kitu
0: nakiona hapo, si ndio?
1: Lakini pia unaweza ukawa nyumbani na unaendelea kuendesha biashara yako popote pale pale ulipo. Lakini unaweza pia ukawekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako.
0: Kuna imwekeza pale.
1: Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Bwana, tarajia hapa dakika chache zijazo tukiwa na Sergeant Rehema kwa ajili ya kuendelea na elimu hii ya usalama barabarani, hasa haki na wajibu wa abiria kabla na baada ya kuanza safari. Hii ni 88.9 kipindi kilicho nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Bado tupo na Vodacom Tanzania, mtandao ambao ni wa viwango zaidi, lakini vile vile ni kwambie mtandao wa Vodacom ni zaidi ya mtandao, lakini vile vile unakupa kila ambacho wewe unastahili kukipata. Kumbuka Vodacom kwa sababu ni zaidi ya mtandao, una mambo makubwa kabisa kwa ajili yako, na nikwambie mpigie simu ndugu, rafiki na jamaa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini pia tumia Mkulima kujua bidhaa zilizoko sokoni, lakini jambo

0: mtandao bora kabisa nchini Tanzania. Tupo na Sergeant Rehema ambaye anazungumzia haki na wajibu wa abiria kabla na baada ya kuanza safari. Sawa sawa.
1: Sawa sawa. Lakini wewe ambao unatamani kuokoa fedha zako, nunua boxer 125 HD bingwa na heavy duty, na ni bingwa faida. Sasa okoa zaidi ya kiasi shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Na nikwambie kwamba hii inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD, na ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi tupigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0800 71 0060. Sawa sawa, eh? Tupigie kupitia nambari hii hapa ya 0800 71 0060. Boxa 125 HD bingwa ni heavy. Sawa sawa.
0: Sasa nikigeukia upande wa maswali, Sergeant Rehema, kuna maswali ambayo wasikilizaji ama msikilizaji kauliza. Anasema kwamba nikianza ujumbe wa kwanza, anasema mfano unakuta mpiga debe kakukatia tiketi, gari imeandikwa Orema Express. Alafu ila unakuta gari unayopanda imeandikwa Saumu Express. Je, nikikuta hali hii nifanye nini? Maana mimi sielewi, yanaitwa dalali kutoka Mafinga. Hilo swali la kwanza. Swali la pili anasema, jamani, mbona magari ya usafiri madogo kama Hiace hazinaga tiketi? Hiace daladala unatoka Iringa unaelekea Igumbilo, unapanda Hiace, mbona hazina tiketi? Je, zinapaswa kuwa na tiketi? Swali la pili hilo. Swali la tatu, nimepanda jana gari moja kutoka Mbeya tu Mwanza. Gari makonda wapo sita. Yaani kama nani shule. Muda wote tu wanagombana. Hebu mweke watu elekezi, maana chaji yangu nilidai nikajibiwa vibaya. Sasa hiyo gari imetajwa hapa. Hiyo gari imetajwa hapa. Tutakupa sergeant uweze kutusaidia hii gari ambayo ina makonda sita. Lakini
1: sio unamkariri yupi.
0: Kweli kazi ipo. Nyata tunye traffic mna shughuli. Lakini anasema hivi, swali langu, magari yanakwenda mdabulo, yanayoenda mdabulo kule, yanapaki simenti, mabati na abiria humo humo. Hili limekaaje jamani? Yaani simenti, mabati.
1: Gari inaonekana ni ya mizigo lakini humo humo ni ya abiria.
0: Kwa hiyo abiria wote na mizigo, wote kwa mizigo, wote kwa pamoja.
1: Wanakuwa abiria bwana.
0: Mlima wa Ipogoro kupanda Iringa mjini hairuhusiwi kupita gari la kulipita, yani ku overtake. Je, ni halali kulifuata road lilo na mbele likiwa na mzigo mkubwa? Si kama nitakuwa nimeeleweka hapo, lakini nadhani nitakuwa umeelewa.
1: Okay.
0: Ujumbe wa mwisho anasema, jamani, mara nyingi abiria huwa tunaingia kwenye gari, dereva anakuwa hayupo. Unakuta naingia wakati wa kuanza safari. Na ni wachache tu wanaojitambulisha. Je, tutawajuaje majina yao? Mimi ningeshauri majina yao yawe kwenye tiketi na namba zao za simu. Eliza kutoka Mwangata anasema hivyo. Karibu sana kwa haya maswali machache. Kwa kifupi fupi, uweze kujibia yote ili tuweze kuachana na hii ama
2: tatizo. Ya kuhusu gari sio usika. Labda umekata tiketi ya gari fulani, afu gari ambayo sio ambayo, yaani umekata tiketi kwa gari fulani. Afu hiyo gari sio ambayo mlioondoka nayo. Ni kama vile tulivyotoka kuongea. Okay. Kwamba ni wajibu wako wewe kuambiwa kwa sababu gani hiyo gari haikuweza kusafiri. Sasa huyu anasema kwamba hawa wengi wao wanawakatia tiketi, kwa mfano kama pale Ipogoro nje, wengi wanawakatia tiketi ya magari ambayo hawana uhakika nayo. Yani unakuta wanakata kwa sababu tu ya kumshikilia yule abiria asiende kwa mtu mwingine au asiende kwenye gari lingine. Unakuta, unaweza kukuta mtu amekata tiketi saa 2, gari inafika saa 10. Haya malalamiko mengi sana tunayapata. Lakini mtu ukienda ofisi husika huwezi kupata nani, yani ukikutana na changamoto kama hii na inakuwa kweli gari nimepata itilafu kweli. Lakini wengi wao wanaowakatia tiketi hawa masaranga wa nje hawa, wengi wanawakatia kwa ajili ya kuwashikilia tu kwa muda, kwamba gari fulani, labda hiyo gari iko Mafinga sasa hivi, hiyo gari baada ya muda saa 10, saa 11 unakuja, afande, mimi nimekata tiketi kuanzia saa 3

0: ameniambia gari liko Mafinga, mpaka sasa hivi gari haijafika. Lakini ukienda kwenye ofisi husika huwezi kukutana na hizi changamoto.
1: Sawa, swali la pili.
0: Swali la pili ni kuhusiana na tiketi kwenye haisi. Kwa kweli koja nitalifuatilia, lakini ni wajibu wao kupewa tiketi.
1: Hata kwenye haisi pia unatakiwa upate tiketi.
0: Unatakiwa upate tiketi. Na nyingine, huyo amesema kwamba gari lina makonda sita. Nalo pia tutalifuatilia, lakini sijui utaratibu wa ofisi husika. Umeona? Kwa sababu kuwa na makonda watatu wanne ni ofisi husika. Kwa hiyo sasa sijajua kwa nini imekuwa hivyo. Kwa sababu umesema utanipatia hiyo gari, tutaifuatilia pia.
1: Sawa.
0: Nyingine amesema kwamba
1: kupanda pale mlima Ipogoro.
0: Mdabula sijui. Mdabula yani, kubeba sijui. Mdabula ni wapi?
1: Mdabula iko Mufindi.
0: Okay.
1: Iko wilaya Mufindi kule.
2: Watu wanachangana
0: bidhaa. Nitamwambia Fande Ratio. Fande Ratio atatoa maelekezo kwa Fande DTO kule. Tutafuatilia.
1: Na marais na huwa anakuwa magari yale ambayo yanaenda vijijini vijijini
0: asilimia kubwa. Na kingine huyu amesema mlima Ipogoro ku overtake. Ku overtake hairuhusiwi. Lakini unatakiwa uangalie usalama. Umeona? Yaani unatakiwa kwanza, kabla hujataka ku overtake ukiwa kama dereva, kabla hujataka kuchukua yani kufanya kitendo chochote kile, lazima kwamba uhakikishe je, usalama unaruhusu. Umeona? Sasa unakuta mtu mwingine ana overtake, ana yani una overtake hujaangalia usalama, unakuja tena unajibanza tena pembeni pale pale. Au unabidi yule ambaye anayetakiwa anayekuja kwa nani, anayetokea labda Iringa mjini, anatakiwa asimame ili wewe uweze kufanya nini, awezi kukupisha. Umeona? Kwa hiyo ku overtake hairuhusiwi, lakini kama unataka ku overtake angalia kwanza usalama. Je, ninavyotaka ku overtake nani, kwa mbele yangu hakuna chombo chochote kile kinachotaka kinachokuja. Umeona?
1: Sasa sisi tukushukuru sana pia Sergeant Rehema kwa ajili ya elimu ambayo umeitoa siku hii ya leo. Tukutakie kila laheri.
0: Nashukuru sana.
1: Tukutakie kila laheri, na msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Baadaye kwenye raka leo nitakuja kwa ajili ya kuendelea na utambulisho wale wote ambao wameshinda Nurupesa kupitia Nurupesa, kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Panapo majaliwa kesho itakuwa ni Ijumaa. Tutakuwa tunafunga shule, si ndio? Mimi ni Azori Orema.
2: Saum bin Said.
3: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
5: Ah, asante sana.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunachanga hela, tuna pesa,
7: bado tumeandaa
8: tena kwa ukate tena jamani.
9: Hapo nimepata ngumeliwa
10: paka tena
9: alameliwa.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu.
11: Hey.
7: Play
9: ndani ya Raha Leo.
10: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
10: Masomo.
12: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
10: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
13: Ooh, yeah, yeah.
10: Hii ni Raha Leo.
13: Yeah, yeah.
10: Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
15: Msumario.
14: Msumari una nini?
15: Umewachoma.
14: Moyoni machoni.
15: Kote kote.
14: Back story.
10: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
15: Mpaka mapete uyo.
10: Tania Nuru FM.

0: Mchichikidugu usinifatilia na kusikiliza unavuni angalia.
1: Ila remix.
0: Ili songi remix.
1: Ila remix jamani.
0: Iyo si TBT.
1: Ila ya mambo ndugu yangu. Nini? Tutafute hela.
0: Umeanza.
1: Nakuambia kabisa.
0: Taki kucheka. Lombo niache kabisa.
1: Tutafute hela.
0: Lombo niache Mr. Kucheka.
1: Tena nikuta?
0: Eh.
1: Sijui sasa hizi itakuwaje. Yale yale.
0: Aki ya Mungu. Aga, aga.
1: Gila fete.
0: Mimi nimefanya nini sasa?
1: Sijui.
0: Ata. Aba, somo. Kumbe wewe mwali unakivuruga muda mwingine.
1: Mambo yaende. Vipi lakini kwema?
0: Mi kwema na kusikiliza yuko naona ume... Naona
1: umeganda.
0: Umeganda, si mkugandue.
1: Sielewi mambo yanavyoenda.
0: Weka hivyo hivyo, twende.
1: Hivi kweli?
0: Eh. Sasa automatic iko hivyo unafanyaje sasa?
1: Eti. Mario pamoja na Abigail Shamsi nani lakini tumeipata kuisikia ya kisiwa cha Malamvi Davi
0: Zedi Anto.
1: Zedi Anto enzizo leo tunajua throwback Thursday TBT.
0: TBT yako
1: TBT yako naikumbukaje? TBT yako ikoje?
0: TBT light la kama maisha yake narudi nyuma. Mimi wa kwanza kuriniwe ese.
1: Kurudi nyuma
0: kwa gharama yoyote.
1: Kurudi.
0: Ningeriniwe. Ili turudi kule.
1: Kuna namna unajionea huruma.
0: Kuna namna najionea raha. Before after hapa. Basi bwana leo ni Alhamis tulivu na imesha toka imetimia 4 kamili zimeondoka dakika 18.
1: Ndio.
0: Tunasema wasikilizaji mimi naitwa Fatma Ayubu. Siko peke yangu niko na udugu wangu.
1: Kama kawaida. Mie langu jina naitwa Nuru Joni.
0: Buju.
1: Buju. Nikiwa na uzalima wangu.
0: Kwa kweli.
1: Tukisindikizwa na bwana Msodo.
0: Tunarindimisha jahazi. Mr. kujipendea mwenyewe.
1: Akitaka kataka. Asipotaka usimlazimishe.
0: Nitafurahia.
1: Lakini tunashukuru iliwiki kwake jema.
0: Yanaenda hivyo hivyo. Tunabilingita.
1: Maji yanapanda.
0: Yanapanda mlima.
1: Haya kupitia 0766 744 2292 ila waje yani mwingine kimya kimya watachosikia. Eti Danuru kama mambo hayaendi nenda mwenyewe unafanya wapi? Kuna kuelekea. Itabidi tu niende mwenyewe.
0: Kwa kweli.
1: Tunapita pita.
0: Kwenye pita pita yetu.
1: Tunakimbwanga. Tunasoma somoni.
0: La ziada.
1: Alafu tunachuzi.
0: Limemwagika.
1: Kama kawaida. Hapo baadaye tunajiburudisha kidogo na tarabu. Maisha yanakwenda hivyo mswano kabisa. Lakini pia vile vile tunakuambia kabisa lisa hili la kwanza tunakupatia burudani lakini tunakupa elimu, tunakufanya ufurahi, maisha mengine yaende tukiwa na chuo cha Jilak Beauty Academy kinachopatikana Kihesa maeneo ya Tumaini barabara kuelekea Kihesa Sekondari. Hawa ndugu zetu bwana wanakufanya upate ujuzi uweze kutimiza ndoto zako nitakuanza kukuza kipaji chako na Jilak Beauty Academy. Kama nilivyokuambia ni kwamba wao wapo kwa ajili ya kuhakikisha wanakufunza masuala ya ususi, masuala ya urembo wa kucha, masuala ya makeups, maremba, lakini pia bila kusahau pedicure pamoja na manicure, facial massage. Vyote hivyo unapata kujifunza kwa miezi 6 kwa shilingi 300,000 peke yake. Na kwa yule ambaye anahitaji kwenda kukaa hostel, unajua kuna watu wanatoka mbali
0: Mikoani.
1: Wanatoka mikoani. Hilo neno silielewa. Aje mimi?
0: Mikoani ulielewi?
1: Natoka mikoani.
0: Wanatoka mikoa ya mbali.
1: Tusikia mtu wa mkoani.
0: Mtu wa Dodoma.
1: Mtu ambaye anatoka mkoani kisemea Ozalima, basi wewe unaweza ukalipia shilingi 150,000 hostel kwa miezi yote 6. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba unafuata vigezo na masharti ukiwa chuo cha Jilak Beauty Academy, kwa sababu kama unahitaji kujifunza kwa miezi 6 kwa miezi miwili kusuka peke yake ni shilingi 200,000, lakini kuna mwingine anahitaji urembo wa kucha peke yake ni shilingi 100,000 kwa mwezi. Makeup na malemba ni shilingi 200,000 kwa mwezi. Alafu massage fan shop pedicure na manicure ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja. Upigie simu kupitia 0776 644 73, kumradhi 0776 47 33 33, 0776 47 33 33. Jila kuwa nakuambia hata kama huna uwezo wa kulipia malipo ya ada, basi wewe watafute, alafu watakufuata popote pale ulipo, wajiridhishe. So unatujua tena sisi wabongo.
0: Sisi ngozi nyeusi.
1: Ngozi nyeusi tunajijua.
0: Imbombo ngafu.
1: Imbombo ngafu na loli. Kuna mmoja ni bibie Ana kutokea Dodoma, yeye anakuambia kwa sasa hivi ana enjoy maisha mazuri kutoka Jilak Beauty Academy, ambapo aliweza kuisikia kutoka Nora FM na akaweza kuwatafuta kupitia nambari hiyo ya simu ambayo nimeweza kuambia, na sasa hivi tunavyozungumza za yupo chuo akiendelea na mafunzo ya urembo.
0: Mashallah. Kumbe kazi mbali mbali. Kazi pambe.
1: Kazi pambe ni wewe tu ndugu yangu, ambaye ukitaka kuwa kama Ana na wengine wengi ambao wako pale Jilak Beauty Academy, basi anakuambia hivi, ukifika Jilak kuna upendo, moyo wa kukusaidia, wanao moyo wa kutosha, walimu mahiri wasio kusukumiza kichwa. Bwana wewe nawe kwani unajua kusuka?
0: Wanakusonta kidole.
1: Unashindwa hata kukata njia kweli?
0: Hapana.
1: Vicho vingine vina mabonde vya kina sisi flat screen, unashindwa namna ya kukata njia.
0: Kama mimi kichwa changu kina pembe sita.
1: Na kichwa chako hicho mwenzangu tungi yangu.
0: Ndio maana unaona hata misuko yangu huielewi.
1: Fundi kichwa mwenyewe anajitahidi.
0: Na anaweza yeye peke yake.
1: Maana kwa mabonde hayo. Kichwa kimekaa kama umbo la pentagon.
0: Umeona eh? Mshazali.
1: Leo bwana kwenye pita pita. Tuzungumzie wezi. Wenye mikono mirefu.
0: Na wezi wako aina tofauti nyingi.
1: Wako aina tofauti. Leo tunawazungumzia wale ambao wanaingia majumbani mwa watu.
0: Ndio.
1: Gongo gongo. Karibu. Asante. Karibu feti ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Kaa hapo kwenye kiti. Unasema nikuchukulie maji. Unajua nyumba za sasa za kisasa.
0: Ewa.
1: Sitting pana vitu vichache, viti tu. Maji ukitaka unafuata upande wa pili.
0: Either dining au jikoni kabisa.
1: Nika kuchukulie maji. Umetoka umeacha simu yako na hela zako pembeni.
0: Si wa mama wallet tu.
1: Umeacha kiwallet chako kidogo pale au umeacha simu yako pale. Mwenzako kumbe pale amekuja na mengi.
0: Ana target zake.
1: Ana target zake. Hajaja na hilo tu ambalo limemleta. Ana target zingine. Wewe ukitoka anaanza kukupekenyua. Kwenye ile pochi anafungua, kama kuna hela anabeba.
0: Ndio.
1: Kama ni simu anachukua, anaiweka, halafu anaondoka.
0: Hawa tunasema wadokozi wenye mikono mirefu.
1: Wenye mikono mirefu, wadokozi kwenye majumba ya watu. Kwa hiyo juzi nilikupatia hicho kisanga ndugu yangu.
0: Hapana, ukulipatia.
1: Sikukupa. Bwana kuna mmoja alinipigia simu.
0: Ndio.
1: Akanipa taarifa akasema, "Nuru, mimi abe. Bwana ndugu yangu, kuna mtu mmoja mwenzako leo alikuja nyumbani kwangu." Alivyokuja nyumbani kwangu.
0: Ndio.
1: Alikuja kuchukua mchango.
0: Mwanamke mwanaume kwanza. Maana hizi tabia wanazo sana wanawake.
1: Ni mwanamke, wanaume wana tabia gani hizo? Hata siku moja hujakukuta.
0: Wanawake sio na shida gani? Udokozi sio amejifunzia wapi?
1: Kaenda kwenye nyumba ya mtu kuchukua mchango. Mchango wa kwako kama hivi ndugu wangu, si tuna ndoa? Ndoa ya kijana wetu.
0: Ndio.
1: Uende tena kwa mage, useme uende ukachukue nini?
0: Mchango.
1: Unafika pale kwa mage. Unakuta mage amekaa sebuleni kwake, labda anaangalia movie.
0: Ndio.
1: Wewe ukiingia nasema ngoja nikupatie fedha yako. Anaelekea chumbani kuchukua fedha, simu kaiacha
0: sebuleni.
1: Sebuleni. Bahati nzuri, Mungu sio Fatuma wala Nuru Joni. Anageuka na kuona unaweka simu mfukoni.
0: Tume.
1: Yule mama ameenda kuchukua hela, anamuona huyu mtu anaweka simu yake wapi? Mfukoni. Kaingia ndani kachukua hela, karudi sebleni, kampatia hela yake ya mchango. Yule mwanamama kimya na simu ya mwenzie kwenye mfuko wake. Wasweta.
0: Ila huyo angekuwa ni mimi.
1: Amempa hela, anaaga.
0: Ha.
1: Maana
0: wale wajifanya hata walikuwa wanaangalia simu nzuri.
1: Anaaga. Haya, asante, asante nani?
0: Mage.
1: Mage, mimi naondoka. Mimi tena nusu nilopoke aliyeniambia. Asante Mage, mimi naondoka.
0: taja tu. Mwanamke unakuja mdokozi?
1: Ah, hapana, hapana.
0: Ah, Nuru nisikilize. Ah. Sasa hivi tunaenda mambo kwa ushahidi.
1: Ah, ili hapana.
0: Unajua kuna hizi pita pita sometime mtu anahisi si kama watu tunawaonea.
1: Ili hapo kwanza tulifunike ndugu yangu.
0: Tusifunike kombe mwanaharamu apite. Inabidi mwanaharamu ajulikane. Mwanamke unakuja mwizi afu mama?
1: Subiri ndugu yangu, mbona kama unakuja hivi kama bulldozer? Tulia kwanza.
0: Hapana.
1: Hebu huo upepo wako ushushe usije sana. Asante Mage, mimi naondoka. Mage anamwambia hivi. Haya, naomba simu yangu.
0: Yeah.
1: Eh, kamwambia haya, naomba simu yangu. Simu, simu gani? Si nimekuona umechukua simu hapo kwenye kiti. Aliweka kwenye kochi simu. Si nimekuona umechukua simu hapo kwenye kiti.
0: Maana nina ganda.
1: Eh. Ha, kumbe ni ya kwako. Mimi nilijua ya kwangu.
0: Toba.
1: Anasema kumbe ni ya kwako, mimi nilijua ya kwangu. Anasema haya, naiomba simu yangu. Wewe simu yako uijui? Akachukua, akampa, akaondoka.
0: Mimi ningemwambia na mchango wangu naomba.
1: Wewe mwenye nisingempa.
0: Yaani nilikuwa namwambia full stop kadi tatu. Naomba kwanza hiyo hela.
1: Eh.
0: Eh, afu naomba na simu yangu. Na makofi juu.
1: Na hiyo fedha alikuwa anamalizia. Ilikuwa sio ameilipa yote. Katika mchango wa 70 80 hivi ilikuwa imebaki kama 20,000.
0: Nuru hata ingebaki shilingi 3,000.
1: Alimwambia hivi, naomba simu yangu. Ha, mimi nilijua simu yangu. Hii hapa. Akachipatia simu yake, akaondoka. Nikasa una moyo. Moyo wako huo unafika mbinguni wewe. Kwa hiyo sasa bwana jamani, ukienda kwenye nyumba ya mtu, fata kile kilichofanyaje udugu wangu, kilichokupeleka. Vingine viache. Kila mmoja bwana ana mipango yake. Umeikuta shilingi 2,000, 3,000, iache uende mwenzio mume wake ndo kamwachia hiyo ya siku nzima kula.
0: Nuru sio huyo peke yake.
1: Eh.
0: Hivi unajua kuna mtu, kuna udugu wangu mwingine anaitwa Amina. Kama wiki 2-3 nyuma zilizopita. Aliweka pochi kama hapa. Wamekaa sehemu si wadada kama hivi. Huyu anakunywa juisi, huyu anakunywa soda. Ustoli huko na huko, ngoja niinuke nikanawe mikono nije nile chakula. Kamwacha udugu wake mezani. Udugu kaangalia kushoto na kulia. Hakuna mtu, kafungua pochi shwa. Kapita na 70,000.
1: Usiniambie.
0: Ha. Akapita na 70,000 nga. Mtu kaagiza chakula kumbuka. Na anakunywa soda. Anajua nina hela kwenye pochi. Amekula ameshiba atoe hela chakula.
1: Pangu pakavu.
0: Pangu pakavu kwa upe. Udugu wangu niliacha hapa Nuru. Humu ndani kwa na angalia vizuri au umesahau nyumbani. Kaaruka fute 800. Wameenda kuangalia mpaka kwenye kamera. Jamani Nuru, huyu si wewe, huyu Nuru jamani uliochukua. Angalia kushoto kulia nyuma kuna nani? Hakuna mtu. Umefungua pochi ya mwenzio. Amekana na miungu yote.
1: Kakataa. Na kaonekana mpaka kwenye kamera.
0: Mbaya zaidi ni wanafanya kazi sehemu moja. Ni wafanya kazi eneo moja.
1: Jamani, kwa nini tunakuwa na tabia ya udokozi? Halafu anakunajua ututu vitu tudogo tudogo. Wezi ni wanawake.
0: Hivi imagine mtu unamkuta anaiba USB. Mtu anaiba flash. Hebu yani vitu vidogo vidogo vidogo
1: tudogo dogo. Alafu unakuta hiyo anamuibia mfanya kazi mwenzie.
0: Watu mnapokaa sehemu moja nyinyi tayari ni familia, nyinyi ni ndugu.
1: Haoni huruma. Alafu anasema, "Ah bwana atajua mwenye, mbona hakuna anayeniona?"
0: Mbona hakuna anayeniona? Hebu tuwe na hofu ya Mungu hata kidogo tu.
1: Jamani siku hizi mambo ni teknolojia. Kuna maofisi mengine wanakuwa na kamera.
0: Alafu hapo mwingine unakuta Nuru. Kama huyu aliyeiba 70,000. Ukimtizama, kwanzia appearance yake aendane naye.
1: Ah, kwani mwizi huwa anaonekana?
0: Nani akwambie? Kwa sababu ni mbishi na hiyo ni awamu ya pili anafanya hivyo. Ikabidi wamwambie.
1: Kumbe hii tabia yako sio nzuri.
0: Akakataa na kamera ameonyeshwa.
1: Ah.
0: Sasa unakuta mtu anavyoiba vitu vidogo vidogo vinakushushia hadhi yako na thamani yako.
1: Sahihi.
0: Kama hebu angalia status yako kwanza kabla hujafanya hicho kitu.
1: Hata bila kujiangalia status.
0: Mtu anaenda kwenye sherehe, unaiba vijiko, unaiba sahani.
1: Kuna mwanza. Hivi vante kwanza najua umepona sasa hivi kidogo. Kuna mmoja tumekaa naye siku moja kwenye sherehe.
0: Mimi nachoka.
1: Sio mbali. Anabeba glasi.
0: Nuru, wa mama anaobeba mikoba. Mimi nasema hivi tabia vidokozo wanavyo kina mama, kina dada jamani, kwa nini? Anaangalia kushoto na kulia. Kuku umepewa mwenyewe kwenye sahani yako. Weka kwenye tishi kwa uhuru, weka mezani, unawapelekea watoto, utaki ule ulitoa mchango. Sawa. si umeamua kubeba? Au unaangalia kushoto na kulia glasi tena kwa kwenye pochi?
1: Wewe mimi nilimshangaa yule mtu, glasi 1000 feti.
0: Kumbi za siku hizi zina kamera, wa mama tutazalilika, tunazalilika jamani, tunazalilika kina mama.
1: Anachukua kabisa hii glasi anasema, "Hii glasi ya kwenda kunywa wine." Mwanamke nakuuliza, "Hivi unashindwa kunywa glasi 2000?"
0: Glasi kabisa. Kijiko vitatu jelo.
1: Kijiko vitatu jelo, siku hizi hadi vitano wanakupatia.
0: Basi vile vizito tunasema viwili 1000.
1: Vizito vya nini? Nua hata vyepesi.
0: Mama, nini unachotaka? Vitu vya catering kweli vinatoka mbali. Hebu mtuonee huruma kidogo.
1: Wanawake
0: vya catering vinatoka mbali. Watu wana, unaona sahani nzuri, glasi nzuri, kikombe kizuri, kina mvuto. Mwanamke mwenzio anagaramia jamani, watu wanagaramia. Kwa nini tuna roho dhaifu kina mama, kina dada eh?
1: Kuna mda mwingine ndugu yangu hata sio vizuri. Ni vya kawaida tu. Glasi nyingine ni ya kawaida.
0: Inakupeleka wapi?
1: Glasi ya shilingi 1000, 2000 mtu anabeba kwenye pochi.
0: Ndio maana wanawake tunaitwa manyumbu. Tuna majina mengi. Utaitwa nyumbu wewe. Mwanamke wanawake tunaitwa sisi, yani tunaitwa vilaza, mwalimu wetu kipofu, tunapewa kila aina majina. Maana tunaambiwa hatutaki, hatujui nini tunachokitaka.
1: Kwa sababu ya tabia tulizo nazo. Tabia zinatupeleka pabaya, tabia zinatupeleka pahovyo. Sasa hivi mtu sherehe anavyoenda, anavotoa mchango, anajua huu mchango ambao ninatoa, kuna mawili, nirudi na sahani ile ambayo nimechukulia chakula. Glasi pamoja na kijiko.
0: Na mimi nimeona kuiringa nuru kuna mfumo mmoja, ukienda kwenye sherehe pale mlangoni unapewa paseri. Ile paseri unakuta ina juice, ina maji,
1: vinywaji,
0: ina vinywaji vyako vyote. Alafu ukienda kukaa unangojea tu muda wa chakula. Mama kile pale mezani ameweka maji au soda. Vingine ameweka hapa mguuni. Jipindua wewe kacheze muziki.
1: Anabeba.
0: Anakunywa vya kwako. Udugu, mbona wewe vya kwako umeweka miguuni? Mfuko ule ule anabebea glasi, mfuko ule ule anaweka kipande cha kuku, mfuko ule ule anabeba chakula, ule ule anaweka na sahani. Jamani, safari tunawataja majina.
1: Tumechoka.
0: Tumewachoka.
1: Tumechoka jamani, acha kwanza tunywe maji.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
3: leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Asante. We nipende nifanyaje? Nikupende.
1: Kwa ni mtoto wa kuchapa. Kabisa na mwambi.
0: Filbert Mgwabi, mama baba Beyonce kutoka Ilula, stendi ya Mbuzi. Anasema hapo umegusa penyewe, wengine wanadiliki mpaka kuchukua chaji ya simu. Mungu mwingine akifika tu anakuta unaangalia movie, kuingia tu ndani kashashika remote, mara kabadilisha channel, mara kashika vitambaa vya makochi. ETV ulinunua India au hapa hapa uhindini? Yani wanakera sana na wanatibua mno, wanatuchosha hatari. Anasema hivi, kuna jamaa unataka kuisikia hii?
1: Namba unipe.
0: Kuna jamaa, kuna mdada alikuwa anamtaka. Sasa huyo dada alikuwa hataki. Sasa siku tupo kucheki mpira, yule dada alikuja, alikuja ba akadondosha simu ya button. Jamaa akaokota, alivyokota akaondoka naye. Tukamuita mwenye ile ofisi, tunaomba utusaidie tumepoteza simu. Ile kucheki kwenye kamera, yule jamaa aliyekuwa anamtaka yule dada ndio aliyokota simu. Yani niliona aibu mimi. Melix mime waitona Mufindi. Unachoumia nini? Unacheka nini?
1: Amefuata mpenzi na wizi juu.
0: Na wizi juu. Dada zanguni, ongeeni bwana, wenda watabadilika. Wapo nyumbani huku hata kufanya kazi hawataki, kazi udokozi tu. Jose Lugoda. Poleni. Huku mafinga wazi huwa huwa tunachoma moto. Tumechoka kuibiwa sisi. Tomo Gulumu kutoka Mafinga, ndiko ambako anatokea Mafinga, na yeye ana roho ngumu kuchomana wenzenu.
1: Msichukue sheria mkononi.
0: Sema kina dada wenye tabia hizo waache, wanaiba mpaka nguo za ndani zilizoanikwa. Aibu sana, mwataje majina.
1: Kweli aibu utaona wewe.
0: Aibu utaona wewe ndugu yangu. Huyu anasema dada zangu ni ngeni ya sawa ya kuongea huko wenda nini, nimeshasoma hiyo message, shukrani. Wezi mimi siwapendi jamani. Ha. Isaac Kiongole.
1: Isaac, kuna anayependa wezi?
0: Kutoka Isimani Tarofani. Ningekuwa ndio mimi ningemlamba makofi na mchango nisingempatia Valencia walopala mabii. Yaani una mawazo kaa yangu.
1: Mimi nimekwambia na hela ningemnyang'anya.
0: Mi ningempa hela nusu na kadi angenipa na makofi angelamba na simu angerudisha. Baba Teddy Kivinge wa Sadani na angezani, ningeenda kwenye kikao cha kamati ningemzalilisha. Akija kwangu kaiba simu, mnipe mchango wangu.
1: Naomba mrudishie
0: yangu. Mrudishie hela yangu na sio mnipe, mnirudishie hela yangu nataka. Baba Teddy Kivinge wa Sadani Mafinga, kiukweli hata marehemu bibi aliibiwa sinia mchana kweupe, kataka kuuliza uliza waliokuwa pale. Ya bibi sasa. Haya, bibi huyu tena aliibiwa, hebu tuangalie vizuri. Anasema waliokuwa pale sinia likadondoka, kumbe alikuwa amevalia kwenye kitenge, mali kadondoka sinia ngwala ngwala. Yeah, hello wafu. Baba Teddy mistake jamani. Sinia alivalia kwenye kitenge
1: jamani,
0: anakataa anakataa, baadaye likaja kadondoka ngwala ngwala.
1: Hasa sinia unaibaje jamani? Huyu kama vitu vingi vya kujizalisha. Hadi wizi utazani upo ndani ya damu.
0: Ila jamani waje.
1: Kuna mama sisi hapo mitai hapo Kiesa Mtu Vila Idunda kuja hivi Lugalo. Yule mama kila msiba au sherehe lazima aibe sufuria, aibe mwiko, aibe sahani. Nasema kabisa hapa safari hii wana vikundi. Huo msiba si labda kundi letu lisiwepo. Yaani mambo hadharani akija hapa anamtaja jina. Nyumba nao kaa namba ngapi?
0: Mimi wale ni.
1: Alafu mumewe anampenda, anamhudumia kila asubuhi, anabadilisha mitindo ya nywele.
0: Kila anachokitaka.
1: Nuru kimuona ukimbiu dada mwizi wa masufuria msibani au mwiko au sahani au utakataa.
0: Uelewe.
1: Msijipindue. Yaani pale kuna kuoshosha miko tu hapo hapo kachanganya. Au jakaa sawa kabeba mfuniko. Vibaya sufuria. Alafu ayapeleki kwake moja kwa moja, anaenda kuwekeza kwa mtu.
0: Asante.
1: Mtatafuta, mtaulizana hapo. Kimya.
0: Tufanye hivyo ndugu wangu.
2: Mtaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukaoa saki na sisi. Yaani wewe unaenda kesho kwa ofisi ya kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
0: Upo tayari?
1: Mimi niko tayari.
0: Upo tayari?
1: Kabisa.
0: Upo tayari? Nini na nini na nini? Ile nini? Vodacom.
1: Ha.
0: tupo tayari. Bwana
1: tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa zaidi kufikia malengo.
0: Ndio.
1: Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu. Ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa upo tayari?
1: I'm good, mami.
0: You ready?
1: Yeah, my dear. Tell me, uko kuna kimbwanga gani leo?
0: Haya, miaka 9 ya uhusiano bwana aenda kuoa Ufaransa mzungu.
1: Tate nane nye. Miaka 9?
0: Miaka 9 ya uhusiano. Bwana aenda Ufaransa na kuoa mzungu.
1: Asante.
0: Kamwacha Mwafrika watu.
1: Ah, mapenzi ya
0: tunasema mahusiano. Tukae muda mrefu tujuane.
1: Mapenzi upofu. Oh, sisi tuchunguzane,
0: tupendane. Tupendane, tuelewane.
1: Mambo ndio haya. Afu mtu akilogo anasema wao nimelogo. Unatafuta mtu miaka 9. Kama ulimtaka dada watu akiwa imagine ana miaka labda 28 au 27. Jumlisha zile 9.
0: Ana 30 na kitu.
1: Ana huko 30 na kuolewana nani?
0: Atajua mwenyewe.
1: Ndio alikazalia nyumbani, kazekea nyumbani.
0: Kumbe dada yetu amekusudia.
1: Anaibwa mtaa mzima kisa wewe.
0: Sasa bwana, hii ni simulizi moja ambayo imesambaa sana. Na imezua hisia nyingi baada ya kudaiwa kuwa wana wapenzi wawili kutoka nchini DR Congo ambao wao walikuwa pamoja kwa takriban miaka 9. Kabla ya kusafiri pamoja Ufaransa na mwanaume alimwacha mkewe na kwenda kwa mwanamke mzungu. Kamwacha mwanamke wake na kwenda kwa mzungu. Na mwanamke huyo ambaye yeye ameweza kuwa na mahusiano na huyo bwana kwa muda mrefu, ameonekana kuguswa sana na tukio hilo na ameweza kushiriki maumivu yake na picha zile ambazo zinaweza kumuonyesha akiwa na maumivu hayo. Lakini yote 9-10 ni kwamba bwana amemwacha bidada ambaye amedumu naye kwa miaka 9 na kwenda kuoa mwanamke mwingine Ufaransa
1: ambaye hata mwaka hajamaliza naye.
0: Uzunguni.
1: Wewe kuelewa? Amakoli ndoa bahati. Usililie uzuri.
0: Ndoa bahati ndugu yangu.
1: Ndugu wangu.
0: Ndoa bahati.
1: Miaka 9 unasota na mtu. Tuanze wote mnalala kwenye maboksi. Mnanua kigodoro cha nchi 4.
0: Ndio hapo.
1: Maisha magumu 0-2.
0: Nilikuambia mimi wiki iliyopita
1: Uliniambia mimi nikwambie wewe mbishi.
0: Mimi sitaki vya kwanza wote.
1: Oh, mimi ngoja nianze naye.
0: Maana
1: mnaanza kwa na duka, gari, nyumba, biashara. Viki mnogea.
0: Mimi sitaki tuanze wote. Yaani bwana, eti tunaanza wote kama tunaenda kwenye kongamano la Moyo Mtakatifu wa Yesu. Sitaki.
1: Nuru.
0: Bwana wewe angaika tafuta ni vikute.
1: Leo kwa umekua sababu, mimi.
0: Kwa sababu feti, mmeanza ote, mmesugua wewe, mmehangaika, mmehanganyananga ukuna kule, mmezunguka, mmepata.

0: saba.
1: Kuna dadaki.
0: Mnakaa mpaka mnaanza kufanana.
1: Mpaka mnaanza kufanana.
0: Kama yeye alikuwa mbaya anaanza kuwa mzuri
1: na kusuraka. Anaanza anachukua kasura kako, anachukua kangozi kako.
0: Unajitahidi mwenyewe, unamfanyia facial, unamsinga.
1: Umeenda diji la kumejifunza maana ya kufanya pedicure na manicure na fashu.
0: Unamtengeneza kucha udugu wangu, unasugua miguu.
1: Unahangaika wewe. Unasema afu ngozi yako inabidi kila siku asubuhi na jioni niwe naifanyia fashu kidogo ili kusudi usoni uwe
0: akijapita kishati kizuri dada
1: ukanunulia.
0: Kakiatu kazuri kasema
1: umebeba.
0: Baba mtu ndio huyu.
1: Hali ya hewa nyanda za juu kusini, kakoti kazuri umemchukulia. Alafu akakakoti kanamfaa.
0: Ndiye dena nene mwana wa marehemu. Mundreke ngatuke nene. Wacha njikalie kimya.
1: Mimi nakuambia wallahi wa bilahi, wewe kijana kama una binti wa watu hivi tunavyozungumza, umeendelea tu kumshikilia, unamwambia bado tunaendelea kujitafuta, mwaka wa sita, mwaka wa tano, mwaka wa nne, mwaka wa tatu,
0: pete mpaka imeweka kutu mkononi,
1: pete mpaka imeweka kutu, imeweka sugu, bora hata kutu imeweka sugu, ukitoa hivi inaonekana kabisa hata ukiwa mbali unahisi kama umevaa pete kumbe umeitoa. Jamani, em kabisa muachilie mabinti wa watu waende wakahangaike kwenye riziki. Watulie nyumbani, riziki zao ziwafate kuliko wewe umfungie, unamfungia riziki.
0: Hivi unajua Nuru?
1: Hey.
0: Ukishakuwa mpenzi wa mtu au mna mahusiano na mtu, hata mtu ukimwambia ninunulie soda anakuambia wewe naogopa mume wangu asije akatukagombana.
1: Eh, hey, naogopa tusije tukagombana.
0: Ah, naogopa mpenzi wako asije akanikasirikie.
1: Mm.
0: Kumbe unamzibia riziki mtoto wa mwenzio.
1: Alafu huyo huyo
0: una haja naye.
1: Muda wote. Anakubana kaa ruba.
0: Amekuganda kalubandiko na kajua.
1: Muda wote.
0: Wao wanasema luganda ganda.
1: Eh, luganda ganda. Hadi vaongea rakaraka kama mwe wa dafanga.
0: Eh.
1: Anakuganda muda wote kiasi kwamba unashindwa hata wewe mwenyewe tu kupumua. Akiona namba gani, huyu nani?
0: Mtu akikosea namba, mlijipanga.
1: Mlijipanga.
0: Eh.
1: Marufuku, kwa nini unachati naye hivi?
0: Watu mpaka wanaogopa hata kutuma message. Unasoma message huko unachungulia simu yako una delete.
1: Una delete. Ikifika saa 3, huwezi kushika simu.
0: Simu ana wewe.
1: Simu ana wewe. Kwa sababu gani? Eti mimi ameniahidi atanioa. Wewe
0: si ndio future husband.
1: Kalagabaho. Ndio unakaa naye miaka 9 anaenda kuoa mzungu.
0: Nuru.
1: Eh.
0: Nyinyi ndio wale wakusana nataka mwanaume mrefu, mweusi, mwenye six pack, mwenye body flani hivi. Wale
1: wanaoninginiza
0: ananinginiza kifuki pochi hapa. Utadhani afungoza gari kumbe ameweka funguza Solex. Zile ambazo za kufuli la bati. Unajiuliza yule baba ana gari, mbona kila siku anatembea kwa miguu?
1: Hata spana hana.
0: Anakwambia hivi, najaza body. Kumbe nauli hana.
1: Kumbe adodo moja mbili.
0: Baba. Mama. Dada.
1: Ndio.
0: My dear.
1: Asante.
0: Mpende kupendaye.
1: Asiye kupenda?
0: Unaweza kuta unalinyanyamka la lina kupenda.
1: Eh,
0: unasema anende mama nyanyamka la veki.
1: Ah, veki. Ndisa kamunu.
0: Mnyasi. Upage ngefu sigi siku deni.
1: Ndisa kamunu mnyasi sipaki.
0: Wadogo zangu. Mwanzo miaka 9 kaenda kuoa mzungu.
1: Eh, hivi jamani. Hata ukilia unajua hakuonei huruma.
0: Ha. Yakula anacheka kizungu tena.
1: Hakuonei huruma.
0: Akigonga na bebi wake.
1: Eh.
0: My God.
1: Oh yeah. I'm sorry baby.
0: Sorry baby.
1: Oh,
0: you know what?
1: You know what? This time I want to eat, so you want to eat. Jamani, vizungu vingi.
0: Anacheka Kiingereza be.
1: Afu wewe alikuwa anaongea na wewe Kikongo.
0: Sijui unanielewa.
1: Jamani,
0: wangu sijui unanielewa.
1: Alikuwa anaongea nawe Kikongo.
0: Wewe tena ukibeba maji, be muya ulikuya. Baba jioni, ngusa ngusa. Hey. Mwanzo mimi nakucheka kizungu.
1: Kwa hiyo jamani, tunaongea sio kama yanachekesha. Tunaongea yanaumiza. Ukiona mtu hana mwelekeo, mabinti. Hakuna atakayekuja kuambia ukweli hapo toka.
0: Unakaa na mwanaume miaka 23, mwisho wa siku mna moto kubariki ndoa.
1: Eh.
0: Kwa ngoja tukabariki.
1: Umekaa
0: naye toka ujanani mpaka uzeeni.
1: Eh. Miaka unakuta watu wana miaka 40 wanaenda kubariki ndoa.
0: Tunaenda kubariki ndoa.
1: Mlikuwa wapi ujanani?
0: Sio walikuwa wanachunguzana.
1: Unachunguzana vinini?
0: Mpaka mwisho wa siku unasema hawa na wana kaka na dada au?
1: Kuna siku moja tulipata somo la ziada pala uchumba kama unakumbuka udugu.
0: Eh.
1: Hakuna uchumba wa kuchunguzana miaka miwili. Alisema siku ile msaikolojia. Hakuna uchumba wa kuchunguzana miaka miwili. Anachunguza nini? Hata bata mwenyewe ukimchunguza sana humli.
0: Nuru, labda nachunguza miguu yako ukitembea hatua chini zinaandika jina la nani?
1: Mwenye tu ndio magurubaja papa.
0: Eh, ulikotoka zinaandika majina ya watu.

0: mama. Kijana mama mkwe tena. Linaandika jina lake.
1: We, kuchunguzana miaka 9.
0: Mnachunguzana vinini? Vinini?
1: Bahati mbaya sogea tuishi mnakaa miaka 14. Alafu mnakuja kuoana miezi 6 mwaka mmeachana.
0: Eh.
1: Mistake. Utaonekana feti mjini kila siku.
0: Ukijipatia linyanya mkala lako tulia nalo.
1: Be, muende yuyo.
0: Usitake mtu ambaye ananing'iza kifunguo.
1: Kile kipochi.
0: Usitake kijana ambaye vifungo vya hapa kifuani
1: hivi. Anafunga mpaka juu.
0: Ah, anaachia hapa wazi. Vishati vile
1: vibody tight.
0: Bama zile za zamani ukana ita bama. Unazipata
1: zile. Au zile za Kongo zile.
0: Zime.
1: Walizovaga kina wanongoma zamani.
0: Sikuwe tukua tunasizungumzia unakumbuka. Ndiyo hizo, amevaa, mwenye amechomekea.
1: Zimerudi sasa.
0: Kisuruali, akijafika mpaka kule mjuu, kule chini.
1: Wana ni uzi mimi wanaovaa hivyo.
0: Amevaa hivyo, alafu binti ndio ukitembea naye unaona hapo sasa we maisha yako yote umeyakamilisha.
1: Amevaa kadeti, ambayo ni suruali nzuri kabisa nadhifu, ya kuvalia kiunoni. Ila bado anaenda kuikata kule chini inakuwa njumu, yani inakuwa kama anavuka maji ya mto vile ya ugo. Anavaa na kiatu cha kufuta, amevaa na kile kishati sijui ndo kiblouse ngali nye manye nene nige kiki. Akivaa akifunga hivi vifungo kinabana hivi. Kwa sababu inabidi aachie vifungo pabaki wazi kifua.
0: Pabaki wazi kifua.
1: Alafu ameninginiza hapa kipochi. Muda wote analamba midomo. Be.
0: Ana zile simu siku hizi kwenye kamera anaweka vile vya kung'anga. Kwenye kamera.
1: Vile vimuduara.
0: Vimduara vya kung'anga.
1: Mimi ni muwe toleo la mwisho nasema hivi. Tena mimi ndio muwe mwenyewe. Naomba wadogo zetu. Zile shati za Bahama zile zitawaponza.
0: Zitawaponza haswa. Si tupo bwana.
1: Alafu nalinyanyamka huko doli na kuhudumia wewe na familia yako.
0: Halijali, halina muda.
1: Wata umwambie kila siku naenda saluni ndugu wangu.
0: Hana muda yeye.
1: Ana shida.
0: Alafu akuulize shilingi ngapi? Anachomoa tu. Baba wa watu ana shida asubuhi.
1: Na magunia ya mkara leta kwenu.
0: Na mkitaka kujenga wanaletea na mawe kwa sababu anagonga mawe.
1: Unamtaka yoyo. Yeah.
0: Yeah.
1: Dandy, I'm going mommy I'm back. Yeah. Oh, hey.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496

0: mbali na puto.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Mama sasa basi. Sasa bwana.
1: Sasa basi.
0: Lisa hili la pili tuko na Nuru Pesa.
1: Wow.
0: Na Nuru Pesa tunakuambia hivi, cheza mara nyingi zaidi ili uweze kupata fedha, kuingia kwenye draw Mr. Money na kupata fedha ambazo zinatolewa na Mr. Money. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba unacheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo ili kusudi uweze kuingia kwenye draw ya Mr. Money na kuweza kujishindia fedha ambazo zinatolewa. Nambari ya kampuni ama namba ya biashara ni 553111, lakini kiasi ni shilingi 1000. Ukiambiwa namba ya kumbukumbu, basi pale unaweka 889, unakuwa unaendelea kucheza na Ropesa. Hapo baadaye utakwenda kujuza namna ya kucheza kwa mitandao yote minne, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel ama mtandao wa Yas. Anasema Dafeti na Danuru nguva pulika lunofu kabisa wakina mama hadi mwisho wa kipindi. Haya, Njeke kutoka Mkuzi. Tani ya radhivu hivu nitakapokuwa nasema. Ongea nao Dafeti wa dada wanaopenda ama tomboy, unakuta mkaka kavaa suruali fupi alafu na kiatu cha kufuta, alafu hajavalia soksi. Angalia hiyo tembea yake sasa.
1: Kama ananyata.
0: Kama anaanguka. Kuna ule kijana hata ndio anampata wewe.
1: Kuna mwingine mabega anabinua juu. Kuna mwingine anatanua mikono kama ana majipu.
0: Hivi vijana wetu mna shida gani?
1: Kuna mwingine anatembea kama ananyata.
0: Sahihi.
1: Cha. Baba, wewe mitakuia unawai wapi?
0: Mwingine anatembea utafikiria anapanga ni haya kanyagi ardhi, yani vijana wana mengi. Madoido.
1: Madoido. Iboba. Kwa kihee, yani ukiongea kwa kihee, hata kama kuna mbibi ananisikiza anasema, hapo nimemuelewa huyu mtu. Yani anaringa, anapitiliza, anaonekana iboba. Umubaba uiboba.
0: Madoido yamezidi. Anasema kwema jamani, mwenzenu mke wangu sijui wivu, hata nichelewe kurudi kazini, anasema nilikuwa na mwingine. Hapo mimi nifanyaje? Nisome kama Jackie kutokea maeneo ya Mafinga. Jackie, uonyeshe uaminifu.
1: Majina ya kina Jackie changamoto.
0: Uonyeshe uaminifu ndugu yangu. Inawezekana sio mwaminifu ndio maana anakuwa ana mawazo na
1: wewe kiasi hicho.
0: Kwa nini awe na doubt?
1: Usichelewe kurudi wai.
0: Ibra fumbika kazi anasema samani Nuru umeolewa.
1: Mbona message umeisoma kwa hiyo?
0: Anajua mamangu mkwe. Kana nimeolewa usijaolewa. Mmoja anajiona kabisa miaka 9 shwa.
1: Nuru utakutoa huko ndani. Miaka 9. Wenyewe wanakuwa watoto wa mjini kwa
2: imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 20.

0: yetu ndoto imetimia, mpango umewezekana, kaa tayari.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
0: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
1: Wow,
0: ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, lakini afya na mambo ya familia. Na tukio hili unaambiwa litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji sasa katika tukio hili, kwanza atakuepo Chris Mauki, bila shaka kazi yake mnaifahamu, anaga kazi ndogo au kazi chafu, alafu lakini pia Lilian Mwasha, mwanadada ambaye anajiamini na kazi zake. Ndiyo. Na wengine wengi ambao watakuwepo siku hiyo. Vazi la kutoka nalo hiyo siku itakuwa ni rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu. Na kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa. Kushiriki ni shilingi 50,000 kwa kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Ehe, hapo sawa.
1: Na tayari umeshatoa kabisa posters, mabango, tumeka status kama hivi.
0: Kama yote.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Tutakuwepo. Nuru, mimi nitavaa ile fashion neta. So unaijua fashioneta ye?
0: Fashioneta, ndo utakayovaa wewe. Mimi nzenu kwa kweli, mimi na nyekundu dam. Atuachani leo kesho.
1: Tutakuwa na nguo nyekundu nyingi.
0: Tufanyaje sasa, ndo hivyo
1: kama waganga.
0: Wametaka Fafa. Kina Fafa, kina Mama
1: Fafa. Mama Fafa.
0: Wametaka, tufanyaje?
1: Yaani simuona walivyotulia.
0: Wametulia wenyewe, na hao ndo tunasubiri tarehe 4 ya mwezi wa ngapi?
1: Bwana, hiyo mwezi wa 10.
0: Bado sana una nafasi ya kutafuta shilingi 50,000 ili uweze ukaenda. Usiangalie kiwango cha hela. Angalia nini unaenda kupata.
1: Angalia madini unayoenda kuyapata.
0: 0765 64 83 12, hiyo ni nambari ya kuweza kuwapigia upate maelekezo namna ya kuipata tiketi na namna gani unaweza kufanya malipo kuweza kuelekea hiyo Mafinga Women's Gala 2026. Jamani, sio kila siku tunashuhudia kwenye mikoa ya wenzetu tu, hata na nyie watu wa Iringa, basi mara chache mkao mnaenjoy, kuna kuaga kuzuri jamani.
1: Jamani, unakutana na watu tofauti, unapata mawili matatu, unabadilishana mawazo,
0: unajifunza. Kama wewe ni mfanyabiashara, unapata wigo mpana zaidi wa kuendeleza biashara yako. Kama wewe una wazo la biashara, unapata wigo mpana zaidi wa kwa nini ufanye ili uweze kuwa na biashara yako. Kwa hiyo huko kuna kuwa kuzuri. Kama ni mfanyakazi, unapata wigo zaidi wa kujifunza nini unatakikana kukifanya ukiwa ofisini kwako. Usiwe unakaa tu peke yako jamani, usijifungie, sio utumbo mdogo wala mpana.
1: Toka nje, Mungu akuone, ujue.
0: Toka nje bwana we.
1: Yaani nakwambia safari hii mji umechangamka.
0: Umechangamka jamani.
1: Yaani hatari.
0: Nawaza mimi nachoka majirani.
1: Nachoka mama yenu.
0: Haya sawa, kwenye somo la ziada huku tuangalie umuhimu wa kliniki.
1: Wow.
0: Tuangalie
1: umuhimu wa kliniki. Kuna umuhimu gani kwenda kliniki? Je, kati ya baba na mama wote mnatakiwa kwenda kwa pamoja?
0: Ndiyo.
1: Kwenda mtu mmoja?

0: mtu ana damu yake ngumu.
1: Eh, mambo vipi?
0: Ushauri nitaupewa mimi sio unaopatiwa wewe. Eh,
1: kwanza tumsikize daktari dugu.
2: Kwanza kliniki mapema pindi unapojua ya mzito. Tunaposema kliniki ya ujauzito maana yake ni nini? Huu ni mfumo ambao umegunduliwa na wataalamu wa afya ya uzazi ili kusaidia kufuatilia maendeleo ya mjamzito na kuhakikisha kwamba afya ya huyu mjamzito na mtoto inaimarika kipindi chote cha ujauzito. Hii imeonekana kuleta matunda makubwa sana katika kuzuia vifo vya kina mama, lakini pia kusaidia kuzuia watoto njiti kuzaliwa na kugundua magonjwa kipindi cha ujauzito, hasa yale yanayotokana na ujauzito, na kuhakikisha kwamba yanatibiwa katika kipindi mwafaka, na hivyo kusaidia wale watoto wanapozaliwa wanakuwa hai na wamama wanaendelea kuwa hai pia. Jamii ya Watanzania ni mojawapo ya watu ambao wameonekana kwamba hawajalipa swala la kuhudhuria kliniki mapema kipaumbele pindi kile cha ujauzito. Tafiti imefanywa na takwimu ya taasisi ya takwimu za afya Tanzania ikagundua kwamba 98% ya wajawazito ambao wana umri kati ya 15 na 49 wanahudhuria kliniki katika kipindi cha ujauzito na wanapata huduma kutoka kwa wataalamu ambao ni wazoefu. Lakini katika hawa 98% ikaonekana kwamba ni moja ya 4 tu ambayo ni sawa takriban 25%. Hawa ndio wanaohudhuria kliniki katika kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo wanapojigundua ni wajawazito. Na katika hawa 98% ikagundulika kwamba ni 51% tu hawa ndio wanaokamilisha mahudhurio manne ya kwenda. Sasa unaweza ukajiuliza, wameanza ni 98%, lakini mahudhurio manne wanakamilisha 51%. Hii 47% imepotelea wapi? Hawa ndio wale ambao wanajigundua na wanajikuta wamepata matatizo kipindi cha ujauzito wakiwa hawajijui. Hawa ndio wale ambao wanajikuta watoto tumboni hawachezi, maana yake mtoto amepoteza maisha kipindi cha ujauzito wakiwa hawajijui. Na hawa ndio wale ambao wanajikuta hata pressure ziko juu kwa sababu hawakuweza kufuatilia yale mahudhurio ya kliniki. Naona kwa mwisho wa siku wanajikuta wanapata vifafa vya mimba wakiwa hawajijui. Tumewapokea wateja wengi sana katika kipindi cha ujauzito. Wanakuja pressure ziko juu, wanakuja tayari wana kifafa kimeshaanza. Wengine wanakuja tayari wana upungufu wa damu. Ukiangalia kwenye kadi zao za kliniki, anajikuta amehudhuria mara moja. Swala la kwenda kliniki, watu wengi wamekuwa najiuliza, ni muda gani mwafaka wa kuanza kliniki ya ujauzito? Na hili limewaletea mawazo wanawake walio wengi, ni kipindi gani waanze? Na mwisho wa siku wengi inaonekana wanachelewa kuanza kliniki, si katika ile miezi mitatu ya mwanzo. Mwingine anaweza kaanza ana miezi labda 6, au mwingine anakwenda kliniki mimba ina miezi 8. Kwa anapokuja kujifungua najikuta unakuta anahudhuria mmoja tu. Sasa mimi na wewe tujiulize, matatizo yakitokea kipindi hiki, huyu mtu anasaidiwa na nani? Na pindi wanapokuwa wanajiuliza ni lini waanze kliniki, ndio hapo wanapochelewa. Sasa ngoja nikwambie ni muda gani mwafaka wa kuanza kuhudhuria kliniki. Mwanamke au mama anapaswa aanze kliniki pindi anapojigundua tu ni mjamzito. Na wanawake wanajua, na mwanamke ambaye amepanga na mume wake, hata mume wake pia anajua. Naona ni kipindi gani anajigundua? Wale wengi wanafahamu. Pindi tu anapoona damu ya mwezi hakuipata, lazima anaweka alama za kuuliza ndani ya akili yake kwamba haimkini kipindi hiki mimi ni mjamzito. Haimkini kipindi hiki nimepata mimba. Sasa kitaalamu, hicho ndicho kipindi unapaswa kwenda kliniki. Hapo utaweza kufanywa vipimo. Hapo unaweza kuchukuliwa vipimo vingine ambavyo pia vinaweza vikaashiria huyu mtu ni mjamzito. Lakini nataka nikwambie jambo jili ambalo Watanzania walio wengi hawakulifikiria. Swala la kuhudhuria kliniki au kwenda kuanza kliniki mapema inaonekana ni swala ambalo ni la kina mama peke yao. Si kweli. Sisi wataalamu tunashauri kama mama umepanga kuwa mjamzito na mume wako au mwenzi wako, ni vizuri huyu mwanaume naye ashiriki, aende na wewe kliniki ili naye agundue kwamba mke wangu ni mjamzito.

0: au si mjamzito. Na pindi itakapogundulika kwamba huyu ni mjamzito, viko vipimo vya awali, ziko huduma za mwanzo ambazo huyu mama atazipata. Kwa hiyo wote wa Tanzania tuelewe kwamba kliniki ya uzazi au kliniki ya ujauzito si ya kina mama peke yao, bali hata sisi wa baba tunashiriki, kwa sababu hawa ni wake zetu. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kuwasaidia na kuweza kushirikiana kuokoa maisha ya kina mama, na hivi vifo vya kina mama havitatokea kabisa.
1: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili. Mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
5: leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
7: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: zilimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa sitamjua kama hii mama yake ambaye nisokoe nikachukue mbombe nifanye nini, nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: imeenda ijeenda mwalafia malafia le kimwanyuke
1: lakini jina la mtu ilo mwanafiale
0: mwana mala
1: mwana mwanafiale watu wetu wa nani huku Mbea kina Eliudia.
0: Haya, lete kaifa hiyo ndugu yangu kwanza, maana mambo yashaanza kuwa mengi. Tuachane na kina mwanafiale malafiale.
1: Ah, bwana kuna chuzi kama kawaida yetu. Mm-hmm. Tumepika chuzi likachuzika. Mm. Lost lile tukalika kwenye bakuli.
0: Ah, wewe kaiva. Changanya.
1: Katika kuiva lile chuzi bwana, kabla hatujala likamwagika. Lakini uzuri bakuli haijavunjika, ndio maana bado tuko hapa.
0: Haya, tupe hiyo mama.
1: Kaifa iliyokoleo bwana. Ni mwanaume aliyekaa single kwa miaka 35. Hana mke. Hana mpenzi. Mbona nisikiza kwa umakini? Wala hana sogea tuishi. Mwanaume huyu ana kasumba ya uchoyo.
0: Kwanza miaka 35 umekaa single.
1: Yuko single. Yaani mpaka tunavyoongea mimi na wewe hapa sasa hivi.
0: Ana 35.
1: Ah, sasa hivi ameongezeka kidogo. Yale yale unataka nitaje. Nuru, Nuru ni mkorofi sana.
0: Asabi ana 35.
1: Unaniumiza kichwa kutoa, nitaanza kutoa kodi.
0: Ana 35.
1: Ila bro kifupi.
0: Ana asili ya uchoyo.
1: Ana ni mchoyo. Ana miaka 35. Hana mtoto wa kusingiziwa. Hana mpenzi. Hana mchumba, hana sogea tuishi. Na ambaye ameondoka sasa hivi amesema nimeweka mikono juu.
0: Mwanamke.
1: Mwanamke.
0: Alishindwa.
1: Kasema nimejiuliza kwa nini ana miaka 37, hana mke, hana mtoto, hana mchumba. Nilikuwa najiuliza.
0: Wewe unanichanganya 37 35.
1: Umri wake miaka 37. Ila hana hata mchumba. Sasa hii tunafanya miaka 35 tu hapo, hiyo miwili ya utoto kwao.
0: Weka zote. Weka
1: 37.
0: Zote. Washa fulu.
1: Dim. Nimtaje jina?
0: Ana miaka 37.
1: Kaka mweupe. Naomba usikilize.
0: Sasa hapo wewe upo utakuja kutujia kasi. Ana miaka 37. Hana mke. Hana mchumba.
1: Hana mtoto.
0: Hana mpenzi. Hana mtoto.
1: Hana sogea tuishi.
0: Wala kushingiziwa. Hana sogea tuishi. Yupo tu.
1: Yupo.
0: Kama karatasi.
1: Picha linaanza. Dada aliweka mikono juu. Anakuambia baba ni mchoyo huyu.
0: Mchoyo kwenye chakula, kwenye nini?
1: Baba mchoyo kuanzia kwa ndugu zake mpaka kwa wakwe. Akinunua chakula hataki uonje hata kikiwa jikoni. Akikuletea mchele kilo 10, ana kikombe cha kupimia.
0: Kwamba tunakula kiasi gani?
1: Tunakula kiasi hiki. Ushibe usibe utajua wewe. Baba wewe.
0: Ndugu wangu,
1: naomba nisikilize. Akiona amekuja ndugu, anamwambia yule dada, nakupa masaa 24. Uniambie wataondoka lini.
0: Ndugu wa upande wake au upande wa mwanamke?
1: Ndugu wa mwanamke hao. Wakija wa kwake sasa hivi hawakanyagi kabisa.
0: Washaacha.
1: Alimuuliza kwa nini mashemeji siwaone, mawifi. Akasema kila mtu na maisha yake. Kila mtu afanye mambo yake nyumbani kwake. Na anayetaka kuja kwangu atoe taarifa mwezi mmoja kabla nimtafutie hela bajeti ya chakula chake.
0: Hivi wewe ni uchoyo au unapanga ni mpanga mzuri wa bajeti?
1: Tuwaulize wasikilizaji.
0: Eti msikilizaji utusaidie, wewe ni uchoyo au upangaji wa bajeti?
1: Sasa hiyo 9 10. Ndugu wa mwanamke, si unajua tena Nuru umepata bampenzi? Tukamsalimie shemeji.
0: Tukamsalimie shemeji.
1: Muda huo unavohodi karibu umekaa kwenye kiti anatuma message, analala anaondoka.
0: Ah, si hapana.
1: Wallahi tena.
0: Amejenga.
1: Amejenga.
0: Ana maisha mazuri.
1: Tu. Anafanya kazi nzuri. Yuko hapa hapa manispaa ya Iringa.
0: Mashallah, hali yake si mbaya.
1: Wanavaa mashati ya blue blue karibu kila siku.
0: Basi natosha.
1: Wanachomekea na viatu vya kufupa, vya kufutafuta.
0: Natosha. Kwa hiyo kumbe ana kazi nzuri tu.
1: Hana kasoro.
0: Hana shida.
1: Hana shida.
0: Ila ana miaka 37.
1: Ana miaka 37.
0: Au amesomea uchumi?
1: Hajasomea uchumi.
0: Maana kama amesomea uchumi, tuseme kwamba anapanga bajeti ya familia na maisha yake.
1: Anakaa nyumba ya konekota.
0: Si umesema amejenga tena wewe unanichanganya mimi jamani.
1: Yaani ile ya kota ile? Baikota. Aliambiwa basi ndio anamwambia pale kutoka kota. Sema mimi sasa tu niseme bwana. Ukimaliza fence kwa hivi siku na nyumba zao wamejenga.
0: Ni mimi.
1: Nyumba yake imejenga karibu na kota. Sasa ile nyumba amefunga ndio maana nakwambia mchoyo. Basi hata ndugu akae, maana yeye amepewa nyumba ile akae. Akasema nataka nikae kwangu. Ile nyumba amefunga. Akija mtu anamuita anaenda anafanya usafi.
0: Nyumba aliyojenga.
1: Ile aliyopewa kae na nani jamhuri.
0: Na jamhuri.
1: Eh. Kwa anaizunguka zunguka anaangalia anarudi nyumbani kwake.
0: Hasa kwa nini asiachie jamhuri?
1: Vyote anavitaka.
0: Huyo mchoyo.
1: Wewe umeniuliza swali. Uchoyo upangaji bajeti.
0: Ndugu yangu narudi tu kwako. Huyo mchoyo.
1: Huyo ni mchoyo.
0: Huyo ni mchoyo. Yaani pase mchoyo aliyekithiri. Hiyo sio upangaji bajeti, hiyo sijui kusomea uchumi, hiyo sijui kusomea biashara na kwamba ana sio mipango wala sio bajeti. Huo ni uchoyo.
1: Kaka yake alimwambia hivi, mama yetu amekuwa mtu mzima.
0: Ndiyo.
1: Unaonaje tukamleta akakaa hapo nyumbani kwako afa ukakae nyumba uliopewa na serikali? Jibu alilolitoa.
0: Ndiyo niambie.
1: Kwa nini kutafuta ya kwako ukamweka unaona nini? Anajibu hiyo seriously. Soma siara.
0: Miaka 37?
1: Eh.
0: Au una matatizo ya akili?
1: Sijajua kama ni afya changamoto afya akili.
0: Au una matatizo ya akili? Maana kikawaida kawaida.
1: Ni ngumu.
0: Huwezi ukawa na miaka 37 udugu wangu. Huna familia.
1: Huna hata mtoto.
0: Huna hata mtoto.
1: Na hana kasoro.
0: Hata kusingiziwa nje.
1: Dada ameweka mikono juu. Amesema hivi. Mimi binafsi kweli nilikuwa nampenda, nilikuwa na future naye.
0: Huyo mwanamke.
1: Nilikuwa na future naye. Lakini kufua mapazia tu ambayo kila siku tunafua mapazia, tunarudishia, tunafua, yanalio na vumbi siwezi. Wakija ndugu kutembelea, anakuambia kabisa huo mchele kilo 10.
0: Ndio.
1: Tutakula jioni ni wali, mchana ugali. Asubuhi chai na mkate. Slices zinapangwa, mkate ulio siku mbili au siku tatu. Yaani anapanga bajeti yeye. Anafungua friji anaangalia kuna nini na nini ambacho hamna ataleta na maelekezo juu.
0: Kwamba nimeleta hiki nataka kitumike mpaka muda fulani.
1: Vitunguu hivi nilivyonunua kwenye mboga hivi vikubwa utakata nusu. Utaweka kwenye mboga ya majani, utaweka na kwenye mboga ya mchuzi. Nyama anatoa vipande.
0: Usiniambie.
1: Dada anasema hivi, jamani huyu kaka ukimuona nje anavyotembea. Ukimuona mkitoka out.
0: Unachanganyikiwa.
1: Anasema mimi hapa watu wananiuliza kwa nini nimeondoka kwake.
0: Kumbe ya ndani anayajua mwenyewe.
1: Anasema nimechoka. Asante kwa kushiriki.
0: Haya bwana, jirani yetu tunaomba upunguze uchoyo. Na sio upunguze.
1: Jirani yetu hapa Gangilongo, maana wewe tuko mtaa mmoja ujue.
0: Jirani yetu tunaomba uache uchoyo na sio upunguze ndugu yetu. Uache. Kwa maana hiyo ndugu yangu utazeka mwenyewe.
1: Akiwa ofisini si ndio hii kama hii desktop au PC. Anafunguliaga ka radio ananisikiliza. Unanisikiliza Brother White? Najua unanisikiliza.
0: Why Brother White jamani?
2: Juicy limemwagika.
0: Huyo ni mungunu. Au mnungunu.
1: Kwa kiasi sijajua mimi ningeitamka kia Mungu.
0: Huyo ni mchoyo sio bajeti ndugu yangu.
1: Nuru huyu ni mchoyo. Haiwezekani mgeni anaingia tu anakuuliza atalala anaondoka.
0: Ukiwa na maana gani?
1: Una maana gani?
0: Si unaona anakuja kumalizia wewe vitu vyako vya ndani.
1: Basi haina shida, hiyo ni chakula. Una nyumba, basi mpe hata mamako mzazi, mlee mamako mzazi. Wewe kaa nyumba uliopewa na serikali.
0: Anaona mamake naye atakuja.
1: Kule nyumba ya serikali ameacha vitu vya zamani alivyoanzia maisha. Huko nyumba yake mpya ameweka tena vitu mpya. Ana kazi ya kupaka rangi kila siku. Unaonaje tu kwa na watoto wanakusumbua sumbua ndani kaka?
0: Miaka 37 wewe mdimi wewe una hata mtoto usingizie.
1: Mimi nataka nimwambie Azori aje achambue wanaume wenye ndevu nyingi alafu weupe. Azori ndo vitu vyake viko na nyambizi asubuhi. Nitamwambia leo. Ilianza anaposikiliza nyambizi asubuhi apate salamu zake.
0: Mistaki jamani.
1: Haiwezekani. Unachomekea vizuri una roho mbaya kwa nini?
2: Limemwagika.
0: Haya kweli jamani. Sisi ndo tunataka money of the dream.
1: Nikuoneshe picha yake.
0: Unionyeshe.
1: Msado muone msado anakuja kuangalia.
0: Aisee jamani, ukiona kuna muda sisi wanawake tunavumilia mengi. Tunavumilia mengi unaingia kwenye hiyo ndo.
1: Mamoni.
0: Jamani, si money of the dream kabisa huyu.
1: Ukikutana naye barabarani utamkata?
0: Siwezi. Mimi nataka siwezi.
1: Sasa dada nakwambia nimeweka mikono juu.
0: Mwanamke kashindwa. Kashindwa.
1: Amesema inatosha dada. Nyumbani wanasema mwambie aje ajitambulishe, mwambie basi akuoe. Mtaishi hivyo mpaka lini? Yuko nimevumilia nikajua ni masiala. Lakini uvumilivu umenishinda. Uvumilivu umenishinda. Je, wewe kuweza?
0: Hapana, siwezi.
1: My dear.
0: Hapana.
1: Nakutajia jina la utumia TikTok, Instagram.
0: Hapana, inatosha.
1: Ndio huyu sasa.
0: Inatosha udugu wangu. Inatosha, inatosha. Mm. Inatosha jamani. Ukiona mwanaume unafika hadi miaka 37. Hey. Wewe huna hadi mtoto wa kusingiziwa.
1: Nani atakuzalia kwa tabia hii?
0: Una tabia ya uchoyo, tabia chafu.
1: Yaani huyo anaanza kukufuata kule hospitali akakwambia naomba mtoto wangu, nitalea mwenyewe wewe nenda kwenu.
0: Nenda kwenu. Yupo tayari au anaenda kazini? Saa 6 anarudi, anamwangalia mtoto, anaenda tena kazini, anarudi. Kwa sababu gani? Anaona mkijazana mnakuja kutumia bajeti kubwa, na huyo anaona akiwa na watoto atatumia bajeti kubwa.
1: Nuru, wewe ndio uko tena kwenye uzazi, ndugu atakuja wakuone.
0: Eh, sahihi.
1: Eh. Nuru upo kwenye uzazi, ndugu wa kwako wa mume wenyewe watakuja.
0: Mm.
1: Lakini picha inaanza ndugu zake hawakanyagi nyumbani. Wanamjua tabia yake. Ni kutoka moyoni, yani iko ndani ya damu huyo.
0: Mmoja amesema huyo ni bajeti tu ngumu. Kiufupi ni mbahili, sio mchoyo. Yaani anavouliza mgeni kaja, anaondoka lini, maana yake anataka labda aongeze bajeti nyingine. Liviwani kutoka wasa. Yeye unaweza kusema ni bahili huyo au sio?
1: Amiko ni ubahili kwa sababu haombwi nauli.
0: Mm.
1: Haombwi la kula.
0: Mm.
1: Vitu vyake vya ndani ananunua yeye mwenyewe.
0: Huyo sio bahili.
1: Ila akija ndugu, jamaa, rafiki anauliza, atalala, ataondoka. Anakaa siku ngapi?
0: Anasema Nuru huyo sio mchoyo. Huyo Nuru huyo ni mchoyo. Si wa hea tunasema mwimi. Shande ule lingombe kilosa. Lakini yule anasema kiukweli huyo mtu sio mzima, hata bajeti sio hivyo. Usipate mgata.
1: Wanaume wenzao.
0: Na umeanzia wanamkata.
1: Hao ni wanaume wanamkata.
0: Wewe kuweza, wacha tufanye hivyo dukio.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Unyunyu wa taarabu.
2: Mama kunichukia na asimaliza dosi.
1: Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: utakufa nacho kijiba cha roho jahazi. Enzi hizo anasema huyo mchoyo sio bajeti, uchoyo naye ni damdam uchoyo naye ni damdam jeni lula mtu ndio kwa nakotokea handsome wetu na uchoyo damdam maana ni handsome wetu
1: yani
0: anasema tuanze na kabila. Hiyo kabila gani? Maana kuna makabila hatari, ngwada kutoka mashine ta
1: wasikilizaji mbona wanakuwa korofi yao. Mimi nikiwaambia wasikilizaji njooni kwenye grupu kule tu tunaongea mambo kama haya mnaona masiala.
0: Nuru, huyo ni mchoyo, sio sio haya tunasema mimi haya ujumbe wako umejirudia. Sio mbaya utakufa nacho kijiba cha roho.
1: Mbaya na choyo.
0: Anasema hivi kiukweli huyo mtu sio mzima, hata bajeti sio hivyo. Ah, hiyo ni bajeti tu ngumu, kiufupi ni mbahili. Haya. Chuzi limemwagika kwa kie, huyo ni mwimi, ni mimi Daniel Kiluka kutoka Mapinduzi Mgela.
1: Wanaume wanamkana mwanaume mwenzao leo.
0: Wamemkataa.
1: Hatari.
0: Wamemruka. Anasema hivi kiukweli huyo mtu sio mzima, hata bajeti sio hivyo sawa. Ujumbe wako umejirudia jamani. Mbona kuntesa?
1: Tuma ujumbe mara moja na wengine wapate wasaa tusome jumbe zao.
0: Maana kila nikiweka hivi nikiweka vile tunakutana pale pale kati. Weka vile weka hivi yani kama Kletus chota chama tunakutana na wewe tena kila ma hapa na jamani. Anasema huyo muhatu faraja kutoka Ulele.
1: Mimi napendaga tu wao wenzangu wanapokuwa wanaanza kuchambua na kudadavua majina.
0: Dadavua mambo.
1: Wanadadavua mambo.
0: Huyo hilo likaka nilichoyo. Fika sio upangaji wa bajeti hapana. Atakaa single mpaka kufa kwake. Kwa mimi kwa yuzo au lili magaza. Haya bwana kutoka wapi usolanga pawaga? Shukrani sana. Naongea kwa hisia sana.
1: Kwa kweli.
0: Hilo ndio tatizo la kuwa single miaka mingi, maana kila bajeti anaijua du. Mama Vanessa kutoka Kigonzile Mibata. Mwingine anasema siku moja atakuja kuhesabu mpaka maharage.
1: Mimi nakwambia je Nuru? Aibu utaona wewe hiyo.
0: Ndio.
1: Yaani mambo mengi muda mchache.
0: Kwa kweli.
1: Hapana.
0: Haya mwanzangu mimi naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatuma Aibu.
0: Kesho nayo ni siku.
1: Kesho nayo ni siku. Tunalianza weekend namna hii.
0: Vibe vibe. Kama mwanzangu. Jumatatu tuna nini? Watulia hivyo hivyo.
1: Jumatatu tuna mambo kuntu.
0: Watulia hivyo hivyo.
1: Mambo ya uswazi oji.
0: Alafu Jumatatu tuna mambo kwa ushahidi.
1: Mambo kwa ushahidi. Yaani hapa katikati lisebene na ikaika tunaweza tukaja nalo live bila chenga.
0: Haka tunasema.
1: Tukalifanyia nje.
0: Sio shida zetu.
1: Sio shida zetu.
0: Mbona tunayaweza?
1: Stay.
0: Adui unayemweza usimwachie Mungu.
1: Face to face.
0: Mungu ana mengi sana.
1: Mungu ana mambo mengi.
0: Kila siku anaumba watu.
1: Adui unayemkabili malizana naye. Hapo hapo.
0: Tio mimi namwachia Mungu ya nini?
1: Unapakazi Mungu bure.
0: Aka mwanzangu.
1: Jumatatu tunaye.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
2: Nahitaji bidhaa yangu leo.
3: Uko wapi?
2: Nipo Katoro.
3: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Serikali wilaya ya Iringa imewataka vijana kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikali na badala yake kutumia fursa zinazowazunguka ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na serikali pamoja na rasilimali ya ardhi kuanzisha na kuendeleza shughuli za kilimo na ujasiriamali. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita wakati wa hafla ya utoaji wa vifaa vya biashara kwa vijana vilivyotolewa na taasisi ya Agredo kupitia mradi wa Empower, na kuongeza kuwa uwepo wa ardhi yenye rutuba pamoja na fursa za mikopo ni miongoni mwa nyenzo zinazoweza kuwasaidia vijana kufikia ndoto zao.
7: Hizi fursa haziwezi kukufuata. Wapo leo tumemwona Adija, kuna Agredo hapa. Lakini ziko taasisi huko. Kwa hiyo huyu anaonyesha tu mfano. Lakini ukitoka hapa unaweza ukaenda kwenye taasisi zingine ukaongeza kitu kingine, ukaongeza ujuzi mwingine, ukaongeza eneo. Lakini wanaotafuta maeneo yapo. Nendeni mkaongee na serikali ya kijiji, mwambie unaweza kunufaika nini. Ukishindwa njooni ofisini kwetu, ndio maana sisi tupo. Umebana eneo lipo kijiji fulani, nenda. Si una hela kabisa ya kununua shamba? Njoo. Katiwe eneo la kijiji, anza. Na sasa hivi kuna program imekuja ya serikali. Mnapewa zana. Unalipa 20%, mnapewa zana, unalipa pale mnapovuna kwa miaka miwili. Kwa hiyo nimewaambia haya kwa sababu jamani, fursa zipo. Kwa hiyo ujumbe ufike kwa vijana wote, fursa zipo, tuingie kwenye sekta ya kilimo, tukapambane. Mwanzo unaweza ukaona mgumu kidogo, lakini mnapambana, unaenda, milango inafunguka, unatoka eka moja, unaenda eka tano, eka kumi, eka 20, ndiko wote walipoanzia.
6: Mkuu wa wilaya ya Mufindi Mheshimiwa Daktari Linda Salekwa amewataka viongozi na wataalamu kuhakikisha wanatoa huduma kwa weledi, uadilifu na heshima kwa watumishi na wastaafu waliofika kuwasilisha kero zao. Mheshimiwa Salekwa ametoa kauli hiyo wakati wa kliniki ya kushughulikia kero za watumishi na wastaafu iliyofanyika katika viwanja vya halmashauri ya mji wa Mafinga, ambapo serikali inatambua kuwa bado kuna changamoto zinazowakabili watumishi na wastaafu, hivyo wameweka utaratibu wa kuwasikiliza moja kwa moja ili kurahisisha utatuzi wa kero zao. Na hatimaye katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanaokabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyakazi wa misaada zilizochapishwa na shirika la Aid Worker linalofadhiliwa na Canada na Australia, wafanyakazi 907 waliuawa, kujeruhiwa au kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka 833 mwaka 2024. Na hatimaye jeshi la Sudan limeripoti kuwa wapiganaji 318 wa kikosi cha msaada wa haraka RSF wakiwemo makamanda wanne wameasi na kujiunga na jeshi hilo katika tukio la hivi karibuni la wanachama wa kikosi hicho cha kijeshi kuamua kujisalimisha. Hatua hii inakuja huku visa vya uasi vikiongezeka na mapigano yakiendelea kuibuka Sudani kwa zaidi ya miaka mitatu hivi sasa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi inapofika saa 10 kamili jioni.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita wengine ndani. Angalia mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita nda.
0: Nane nane nukta tisa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
6: Kutoka Baraza Kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
8: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
9: Atakitoa moja.
6: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
9: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
6: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
10: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
11: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
6: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
12: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba president sajili, uko tayari?
13: Niko tayari na hela ziko benki, ziko tayari.
12: Basi tuombe Mungu.
14: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
15: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
16: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
17: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
18: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
19: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
15: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
20: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
21: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga atakuyo Bangula ajuya anafinta wapu. Kamuona leo.
22: Bangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni
1: Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ugoko kwa Simba.
15: Champion Hearts.

0: Ni siku nyingine leo nzuri kabisa, Alhamisi tarehe 20 ya mwezi Agosti 2026. Uhaligeni na karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM tuweze kusikia la kimichezo ambayo tuko nayo hii leo. Nasi tuko live hapa 88.9, taarifa za kimichezo, tathmini, uchambuzi, mijadala na yote ambayo yanagusa tasnia hii ya kimichezo, basi utasikia hapa kinagaubaga kutoka nyumbani hapa, bila kusahau mengi zaidi ambayo yamechimoza katika medani za kimataifa. Ziko taarifa mbalimbali na tutakwenda kusikia hapa ndani katika masaito ya kibingwa kabisa ambayo yamechimuza ile yote kimichezo ambayo tumejaliwa kuandalia siku ya hii leo. Tutakwenda kufahamu leo kuhusu tathmini ya kile ambacho jana kimejiri katika michezo ile ya ligi kuu soka bara, kwa maana muendelezo, si ndio? Tutaangazia hapa mnyama Simba jana ametamba nidhamu kwa wachezaji wake kwa chini kidogo baada ya kadi nyekundu ya pili mfululizo siku hapo jana. Tutakuja kulichambua hilo kinagaubaga, pia kwa namna gani Simba imepata ushindi jana, lakini pia michezo mingine ambayo jana imecheza, pia hali halisi ilikuwaje, wakati pia kwa matokeo baadhi ambayo tutazungumza pia katika michezo ya hapo jana kiwanjani. Lakini pia kumbuka hii leo michezo itakuwa ikiendelea kwa maana ya kile ambacho tutashuhudia wananchi Yanga mabingwa kihistoria hawa leo hapo katika kibarua, pia katika mchezo muhimu kweli kweli ambao utaweza kutotaswira mbio zao za kuonea ubingwa tena mfululizo wa ligi kuu soka bara zipo kwa namna gani. Hilo tutalichambua pia hapa vizuri na wenzangu kama ilivyokuwa kawaida. Basi karibu uweze kujumuika nasi hapa tukazungumza yale yote ambayo tuko nayo kutoka hapa nyumbani. Utasikia pia mkoani Iringa ligi ya wilaya inaelekea ukingoni, finali tarehe 30 ya mwezi huu, tayari tambo zimeanza. Muwimbi Botafogo utacheza finali katika mchezo huo. Utasikia jinsi ambavyo timu hizi zinatamba kuelekea mchezo wa finali. Hilo pia tutalichambua vizuri kabisa na wenzangu hapa studio. Ni kwa timu kamili ambayo imekamilika hapa. Wakati mwingine mengi yamejiri katika medani za kimataifa. Klabu ya Atletico Madrid imeanza vizuri kampeni zake za michuano ya ligi kuu soka nchini Spain. Wakati klabu ya FC Barcelona imefanya utambulisho wake usiku wa leo katika mchezo wake dhidi ya Al Ahly wa Rafiki. Lakini tuangalie nondo zile ambazo zimeingia kuna kwa klabu hiyo. Je, wanaweza kuwa shindani kule UEFA Champions League? Hilo tulizungumza vizuri kabisa, bila kusahau mchezo wa ndondi hivi karibuni. Masumbu yatapigwa sana pale Puguru. Tutakuja kuzungumza hapa namna ambavyo maandalizi kuelekea mapambano haya makubwa kabisa ya ngumi ndani ya Manispaa Iringa. Karibu sana uweze kujumuika nasi hapa ndani. Tutakuwa na wenzangu hapa, timu nzima imekamilika, na tukirudi hapa tutaanza moja kwa moja kuhesabu taarifa zile ambazo tuko nazo. Lakini pia tutakuja kuhesabu uchambuzi, tathmini na mijadala yote ambayo tuko nayo. Wazee kubet mikeka iko mingi sasa hivi kwa wazi, na tutakwambia leo kampuni bora kabisa kubashiri betika wanatuambia nini. Mimi naitwa Frank Vegula, nitakuwa na wenzangu hapa katika uchambuzi. Tukirudi tupunde viwanjani tunaanza kupiga stori za kimichezo ambazo tuko nazo mchana wa leo.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

mchakato umeanza wa kumwombea ya kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa asilimia 100. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?

0: Dakika ya 20 tuko viwanjani tayari, kama tulivyo sema unasikia show nambari moja kabisa hii ya Kisport nyenda za juu kusini, unasikia hapa Nuru FM 88.9. Na tathmini kwa hapa kama nilivyokujuza awali, ule uchambuzi na yote ambayo yanahusu michezo, basi tuko nayo hapa ndani kwa uzuri sana. Karibu sana wewe ambaye ndio muda huu kwanza umejiunga nasi. Tutakuja kusimulia mazuri kutoka Betika, lakini katika meza uchambuzi hapa kwa uzuri kabisa tutamsikia Rashid Lihoha, utamsikia pia vizuri kabisa pa Moses Baraka, yuko Fabrizio hapa mtaalamu kabisa, pamoja na Peramio Henok kwa yale ambayo tutakuwa nayo katika michezo. Basi wao wameshikilia rungu lile la uchambuzi ya kiufundi kabisa kuzungumza nami yale ambayo tumekuwa nayo leo katika taarifa zetu, bila kusahau pia mijadala mbalimbali. Jukumu lako kubwa ni kuandika ujumbe tu, sisi tutapitia kila ambacho tuna zungumza hapo. Okay, nitembelea kule mie account yangu ya Instagram iko wazi, andika Franky Vegula. Kama hujani follow bado, tembelea pale, unaweza kubofya kile kitufe cha kunifollow pale, alafu kwa moja watu ambao yale ambayo michezo yote tunayasemea hapa, basi unayapata hapa pia kwa uzuri kabisa, bila kusahau kule Facebook pia account mama Nuru FM, Facebook kule Instagram, kote huko kumesheheni taarifa si hizi za michezo tu, basi hata taarifa zingine kemkem za kijamii zimekuwa zikiwekwa huko. Ligi kuu soka bara bado imeendelea chaka mchaka huu, mbio za kuwania taji msimu wa 2026-27. Tulizungumza pia hapa juzi tu kwamba sasa hivi haina kupoa, unaweza kupumzika siku mbili tayari safari, recovery siku moja, afu
1: siku ya tatu mchezo
0: huko uwanjani. Yes, na tuanze kwanza Peramio na kile ambacho kilijiri jana, michezo mitatu kwa faida ya msikilizaji, matokeo namna ambavyo walikuwa kwa michezo mitatu mwendelezo ya raundi ya pili ambayo inaendelea pia siku ya leo.
1: Jana kama ambavyo umetanguliza awali, mchezo wa mwanzo kabisa sana ni kamili ulikuwepo Mbeya City dhidi ya Dodoma Jiji, uwanja wa Sokoine pale Mbeya. Na Mbeya City ilipo ushindi bao 2-2, goli la Tobias Mwani dakika ya 9 alikataka na goli la Yaya Mbegu dakika 72, na mchezo uliofuata baadaye ni majira saa 10 kamili, saa 10 na robo, mchezo uliokuwa unakutanisha kati ya Simba Sports Club dhidi ya Pamba Jiji. Pamba Jiji ndio walikuwa wenyeji wa mchezo huu, na mchezo huu ulitamatika kwa Simba kuibua ushindi bao 2-1, goli la mapema la Kratos Chota Chama dakika 18, Anset Oula dakika 30, na mkwaju wa penati wa Idris Diomande dakika ya 73. Na mchezo wa mwisho ulikuwa ni mchezo ambao ulichezwa majira ya saa 1 kamili, Kagera Sugar kikaribisha Singida Black Stars pale Kaitaba Kagera, na mchezo huu utamalizika kwa sare ya bao 1-1. Mapema kabisa Kasim Feka aliwa dakika 13 aliwapa goli Kagera Sugar, na dakika ya 50 Jonathan Soa aliwasawazisha kuasazishia Singida Black Stars, na mwisho wa siku mchezo ukatapatika kwa sare ya bao 1-1.
0: Yeah, michezo mitatu ya hapo jana ya ligi kuu soka Tanzania bara. Moses, kwa namna ambavyo tulizungumza pia jana, tulitathmini michezo hii jinsi ambavyo mambo yanaweza kuwa, matokeo tuliona kama jinsi ambavyo yalikuwa. Michezo mitatu ilichezwa.
2: Michezo mitatu.
0: Mitatu ilichezwa siku ya hapo jana. Mapema kabisa majira ya saa
2: 8 Mbeya City alishinda.
0: Mbeya City bwana alikataa unyonge.
2: Alikataa unyonge.
0: Alipigwa mchezo wa kwanza nyumbani kwake na Geita.
2: Kwanza na Geita, yes.
0: Jana kaona haiwezekani.
2: Jana nafikiri ilikuwa ni wake up call kuanzia kwa benchi la ufundi mpaka kwa wachezaji, kwa sababu reaction tulikuwa tunaiona, yani tangu filimbi ya kwanza inapulizwa na mwamuzi. Yaani unaona wachezaji wa Mbeya City wanaitaka mechi, na sio tu kuitaka, yani wanataka kushinda kila mpambano. Kitu ambacho kwenye mechi ya kwanza ulikuwa ukioni, na nafikiri ilikuwa ni luxury walikuwa nayo kwamba tuko nyumbani, tutashinda tu, tutashinda no matter what, tutashinda. Hasa kadri muda ambavyo ulikuwa unazidi kusogea mpaka ikapelekea mchezo akaupoteza kwa kudhani hivyo hivyo. Lakini kwa mchezo wa jana ulikuwa unaona walikuwa wana hiyo alert kwamba tukifanya makosa na leo tutapoteza tena.
0: Tena nyumbani pale.
2: Tena nyumbani pale.
0: Ingeza kwa vuja moyo kwa mashabiki wake.
2: Yes. Kwao na kwa mchezo nilivyokuwa nimeuona, japokuwa Dodoma hawakuwa na hatari kubwa kiasi hicho kwenye lango la Mbeya City, hatari hiyo hawakuwa nayo. Lakini Mbeya City walikuwa wana kitu cha ziada ambacho walikuwa wanahitaji kukionyesha, kuanzia kwa mwalimu wao, hapo sasa ni kwa maana ya wachezaji, kuanzia kwa mwalimu mpaka kwa mashabiki, yani kuweka statement kwamba ile mechi ya kwanza tuliteleza. Yani ingetokea Mbeya City jana angefungwa, kusingekuwa na maelekezo na maelezo kwamba jana yani mechi ya kwanza waliteleza, ilingekuwa kwamba Mbeya City ya msimu huu ni mbovu licha ya usajili ambao wameufanya, lakini jana walitaka kuweka statement kwamba sisi sisi wabovu, yani ni kwamba tu mechi ya kwanza ilitokea matokeo ya mchezo hayakuwa mazuri.
0: Na ushindi wake unaweza kutoa ukawaamsha kidogo Mbeya City, manake kufunga mechi mbili mfululizo ilikuwa sio jambo zuri kwao.
2: Na umewaamsha kwa kiasi kikubwa, yani umewaamsha kwa kiasi kikubwa kwa sababu
0: maki unaanza kutoka ugenini na ulisha alama za nyumbani. Waligie tu una kupota huko tarini sana.
2: Na nafikiri ambacho Mbeya City wanakifanya ni kukusanya alama mapema kwenye hii duru ya kwanza ili kuepuka ile kwanza kupiga hesabu za vidole kwenye raundi ya pili kwamba ikitokea fulani kashinda sisi tukasale tutabaki au tutacheza playoff. Nafikiri hiyo hesabu wameanza kuipiga mapema kulinganisha na msimu uliopita. Msimu uliopita ilikuwa ni ngumu kuona Mbeya City wakishinda mechi za mwanzoni. Na wakishinda kwa margin ya goli mbili kama hivyo. Kipindi cha kwanza wameweza kupata goli, kipindi cha pili wamepata goli. Na hata aina ya magoli waliofunga, yani ni magoli ambayo unaona kabisa ni magoli yani ya tunazita statement goals, yani mtu anafunga kama goli la kwanza limepigwa shoot rebound mtu kaenda kafuata. Sasa sio rahisi kwa timu zetu hizi za madaraja ya kati wachezaji kuwa na awareness ya second ball au ya rebound. Lakini jana unaona yani mchezaji yuko nje ya box ka shoot, lakini yule ambaye yuko ndani ya box alikuwa yuko aware kwamba ikitokea kipa kafanya makosa au beki mimi naenda na score. Na hicho kitu unakiona kwa sababu wale center backs wa Dodoma walikuwa yani akati mchezaji ambaye yuko nje ya box ana shoot, wao wanaondoka kwenye box lao wanaenda mbele. Lakini ule mchezaji ambaye anaenda kuscore anapishana nao, yani wanapishana. Hao anaenda mbele, yeye anaenda kwa kipa. Alikuwa na uhakika kama huu mpira hautaingia basi kipa ataucheza. Na kama akishindwa kuucheza utaingia. Yani yeye alikuwa anataka niaenda kuhakikisha. Yani kitakachotokea ndio hicho. Akina Abdi Banda walikuwa wanapishana naye. Sasa hapo sikuwalaumu sana akina Abdi Banda, lakini mimi nilitumia picha hiyo au video hiyo kumpongeza sana nani aliyefunga, mshambuliaji aliyefunga, kwa sababu alikuwa yuko aware na shambulizi ambalo lilikuwa linafanyika.
0: Sawa, mechi hiyo na Fabrizio kiangalia Mbeya Dodoma alisare mechi ya kwanza sio?
3: Dodoma game ya kwanza amesare,
0: lakini Mwanza liko alisare na Pamba Mwanza. Kodo mjiji bwana, safari yake ugenini tayari kaangusha alama.
3: Kaangusha alama
0: 4. Bidi akajiuliza kirudi kwa Jamhuri. Alama kusha alama.
3: Sio? Alama 5.
0: 5 manake. Maki 3 za jana plus na 2 zile.
3: Na 2 za
0: kutu. Za mechi ya kwanza. Kwa hiyo kaangusha alama 5 mechi 2 Dodoma Jiji, sio mwanzo mzuri sana.
3: Sio mwanzo mzuri, lakini pia unaweza kumtoa kwa sababu game zote 2 kacheza ugenini. Ya kwanza hiyo ambayo alidraw game ya pili amekutana na Mbeya City ambayo ametoka kujiuliwa nyumbani. Kwa hiyo Mbeya City haweza kukubali moja kwa moja kwamba anaweza kupoteza game zote 2 nyumbani. Nitakuwa na faida gani wa kucheza hapa nyumbani kama game zote 2 nimepoteza nyumbani? Je, nikitoka huko nje nikaenda ugenini itakuwaaje?
0: Sawa, na kwa piramidi kwa mchezo huu wa mwanzo Mbeya City kupata alama 3. Kwa wana Mbeya unajua to mizuka ya timu kupata matokeo inaweza kawaamsha kidogo kwa mechi zijazo.
1: Inawaamsha alafu na pia inayojengea winning mentality wachezaji kwa sababu wanatoka nyumbani wakiwa wameshinda, wanaenda away sasa mechi za away. Maana kuna namna fulani ambavyo inaleta hata yule mchezaji ambaye alikuwa haamini kwa maana ya ile kushitushwa na matokeo ya mchezo wao wa kwanza, maana kuna namna ambavyo anaanza kujengewa sasa kujiamini. Na istoshe tumeshuhudia sajili zao nyingi ambazo walizifanya ni sajili ambazo ni vijana ambao bado hawana mafanikio makubwa sana, kwa hiyo wana shauku ya kufika mahala. Maana yake kushinda kwao mchezo wa jana kuna namna ambavyo inawasaidia kwa upande wao, lakini ukiangalia kwa maana ya mchezo kiujumla kuna namna ambavyo goalkeeper wa Dodoma Jiji Ali Salim ni makosa ya kuendelezo kwenye mchezo ambao alisali na Pamba Jiji. Tulishuhudia namna ambavyo alipigiwa mpira kwenye udakaji wake aliurudisha ndani. Maana yake kuna namna ambavyo ukiwa na mastreka ambao wapo sharp ni rahisi zaidi kwa upande wao kulifanyia kazi hilo, na huenda Mbeya City kwa upande wao huenda walikuwa tayari washalifanyia kwa maana waliangalia weakness ya goalkeeper wa Dodoma Jiji. Na mwisho wa siku kwenye mchezo wa jana dakika za mwanzo tu tulishuhudia kile ambacho kilienda kutokea. Halikadhalika kitu kingine ambacho huenda kinawaathiri pia Dodoma Jiji distance ya umbali ambao kutoka mchezo wa kwanza na mchezo wa pili kwa maana
0: kutoka Mwanza hadi
1: kidogo. Kuna namna ambavyo wakati ratiba inapangwa kuna namna ambavyo kwa maana ya rais wa shirikisho aliweka wazi kuwa hakutokuwa na changamoto za namna hiyo, kwa
0: maana watapunguza ile sema
1: watazingatia
0: nyingine ujue nyingine ai kwa zingine azizoeleki japo lazima watapunguza baadhi hizo safari ndefu.
1: Yes, lakini ukiangalia kwa maana ya daraja ya klabu, kwa maana ya tumeshuhudia Simba Sports Club wamecheza dhidi ya Kagera Sugar, halikadhalika wameenda wamesogea Mwanza, kwa maana ya distance kutoka Kagera kwenda Mwanza sio mbali. Lakini ukiangalia klabu kama Dodoma Jiji, maana kwa upande wao halikadhalika hali za uchumi, kuna namna ambavyo kwa upande wao huenda ikawa inaathiri zaidi.
0: Haya, Peramio anaonea huruma kidogo Dodoma Jiji pale. Mzee wangu umeolea nini pale? Tarudi hapo.
4: Kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenye ndo hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
0: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
12: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
13: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
12: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
14: Manchester City is still alive here. Balotelli.
15: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
16: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
12: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Dakika 10:28 zimesalia kutimu majira ya saa 7. Sala pili tutaingia, tumeanza tathmini ya ligi jinsi ilivyokuwa. Michezo ya jana na Fabrizio, kuna mcrash kidogo Peramio hapa kuhusu mechi off mic, kuna sema kwamba huu ni Dodoma uchovu wote ambao unaweza kuwa athari yetu, kwa sababu jana mtoka kufungwa kule Mbeya wakicheza mchezo wa kwanza kule Mwanza. Hauoni kuna athari yote ya safari kwamba uchovu na vitu kama hivyo? Kiufundi tumezidiwa.
1: Kwangu mimi naweza ngasema ni kiufundi moja kwa moja. Maana ukisema ingekuwa ni uchovu, basi hata makocha ungesikia ni moja kati ya sababu ambao angeweka.
0: Kwa jana nimesikiza hiyo interview, sikuona.
1: Interview nzima moja msikia kocha akilalamika kwamba sio ni muda, nimetoka kanda fulani, nimekuja kanda fulani. Hapana. Maana ukipiga mahesabu mechi yao ya kwanza ambayo wamecheza na Pamba ilikuwa ni walicheza tarehe 14, wamekuja wamecheza tarehe 19. Kwa hiyo ni almost kuna range kama siku 4. Kwa hiyo kama ni safari ni siku moja, una siku kama 3 za kujiandaa kwa ajili ya kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo kwangu moja kwa moja, kwangu mimi ni mbinu tu ambazo ziliwashinda kupata matokeo, lakini sio kisingizio cha kwamba ni uchovu kwa sababu ya safari ndefu ambayo wamesafiri kutoka Mwanza mpaka Mbeya. Hata kama ukiangalia kikosi chao ambacho walivyoanza, kama ingekuwa ni sababu ya uchovu, basi tungeona wamecheza kiulinzi zaidi, kujilinda zaidi,
0: lakini kama ile wasichoke mda mwingi.
1: Lakini ukiangalia mechi nzima wamecheza wakipishana moja kwa moja pamoja na Mbeya City, lakini mbinu zaidi zikawashinda. Waliingia na mfumo kwa ambao walikuwa na viungo wengi sana, kwa na almost viungo watano ambao ilikuwa ni waliingia na 4-2-3-1, viungo watano against viungo wanne wa Mbeya City. Lakini kilichotokea, ufundi au uwezo binafsi wa katika eneo la kiungo umekuja kuleta tofauti kubwa sana. Kwa kwangu mimi
0: I'm next to
1: yote ambayo nasema kwa sababu ya uchovu kwa ya safari ndefu, kwangu mimi ni mbinu tu ya matokeo ya kimichezo. Mbinu zimekuwa tofauti, ambaye dadafua mbinu vizuri kwa mpinzani wake na amepata matokeo.
0: Bana, msako wa pesa unaendelea bila kuchoka. Sasa hivi kule Betika ni uzuri, nimekwambia La Liga imeanza sasa hivi, ligi kuu ya Spain na ligi zingine nyingi zimeanza. Wewe na Bashiri, kampuni gani wakati kampuni bora kabisa Bashiri sasa hivi ni Betika, ambako hapo msako wa pesa unaendelea bila kuchoka na soka loto ndio mpango mzima. Piga nyota 149 nyota 1 ya Stella Mareli, chagua moja soka loto, chagua dede mechi utakazo kadau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkonja mnono. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple tu. Ingia kwenye menu yako ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Yalopesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka na 889. Halafu kumbuka tu Betika ndio chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Spito na mechi kali za leo. Hela ipo Betika, jipigie maokoto kimya kimya, kubashiri wezama tu pale www.betika.co.tz au pige katika simu yako nyota 149 nyota 16 la Mareli. Mzigo unapo Benfica, Ajax, Karabag, FK Getafe, Monaco, Rangers, huu ni mkwanja wazi ukadau pige fedha. Hizo mechi zote zipo Betika, ndio chimbo pekee lenye odds shindili, yani za kutosha. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, kama nilivyokujuza awali. Unaingia tu pale Mpesa, Lopesa, Airtel Money au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kubashiri unapiga nyota 149 nyota 1 stale na reli, chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja na mechi kali za leo na upige fedha. Ukishinda malipo ni papo hapo, yani hii haina kusikilizia. Hii pata mzigo wako na unaweza kushinda shilingi milioni 250. Mzigo uko wazi wazi.
2: Line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoboa.
7: Champion House.

0: Yana Simba pata ushindi wake mfululizo wa pili Rashidi katika mchezo ambao wewe binafsi pia katika tathmini ya jana hapo ulimpa nafasi kubwa sana ulimpa nafasi kubwa sana niliona jana Simba kwamba bwana hii mechi unaona kabisa nafasi kubwa kupata ushindi katika mchezo dhidi ya Pamba. Lakini mechi haikuwa nyepesi. Unahisi Simba imerejea makali yake yale ambayo tuliona mwishoni mwa msimu uliopita baada ya ushindi wa pili mfululizo hapo jana. Ukicha stress la kupoteza mechi dhidi ya Yanga.
1: Hamna, mimi naiona Simba iko tu vile vile kwenye kwa maana ya walivyomaliza msimu wamekuja kwenye msimu mpya. Ni mechi ya Kagera naweza nikaona labda kulikuwa kuna excuse ya kuto kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Na unajua walikuwa wametoka safari na nini. Kwa lazima kutakuwa kuna ile fatigue fulani kidogo. Ile haikumaanisha kwamba eti Simba watapoteza mchezo kirahisi eti kwa sababu hawakufanya mazoezi. Experience ilitumika, lakini pia kuwa na quality players ambao wanaweza kuamua matokeo wakatumia ile advantage kwenda kupata matokeo dhidi ya Kagera Sugar. Ndio tunasema kwamba haijalishi siku gani, yani siku umeamka kazini hauko sawa, lakini kazi lazima itaenda na itakuwa sawa. Ndio kitu ambacho Simba walifanya. Lakini sasa kwenye mechi ya jana uliona walikuwa full, yani wamepata muda wa kutosha wa kupumzika, kufanya mazoezi, fitness yao level ikawa iko kwenye hali ya juu kabisa, standard ya juu. Sasa unaona mwalimu jana alivyofanya, aliamua kutokwenda na viungo wa kabaji asilia kwenye eneo la namba 6. Alicheza na Jabar, akacheza na Neo Maema. Yote hii ni kufanya alafu juu yao akacheza Kletus Chama. Alafu na Elim Panzu. Kwenye wings zao mbili alicheza Libase pamoja na Aura. Alafu unajua fullback moja alienda Chilambo, nyingine akaenda Mligu. Unaona rotation ya kikosi kwanza aliyoifanya mwalimu. Pale namba 4 na namba 5 wale wale kama kawaida, Rushen pamoja na Ture, alafu golikipa alikuwa ni Abel. Sasa mwalimu alikuwa anataka dominance ya mchezo kuanzia kwenye eneo la kiungo kwenda mbele, lakini pia timu iwe na ushap wa kufanya mashambulizi, kwa maana kwamba Jabar, Neo Maema pamoja na Chama, nyie ndo mtumike kwenye kuidrive timu pindi ambapo tunataka kufanya mashambulizi kwa haraka zaidi. Mnatakiwa nyewe kwanza ni maborkelia wale ni mabol dancer kabisa, wanachezea mpira muda mrefu. Kwa hiyo lakini pia wao wazuri kwenye kupiga pasi kwa haraka kupitia kwenye flanks, kwa sababu una watu ambao wanajua kutumza mari, lakini pia wanajua kutumia vizuri hiyo mipira ambayo watakuwa wamepewa kwa muda huo. Sasa ile kwa asilimia kubwa unaona Simba walifanikiwa, lakini pia kwenda na level ya juu ya mchezo. Yani intensity ya mchezo ilikuwa ni ya level ya juu sana, kwa sababu ni walikuwa wanataka kuwa outshine Pamba na kila kitu waliweza kufanikiwa. Na ndio maana unaona Simba kwa asilimia kubwa ule mchezo walikuwa upo kwenye miliki yao na waliweza kufanikiwa kwenye plan yao. Kitu ambacho mpaka Pamba wanakuja kushtuka ilikuwa ni too late, tayari washafungwa mabao mawili. Kadi nyekundu ilikuja kubadilisha mchezo kidogo.
0: Nafikiri kadi nyekundu ambayo walimkatisha kidogo, kadi nyekundu ambayo Jabara alipata klabu ya Simba jana. Na yeye nimemuona akiomba radhi. Ameomba radhi kwa tukio lake la kufanya kadi nyekundu kizembe jana. Ile wewe unitafsiri vipi? Tukio kama la kihuni la michezo mingine tu mtaani unafanya katika mechi kubwa ile, afu mchezaji wa kigeni. Hii kidogo inatia doa kidogo kwa mchezaji mgeni kufanya tukio kama lile alifanya Jabara jana.
1: Yes. Alafu pia yetu sisi tunaamini professional players wanavyokuja hapa wanakuja kufundisha the way ambavyo unatakiwa kubehave kwenye kiwanja hata nje ya kiwanja. Sawa, mili inapata joto, kuna time unaona labda kwa yule mfano yule beki wa Pamba jana alikuwa anafanya ile anagonga sana, anawagonga sana wachezaji wa Simba. Harassment kwenye mchezo wa mpira wa mguu ni kitu cha kawaida.
0: Kwa nikaja kitoto kabisa.
1: Yes, kwa Jabar yeye ambavyo tunaamini ni professional, utegemei kuona anafanya kitu kama kile. Alafu umecheza ligi kama ya South Africa. Unajua kitu sasa tofauti, unajua ligi ya South Africa na huku ni moja. South Africa wanakaba sana nafasi. Hawakabi mtu. Yaani ile man to man, yani wanakupa umakini wa kukuangalia muda wote. Sawa. Hasa wakishajua wewe ni lese kama niki wa timu unakuwa hauna ile space ya kupata relax kwenye mchezo. Sasa harassment lazima itatokea. Kukubugu tu kidogo wa kutoa nje ya mchezo. Ndio kitu ambacho kimetokea. Chabar kilichofanyika pale, jamaa alimfanya kama kumtoa nje ya mchezo. Lakini yeye akateke action. Kitu ambacho amekifanya ni kibaya kwenye mpira.
0: Ni kadi ya kujitakia
1: na tunaamini kwamba kwenye mchezo wa mpira wa miguu kitu cha kwanza ni kulinda usalama wa mwenzio. Sasa Jabari nafikiri pale hajafanya kitu sahihi. Yeye alichotakiwa kufanya ni kazi yake tu. Na kama kuna chochote kingetokea ni referee ndio alikuwa anakwenda kuamua kwamba hapa umechezewa faulu na mpira unatakiwa uendelee kubaki kwenye imaya yenu. Sasa kitu ambacho kilitokea pale baada ya kadi nyekundu, unaona ni kama game plan ya mwalimu ibidi ibadilike sasa kutokana na the way ambavyo mtu ambaye mpo wachache afu mtu ambaye alikuwa anakutegemea kama uanze kuidrive team kutokea chini umetoka mchezoni. Lakini kitu kingine

0: tatana lawama kwamba sasa wewe unafanyaje madhambi kama haya alafu unaona tupo kwenye mchezo muhimu. Walichokifanya Simba walipokea wachezaji wenzie, lile ni tukio la kawaida, lakini wao wakawa wamefocus zaidi kwenye mchezo. Unaona Simba kwenye defense yao wako very solid. Wanakuwa wako makini sana kwenye kila matukio ambayo wanafanya. Wanajilinda vizuri sana. Lakini mistakes zinatokea kama ambapo mtakuwa mnashambuliwa kila mara. Unajua muda wote timu ikiwa inakuja kwenye eneo lenu lazima kuna ile lose concentration. Ikishapungua ile mtakuja mtajikuta mnafanya makosa ambayo yatakwenda kuigalim timu moja kwa moja. Lakini so far so good, tunajua Simba si rahisi sana kupata matokeo hususan kwenye uwanja wa CCM Kirumba.
1: Sawa.
0: Lakini wamepata.
1: Ndio, anko wetu, yes. Anko wetu Dumbia lazima awe makini kidogo. Anko Dumbia, Dumbia lazima awe makini na ajue tabia za timu za Kariakoo. Walianza kumpa nafasi kubwa ya kucheza dakika zote. Anatwanga, mambo yaeleweki. Wanampa bechi nyingine. Cheza, mambo yaeleweki. Sasa hivi ameweza kumtulia bench, anatokea bench anacheza, anaingia, mambo yaeleweki. Ingia tokea bench tena anacheza, cheza, mambo yaeleweki. Mechi imeisha. Itakuja phase ya tatu. Haumuoni bench kwenye bench ghafla. Dakika 90 zimeisha, mzee acheze. Tabia za Karakoa zitakuwa hivyo mara nyingi kwa wachezaji wa kigeni. Baadaye ushangame kaa bench tu, haingizi kucheza. Baadaye bench utamuona, utamuona jukwani kule, hata jezi hajavaa. Uwe na kuja fesi nyingine, yes. Itakuja fesi nyingine tena kule juu tena jukwani haumuoni, benchi haumuoni. Baadaye inakuja kwa mkopo kama atakubali. Okay. Akikataa kasi sijui. Baadaye thank you, shughuli imeisha. Kwa hiyo mimi nafikiri bwana Dombia asome alama za nyakati. Hizi timu kubwa zinazojua tabia zao. Yeah. Ushangae Januari dilisha dogo linakuja lile. Makubaliano pande zote mbili. Au mwingine hajakubali mkopo, kaenda kushtaki huko. Kwa hiyo ndoa ya Simba na Dombia inaweza ikawa mbaya zaidi kwa namna ambayo inavyokwenda. Kama Dombia hatobadilika hapa karibuni, inawezekana yeye anajaribu kupambana, lakini pressure ambayo anakutana nayo sio mchezo mzee.
0: Men, yeah, yule ana kama anapitia kwenye mitandao, translation anafanya na anakutana nayo hiyo pressure. Kwenye na anajua ukubwa wa, yani sasa hivi ana ukute yeye mwenyewe akikaa hivi anajua ukubwa wa timu kama ya Simba. Anajua pressure yake jinsi ilivyo.
1: Tofauti kama kupoza sana.
0: Na wewe ambavyo yeye anazungumza. Na sasa ni yeye kuenda kujipambanua zaidi. Unajua hata yeye anapoingia ndani ya kiwanja anatamani afanye kitu ili aone kwamba yeye ni mtu sahihi na ndio maana akasajiliwa kwenye klabu kama ya Simba. Lakini bahati mbaya mimi kwa ukweli bado sijaona kama anapata huduma hiyo 100%. Lakini
1: kwa pia ule
0: muda anahitaji zaidi, lakini pia nafikiri wale ambao anacheza naye wanatakiwa kumuona, yani wambebe sasa yeye kama mchezaji. Yani wambebe wamuone, bwana sikiliza. Ili wewe tukuondolee hii pressure, inatakiwa sisi tufanye kazi ya kukurahisishia wewe kwenye movement zako ambazo unazifanya ili iweze kuja kuwa bora zaidi kwako. Kwa sababu Dumbi anachokihitaji kwa sasa hivi ni kufunga kwanza goli, kushusha ile pressure. Ma striker wa aina ile tunawafahamu, sio wazuri kwenye kutunza mipira. Hasio wazuri kabisa. Haaland si tunamwona anachokifanya pale Man City. Unaweza ukakuta hata dakika 90 zimemalizika. Haaland hajagusa sana mpira. Lakini kwenye maeneo muhimu ndio unaona uhatari wake. Lakini pia hata yeye sasa wachezaji kama wa Simba wale walikuwa wanatakiwa wamtengenezee Dumbia zile moment muhimu tu ambazo zitamfanya yeye ashushe pressure. Yaani kwamba imetokea chances za nafasi, yani zile nafasi za kufunga, yeye kakaa kwenye nafasi sahihi, anapewa mpira, analiface lango, anafunga. Inaweza ikamtoa kwenye pressure ambayo yuko nayo kwa sasa hivi kutokana na huduma ambayo atapewa na wenzie.
1: Moses, kwa uchache kuhusu brother Anko Dumbia, unamchambuaje? Kwa uchache kabisa kabla hatujana break. Dumbia ni anakosa huduma stahili uwanjani kwa wachezaji wenzake wa Simba, anakosa kumpatia huduma ambayo inatakiwa kwa maana assist na vitu kama hivyo, au ni yeye tutempa yake kwa chini, au klabu mfumo unacheza mwalimu hauendani naye? Dumbia na safari yake unaionaje hadi hivi sasa katika ligi kuu soka bara?
2: Kwa Dumbia mimi ninachokiona ni anachohitaji yeye zaidi kabla hajapewa muda apewe huduma kwanza ndani ya kiwanja. Huduma anapewa vipi? Huduma ambayo inabidi apewe Dumbia ambayo naiona ya kwanza ni kutoka kwa wachezaji wenzao.

0: yake, kwa sababu swala la mwalimu kukupa nafasi ni swala jingine, lakini wachezaji wenzako wanakubebaje au wanaishije na mkiwa kiwanjani? Kwa sababu bila shaka mazoezini washamuona, yani mpaka sisi tunamuona kwenye mechi hizi mbili za ligi kuu, wameshafanya mazoezi zaidi ya mara mbili, na maanisha si ndio? Sasa katika yale mazoezi lazima wameshamuona. Yaani unajua kwa viungo kama Chama, sidhani kama anahitaji nani session 5 ili akuone kwamba unahitaji nini au unahitaji mipira aina gani. Huku na Neo Maema, una Jebali ndio huyo yupo hapo. Sidhani kama wanahitaji session nyingi ili wakuone wewe una operate vipi ukiwa kwenye position yako. Kitu ambacho kinafanya wengi wawe na doubt ni namna ambavyo anaingia kwenye zile mechi ambazo zinakuwa na pressure. Yani kama mechi ya jana, mechi haikuwa na pressure kubwa kiasi hicho, lakini dakika alizoingia ndo zilikuwa zina hiyo pressure, kwa sababu ameingia kipindi cha pili ambacho Simba wameshapata kadi nyekundu, kwao wanahitaji kudefense zaidi. Sasa ameingia yeye na mfumo ukawa umeshabadilika, kwa sababu kipindi cha kwanza Simba walikuwa na flow kupitia pembeni ambapo mpaka huyu fullback aliyetoka Azam nani Chilambo Chilambo ilikuwa inambidi aingie katikati ili eneo la pembeni lote au palete.
1: Kwa hiyo kwa jezako zote zikifupi kwa Dumbi apewe muda.
0: Dumbi apewe kwanza nafasi. Yaani ndani ya kiwanja atengenezewe nafasi. Kwa sababu kama kipindi cha kwanza kuna moment unamkuta yule Chilambo yuko kwenye box amekosa goal, yupo kwenye box. Kitu ambacho uwezo ukakiona kwa kipindi cha pili ambacho Dumbi alikuwa ameingia. Na hicho hicho kipindi cha pili ambacho Dumbi ameingia kuna nafasi ilitengenezwa, yule namba 11 Kaleso amefika kwenye box, Dumbi alikuwa ameshajiposition sehemu ambapo striker inabidi ajiposition. Lakini jamaa akateleza akadondoka. Na kuna chance nyingine ambayo alipata Anisset nafikiri. Alichelewa kumpa, akaja akapiga mpira wa juu ambao Dumbi akapiga kichwa kaenda nje. Ila angekuwa amewahi kuona kwamba au bila hata kuona, angekuwa tu ana ile hisia kwamba Dumbi yupo atakuwa eneo fulani muda huu. Kwao bila hata kuangalia angeweza kufanya pasi ambayo ingemfanya.
1: Huwa anambania kidogo wenzake.
0: Yani siwezi kumaliza maneno kwamba wanambania. Lakini kuna namna naisi bado hawajataka kumuelewa.
1: Sawa, tarudi punde pia hapa. Tathmini ya kimichezo yale ambayo tuko nayo muda huu.
2: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
4: Bado nasubiri mkataba.
5: Refresh email yako.
4: Wow, umeingia, sikuona.
5: Perfect, tusaini tumalize biashara.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
3: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
2: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
4: Dakika ya nane, Fabrizio, kwa namna ambavyo tumeshuhudia ligi kuu bara ikiendelea, kuna baadhi ya matukio hata jana tuliyaona. Video support ile imefanya maamuzi. Ni wazi kwamba hii video support imekuja kuwa mwokozi wa soka letu. Kuna baadhi ya makosa tumeyaona ambayo zamani labda yangeweza kuamuliwa tofauti. Kadi nyekundu jana ya klabu ya Simba, zamani ingewezekana muamuzi asimpe kadi nyekundu mchezaji wa Simba, baadaye ingeisha hiyo, ingeenda kuamuliwa kwenye kamati kule. Tumeona pia ishe penalti ya klabu ya Pamba ile, ingeweza kuisha vile vile, Pamba asipe penalti, ikaenda kuamuliwa kwenye kamati kule, muamuzi kuja kufungiwa na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi video support, kuna baadhi ya maamuzi imeamua kwa mechi kubwa ambazo wadogo ongeza kunyungwa, lakini amepona kupitia hii. Unaionaje kuja hii inaweza kuokoa timu zetu hizi za kati dhidi ya matokeo haya na soka kiujumla katika ligi yetu?
5: Sasa hivi hata kama nikikuuliza wewe, kama wewe kuna kelele yote ambayo umesikia kuhusu muamuzi, unaweza kanjibu hapana? Katika mzunguko wa kwanza wote umeisha, hujasikia shabiki yote akilalamikia muamuzi? Mpaka sasa hivi tunaingia mzunguko wa pili, hujasikia chochote kuhusu muamuzi? Unaona, kwa asilimia kubwa kwangu mimi naona imekuja kufanya mageuzi makubwa sana, makubwa mno. Make kufikia hatua hii, mzunguko wa kwanza mechi zinaisha, hamna malalamisho yote kwa waamuzi, ni hatua kubwa sana. Afu kingine nadhani inaongeza umakini, inapunguza zile janja na uhuni ambao ulikuwepo zamani. Unajua katika misimu kadhaa iliyopita ilikuwa ni virahisi sana kwa wachezaji wetu kufanya janja zile, ndio maana kuna magoli kama yale kina Ibra Baka kwa anafanya kingine, anafunga kwa mkono, maana anajua ili tukio mpaka lije lifanywe marekebisho mpaka kamati ikae, na baadaye inakuwa haina athari kubwa yoyote kwa klabu, anaisha kufungiwa mechi na pigwa fine. Lakini kwa sasa hivi unaangalia moja kwa moja, mtu anafanya tukio, watu anaenda kuliview, vitu vinafanyika pale pale, kesi naisha pale pale. Nadhani pia hii football video support nadhani itakuja kupunguza majukumu makubwa sana kwenye ile kamati ya masaa 72. Maki mpaka sasa hivi nikikuuliza ni mara mwisho ni lini umesikia kamati ya masaa 72 imekaa, jibu ambalo unaweza kunipa hapana, hujasikia kwa muda mrefu. Mzunguko kwanza tumeisha, sijasikia hicho kitu kamati ya masaa 72. Sasa hivi tunaenda mzunguko wa pili, hicho kitu bado sijakisikia. Kwa hiyo moja kwa moja imekuja nakuja kusovu vitu vingi sana. Labda kwa sasa hivi naweza ngasema matarajio mengi ambao watu walikuwa wameyaweka kwa ajili ya hichi kitu, alafu na ambavyo sasa hivi nakuja naanza kufanya, naona imeanza kama vile kutoa mwamko fulani kwa hata kwa hizi timu ndogo ndogo.
6: Maana mwanzo kwamba haki ipo, one haki.
5: Yeah, haki ipo. Maana mwanzo ilikuwa ni vigumu sana kukutana timu, kwa mfano tuseme Pamba na Simba wanacheza, Pamba akapata penalti. Ilikuwa inamuia ugumu sana kwa marefari kufanya hicho kitu. Alafu pia kingine nadhani imeongeza confidence pia kwa waamuzi. Kumekuwa na yani ile kufanya maamuzi, wanafanya maamuzi sahihi sana tofauti na mwanzo. Sawa ipo, lakini hata yale makosa ambayo tulikuwa tunaona mwanzoni yanatokea kwa waamuzi, lakini kwa sasa hivi naona imepungua kwa asilimia kubwa sana. Mpaka nafikia hatua labda unafikiri labda ni kitu cha muda kidogo, labda baadaye tutarudi kule, lakini naona ni tofauti sana. Kwangu mimi imekuja
6: kwa mwokozi.
5: Yeah, imekuwa mwokozi sana.
6: Sawa. Video support ilikuwa mwokozi kabla ya michezo jana Singida. Naye alitoka sare, sio? Mchezo wake wa jana. Ukimwangalia Soa wa Simba na Soa huyu wa Singida ni kama vitu viwili tofauti dogo, sio?
7: Sasa
6: Simba anacheza mpaka kuna pressure.
7: Simba
6: alifunga jana, alifunga mechi kwanza pia na goli mbili mechi mbili.
7: Ndio. Simba hakucheza hivyo. Kwa sababu hata Simba mwenyewe alifunga goli tatu zile, si ndio? Kwenye michezo michache tu. Lakini hakuwa anapata nafasi hivyo moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Tukamuona Soa yule. Hata fitness level yake hukua unaiona iko ya level ya juu kama ambavyo yupo huko Singida. Nafikiri ni kutokana na the way ambavyo sasa pale Simba sijui kulikuwa nini kinaendelea. Mabadiliko labda ya benchi la ufundi na nini.
6: Ndio, issue ya nidhamu yenyewe sio kwa sehemu kubwa hizo.
7: Baadaye ikaja issue ya nidhamu. Ndio ikamuondoa kabisa
6: kwenye. Unaoje Singida?
7: Singida ni timu nzuri. Ni timu nzuri kwa level yake ilipofikia mpaka sasa. Na wanajitahidi kupambana. Mimi nachowasifu ni ile uwekezaji ambao wameufanya kwenye timu yao. Unaona ni timu ambayo wanatamani siku moja iwe na mafanikio makubwa kama ambavyo timu zingine zimefanikiwa ikiwemo Azam FC. Unajua hao wanaenda kwenye hiyo ndoto ambayo tuseme kwenye mlengo ambao Azam yupo. Kuwafikia Simba na Yanga bado ni safari ndefu kidogo. Lakini Azam unaona na yeye pia licha ya mafanikio ambayo yuko nayo ya kuwa alishawahi kuwa bingwa wa ligi kuu. Sasa kwa Singida Black Stars wana safari ndefu ambayo wanatakiwa kuifanya ili iwe moja ya timu ambayo ikikutana na Simba, Yanga, Azam huo yani uwezi uka predict kwamba huyu atapoteza tu hii mechi. Yaani Singida unatakiwa wafike hiyo level kwamba wakishakutana na hao watu watatu hapa juu ujue kweli mechi inakuwa mechi kweli mechi ngumu, hata ikitokea unapoteza unaona kuna ushindani wameutoa.
6: Sawa.
7: You know, lakini kwa sasa hivi still bado wanaendelea kutengeneza timu ambayo iweze kuja kuwa na ushindani kwa sababu Singida kuna wachezaji ambao huwa inawapata hadi wewe mwenyewe unashangaa.
6: Alafu inapoteza kiraisi.
7: Hao wachezaji imewapataje lakini unakuta mchezaji by the yani siku tu ameondoka. Yaani pasipo kuelewa ameondoka.
6: Sawa. Tarudi.
8: Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
9: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
10: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
9: Ni wapi huko?
10: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
9: We,
10: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
11: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: dakika 20 muda unakimbia kweli kweli, ni champion hours. Na sema kweli kama mimi ni shabiki wa Simba, jana Jabari kupata kadi nyekundu ni sahihi tu, alizingua. Jabari Mwando Matalawe Kigamboni kaandika hivyo, na furahi sana kwa elimu, pia nimeelewa vizuri sana kwa ajili ya kulinda wachezaji wengine kiwanjani. Kwa mlicho kizungumza kuhusu kadi nyekundu, haya Dumbia yule apewe muda tu, striker mzuri apunguze pressure. Naitwa Seba Msovela, Dumbia makini na uchezaji au mgeni na ligi kwa Tanzania bara, Yanga au Simba wacheleweshi kutema mchezaji Bayu Pepo kutoka Izero. Nasema na nawapata vizuri hapo studio, hivi dirisha la usajili limeshafungwa, ndio limefungwa. Yunes Changa, Tumaini Iringa na imani na timu yangu ya Yanga, hivyo leo na una ushinda goli 3 hadi 4 Yanga bingwa. Anasema hivyo, Yanga leo na shinda goli za kutosha tu katika mchezo mwendelezo wa ligi kuu soka bara. Kaandika hivyo ujumbe wake. Jumbe ziko nyingi sana na baadhi yameendelea kutuandikia hapa, na tutapitia pia kila nukta ya ujumbe ambao unaandikwa hapa ndani. Sawa, nimeona baadhi wakishiriki nasi kutuuliza dirisha usajili limefungwa, ndio limefungwa. Wakati Peramio leo tupitishe michezo ya ligi itakuwa ikiendelea bwana, na mechi kadhaa zinachezwa, mechi za kumalizia malizia hii mzungu wa pili baada ya mechi za kwanza kwa kila timu.
1: Kuna mechi leo tatu kama ambavyo jana tulishuhudia mechi tatu. Mapema majira saa 10 kamili pale Sheikh Amri Abedi, Police Tanzania atakuwa anawakaribisha JKT Tanzania. Halikadhalika baadaye majira saa 12:30 pale KMC Complex Dar es Salaam, Yanga atakuwa anakaribisha Coastal Union. Mechi ya mwisho ni ya majira saa 3 ambapo Azam FC ambaye toka kusale dhidi ya Police Tanzania atakuwa anakaribisha TRA United ambaye mchezo wake au uliopita raundi ya kwanza alicheza dhidi ya JKT Tanzania na mastari wakatokashana nguvu ya sare pamoja pamoja.
0: Big match level itatazungumza sana ni hiyo mechi ya Yanga.
1: Yanga halikadhalika na Azam na TRA kutokana na mwenendo wa matokeo yale.
0: Ya Yanga TRA mchezo mkali kabisa usiku start.
1: Majira saa 3 kamili.
0: Na wewe ya saa 12 ya wananchi.
1: Saa 12:30 Yanga na Coastal Union.
0: Yanga na Coast mchezo huu kwenye mizania Coast bado unaona kama down kwa Yanga, lakini labda unaweza somo pesa sana kwa sababu Coast yuko nyumbani.
1: Unaweza usiwe mwepesi kwa sababu
0: Yanga yuko nyumbani. Unaweza kuwa mgumu zaidi kwa Coastal sababu Yanga yuko nyumbani.
1: Unaweza kuwa ni mgumu kwa sababu ya namna mwenendo wa ligi ulivyo. Isitoshe yani baada ya kuwa Simba ameshacheza jana, maana kuna namna ambavyo hata Yanga watahitaji kuona namna bora zaidi ya kupata matokeo, na isitoshe wanachagizwa zaidi na matokeo ambayo walipata kwenye mchezo uliopita dhidi ya Namungo. Walipata matokeo ya ushindi na leo pia ni mchezo wao wa kwanza ambao Yanga watakuwa nyumbani. Kuna kitu cha ziada ambacho huenda kikawa kina uchagiza mchezo wenyewe kwa upande wa Yanga kwa maana ya kutafuta alama tatu.
0: Ya kwamba ni mechi ya kwanza kwa nyumbani.
1: Yes.
0: Baba tutakao mashabiki kistuke kinyungile, sio?
1: Manake mara ya mwisho kwenye uwanja ule wakati walishuhudia mashabiki walioshuhudia mchezo live kwenye screen, lakini leo hii manake wanashuhudia wachezaji wao live wao wakiwa uwanjani.
0: Haya, sawa. Wananchi Yanga wako nyumbani dhidi ya Coastal. Coastal aliumia mchezo wa kwanza. Fabrizio inaweza kumtia. Alifunga nyumbani kwake. Labda anaweza kupush leo asipoteze alama tatu. Mechezo mechi mbili mfululizo. Kuna timu imefunga mechi mbili mfululizo kwenye hii fixture ya bado sio?
2: Bado. Mimi bado naona ni ngumu kwa Coast kupata matokeo, make katika head to head yao ukiangalia mara ya mwisho Coast anapata matokeo mbele ya Yanga ilikuwa ni mwaka 2021
0: tukosea
2: mwezi wa 4 huko ambapo msimu huo ndio kwa msimu wa mwisho kupata kombe Simba, ambapo Yanga alimaliza na pointi 74 Simba kwa na pointi kama 80 kitu. Kwa tangu 2021 mpaka sasa hivi 2026 ni misimu almost 4 imepita. Coast haja kupata matokeo mbele ya Yanga. Hapo anakuja kukutana na Yanga ambao kwa sasa hivi iko very complete. Yaani ni
0: timu hiyo ina mwalimu kina Ziziki.
2: Ina kila kitu kwangu. Kwangu mimi Coast kupata matokeo mbele ya Yanga itakuwa ni story kubwa mjini, lakini kwa Yanga kupata matokeo mbele ya Coast sio jipya.
0: Sio chioji. Ah, Moses unasemaje? Kwa uchache kabisa mchezo wa Yanga dhidi ya Coast leo. Mchezo wa upande mmoja unaweza kuwa.
3: Huu mchezo wa Coast na Yanga ni mchezo mkubwa, lakini kwangu mimi mchezo mzuri utakuwa wa Azam na TRA.
0: Ah, okay. Mechi ya start ile. Unaonaje ile kama mizania imebalance hivi?
3: Yeah, mechi ya saa 3 itakuwa mzania umebalance, lakini kwa Yanga na Coast nafikiri Yanga mazoezini watakuwa wanaandaa tu namna ya ushangiliaji wa kinapita Shalulile na washambuliaji wengine.
0: Hiyo ni given yani.
3: Yani kushinda. Yaani hichi kitu ninachokisema nafikiri hata Coast pia wanakijua. Wanachoenda kukutana nacho. Na mbaya zaidi ni Simba jana kashinda. Yaani hiyo ni mbaya zaidi kwa Coast. Sasa Yanga ambaye yuko Chamazi, amini yuko KMC, Yanga ambaye amemuongeza Ziziki, Yanga ambaye amemuongeza Selemani Mwalimu. Coast ana mlima mrefu sana wa kupanda. Mm. Nafikiri iko upande wa Yanga zaidi, yani hata sare sioni hapo.
0: Uni sare?
3: Sioni hata sare.
0: Kwa mechi ya Coast na Yanga.
3: Kwenye mechi ya Coast na Yanga sioni
0: Coast
3: hata sare.
0: Coast ya poni kabisa.
3: Haponi, yani ana, yani hata wachezaji wa Coast wanajua kabisa.
0: Mm. Kumbuka punguze dede
3: ya sababu kitu ambacho na kinanipa jeuri ya kusema hivi ni matokeo ya kwanza ya Coast alipoteza akiwa nyumbani. Mm. Sasa na timu ambayo alipoteza nayo ni Mashujaa. Mm. Alipoteza akiwa nyumbani Mkwakwani. Mm. Unasafiri unaenda Dar es Salaam unaenda kukutana Yanga. Yanga hiyo sasa ambayo nimekutajia. Mm. Cha kwanza ule uwanja utakuwa full house kwa sababu mashabiki wa Yanga Dar es Salaam watataka kwenda kuishuhudia timu yao kwa mara ya kwanza ikicheza mchezo wa ligi kuu ikiwa nyumbani.
0: Kwamba walijaza kwa Aziz Ki afa kitu kujaza mechi
3: zijazo. Walijaza wakiwa mnamtambulisha tu mchezaji. Sasa wata, yani leo home advantage, tunajua hizi timu zetu mbili home advantage waga wanakuwa nayo hata wakiwa ugenini. Lakini sasa leo wako nyumbani kweli kweli, yani wako KMC afu uwanja ni mdogo sasa. Na hisi watu watakuwa wengi zaidi mashabiki wa Yanga, alafu pia kwa kiwango, kwa aina ya mwalimu, kwa mahitaji ya kimchezo pia naona Coast hana pa kuponea hata semoni.
0: Mechi ya Azam Tarabu game pia hiyo kama tulivyozungumza hapa bwana Moses, mechi ile ya Yanga na Azam Tarabu mechi balance kabisa. Na wote tutoka sare mechi za kwanza.
4: Yeah, of course. Ukiangalia msimamo hapa, Azam yuko nafasi ya 9 na alama 1, ndio. Na TRA wako nafasi ya 12 pia alama 1. Sasa hii unajua moja ya timu ambayo ilimsumbua pia Azam msimu uliopita ni TRA. Nakumbuka Arusha
0: hapa
4: alifungwa goli 4. Moja sasa mimi ninachoona Azam pia ana advantage ya faa vizuri kwenye mchezo huu. Kwanza yupo nyumbani, si ndio? Yupo complex pale. Kama sijakosea, na hiyo ni ndo hiyo kitu ambacho yuko complex pale. Hiyo ndo kitu silaha kubwa ambayo Azam huwa anaitumia mara kwa mara kwenye michezo ambayo mara nyingi labda timu inakuwa imemsumbua. Anapokuwa pale Azam Chamazi anakuwa yupo kwenye comfortable zone, lakini pili anakuwa yeye ndo superior kabisa kuweza kwenda kushinda hiyo mechi. Hiyo ndo advantage ya kwanza. Yuko nyumbani, matumizi ya uwanja wa nyumbani Azam huwa anayaweza vizuri sana kwenye mechi ambazo yeye ana uwezo wa kupata matokeo tofauti na akiwa ugenini. Kitu cha pili, nafikiri leo Ibenge anaweza kaenda na approach ya tofauti zaidi.
0: Watu wasijaanza kumkataa Ibenge mapema.
4: Yes, kwa sababu kuna
0: alijua hilo.
4: Kwa sababu saizi
0: alimwagia mapesa kibao ya Barclays sasa ni yeye tu kuonyesha.
4: Na kuna wachezaji ambao amewaleta kwenye timu yeye ndo amewahitaji. Na alipewa kila kitu. Tunakumbuka alikuwa anatakiwa kwenda kufundisha nchi kama
0: Mali
4: sio? Yeah. Lakini mabosi wa Azam walipambana kumbakisha. Na maana yake mpaka wanambakisha walikubaliana nini anakitaka kwenye timu. Sasa amepewa. Na leo hii ndo inaenda kuwa starting point ya kwenda kuvuna alama 3 na kuelekea kwenda kuchallenge ubingwa kwenye mechi dhidi ya TRA. Sio mechi rahisi kwa upande wake. Lakini kwa sababu yuko nyumbani, hiyo ni advantage ya kwanza. Pili tunaweza tukaanza kwenda kuona kikosi cha tofauti ambacho kitakuwa kinakwenda kushinikiza ushindi yeye anaohitaji. TRA pia wanajua wanakwenda kukutana na mpinzani ambaye kwenye uwanja wake wa nyumbani si rahisi kupata matokeo kwa timu ambayo inakwenda kuwa mgeni pale. Kwa hiyo Azam yani mechi hiyo si rahisi kwa timu zote mbili, lakini Azam ana advantage nzuri zaidi ya kupata matokeo.
0: Muna yes.
2: Unajua Ibenge sio kwamba Tanzania tumeanza kumchumulia mapema, shida ni ukubwa wake alafu na kitu ambacho ana deliver. Unajua katika mechi 31 za Ibenge ame draw mechi 11. Asa imagine kwa quality wachezaji ambao wako Azam half profile ambayo yuko nayo Ibenge inafikia hatua una draw mechi 11 katika mechi zako 31. Hii inaleta picha gani? Na tayari sasa hivi msimu umeanza naanza kwa kudraw. Tayari lazima draw. Yeah, lazima tuanze kukunyosha. Yaani lazima tuanze kunyosha kidole.
0: Haya, sawa. Tarudi punde pia hapa na tuna mengi pia kuzungumza bado katika kipindi hiki majira 8 kamili za mchana.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Dakika dakika zinatembea kule kule, jumbe itakuja kupitia vizuri sana. Nikujuze kuna taarifa mchezo wa ngumi ambapo hivi karibuni kutakuwa kuna mapambano ya ngumi yatafanyika pale Ipogoro. Mabondia wengi watacheza katika hayo mapambano ya ngumi siku hiyo. Lakini tukazungumza leo na diwani wa kata ya Ruaha ambako ndio eneo ambalo Ipogoro imepatikana, kwa ni Iringa, kizungumza nasi kuhusu namna ambavyo wameratibu haya mapambano, lakini pia wanategemea nini nguvu ya Masumbwi kuchezwa katika mapambano haya ya kitaifa, na kwa maana hiyo ni yale ambayo pia tutaswira pia kwa baadhi ya mabondia kuonekana, lakini pia kuweza kuweka rekodi mbalimbali. Kwa diwani wa kata ya Ruaha kwa Ipogoro ambao wao pia mratibu haya mapambano wamezungumza nasi hii leo.
1: Majina anaitwa Musa Salumu Mbungu, ni diwani wa kata ya Ruaha. Asante. Kimsingi kwanza mimi ni familia ya ngumi. Malezi yangu, makuzi yangu, ujana wangu nimekulia kwenye michezo ya ngumi. Kwa hiyo ni mwana michezo. Na lilipokuja swala la kwamba wanataka kukuza viwango vya wachezaji wa boxing kwenye kata yangu, mimi ni mtu wa kwanza kujitokeza kwamba sasa nitaibeba boxing kwenye kata yangu ya Ruaha. Kwa hivyo nilikaa nao, nikazungumza nao, nikasema sasa tuanze mchakato mzima wa kuhakikisha vijana wanaondokana na ulevi, matumizi ya madawa ya kulevya, hususani bangi, pombe na tabia zote ambazo hazifai kwenye jamii. Sasa namna bora ya kuwafanya wakaondokana nayo hayo kwa haraka ilikuwa ni kuwapeleka kwenye michezo. Na kwenye kata yangu nina watu wana vipaji. Wapo wa vipaji vya boxing, wapo wa karate, wapo wa mpira, na wote na huko kote nipo. Kwenye kata yangu nimeanza na timu za mpira. Nina timu 12 mpaka sasa, na moja iko ligi ya mkoa. Kutoka kwenye kata yangu na nimeianzisha mwenyewe mpaka hapo ilipofika. Na tusiku tukipata muda tukitaka kuzungumzia masuala ya football, basi nitakuletea timu hiyo na wataeleza wapi nimewatoa. Kwa hiyo nikahamia kwenye boxing ambako ndo familia, ndo kwangu. Nikaandaa vijana ambao pia walianza, na tukapata mwalimu mzuri sana, nadhani alishakuja hapa, ulifanya mahojiano naye. Ni mwalimu wa viwango vya kimataifa, amesha yeye mwenyewe kwanza ameshacheza michezo kadhaa ya nje na ndani. Kwa ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo nikakaa naye, zungumza naye kwamba kwa sasa tutengeneze kitu ambacho kitatutoa pale tulipo sasa kwenda mbele, na kimsingi itatusaidia sana kwa sababu kata yangu, ndugu mtangazaji, katika manispaa ni miongoni mwa kata ambazo zilikuwa zina vijana wengi wanaojihusisha na dawa za kulevya kabisa, hilo halina kificho. Kwa hivyo nikasema namna pekee ya kuwaondoa huko ni kuwafanya wawe bize kwenye michezo, na michezo ni ajira kama unavyofahamu, si kama zamani. Sasa hivi michezo ni ajira, boxing ni fedha, football ni fedha, huko kote wanaweza kujikwamua kimaisha kama wakijikita vizuri na wakafanya michezo vizuri. Kwa hiyo ni familia ya michezo. Kwa hiyo nilipokea wazo lile na tumeanza mchakato. Kama ulivyoona kuna maboxer kadhaa ambao wameshajiandaa kwa ajili ya pambano hilo, na kimsingi tunataka kufanya mapinduzi kwenye boxing. Tutakuwa na tamasha hilo la boxing ambalo kwa mjini hapa linaweza ikawa la mfano. Kata yangu mimi ni kata inayoongoza kwa michezo ya ngumi, na tumekuwa tukilea kwa mtindo huo kwa miaka yote. Lakini umeniuliza tuliwezaje? Kwanza najivunia nimepata mwalimu mzuri sana, niseme walimu wazuri, kwa sababu mwalimu niliye naye pamoja na mwalimu mwenza ambaye ni kiongozi wa ngumi za ridhaa hapa mjini, wote wana michezo na wanapenda michezo, na wote walikuja wakasema sasa tufanye kitu. Na mimi kama familia nikasema yes, ni muhimu sasa tufanye mapinduzi. Na kama ulivyotangulia kusema, ndugu mtangazaji, kwamba kwa siku zote zilikuwa ni ngumi za maonyesho, na sasa sio maonyesho tena. Tumeamua kuleta ngumi ambazo ni za profession, itakuwa na mkanda kwa madhumuni kwamba sasa wajue kwamba sasa tuko serious. Hatupo tena kwenye bla bla, tupo kwenye serious kwamba tumedhamiria vijana sasa waingie kwenye ajira ya ngumi. Na mabondia tunao wengi. Ndugu mtangazaji, kama nikisema nilete mabondia wote mpaka wale wachanga ambao niko nao, naweza kujaza darasa. Yani nao uwezo kugawa mabondia wanne wanne kila kata kwenye kata zote 18 za manispaa kutoka kwenye kata yangu. Kwa hiyo kwa hawa ambao tayari tunaona wako vizuri, ndio tumesema sasa waingie kwenye mapambano ya mkanda ili kuifanya boxing kuwa na kuwa na mwendelezo mzuri.
2: Tamko ni mkubwa.
0: Haya ni diwani wa kata ya Ruaha akizungumza. Mapambano haya yatafanyika mwezi wa 10 pale Ipogoro. Kwa hiyo ngumi zitapigwa sana hapo kutoka mitaa mbalimbali, pia Iringa Bondia itakuwa wakipambana. Lakini nikukumbusha ligi ya wilaya Iringa itakuwa inachezwa finali siku tarehe 30 ya mwezi huu, siku tarehe 30 ligi ya wilaya finali itakuwa inachezwa, mchezo mkali kabisa baina ya kikosi cha Muwimbi ambao kukata Lumuri kule watapambana vikali kabisa dhidi ya timu ya Botafogo kutoka Manispaa. Mchezo mkali wa kuvutia huu ambao tayari Muwimbi wapo na maandalizi makali kweli kweli, timu ya Muwimbi Football Club ambao wamefanya makubwa kweli kweli msimu huu kwa mara ya kwanza kufika di finali na tayari wampanda kuelekea ligi ya mkoa. Maandalizi yao nasema ni makubwa, wakiendelea kujipanga kwa ajili ya mchezo wa finali siku tarehe 30. Tayari naambia maandalizi yamekuwa makubwa kwa namna ambavyo wamekuwa kiratibu pia kikosi chao kwa ajili ya mchezo huu, na tutakuja kusikia hapa jinsi ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo wa finali. Na leo tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza kwanza na diwani wa kata ya Lumuri ambako ndo Muwimbi timu hiyo inapatikana huko. Yeye pia kwa mmoja atamba msupport kwa asilimia kubwa kweli kweli kwa timu hii inafika hatua ya finali. Amezungumza namna ambavyo wameona wapambane timu hii ifike finali, lakini pia muendelezo huu kwao, mafanikio haya wamepata kwa namna gani. Kazungumza diwani wa kata ya Lumuri bwana Abedi Joakim Kisenene, lakini pia amezungumza pia na kocha msaidizi wa timu hiyo kuhusu namna ambavyo wamejiandaa kuelekea finali, lakini pia mafanikio ambayo wamepata hivi sasa kufika hatua hiyo ya finali.
3: Ni commitment ya wachezaji, namna ambavyo wanajitolea wakiwa wanjani, nidhamu kwa mwalimu, lakini pia support ambayo wanaipata kutoka kwa wananchi, kwa sababu vijana wanaoshiriki ile ligi asilimia 100% ni vijana kutoka maeneo ya kata ya Muwimbi ya Lumuri. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani kata yetu ambayo imebarikiwa kuwa na vipaji, kuwa na vijana ambao wana vipaji mbalimbali. Na tumekuwa tumeshindana na timu mbalimbali, timu kubwa za Iringa mjini ambazo zimezoeleka, zina watu wengi. Lakini tumefanikiwa tumeshafanikiwa kushinda mechi zote. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo watu wanaweza kuwa wanajiuliza tumefikaje hapo? Sisi tumefika hapo kwa kuwafunga, yani kwa kufunga timu zote. Hatujatoa, tumetoa draw na hizi kati mechi kama moja. Lakini mechi nyingine zilizobaki zote tumeshinda. Unaweza ukaona namna gani kata ya Lumuri na vijana wao namna wanavyojituma na namna wanavyolijua boli vizuri. Lakini napenda kuipongeza pia, kuipongeza kwa ajili ya mashindano, maana kwa mfano IDF hawa wa Iringa wilaya, kwa maana usimamizi wao hauna upendeleo kabisa kabisa. Hakuna malalamiko yoyote ambayo sisi tunayo au tumeyasikia kwenye timu nyingine kwamba labda chama ambacho kinasimamia mpira kinakuwa kina upendeleo. Hapana, watu wanashinda kwa haki, watu wanacheza kwa haki na mnapewa na elimu. Hata kama kuna makosa madogo madogo yamekuwa timu zimefanya, wanawapa elimu na kuwarekebisha. Wewe ukutana na faini za kijinga kijinga ambazo labda umefanya kosa hili, umepigwa faini, hapana, wanazilea vizuri na kuzipa elimu. Hilo ni jambo moja wapo ambalo ni nzuri kwa maana ya muendelezo wa huko mbele ambako tunaenda. Hata kama tukienda ligi ya mkoa au ligi nyingine au daraja la kwanza, tayari tutakuwa tuna misingi mizuri kutoka huko chini ya kujua sheria ambazo vijana wanapewa na hawa wasimamizi kwa maana ya IDF. Kwa hiyo ni mimi kwenye hilo nawapongeza sana.
0: Sawa, na wewe uko kiongozi wa kata na tumeshuhudia baadhi ya maeneo ndio mpira unachezwa, lakini hauoni mafanikio ya wazi namna hii. Wengi wamekuwa wakijaribu tu viongozi wa siasa kuandaa mabonanza mashindano, labda wengine kwa interest zao tu binafsi, lakini kwenye eneo la kukuza vipaji hili imekuwa ni kama halipo sana. Lakini wewe kwenye kata yako umehakikisha kwamba wanaocheza kwa asilimia kubwa ni wale ambao wanatoka katika eneo lenu na ndio wale ambao mfanikisha hata kwenda ligi ya mkoa, ambako huko naweza kaonekana wakasajiliwa baadaye timu zingine kubwa zaidi mjini na kwingineko katika daraja ya juu. Hili wewe kama kiongozi wa kata unajivunia kwa namna gani, na kwa nini uliamua kuwekeza nguvu huku kuhakikisha kama vijana hawa wanacheza wale wa nyumbani na kufika ya tolofika?
3: Cha kwanza mimi sitaki sana kuliweka kwenye uongozi hili jambo. Kwa sababu ni jambo ambalo mimi nilianza toka nikiwa mtoto. kwenye kata yangu kushiriki kwenye mambo ya michezo, lakini pia nimecheza mpira kwenye kata yangu na walio wengi wananifahamu kwa namna hiyo. Lakini pia baada ya kuondoka kwenda kwenye shughuli za utafutaji, nimekuwa nikisupport na kuanzisha maligi tofauti kwenye kata yangu na kata jirani. Lakini pia nilipoingia kwenye uongozi niliendelea pale pale ambapo nilikuwa nimeishia kwa kipindi cha nyuma, kwa maana ya kuendelea kuhamasisha michezo na kuhamasisha vijana kuachana na haya mambo mengine na kujikita kwenye michezo. Na nadhani wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi ukipita kwenye mitandao, nimefanya vitu vingi sana kwenye swala la michezo. Mimi kwenye kata yangu huwezi kukuta kwamba vijana wamekaa na mpira hata vifaa. Tunasaidiwa na wadau, lakini mimi mwenyewe nahakikisha kila baada ya muda fulani basi napeleka vifaa vya michezo ambapo ndio hitaji kubwa la vijana, kwa mfano mipira, jezi na vifaa vingine. Kwa hiyo kwa namna hiyo mimi nalichukulia hili jambo ni kama jukumu langu kama kijana ambaye nimekuwa katika mazingira haya, naelewa changamoto za vijana katika mazingira haya. Kwa hiyo nina wajibu wa kufanya hivyo, niwe kiongozi au nisiwe kiongozi. Kwa hiyo ndio maana huwa sipendi kuliweka kwenye namna ya uongozi, napenda kuliweka kwa namna ya urafiki, ujamaa na ile hobi yangu ambayo nimekuwa nayo kwa muda mrefu.
0: Sawa.
3: Lakini ukija kwenye kwa maana ya kwenye uongozi, kwenye uongozi sasa hapo mimi nipo chini ya Chama cha Mapinduzi. Na Chama cha Mapinduzi kina ilani yake. Na ilani yetu sisi imetamka kabisa kabisa namna ya msisitizo ambao tumeweka kwa maana ya nini? Kwa maana ya michezo. Na sasa mpira wa miguu, netball na michezo mingine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba pamoja na kwamba tunalifanya kama mapenzi, lakini pia lipo kwenye ilani yetu kama Chama cha Mapinduzi, tunalitekeleza kwa vile ambavyo tumewaahidi wananchi. Kwa tutafanya kwa maana kushirikiana na wananchi na kupata support kwa viongozi, kwa maana ya serikali na sisi viongozi wa kisiasa pia.
2: Kwa majina naitwa Oswald Peter Chandasa, ni kocha msaidizi timu ya Muwimbi FC.
0: Tuambie, mmejisikiaje safari yenu jinsi ilivyokuwa tangu mlipoanza hadi kufika tu finali? Kipi kiliwapelekea kufika finali? Nini kiliwatia nguvu au kipi ambacho kiliofanya nyinyi mfike finali katika haya mashindano? Safari ni jinsi ilivyoanza hadi kufikia mlipofika.
2: Kwa kweli tuseme ni morali au tuseme ni kutokukata tamaa. Na manake kadri tulivyoanza kweli safari ilikuwa ni ndefu, ni ngumu. Na kiongozi wetu wa kata manake diwani alitushika sana mkono na akatupa hamasa kwamba tusikate tamaa. Na ni kweli hatukukata tamaa, vijana walipambana na mpaka hapo tumefika, tumeingia finali. Na niseme ni kiukweli, ni hatujasajili, ni vijana wa hapa hapa, ni wa hapa hapa Muwimbi, wazawa wa hapa hapa.
0: Na mli kwenye toa makundi hadi mtoano, kuna baadhi ya timu kutoka mjini mlikutana nazo, lakini nyinyi Muwimbi ni kutoka nje ya mji, lakini bado mkafanikiwa kufika finali. Nini siri ya mafanikio?
2: Kiukweli sisi ni tuseme tunatoka Muwimbi na timu iliyotufuata hapa ni Kitigwe tu. Kitigwe na City Senders, zingine zote tumesafiri kuzifuata hapo. Kwa hiyo kile morali tuliyokuwa nayo kwamba kama tumetoka Muwimbi tumekuja mjini kufanya kilichotuleta, inabidi kupambana. Tulikuwa hatuna kitu kingine zaidi ya matokeo. Tulijiwekea msimamo kwamba kila mechi na inatakiwa tushinde. Target yetu sisi ni kuchukua ubingwa. Na nafikiri kwa 95% tumefikia malengo yetu.
0: Sawa, na kufika tu hapa mlipofika finali, maana tayari mmepanda ligi ya mkoa, mtacheza msimu ujao ligi ya mkoa kutoka ligi ya wilaya. Na hii kwenu ni mafanikio namna gani kihistoria katika eneo lenu hilo Muwimbi?
2: Kwa kweli imebaki ni historia. Maana yake kushiriki ligi ya wilaya sio mara ya kwanza, hii ni kama mara ya tatu. Na hatujawahi fikia hii hatua. Tulikuwa tunaishia makundi, basi tunatolewa na hapo tunakuwa tumesajili vijana kutoka sehemu mbalimbali. Na mwaka huu tukaamua tusisajili, tuone vipaji ambavyo vipo hapa hapa manyumbani kwetu. Tukavifanya hiyo kazi, na kweli wametuidhinishia, wamefanya kazi. Nilijisikia faraja sana.
4: Na maandalizi yanakuja sasa, maana tarehe 30 mchezo finali dhidi ya Botafogo, ambapo Botafogo huo anatoka mjini. Mnajiandaaje na watu huko wanasemaje kuelekea finali hii sasa ambayo itapigwa Mlandege pa?
2: Niseme hivi ndugu mtangazaji. Kwanza nishukuru chama cha mpira wilaya. Wamefanya kazi kubwa. Nishukuru mdhamini wetu wa ligi, Mheshimiwa Ngajilo. Niseme finali ya tarehe 30 ukweli tumeipania kwa mazuri, na nataka mpira utakuwa mzuri. Na niseme timu ya Muhimbi tangu inaanza hayo mashindano inaingia kwenye mashindano, hakuna timu iwe imetoka Mvii, imetoka Kidamali, imetoka wapi, hakuna timu iliyo tumeiachia pointi, zote tumezipiga. Kwa hiyo niseme kwamba hata hii inaenda kucheza finali, target yangu mimi ni kuchukua ubingwa, sina kitu kingine. Maana ninataka nifike pale nishinde mapema, nionyeshe sasa kwamba mpaka unachezwaje. Unajua kuna kauli fulani na wenzetu wa mjini wamesema, hao wa shambani waonyeshe mpira wa basi, na sisi tukasema vijana muonyeshe mpira wa shambani umekaaje. Kwa hiyo nataka niseme kwamba finali itakuwa nzuri, itakuwa
0: haya finali itakuwa nzuri. Umesikia Muhimbi hao viongozi wao, diwani umemsikia, Lumuri pia kocha msaidizi wa Muhimbi akizungumza hapa na finali dhidi ya Botafogo tarehe 30 ya mwezi huu kichezo pale katika viwanja vya Mlandege. Wakati tukiacha hayo, asante kwa Yamba na shiriki nasi vizuri kabisa katika ujumbe, na wale wengine wote pia ambao wametuandikia jumbe zao kutoka maeneo mbalimbali, na tumepitia pia kwa uzuri kabisa. Na nikakumbushe kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu, kuanzia saa 2 mchana kuendelea. Wazungumzaji tukio hili ni Chris Mauki, lile ni Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu na fashioneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu. Kawaida kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765 648312. Kwa hiyo unaweza ukapata hapo kwa uzuri kabisa, na tuko nao pia hapa kwenye wakati mzuri kabisa, ambao pia tunakumbusha mtandao wa viwango sasa hivi ni YAS, na unapozungumzia mtandao wa viwango nchini huwezi kuacha kutaja YAS kwa sababu wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao huu una 4G na 5G, upo kila kona nchi hii. Minara iko mingi zaidi ya 2800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini nchi hii. Usijiulize umefika hapa vipi, kwa sababu utasipia Okla umethibitisha kwamba mtandao wa YAS ndio una kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Na sasa hivi bana, jiunge na YAS leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyo stahili. Na tuko nao pia vizuri hapa tukielekea pia ukingoni kwa hali ya kimichezo ambayo tuko nayo muda huu. Ujumbe nimeona pia baadhi ya kutuandikia hapa, tapitia mshoni hapa. Jana Rashidi, kuna mchezo wa kirafiki bana, mchezo maalum, utasimulia mchezo uko namna gani? Ahli alicheza usiku dhidi ya FC Barcelona, mchezo ambao huwezi kupata kirahisi rahisi. Dhidi ya Barcelona afuta na nyumbani kwao Barcelona Camp Nou kule. Na ulikuwa ni mchezo wenye kikombe.
5: Mchezo
0: wa kirafiki wenye kikombe.
5: Wenye kikombe.
0: Cha heshima.
5: Tamasha fulani la kutambulisha wachezaji. Unaona pale Barcelona walikuwa wanafanya tamasha lao, wanatambulisha wachezaji na nini.
0: Rodrigo alimeona kitambulisho pale uwanjani.
5: Wakina Hamza, DM, wachezaji wapya wale walioingia, lakini pia wachezaji na squad nzima ambayo ilisha kuwepo pale. Of course nimeona Barcelona ambayo imetimia kwenye maeneo mengi, ukiacha haina standing striker, wanacheza wakina Fermin. Nimeona bwana mdogo Hamza pia unamwona ana chip in pale,
0: ametoka Ahli,
5: ametoka Ahli wale sio kwenye wings zao ziko full, ADM kina Lamine Yamal kina Rafinha. Ina watu wengi kina Olmo kwenye eneo la midfield, kuna kina Pedri, kina Gavi. Kwa hiyo ni kina Rodri ndo ameingia kwenye kikosi. Wao Cancelo nimemwona jana ni kama ali alikuwa hajatambulishwa pale, lakini so case atakuepo tu. Nimeona Barcelona ambayo iko full sana maeneo mengi, imetimia sana sana sana, lakini still bado Barcelona ugonjwa wao ule ule kiukweli tushauzungumza sana. Defense yao ina utata kidogo, lakini umemwona wapo wakina Benal, kina Kubasi, kina Eric Garcia pale, watafanya hiyo kazi kuelekea msimu huu. La jana ndo wamefunga pre-season yao.
0: Ndio, mwisho mechi.
5: Wameshinda mabao mawili kwa moja, mabao ya Rafinha kwa mkwaju wa penalty pamoja na bwana mdogo Hamza ambaye ametoka Ahal. Unaona alivofunga akaenda akawa naomba msamaha na nini.
0: Shangilie timu
5: yao. Yes, lakini watu wanaweza kaona Ahali mpataje zali lolo la kwenda
0: kucheza na Barcelona.
5: Sijui kuna agreement walifanya, ikiwemo wameuziwa mchezaji Barcelona, lakini Ahali kupata nafasi ya kwenda kucheza nao pale Camp Nou, na imetimia na ilikuwa mechi nzuri kiukweli kuitazama. Na Ahali sio kwamba wamefungwa kinyonge. Sasa Ahali ndo unaanza kuona daraja la Ahali na vilabu vingi vya barani Afrika tofauti kabisa, yani kubwa sana. Na wale ni wamepata ile testi nzuri zaidi ya kuelekea, kama wanaweza kupata nafasi ya kucheza Club World Cup inaweza kaenda kuona wana hiyo testi, wanaenda kuipata ya tofauti. Yes, so Ahal wamepata hiyo nzuri kabisa, testi nzuri, wanakuja kuintroduce huku ama kuileta huku kwenye kwenye shirikisho wenyewe watacheza msimu huu kwenye CAF champ, kwenye CAF mashindano ya CAF, lakini kwenye ligi yao pia msimu uliopita hawajafanya vizuri. Kushika nafasi ya tatu kwa Ahali ni anguko. Anguko kubwa sana. Lakini kwenye football ni vitu ambavyo vya kawaida. Uwezi ukawa kwenye climax muda wote, utadominate muda mrefu, hapana. Mamelodi mwenyewe msimu uliopita South Africa

0: Hii season yake alicheza na Jamus.
1: Sekafa. Maisha.
0: Yaani maisha yako fair.
1: Ndio.
0: Mimi nafikiri kwa mchezo huo bwana ni pia inaendelea kuwa statement kwa Al Ahly. Yaani unajua alikuwa hana cha zaidi, tulikuwa tunahisi hana cha zaidi cha kututhibitishia kwa Afrika kwamba yeye ni timu kubwa, lakini kuna vitu anaendelea kuvifanya vinaendelea kuthibitisha kwamba yeye bado ni giant wa Afrika. Kupata nafasi ya kucheza na Barcelona, haijalishi umecheza naye wapi, majira gani, na ni timu ya aina gani ya Barcelona. Yani hata angecheza na Barcelona B,
1: ndio
0: bado yeye ni timu kubwa, kwa sababu kuna tumeona timu zetu hizi kuna sometimes zinapata pre-season nje ya nchi, hata Uturuki tu, lakini huoni huko Uturuki akicheza labda na Fenerbahce labda, au akicheza labda na Galatasaray pre-season yake, yani mechi zake za kirafiki, unakuta anacheza na timu ambayo iko ligi daraja la pili, ligi daraja ngapi, huko ni Uturuki. Lakini Al Ahly ameweza kucheza na Barcelona, afu Camp Nou, na sio tu Camp Nou mpya, na sio tu mpya, siku ambayo anatambulisha wachezaji wake wapya, yeah, akiwemo Rodri, yani hiyo kwanza, siku ambayo wachezaji wanatambulishwa Barcelona, yani obvious hicho hiyo mechi inakuwa na mileage kubwa sana. Kwa Al Ahly na nyewe mmejipenyeza hapo hapo, mmeingia watu wamepata hiyo coverage hapo. Nafikiri ni hatua kubwa kuanzia kwenye nje ya uwanja, na ndani ya uwanja ni kubwa sana, kwa sababu hata namna mchezo ulivyokuwa unaona kabisa Barcelona amepata game na Al Ahly amepata game ambayo inaenda kumsaidia kwenye msimu wa mashindano unaoenda kuanza.
2: Sawa, kwa uchache kuna mengi ya usajili inazungumzwa.
3: Kwa lakalaka amna kipya sana ambacho kimeweza kutokea,
2: labda sio deal la Dalibaba tu kumalizika.
3: Ya bado kuna mazungumzo dakika za jioni, nadhani hamna kipya sana, labda kidogo nigusie kuhusu hiyo issue ya Cancelo, ambapo jana katika utambulisho wa mchezaji wapya wa Barcelona, Cancelo kutambulishwa na sababu ambayo ilitajwa ilikuwa bado Barcelona hajakamilisha pepa wiki yake. Ya hasa najiuliza imekuwaje mtu ambaye ametrain na nyie kwa almost wiki mbili, wiki moja, kitu kama hicho wiki moja, alafu inakuja inafikia hatua sema utambulisho unasema mjakamilisha pepe yake. Kwa kuna kitu ambacho kidogo basi inabidi waji question. Kingine, jana Barcelona wameingia rasmi kwenye kinyang'anyiro cha kumtaka striker wa Inter Milan, Lautaro Martinez.
2: Baada ya Alvarez kufungwa rasmi.
3: Ya baada
2: Alvarez anabaki Atletico Madrid. Ya
3: kwa wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kumtaka striker Inter Milan la ya Argentina,
2: Martinez. Wana. Ha, goli kutoka mshambuliaji.
3: Anateseka sana. Mko kiangalia hata katika kikosi chao cha sasa hivi, striker ambaye unaweza kusema ni striker 100% hapa, huyo bwana mdogo ambaye ametokea Al Ahly, ambaye ni Hamza, umri miaka 19, kwa uwezo aweza kugaranti kwa mchezo wote. Atacheza katika kiwango kile ambacho amekionyesha siku ya jana.
0: Lakini na deal ya Konsa.
3: Walianza kutupiga changara macho, walionyesha kama namtaka yule beki ambaye alikuwa ni wa Liverpool, bwana mdogo ambaye kwa sasa hivi yuko Leverkusen. Sisi tukazubaa kumbe lengo lao ni kumtaka Konsa. Kwa hiyo kimya kimya ndio kushangaa
2: hii Aston Villa,
3: toka Aston Villa ambaye alionyesha kiwango kizuri sana kwenye kombe.
2: Bei gani imekuwa?
0: Paundi 50 milioni.
2: 50 milioni.
0: Lakini itakuwa na ongezeko la nani, paundi 5. Kulingana na performance na idadi ya mechi ambazo atazifikia kuzicheza.
2: Sasa afanya hivyo sababu ya beki wa pili Faransa.
0: Saliba ni mgonjwa, atakaa nje kwa miezi mitano, alafu pia na Timba pia ambaye alikuwa anaweza kumudu kucheza nafasi ya center back pamoja na full back. Naye atakuwa nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo Ezri Konsa kuna anaenda kuongeza kitu kikubwa sana kwa washikamani.
2: Hizo katikati pale. Peramio ligi kuu soka ya Spain imeendelea jana na libundo mechi moja jana. Lakini pia leo kungineko wazee wa Betika pale wajue mikeka imekaaje jana. Mechi moja ilichezwa
4: nyingine ambayo itakuwa inachukua nafasi leo.
2: Ile mechi moja ilichezwa, sio?
4: Jana mechi moja ilichezwa pale La Liga, Atletico Madrid alikuwa akipiga dhidi ya Malaga na mchezo utamalizika kwa bao, Atletico kushinda bao 2-0. Alikadhalika leo pia La Liga utakuwa na mchezo mmoja ambao utakuwa unachukua nafasi, Rayo Vallecano dhidi ya Deportivo Alaves majira ya 4 kamili usiku.
2: Sawa. Na Yanga leo mke kanani jana alisema hivi Simba sana. Fabrizio alikuwa majana mzee wangu. Wengine wote ilikwenda vizuri. Leo kuna mkubwa ataumia.
0: Ah, kwa Yanga, kwa mtu ambaye anaenda Betika pale, nafikiri aweke goli 3 cha kwanza.
2: Uhakika hiyo.
0: Goli 3 cha kwanza itakuwa na odi nyingi, au aweke Yanga kupata goli 3 plus, yani over 2.5.
2: Mechi yote. Mechi nzima. Azam.
0: Kwa Azam aweke GG.
2: Utafungana.
0: Benki
2: amemwamini kabisa.
0: Ikishindikana GG aweke TRI kuongeza kuongoza kipindi cha kwanza.
2: TRI itaongoza. Haya. Peramio?
4: Mechi

0: leo ya Yanga, of course Yanga atashinda. Alikadhalika mechi ambayo inafuata baadaye ya
1: Azam pia atashinda.
0: Nayo pia Azam atashinda.
1: Rashidi?
2: Yanga anashinda. Azam atapata matokeo, lakini weka goli mbili kwanza.
1: Ah, yani maana atashinda kwa mbinde.
2: Yani atashinda lakini weka goli mbili. Sio, unanielewa hapo?
1: Goli mbili yani za kwake peke yake?
2: Sio za kwake peke yake. Yani zipatikane goli mbili, lakini Azam atashinda. Atashinda.
1: Tabizi leo. Babu yako amekuotesha vipi baada jana kukwanga?
3: Jana babu aliniuza jana. Leo haraka haraka Yanga wapi second half overtupe over 1.5 second half.
1: Uhakika
3: hiyo. Na hiyo uhakika. Patikane magoli mawili second half. Alafu kwa Azam, Azam mimi naenda na anda. Mpanda 2.5.
1: Anashinda vizuri.
3: Anda.
1: Okay, goli zizidi hizo.
3: Goli zizidi.
1: Haya, tusubiri kesho pia ni siku msikia hapa Moza Stali chambua vizuri pia Fabrice mtaalamu kabisa pia mimi wenyewe kina Rashid Lioa, Mito Frank Vegula. Tushukuru pia wale wote ambao walishiriki nasi katika ujumbe na kutusikiliza pia. Tutakie pia mchana uliokuwa mwema kwako na usikilizaji wa vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani. Asante na mchana mwema.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haisomi?
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza. Agosti imewaka, moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Karibu usikilize sayari ya burudani.
6: Sayari ya burudani.

0: 2026. Kahumbo.
1: Hani. Mambas 24 to Dubai, huyu hapa goma linaitwa nakupenda. Tunataka kuisikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 23 saa 8 za mchana. Imekuwa bahati na imekuwa nafasi kwa Mambas 24 to Dubai na goma jingine umelisikiliza hapa linaitwa nakupenda mpenzi, na hii hapa inaitwa nakupenda. Tunataka kuisikiliza tufikisha dakika ya 23 kupitia ASB sayari burudani muda huu hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. So make sure pande hizo ambapo upo sauti na kweko juu sana, afu tunaondoka mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Leo tunaupa heshima muziki wa zamani na tunausikiliza hapa muziki wa zamani, na of course kwa sababu unayo nafasi kubwa ya kuendelea kuenjoy hapo lipo, lakini pia unayo nafasi kubwa sana ya kurequest ngoma yote ya zamani ya kitambo ambayo unataka kuisikiliza muda huu hapa. Saba na kodi ni moja tu, 88.9. Wasanue na wana, mwambia na mwezio kama oya, sayari ya burudani kwewani muda huu hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Unachotakiwa kukifanya ni kutuchia kupitia 0766 0766 744 2492. Hii ni nambari ya SMS za kawaida, tuambia unatusikiliza ukiwa pande zipi. Kama Mariam Faru yuko TRM pale anasema anawasikiliza, sauti za radio zipo juu sana pande hii hapa inanoma. Yeah, saba. Lakini kama uko mitaa ya Mafinga, Ilula, Morogoro pamoja na mitaa ya Green City Mbeya pamoja na Njombe na mitaa Dodoma, Migori, Mtela na mitaa yote ambayo unatusikiliza muda huu hapa, unaona nafasi kubwa sana kujoin pia kwenye account ya Instagram. Andika Nuru FM Iringa to follow pale kwenye ile account. Lakini kama umejoin kwenye account yangu ya TikTok muda huu hapa ambayo inapatikana kama Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba, unayo nafasi kubwa ya kutusikiliza online kupitia Radio Tadio hapo ulipo na popote pale ambapo utakuwepo. Saba, na unayo nafasi kubwa sana muda huu hapa ya kuendelea kutusikiliza popote pale ambapo ulipo ulimwenguni. Saba, kodi ni moja tu, 88.9. Baada ya kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, au sio?
2: Yeah.
1: Na kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao tunakwambia. So kama bado hujapata line yako ya Vodacom, pita kwa wakala ambaye yuko karibu na wewe, lakini pia duka lolote lile la Vodacom unayo nafasi kubwa sana ya kupita pale na kujipatia line yako. Kuchukua line yako afu kaendelea kutumia Vodacom. Na mchongo wa kukwangua kwangua sisi kwetu haupo. Cha kufanya tumia mchongo wa M-Pesa, unamaliza kila kitu. Lakini pia kama unatumia Vodacom unayo nafasi ya kuendelea kucheza na Rupesa muda huu hapa kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, mzenu unabonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Muhimu kuzingatia ni ile namba ya kampuni ambayo ni 553 111, alafu kumbukumbu namba ni 889. Kama unatumia mtandao Halotel pia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Kama unatumia mtandao Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo. Kama unatumia mtandao wa Yas pia sija kusahau, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo unakuwa umeyafanya. Au vipi bana?
2: Na kama unajua wewe ni mwanamke unatokea Iringa na unataka fursa mpya, au wewe ni mwanamke upo Iringa na mafinga Iringa Tanzania, unataka fursa mpya na ujasiriamali, basi huu mchongo ni wako. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwekeza kibiashara na ujasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lydian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, VIP kwa shilingi 1080, VVIP kwa shilingi 120. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. Nitarudia 0765648312.
1: Oh yeah. Anaitwa Nay Store, kama Nay Store pamoja na Salama pia wako hapa, tuko nao pamoja muda huu hapa. Asante. Ngoma hii pia zamani utakuisikiliza hapo siku ya leo, idondoke kupitia 0766744292. Tuambie unaitwa nani, uko mita gani, lakini unataka ngoma ipi ambayo utakuisikiliza ya zamani, wimbo wowote wa zamani ambao utakuisikiliza, na moment yote ambayo unaikumbuka kuhusiana na wimbo, tudondoshie hapa kupitia 0766744292 au kwenye akaunti yangu ya TikTok. Pia una nafasi ya kurequest ngoma yako unayotaka kuisikiliza, andika NASI Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba au Nasi wa Kunyumba, request wimbo wote ambao unataka kusikiliza, alafu mimi nitasema nao hapa muda si mrefu. Saba na Peti Igi, huyu anaitwa MC Momo, kama MC Momo pia tuko naye pamoja. Saitoti, kama Saitoti tuko naye pamoja. Tuna pay bills zeni, tutarudi hapa muda si mrefu. Usitoke wala usiondoke.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema
9: elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Double 8.9. Oh yeah. We love music. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Ama
3: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Yes. Jazz baba huyu hapa AK Jazz mwalimu goma linaitwa wife kama wife. Eh bana, umri umekata, miaka inaenda, so kuna time inabidi tu unajiswitch afu vitu vingine vinaenda sawa. Yaani make sure unakimbizana na umri wako ambao uko nao, lakini pia kuna age zikifika hakikisha unakuwa uko na mwenzako, yaani umeoa au umeolewa. Haijalishi unapitia changamoto gani au haijalishi unapitia mbanga zipi. Sawa bana, imekuwa poa kumsikiliza Daz baba, lakini pia umemsikiliza MB Dogi goma linaitwa Ratifu, umemsikiliza Zeri Anto binti Kiziwi pia imesikika pande hii hapa. Dakika 51 saa 8 za mchana, na leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 2026. Kama Dawiz bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Make sure sauti ya radio inakuwa juu sana, kwa sababu leo tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani. Na time hii hapa ni kufahamisha kwamba kama unatamani kuwa na simu mpya lakini hauna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line moja au sio bara, na line zote zile ambazo za simu ambazo unatumia hapa nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja. Sawa?
2: Yeah.
1: Lakini pia unaweza kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara muda huu hapa kama unatusikiliza. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers pale. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 00 kwa maelezo zaidi, au kutembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sasa wakati na kufahamisha pia kuhusiana na mchongo wa Fresh Tech pia.
2: Yeah.
1: Usisahau leo wananchi Yanga wanadondoka pale dimbani, au sio?
2: Ni ndio
1: bana. Na wakati huo sio Yanga tu, Azam pia wanadondoka pia leo dimbani. So Azam tuko nao hapa muda huu hapa, inabidi ukupe maelekezo yafuate muda huu hapa. Shout out to Happiness Matias, tuko naye hapa, au sio? Eh bana, Maria kama Maria kutoka Njombe pale, mkali wao yuko hapa. Mwingine nani tena anaitwa oh yes, I don't know, G baby I don't know my bana. Hazam wako hapa.
3: Ya, mashabiki wa soka, habari ni njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose dakika zote za maandalizi, burudani, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, basi Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu wa Agosti pia, pamoja na endeleza miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema sasa kifurushi chako kwa 2028 kupitia Azam TV, Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Usikose burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
1: Sawa, na make sure unalipia muda huu hapa Azam TV kifurushi cha shilingi 2028. Time hii hapa ili uweze kuenjoy kufuatilia game zote ambazo zinaendelea leo. Yanga wananchi tuko dimbani pale. Bana, bana, kisha pia uko na uzi wako unapenda kutizama game ya Yanga, uko na uzi wako bana, afu na kisha una kasiti ya mbele kabisa pale ili uweze kuona muona vizuri Shalulile au unamtizama vizuri pale. Bana, Selemani. Ai, Selemani we.
2: Sele.
1: Mwana saumoja.
2: Na antena.
1: X-Factor. Aziz.
2: Ai, bwana Aziz.
1: Bwana.
2: Shemla Taifa.
1: Bwana.
2: Sao Shemla Taifa tena,
1: bwana. Bwana. Leo kazi ipo. G-Baby kama G-Baby. Shout out to you. Femi kama Femi pia yuko hapa. G-Baby ingawa jiseme kwa mita gani. Tusikiliza pia muda huu hapo. Anaitwa Lee kama Lee. Lee Veni kama Lee. Saba na tukonee pamoja muda huu hapa kupitia 0766744292. Tumeruhusu leo pia uliko singoma yote ya zamani ya kitambo uweze kusikiliza hapa. Asante ambao unatusikiliza kutoka Dodoma, kutoka Njombe, kutoka Mafinga, Makambako, Iringa Town, Ilula pamoja na Mufindi, maeneo yote ya Tanangozi, Zizi, Ebane, Migori, Mtela, Ismani. Sisi mkasema ni mwasawa washikaji zangu wa Nduli mitaa ya Kobizi, MC Bizo.
2: Yeah,
1: yeah. Bizo pale kwa karibu na Nduli, eh?
2: Yeah, ni karibu na Nduli.
1: Ile Nduli.
2: Ile Nduli.

0: tamati. Naendelea kupata burudani ya TBT. Saa, naomba wimbo Anastasia Muhema wote uwe maalum kwa mke wangu Diana Rose Malekela aka Mama Ellen akiwa Mwelewele Kilimani kwa majina Oswald Muhema. Haya bwana, sasa lingesikika lile goma la MB Dogi kaimba na Madi. Nikamtafuta nimuone, sikumuona tena. Da noma sana. Jackson Makombe kama Makombe anasema wana nawasikiliza muda huu hapa, ina noma mwanetu. Nyimbo za Dianto Penzi Jini, naitwa Alpha Lupembe, naomba nitajie mawasiliano kupata au yeah, pamoja sana hapo mjengoni nisikilizishe ngoma ya Roma Tanzania, naitwa Koi la Kitanzania hapo baba, ina noma. Suma Class toka Ilula Isele, wimbo PNC mbona ungekuwa unyama sana ungesikika hapa. Mshikaji wetu Suma Classic
1: yeah.
0: Kipande cha Ilula, kodi ni 188.9. Baba Teddy Kivinge Sadani Mafinga Iringa, naomba wimbo wa Ras Ryan ndusurudi kujo uende mafundi seremara wote wa vijana tujiajili dijanasi tuko pamoja dikitenteni aina noma. Umekera sema unatusahau Mgama bwana, aina noma bwana kutoka Mgama. E bwana, vitamba hivyo unavisahau pia, mnaweza mkanikumbusha mkanisanua hapa mkaniambia wewe bwana sisi tuko Kitaiki hapa bwana, unatusahau mwanetu, mimi naruka na nyinyi. E bwana, inawezekana uko Kitanzini, uko Kitakita au kama Elewele au sio bwana, Kesa Kilolo uko Tumaini University au sio Ruku CDTI Mkwawa Rungemba CBE mipango popote pale ulipo, nazikana bwana kwa sababu Kitaiki bwana umetusahau. Mimi nalisema na nyinyi kupitia 0766744292. Nipo sambamba kabisa katika sayari ya burudani. Jimson Dunda baba Zori kutoka Kipaduka. Bizo, unakaa nduli vipi, kupanda ndege ni aje? Naomba wimbo wa DJD wote Robinson pande za Kitasengwa na magome na vikeza.
1: Mapema sana tushaanza kudondoka. Lakini ujue kama weekend imeanza hivi. Weekend kama imeanza, weekend inaanza leo. Manake leo ni old school Thursday, kesho ni Ijumaa. Na kama weekend inakaribia kuanza, basi usipite weekend yako kama wanangu kina Tina hapa, kina Rachel, usipite weekend yako bila kutumia Vini Nkolomboka. Kinywaji safi kabisa. Je, unahitaji Vini Nkolomboka?
0: Asa hii Vini Nkolomboka hii inabidi nifanye namna niwapitishie washikaji zangu. Nao pia waijaribu Vini Nkolomboka. Bana G baby, tubidi apige shoti nyingi sana za Vini Nkolomboka. Huyu anaitwa nani, Levin, apige shoti nyingi sana. Bana Nahel, Nahel boy. Sawa, na wote inabidi wapitishie. Wewe wapitishie hii kodi. Mimi ndahakikisha hii Vini Nkolomboka wanangu wanaenda kuumiza na zile shot za kutosha.
1: Okay, je, unahitaji Vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala yetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, vibanda vya CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Brangit Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu, Igohole, Huruma Store, Pawaga. Usikose ladha kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika kwa wakala alio karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa rahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Vini
0: Nkolomboka. Naomba ngoma yote ile, nimetoa pesa nipate pesa. Njilo Lusine kutoka pande za Nyabu hapa Dodoma na kusikiliza muda huu. Oya, DJ Nasi Abali hapo mjengoni uko poa. Mimi niko fresh mwanangu. Ngoma la Nakshi Nakshi Alikiba, Patrick Nzala, Baba Peshes. Sawa, kutoka Kilolo pamoja Baba Teddy Kivinge Osadani Mafinga Iringa Tanzania. Kuna pamoja muda huu hapa Irnoma. Eba, tunaenda kupay bills na tarudi hapa na zile requests zote ambazo mmeomba, mmetaka kuzisikiliza zinalia muda huu hapa.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Sayari ya burudani.

It's 88.9. Oh yeah, we love music. I can make a broke shit rich. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Sayari ya burudani.

0: 2026. Kahumo.
1: Unamsikiliza RK Alikiba, hii hapa inaitwa Nakshi. Nakshi yuko na Kim 5 mundani. Sabara goma linaitwa Nakshi. Nakshi kama Nakshi, Nakshi au si bwana.
2: Yeah, yeah.
1: Dakika 24 time inakimbia sana, saa 9. Bane. Noma sana. So time hii hapa, hakikisha time hii hapa, hakikisha Sauti ya Radio inaendelea kwa juu hapo ulipo, lakini pia hakikisha unaendelea kuwasanua wana kama Bane. Sayari ya burudani iko hewani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na temia hapa wakati unataka kutusikiliza pia mchongo kwa sasa, tuko na Yas. Na Yas kama kawa, kama dawa, unataka kukumbusha kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndo maana alisema mtandao mpya wa Yas. Saba, na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi, na minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili, yani kuwa navyo. Nimeeleka hapo?
2: Ya, nimekusoma. Lakini pia kama unahitaji vifaa vya majumbani vyenye ubora, basi waone wanaitwa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambayo hutumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo paka utapata bidhaa yako. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Oh yeah.
1: Yes sir. So time hii hapa ni time ya kuikamilisha kodi ya mtaa muda huu kwa ajili ya kuhakikisha yale mastori yote tunapita nayo hapa. Na mshikaji wangu anaitwa Chande, kama Chande usiba na Fande Chande, mshikaji wetu familia kabisa, sharo sana kwako, lakini pia mashavu mengi sana kwa Fande Mwando. Pia tuko naye pamoja muda huu hapa, mbeba naye Sauti za Radio zipo juu sana kipande hii hapa. Naomba ngoma ya Kiuchila Savimbi yoyote ile, maalum kwa wanangu wote wanaosoma short course ya HGV Veta Iringa, kwa majina Oswald Muhema from Mwerere Kilimani, au baba Helen, kama baba Helen aina noma. Ngoma za leo zimefunika lembaya ebane, ni mtu na nusu, tuko wote dimension sobe kama Stewart Kagine kinyozi Tagamenda oya dijanasi ni baba lao pamoja sana hapo. Naomba nisikilize King Kiki kitamba cheupe kwa niaba ya wapenda nao wenye upendo wa kweli. Naitwa Rajabu Kiesa. Nuru FM, karibu kwenye sare ya burudani. Oya, naomba wimbo Diamond Bagala. Itakuwa poa sana kwa wasikilizaji wa Nuru FM. Naitwa Nema Kiwone wa Isakalilo. Saa Mama Teddy, kama Mama Teddy wa Ilula. Naomba ngoma ya Rikiba Sela. Naomba mnipigie Dial Remix. Naomba ngoma ya nani tena, nimetoa pesa nipate pesa. Aya bana, tuko pamoja mwezi mwisho. FM Mbuto aka Dereva Mstarabu wa Mgama Sekondari pia anasema bana

0: tuko pamoja pande hizi hapa. Asante kutoka mita hiyo hapa. Huyu mwingine anasema ngoma za leo ni noma sana. Ayo ni noma. Huyu mwingine anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Haya bana, sawa. Ingawa hajasema jina lake ni nani, lakini pia anasema tuko pamoja. Hao ni wale ambao wanatucheki kupitia 0766744292. 0766744292. Bana, mwanzo pale wakati tunaanza, yeah, ulikuwa unasikiliza magoma ya Mambas 24 Dudu Baya. Umesikiliza goma lake nakupenda tu, lakini pia umelisikiliza lile lingine tu nakupenda mpenzi. Sasa Dudu Baya anaelekea Dodoma, usi bwana, ushafika Dodoma.
1: Yeah, ushafika. So, na hii ni
0: moja kati ya clip ambayo ilikuwa inatembea. Alikuwa anasema bwana kwenye show ya kesho, show ya Dodoma ambayo anaenda kuifanya, matusi hata kuwepo kabisa. Yaani sio, unajua mamba ziko kuchafua hali ya hewa. So yeye alikuwa anawasalimia watu wakae, yaani bwana hivi vitu havipo. Sio, tumsikilize Dudu Baya hapa akikonfirm mchongo.
2: Kitu ambacho naahidi kwa media zote, hakuna matusi, ni show show. Punch me once, ya punch you. Mimi ni kawaida yangu, kabla sijaligusa jukwaa lazima kijiji kiitike. So na watu watarajia Dodoma itakuwa hivyo hivyo na mikoa mingine yote, kwa sababu haitakuwa mara ya kwanza kwa Dodoma kwa Mwanza ilivyotokea, hata Dar es Salaam mliona. Kwa hiyo kitu ambacho naahidi kwa media zote, hakuna matusi, ni show show hili hivyo. Ya tunashukuru, tunashukuru sana. Na mimi ndo mara ya kwanza kupanda stage kwao, ni mshamba leo. Unajua mshamba ni mtu ambaye kitu chochote hujawahi, kama hujawahi kukanyaga Ulaya wewe mshamba Ulaya, kama hujawahi kukanyaga Mwanza wewe mshamba wa Mwanza, kama hujawahi kukanyaga Dodoma wewe mshamba Dodoma. Hiyo hiyo kila mjani wa kitu ambacho hujawahi kwa experience wewe mshamba. Kwa hiyo sijara kwangu mimi leo ndo naondoa mshamba. So miaka 30 ya Mungu forever, we live your life.
0: Dudu Baya Mambas 24, huyu hapa ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa. Kodi ya mtaa bado inaendelea muda huu, na sisi tuna pay bills, alafu tunarudi tena kuikamilisha kodi ya mtaa. Usitoke wala usiondoke, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
4: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
8: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We,
8: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
9: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote, mnakaribishwa. G-Luck.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani?
2: Kama riziki ni mafungu saba.
0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: kahumo.
2: Dito huyo hapa yuko na Afande Sele, ngoma inaitwa Dunia ina mambo, na mambo ndo kama haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Afande Sele, Dito, Dunia ina mambo. Hii hapa P-Funk Majani Kinywele na ambaye alihusika kusuka mdundo huu hapa ambao tunausikiliza muda huu hapa. Na time hapa ni time ya kodi ya mtaa, bado tuko hapa. Mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo kama kama dawi saba. Na sasa tuko na Betika muda huu hapa. Na Betika unakwambia sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Na soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi sana. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana sana sana. Sasa bwana, kuna mchongo kwa hapa, ilibidi kupitishi hapa. Hii ilikuwa na muhusu moja ya wasanii ambao wanafanya poa, anaitwa Stony Boy. Usi bana.
3: Yeah.
2: Eh bana, yeye amesema anamwamini sana Mr. B. Au vipi?
3: Yeah.
2: Eh bana, kwa chochote ambacho atakizungumza.
4: Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22

0: yetu. Ndoto imetimia. Mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ama Superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Serikali wilaya Iringa imewataka vijana kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikali.

0: wa wilaya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Selekwa amewataka viongozi na wataalamu kuhakikisha wanatoa huduma kwa weledi, uadilifu na heshima kwa watumishi na wastaafu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na aliyekuwa kocha wa Yanga Abdul Hamid Muallim amefurahishwa na usajili wa mshambuliaji Waziri Junior Shin Tembo katika kikosi cha Mombasa United. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM kwa jutena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Serikali wilayani Iringa imewataka vijana kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikali na badala yake kutumia fursa zinazowaangukia ikiwamo mikopo ya 10% inayotolewa na serikali pamoja na rasilimali ya ardhi kuzalisha na kuendeleza shughuli za kilimo na ujasiriamali. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita wakati wa hafla ya utoaji wa vifaa vya biashara kwa vijana wanaotolewa na taasisi ya Agredo kupitia mradi wa Empower 10 na kuongeza kuwa uwepo wa ardhi yenye rutba pamoja na fursa za mikopo ni miongoni mwa nyenzo zinazoweza kuwasaidia vijana kufikia ndoto zao kiuchumi.
1: Hizi fursa ziwezi kukufuata. Wapo leo tumemwona Adija, kuna Agredo hapa. Lakini ziko taasisi huko. Kwa hiyo huyu anaonyesha tu mfano. Lakini ukitoka hapa unaweza ukaenda kwenye taasisi zingine, ukaongeza kitu kingine, ukaongeza ujuzi mwingine, ukaongeza eneo. Lakini wanaotafuta maeneo yapo. Nendeni mkaongee na serikali ya kijiji, mwambie unaweza kunufaika nini. Ukishindwa njooni ofisini kwetu, ndio maana sisi tupo. Umebana eneo lipo kijiji fulani, nenda. Si una hela kabisa ya kununua shamba, njoo. Katio eneo la kijiji, anza. Na sasa hivi kuna program imekuja ya serikali. Mnapewa zana, unalipa 20%, mnapewa zana, unalipa pale mnapovuna kwa miaka miwili. Kwa hiyo nimewaambia haya kwa sababu jamani, fursa zipo. Kwa hiyo ujumbe ufike kwa vijana wote, fursa zipo, tuingie kwenye sekta ya kilimo, tukapambane. Mwanzo unaweza ukaona mgumu kidogo, lakini mnapambana, unaenda, milango inafunguka, unatoka eka moja, unaenda eka tano, eka kumi, eka 20, ndiko wote walipoanzia.
0: Aidha, DC Sita amesema serikali inaendelea kufungua mlango kwa wadau wenye nia njema ya kusaidia makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wilaya ya Iringa kwa lengo la kuhakikisha mkoa huo unapiga hatua zaidi kiuchumi na kijamii.
1: Napenda kuwajulisha kuwa serikali imeacha milango yake wazi, iko tayari kushirikiana na wadau mbalimbali wenye dhamira ya dhati ya kuwasaidia vijana, wanawake na watu wa aina zote wenye ulemavu. Serikali mlango yake iko wazi. Inawakaribisha wadau wa aina yoyote, wapenda maendeleo, watu wenye nia ya dhati ya kusaidia taifa lao, watu wanaotaka kushirikiana na serikali kwa namna yoyote, sisi tuko tayari. Kama nilivyosema, kuna mambo mengi mazuri. Tanzania tumebarikiwa, tuna maeneo makubwa.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Agredo Hub Khadija Jabir amesema taasisi hiyo imekuwa ikiwawezesha vijana kwa zaidi ya miaka mitano, hususan wanaojihusisha na mnyororo wa thamani wa kilimo kwa kuwapatia vitendea kazi vinavyolenga kuongeza uzalishaji na kipato.
2: Kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha vijana wanajenga biashara endelevu, lakini biashara zenye faida kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Leo hii moja kati ya project ambazo tumekuwa tukizifanya kwa zaidi ya miaka mitano iliyopita imeweza kuwapatia vijana vitendea kazi. Kuna vijana ambao wamepata mashine za kutotolesha vifaranga, kuna vijana ambao wamepata miundombinu ya umwagiliaji ikiwa sehemu ya mradi kwenye kuhakikisha kwamba wanapata vifaa ambavyo vinawawezesha kuongeza uzalishaji, lakini pia wanaweza kujenga biashara kwenye sekta ya kilimo. Kama taasisi mpaka sasa tumeweza kufikia vijana zaidi ya 1500 kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunafanya shughuli zetu, lakini huwa tunawafikia kwa kuwapatia elimu kwenye kilimo biashara, lakini tumekuwa tukiwafundisha zile technical skills kwenye kilimo pamoja na kuwapatia ushauri wa kitaalamu, kuwaunganisha na masoko, na component yetu kubwa hii ni kuhakikisha kwamba wanapata vitendea kazi, lakini tunawaunganisha na fursa za fedha kutoka kwenye taasisi mbalimbali.
0: Naye Yeremia Mbeyunge, mmoja wa wanufaika wa vifaa vilivyotolewa na Agredo, amesema amekuwa akiwekeza katika kilimo na ufugaji wa nyuki, jambo ambalo limemsaidia kuongeza uzalishaji na kuboresha shughuli zake za kiuchumi.
3: Kwa majina naitwa Yeremia Mbeyunge, Mbeyunge Farm. Mimi nawashukuru sana Agredo kwa support yao, ambapo mimi binafsi toka nimefahamiana na Agredo, walinikuta nikiwa na wazo la biashara, lakini waliendelea kuniatamia mpaka kufika sasa hivi niko nafanya biashara, ni mjasiriamali ambaye niko nafanya kilimo, lakini pia nafuga nyuki na kuuza bidhaa ya asali. Kwa hiyo nawashukuru sana Agredo, na hiki vifaa ambavyo nimevipata vitaenda kuongeza chachu katika shughuli zangu ambazo niko nafanya.
0: Mkuu wa wilaya ya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Selekwa amewataka viongozi na wataalamu kuhakikisha wanatoa huduma kwa weledi, uadilifu na heshima kwa watumishi na wastaafu wanaofika kuwasilisha kero zao. Selekwa ametoa kauli hiyo wakati wa kliniki ya kushughulikia kero za watumishi na wastaafu iliyofanyika katika viwanja vya halmashauri ya mji wa Mafinga, ambapo amesema serikali inatambua kuwa bado kuna changamoto zinazowakabili watumishi na wastaafu, hivyo imeweka utaratibu wa kuwasikiliza moja kwa moja ili kurahisisha utatuzi wa kero zao. Kwa upande wake, afisa utumishi mkuu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa Bi Nuru Sovela amewapongeza watumishi kutoka wilaya ya Mufindi na halmashauri ya mji wa Mafinga kwa kujitokeza na kuwasilisha changamoto zao. Bisovela amesema ushirikiano huo utasaidia kuboresha ustawi wa watumishi na kuongeza ufanisi katika utendaji wa serikali. Naye mkuu wa idara ya utumishi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, ndugu Charles Mwaitege, amesema kliniki hiyo ni muhimu katika kuimarisha mahusiano ya kazi na kujenga mazingira bora ya utendaji kwa watumishi, ambapo kliniki hiyo imefanyika ikiwa na kauli mbiu watumishi Iringa sema na mwajiri, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali za kuhakikisha watumishi na wastaafu wanapata nafasi ya kuwasilisha kero zao, kusikilizwa na kupata huduma stahiki. Wafanyabiashara mjini Makambako mkoani Njombe wameeleza kuridhishwa na mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027, hasa msamaha wa kodi kwa wanaoanza biashara pamoja na ongezeko la kodi kwa baadhi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Wakizungumza baada ya mafunzo kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi yaliyotolewa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA katika ukumbi wa Midtown mjini Makambako, wafanyabiashara hao wamesema mabadiliko hayo yatawasaidia kukuza uchumi wa Watanzania kwa kuongeza ajira na kuchochea uzalishaji wa bidhaa za ndani.
4: Migogoro huwa inakuwepo, lakini tunaamini kwamba hii inaenda kuwa dawa, kwa sababu baada ya kuzuria vikao kama hivi maana kuna minongono mingi.
5: Elimu hii imetusaidia sana, kwa sababu tutambue kwamba asilimia kubwa ya Watanzania hawana elimu kubwa sana ya kibiashara. Kupitia semina hizi za mara kwa mara zinatukumbusha na kutuelimisha namna gani tufanye pale ambapo tunapata changamoto kwenye biashara zetu. Ikiwepo leo nilikuwa napata elimu moja kuhusu ubadilishaji wa umiliki wa gari. Sisi watu wa Makambako na sehemu zingine tulikuwa tumezoea kwamba ili kubadilisha umiliki ni lazima mtu akupe tu kadi ya gari. Lakini leo afisa wa TRA upande wa customer ametuelekeza kwamba kadi ni kipengele kinachofuata. Kipengele cha kwanza ni faili la gari ambalo litaelezea namna gani hii gari imeingia hapa Tanzania. Je, iliingia kwa msamaha wa kodi au iliingia kufuata taratibu zipi?
6: Hii inatija kwa sababu zamani akisikia TRA walikuwa nafunga milango, watu walikuwa wanakimbia. Lakini sasa hivi kila tunapopata elimu kila mwaka watu wanayazidi kuelimika. Kuna haja elimu hiyo kuendelea kutolewa hadi mashuleni. Wao wanakuwa akiwa watoto wadogo wanaelewa mapato ni nini.
0: Mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Njombe amesema ongezeko la kodi kwa wanaojihusisha na michezo ya kubahatisha litasaidia kuwafanya vijana kujikita zaidi katika shughuli za uzalishaji na kazi nyingine za kuingizia kipato badala ya kutegemea maisha ya kubahatisha.
7: Wakati huu nimeona kwa kweli sheria nyingi zimetugusa moja kwa moja. Ni tofauti na miaka mingine, mabadiliko ya sheria unakuja kusikia unaona sasa wanasema code phrase zimeondolewa, unashangaa iliyoondolewa inakugusa moja kwa moja, haipo. Yani ilikuwa inaondolewa kodi ambayo haujawahi hata kuilipa. Kwa hiyo inakuwa kama haijaondolewa hivi. Kumbe sasa hivi zimeguswa zile ambazo kabisa zinatuzunguka kila siku na zimepunguzwa kwa asilimia ambayo kwa kweli tunaiona, na zile ambazo kwa kweli zimeongezwa kwa asilimia kama mabadiliko hivyo jieleza, naona zina tija. Kwa mfano mimi niseme mfano hizi sheria zilizoongezwa za kamati bat nasibu, mimi naona bat nasibu hiyo ni sawa kwanza kwa mazingira yetu ya Njombe. Hata ingeongezwa kwa asilimia zaidi ya hiyo 15 tu, ingeongezeka zaidi, ingekuwa ni jambo zuri tu, kwa sababu mimi huku Njombe siamini kama tunatengeneza kizazi kizuri cha kamari kwenye vijiji vyetu. Bahati nasibu, kuishi kwa maisha ya bahati nasibu, huu muda umeisha, huu muda ni wa kufanya kazi.
0: Kwa upande wake, afisa mkuu msimamizi wa kodi TRA taifa Injinia Mkumbo amesema mabadiliko mbalimbali ya sheria za kodi ikiwa ongezeko la kodi kwa baadhi ya bidhaa zinazoingizwa kutoka nje ya nchi kama mapambo, madirisha ya aluminium na madaftari yameanza kuelekezwa katika mwaka huu wa fedha mwaka 2026-2027.
8: Kuna msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wadogo ambao anaanza biashara kwa mara ya kwanza. Hili ni jipya kabisa kwenye sheria, ambapo mfanyabiashara ambaye hajawahi kufanya shughuli za biashara, ambaye anaomba TIN kwa mara ya kwanza ya biashara, amepewa msamaha wa miezi 12 au mwaka mmoja wa kufanya biashara bila kulipa kodi, ili kumwezesha kukua na kuweza kufikia kuwa mlipa kodi angalau ndani ya miezi 12. Lakini jingine, ndugu mtangazaji, tumeona kwamba badiliko ya sheria za kodi yameweza kulinda viwanda vyetu vya ndani. Kuna maeneo ambayo yanagusa viwanda vyetu vya ndani, yamepewa kipaumbele kulinda viwanda ambavyo vinazalisha hapa nchini ili viweze kuzalisha zaidi.
0: Injinia amesema mabadiliko hayo pia yamehusisha mfumo wa malipo kwa njia ya kielektronik, ambako watu wanafanya malipo mbalimbali ikiwemo ununuzi wa ardhi, nauli za mabasi ya usafirishaji, ada pamoja na ukodishaji wa kumbi za starehe, pamoja na malipo ya hoteli na nyumba za kulala wageni. Wanatakiwa kutumia njia za kielektronik kama lipa namba ama bank badala ya kufanya malipo kwa fedha taslim.
8: Mwaka huu imeanzishwa sheria ambayo inawezesha malipo kwa njia ya kielektroniki, ambapo kuna maeneo yameainishwa kwamba malipo yatakayofanyika kupitia maeneo hayo basi yatafanyika kwa njia ya kielektroniki, ikiwemo usafirishaji, ikiwemo kulipa ada za shule, vyuo na sekondari na shule za awali pia, lakini kwenye manunuzi kama ya ardhi, ya magari na mashamba. Hayo ni baadhi ya maeneo ambayo yameainishwa. Kwa hiyo lengo ni kuwezesha miamala iweze kufanyika kwa njia ya kielektroniki zaidi kuliko kulipa pesa mkononi.
0: Wafanyabiashara hao wameiomba wananchi, wametakiwa kutambua wajibu na mipaka yao katika jamii ili kusaidia kupunguza changamoto hiyo. Wananchi wametakiwa kutambua wajibu wao na mipaka yao katika jamii ili kusaidia kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Wito huo umetolewa na afisa wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto mkoa wa Manyara, Leokadia Manya, ambaye wamewataka wazazi na walezi kuhakikisha wanawalinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili.
9: Tuko hapa kutoa elimu dhidi ya ukatili kwa jamii kwa ujumla. Wito wangu kwa jamii, kwanza kila mtu atambue wajibu wake. Baba, mama, kila mtu akitambua wajibu wake, tutapunguza ukatili kwa asilimia kubwa kama sio kumaliza kabisa. Wewe mama, angalia mipaka yako ikoje. Wewe baba, angalia pia mipaka yako ikoje. Lakini pia tusiwaache watoto wetu walelewe sana na wadada au wakaka, kwa sababu pia hao pia ni chachu pia ya ukatili. Lakini pia tunapaswa sana pia kuwapenda hao wanaotuangalizia watoto wetu. Lakini pia tunaomba watoto msiwape simu, kwa sababu ni vyanzo pia vya ukatili. Watoto tuwape elimu ya kidini, lakini pia ya kishule. Tuwe karibu na watoto, tusijisahau kwenye majukumu yetu ya utafutaji. Wakati tunatafuta pia tuangalie pia tuna watoto, tuna watu ambao wanatutegemea huku nyuma.
0: Kwa upande wake, afisa wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto mkoa wa Manyara, Maige Kulwa, amesema madhara ya mtu kufanya ukatili yanaweza kuwa makubwa, ikiwamo kupata ulemavu, kuathirika kwa afya ya akili, kupata magonjwa mbalimbali na hata kupoteza maisha.
10: Katika kutoa hii elimu yetu, elimu ya ukatili wa kijinsia, yapo madhara mengi ambayo mtu akifanya vitendo hivi anaweza kupata. Mfano katika ukatili wa kimwili, mtu akifanya ukatili wa kimwili anaweza kupata ulemavu, anaweza kupata athari katika saikolojia au afya ya akili, anaweza kupata pia madhara katika ukatili wa kingono kama vile kupata magonjwa au kufariki. Na vile vile kuna ule ukatili wa kimtandao. Ukatili wa kimtandao unaweza kusababisha mtu akapata madhara, labda hata anaweza kaamua kujiua kulingana na vile vitendo au aibu ambao ameipata kupitia vile vitendo ambavyo amefanywa na watu. Vile vile zipo sheria mbalimbali ambazo zinamlinda mtu asiweze kufanywa vitendo vya ukatili. Kuna sheria ya mtoto. Sheria ya mtoto hii ni ya mwaka 2009. Sheria hii inamlinda mtoto asiweze kufanywa vitendo vyovyote vya ukatili. Ambayo umetaja pia kuna haki za mtoto.
0: Aidha, Maige amesema kuna sheria zinazomlinda mtoto dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia, hivyo amewataka wananchi kuzifahamu na kutoa taarifa pale wanapobaini mtoto yuko katika mazingira ya ukatili au hatari ya kufanyiwa ukatili. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
11: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
12: Kwa mujibu wa takwimu za usalama wa wafanyakazi wa misaada zilizochapishwa na shirika la Aid Worker lililofadhiliwa na Canada na Australia, wafanyakazi 907 waliuawa, kujeruhiwa au kutekwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko kutoka watu 833 mwaka 2024, kati yao 350 waliuawa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hali hiyo ni ya kutisha na amezitaka nchi kuheshimu sheria za vita na kuwawajibisha waliowashambulia wafanyakazi wa misaada. Umoja wa Mataifa umesema matumizi ya drone yamechangia kuongezeka hatari hiyo, huku mashambulizi dhidi ya misafara ya misaada yakiripotiwa katika nchi kama Sudan, Ukraine na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Sudani limeripoti kuwa wapiganaji 318 wa vikosi vya misaada ya haraka RSF wakiwemo makamanda wanne wameasi na kujiunga na jeshi hilo katika tukio la hivi karibuni la wanachama wa kikosi hicho cha kijeshi kuamua kujisalimisha. Hatua hii inakuja huku visa vya uasi vikiongezeka na mapigano yakiendelea kuigubika Sudani kwa zaidi ya miaka mitatu hivi sasa. Taarifa zinasema kuwa kundi hilo liliwaasi likiwa na hadi magari 50 ya kivita na kutangaza uamuzi wake kujiunga na jeshi la Sudani katika eneo la Adaba katika jimbo la kaskazini. Kamanda wa walinzi wa mpaka Mohamed Salhe amesema kuwa jeshi litawakaribisha wale watakaochagua kurejea katika safu zake, kwamba vikosi vya kijeshi vitaendeleza juhudi za kurejesha usalama. Luteni Kanali Musa Ali Ahmedi, aliyetambuliwa kama kiongozi wa walioasi, amehusisha uamuzi wake na kila alichokitaja kuwa ni ukosefu wa mifumo ya kitaasisi ndani ya RSF na wamechagua kujiunga na jeshi la Sudani, lengo likiwa ni kudumisha umoja nchini humo. Jeshi la Sudani na wanamgambo wa kikosi cha RSF wamekuwa katika mzozo mkali wa kuwania madaraka tangu mwezi Aprili 2023, ambapo hadi pande hizo zimeshindwa kufikia suluhu ya kudumu ya kisiasa. Na hatimaye zaidi ya watu 100 wamefariki dunia baada ya maporomoko ya udongo kutokea katika mgodi wa dhahabu uliopo katika eneo la mpakani kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa zimeeleza kuwa maporomoko hayo yaliofunika wachimbaji waliokuwa wakifanya shughuli za uchimbaji wa dhahabu na kusababisha idadi kubwa ya vifo. Juhudi za uokoaji na utafutaji wa watu wengine wanaodhaniwa kuwa wamekwama chini ya kifusi zinaendelea. Taarifa zaidi zinasema kuwa maporomoko hayo ya udongo yaliotokea siku ya Jumanne katika eneo la uchimbaji dhahabu Kiloko Zamboi kwenye mpaka kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kulingana mamlaka za katika eneo hilo, waathirika 107 tayari wameondolewa kwenye matope, utafutaji unaendelea na idadi ya vifo au majeruhi inaendelea kuongezeka. Picha zilizopigwa na mashahidi zinaonyesha kuwa udongo mwingi ulianguka juu ya shimo lililokuwa wazi na kuwazika wachimbaji wengi. Wengi wao walikuwa wakifanya shughuli za uchimbaji dhahabu kinyume na sheria. Eneo la Zomboi linajulikana kuwa moja ya maeneo hatari zaidi katika eneo la mpaka kati ya Kameruni na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
11: Habari za michezo.
0: Tukijikita katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na aliyekuwa kocha wa Yanga Abdul Hamid Muallin amefurahishwa na usajili wa mshambuliaji Waziri Junior Shen Tembo katika kikosi cha Mombasa United baada ya nyota huyo kuachana na Dodoma Jiji. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
13: Mombasa United inayoshiriki ligi kuu ya Kenya baada ya kupanda daraja ikitokea National Super League inafundishwa na kocha Muallin ambaye anakumbukwa kwa kuipa Yanga ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Akizungumzia usajili huo, Muallin amesema Shem Tembo ni mshambuliaji mzuri anayeamini atakuwa na mchango mkubwa katika safu ya ushambuliaji kutokana na uzoefu wake, jambo lililovutia kumsajili ili kwenda kuongeza nguvu na nyota wengine. Muallin amesema usajili huo utaongeza chachu ya wachezaji wengine wa Kitanzania endelea kuonekana nje ya mipaka, kwa sababu hata ligi kuu Tanzania bara wako wengi wanatokea Kenya na wanatua ili kujikuza zaidi. Msimu uliopita nyota huyo alirejea Dodoma Jiji baada ya kuondoka Februari 7 mwaka 2025 kwenda Al Minaya ligi kuu ya soka nchini Iraki kwa mkopo wa miezi 6, japo hakuitumikia baada ya hati ya uhamisho wa kimataifa ITC kuchelewa kutoka. Katika miezi 6 aliyochezea Dodoma Jiji alifunga magoli 3 ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita, huku uliobora ni wa mwaka 2023-24 akiichezea KMC aliposhika nafasi ya 3 kwa kufunga magoli 12. Na katika habari za michezo kimataifa, mshambuliaji wa zamani wa Yanga Fiston Kalala Mayele ametambulishwa rasmi kama mchezaji mpya wa klabu ya Al Ahly Tripoli ya nchini Libya kwa mkataba wa miaka 2 akitokea Pyramids ya Misri. Nyota huyo wa kimataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipokelewa kwa shangwe kubwa na umati wa mashabiki wa klabu hiyo alipofika kambini na kwenye uwanja wa timu hiyo.
11: Uchumi na biashara.
0: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na wafanyabiashara katika soko la mitumba na mlango mmoja kata ya Nyasho manispaa ya Musoma wameingia katika taharuki baada ya askari wa jeshi la akiba la manispaa hiyo maarufu kama Mgambo kuzingira soko hilo na kuwazuia wafunguaji vibanda vyao. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
14: Hali hiyo imetokea asubuhi baada ya wafanyabiashara hao kufika sokoni asubuhi kwa ajili ya kuendelea na biashara zao, lakini wakakuta Mgambo wametanda katika maeneo mbalimbali ya soko. Wafanyabiashara hao wamesema walizuiwa kufungua vibanda vyao hadi watakapolipa shilingi 10,000 kila mmoja, kiasi kilichoelezwa kuwa ni ada ya maombi ya kibanda. Baadhi yao wamesema wameshangazwa na hatua hiyo kwa kuwa walitumia fedha zao kujenga vibanda hivyo baada ya manispaa kutenga eneo hilo kwa ajili ya soko. Wamesema pia kumekuwa na ongezeko la kodi ya vibanda bila kuzingatia hali ya biashara, jambo wanalodai limewaweka katika wakati mgumu, hasa kwa wengi wao hutegemea mikopo. Wameongeza kuwa awali walilipa shilingi 12,000 kwa mwezi kama kodi ya kibanda, lakini Aprili mwaka huu ilipanda hadi shilingi 15,000 na sasa imefikia shilingi 24,000. Katibu wa soko hilo David Machera amesema wafanyabiashara walifikisha malalamiko yao kwa mkuu wa mkoa Mara, ambaye ameahidi kukutana nao kesho kusikiliza na kujadili changamoto hiyo. Mbunge wa Musoma mjini CCM Mgore Miraji amefika sokoni hapo na kuwasiliana na mkurugenzi wa manispaa ya Musoma akimtaka kuwaondoa Mgambo ili wafanyabiashara waendelee na shughuli zao. Mgore amesema malalamiko hayo aliyapokea tangu juzi, na jana walikubaliana kufanya kikao pamoja na mkurugenzi, ofisa biashara na wafanyabiashara hao. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amekiri kutokea kwa hali hiyo na kusema ameitisha kikao cha pamoja na wafanyabiashara, viongozi wao manispaa na mbunge kwa ajili ya kupata ufumbuzi wa kudumu. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Asante sana Adelfina Kutika.

0: Burudani hiyo inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeuandika kupitia nambari ya 0766744292. Anasema kwa kweli Radio Nuru FM inatutoa huku kijijini, inatutoa kutokea porini na kutupeleka barabarani, maana taarifa zote tunazipata bila mawimbi. Ni ujumbe wa Daniel Kikula, Kiluka aka Dani Mtoto, kutokea pale Mapinduzi Mgera. Ujumbe wa mkuu wa wilaya mkoa wa Iringa kuhusu vijana uzingatiwe ni ujumbe wa Sombela kutokea maeneo ya Mlandege. Juma Madewa kutokea maeneo ya Uhambingeto Kijiweni pale unatoa shukrani zako za dhati kwa matangazo bora ya Nuru FM. Unasema kwa kweli tuangalie swala la ukatili, tujifunze na tuweze kutoa taarifa. Ujumbe wako hujaandika jina lako kutokea wapi. Nasema naishukuru sana Nuru FM kwa taarifa ya habari jioni hii kutokea maeneo ya Mkwawa. Nikushukuru sana wewe ambao umezingatia na kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Iringa imewataka vijana kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikali na badala yake kutumia fursa zinazowazunguka. Mkuu wa wilaya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Salekwa amewataka viongozi na wataalamu kuhakikisha wanatoa huduma kwa weledi, uadilifu na heshima kwa watumizi na wastaafu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ni pamoja na Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika maeneo yenye migogoro. Na katika duru za kimichezo, aliyekuwa kocha wa Yanga Abdulhamid Muallim amefurahishwa na usajili wa mshambuliaji Waziri Junior katika kikosi cha Mombasa United. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali, niliyekusomea jina langu ni Saum bin Said. Nikutakie wakati mwema, endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unepoa kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
7: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Harry Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu elimu ni hazina.
15: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
14: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: kutoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi.
1: Chupa limemkana chai au sio?
0: Kiyoyozi. Chupa

0: Kibiwa. Na nguvu naishiwa. Naam, hii ni kiyoyozi ambayo tumekufungulia wakati huu kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM Radio. Na wakati huu upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael tutakupo naye leo. Oye Steve hatokepo naye. Sasa nikusihi endelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa. Na kuone cha kwamba sisi na wewe tupo pamoja na tunaendelea kushirikiana na tunaendelea kushiriki mambo mbalimbali ambayo yapo ndani ya kiyoyozi. Lakini pia bila kusahau leo tumekuja na mambo kadha wa kadha. Ikiwa ni pamoja na vijana kukimbilia fursa mbalimbali ambazo zimetolewa na serikali kupitia mikopo ile ya 10%. Kwa hiyo usisahau kama kijana kuendelea kusikiliza kiyoyozi ili makusudi upate mengi zaidi nini ambacho kimezungumzika mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita. Upo na mimi hapa mwanzo mwisho wa kipindi. Hivi sasa ni saa 10:59. Tukirudi hapa tutakuja kuzungumzia mambo kadha wa kadha ambayo yanahusiana na vijana. Kesha mbaya na vijana kuna mambo mengi zaidi tuliyokuandalia.
1: Adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine na ndani ya hilo jingine zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity?
8: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
7: Akiniona wanita kianzo kidogo.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
11: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
11: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
11: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
11: Lakini bado, tumesimama imara.
13: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
11: Si tunaipenda.
13: Hey.
11: Oh, tunajivunia pia.
13: Awe, he.
11: Tunaenda mbali zaidi.
13: Bele kule.
11: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
13: Hey.
16: You are listening to Nuru FM.
4: And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
16: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya Kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi.
17: Naam, tumerejea tena hapa katika ndani ya kipindi cha Kiyoyozi ambacho kinakujia kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo inakuwa na timu saa 2 usiku tutakwenda kuondoka humu nani. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy. Lakini pia leo nikukumbushe tu kwamba ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 2026. Na leo ni siku ya mbu duniani. Katika yale matukio ya kuadhimisha kidunia, ni siku ya mbu duniani. Hata mbu pia anaadhimishwa. Huadhimishwa Agosti 20 kukumbuka ugunduzi wa daktari Ronald Ross mwaka 1897, aliyegundua kuwa mbu jike ndiye anaosambaza ugonjwa wa malaria kati ya binadamu. Huyu Dr. Rosi, Dr. Ronald Ross huyu aligundua kwamba mbu jike ndiye anayeeneza ugonjwa wa malaria, na ndio maana ikaweka siku kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mbu duniani. Lakini ukiacha mbali na hivyo, leo ni siku ya redio duniani kitaifa. Siku ya redio kitaifa leo sasa huadhimishwa kutambua mchango wa redio katika kama chombo cha habari, burudani na ushawishi katika jamii. Siku ya redio duniani. Lakini leo ikiwa ni siku ya redio, hebu tuambie kwa upendo wako wewe, redio inakunufaisha nini? Au una umuhimu gani na redio? Au unaona kuna umuhimu gani wa kuwepo kwa redio hususan Tanzania na maeneo mengine mengi nchini kote na duniani kwa ujumla? Kuna umuhimu gani wa kuwepo redio? Utuambie hapo kupitia 0766744292. Utuambie kwa upande wako wewe, unaona kuna umuhimu wa redio au bora tu isingekuwepo? Na unaposema hivyo, kumbuka kwamba wakati huu unasikiliza Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Tunatawala anga nyanda za juu kusini na kati pale Idodomia, tunatawala pia. Sasa wewe tuambie kupitia hiyo nambari niliyokutajia hapo, ukiwa na mimi hapa Telesha Chalamila hadi mwisho wa kipindi. Lakini wakati huu ni ukumbushe kwamba wahenga walisema, ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo, huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, na mtandao wetu ni wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya minara 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Endelea kushiriki nasi na 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Ujumbe mfupi wa maandishi, ushiriki nasi utuambie. Lakini pia leo nipo na kisa kimoja cha mtu mmoja ambaye huyu yeye hajui nini cha kufanya mpaka wakati huu. Naona watu wanaendelea kutuma ujumbe hapa. Hajui nini cha kufanya mpaka wakati huu. Huyu binti tumpe jina la kutunga. Anaitwa Neema. Neema ana umri wa miaka 23. Neema alivyokuwa na miaka 20 na 21 alipata mtu ambaye alihisi wanaweza wakasindikizana kwenye maisha mpaka wakafikia kwenye chumba, mume na mke, wakatengeneza maisha na kutengeneza familia pia. Sasa Neema, kadri mdo ulivyozidi kwenda, uhusiano ulikuwa vizuri sana, haukuwa na shida yoyote. Mda ukaenda, Neema alikuwa na kazi yake, kijana pia alikuwa na shughuli zake ambazo anazifanya. Baada ya hapo Neema ameenda, mahusiano ameenda, akaenda nyumbani akawaambia kwamba bana, mimi nyumbani nimepata mtu. Unajua zile unamwambia mama, unamdokeza kidogo mama kwamba mama, kuna mtu ambaye nimempata nahisi. Aliwadokeza tu, alimdokeza tu mama yake pamoja na dada yake, lakini hakutambulisha ile rasmi. Sasa siku zimeenda, Neema akawa amepata ujauzito wa yule kijana. Huyo kijana yeye ana umri wa miaka 25. Baada ya kupata ujauzito huyo kijana, maisha yalikuwa vizuri sana. Neema alikuwa anaenda kwa kijana kusalimia na nini, lakini baada ya kupata ujauzito kijana akaamua kwenda kumtambulisha Neema nyumbani kwao. Lakini Neema pia naye akaenda kutambulisha nyumbani kwao kwamba jamani, kuna mtu nimepata hivi na hivi, utambulisho kaenda vizuri. Huyo mtu Mwenyezi Mungu akijahalia, mwezi wa 9 huo mwezi unaofuata hapo atakuja kutoa posa. Ile makusudi processes zingine ziendelee, nikijifungua tuoane na vitu kama hivyo. Sasa Neema amekaa na ule ujauzito, akaacha kazi kwa sababu kijana alimwambia acha kazi, nataka ulee mimba yangu. Sitaki heka heka, mwanangu atapata shida. Wale wazee wa mwanangu utapata shida. Neema akaona boy sio mbaya, kwa sababu ameshanitambulisha nyumbani kwao, ameshanitambulisha kwetu, wacha tu niache kazi. Haina shida, niendelee kulea ujauzito wake, nikae nyumbani, niendelee unajua zile ukiwa mjamzito lazima ufundisho kwamba hiki haupaswi kufanya hivi, haupaswi kufanya vile na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Neema akaamua kuacha kazi kwa sababu boyfriend wake alimwambia acha kazi, sitaki upate heka heka, mwanangu nampenda sana, licha ya kwamba hajazaliwa lakini nampenda sana. Acha kazi. Alafu baada ya hapo uendelee kulea mimba yangu. Sasa tunde tukanywe maji kidogo. Tukirudi hapa mimi nitakuja nikumalizie hiki kisa cha Neema kwa sababu hajui nini cha kufanya mpaka sasa hivi kwa yale yote ambayo yametokea. Tunywe maji kidogo alafu baada hapo tunarejea.
18: Kiyoyozi. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
19: No more. From the dirt and the tears we may go. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
20: Yes! Yeah!
19: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
21: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi.
2: Naam, tumerejea tena kwenye kipindi chetu cha Kiyoyozi. Tunaendelea kukupa mambo mbalimbali, elimu, burudani, bila kusahau habari mbalimbali ambazo zimetokea ulimwenguni. Sasa God Love, hapa nilikuwa na story ambayo nilikuwa naendelea kusimulia hapa. Kuna binti moja ambaye nimempa jina la kutunga, anaitwa Neema.
3: Neema.
2: Huyu Neema.
3: Naisikia.
2: Sasa bana, niliishia pale ambapo nilisema Neema baada ya kupata ujauzito aliambiwa na boyfriend wake aache kazi, asiendelee na kazi. Sasa Neema akaamua kuacha kazi. Sasa maisha ameenda, boyfriend wake ana shida, lakini hakupeleka posa kwa wakati huo. Maisha baada ya kwenda Neema akajifungua. Na kujifungua kwake yeye, mtoto hakujifungua kawaida. Yule mtoto alishindwa kutoka kawaida, hivyo mtoto alivutwa na mashine. Na mimi watu wananielewa, wale wa mama ambao tayari wana watoto na stories za huko mtaani. Sasa mtoto baada ya kuvutwa na ile mashine, mtoto hakusurvive sana. Mtoto akafariki. Baada ya kufariki, familia ya kijana wakaja nyumbani, wakaja hospitali kuja kumuona. Na kijana mwenyewe boyfriend wake akaja hospitali kumuona, na baada ya kumuona alivyoondoka pale kampa pole na nini na vitu kama hivyo, sinajua tena kwa sababu mtu tayari ni mgonjwa. Alivyoondoka pale hakuwahi kumtafuta tena. Yaani hakuwahi kumuuliza unaendeleaje, hakuwahi kumuuliza vipi hali, mlitoka hospitali, mlitumia gharama gani kwenye kuguza, kwenye matibabu yako mlitumia, hakuwahi kuuliza chochote. Na akitumia ujumbe wa message au kupigwa simu hapokei, message ndo anajibu kwa kujisikia. Sasa binti anasema yeye hajui nini cha kufanya, kwa sababu kwa upande fulani yeye anahisi alikuwa ni mtu wake wa ndoto, kwa sababu alimwaahidi mwezi wa 9 atakuja kutoa posa. Sasa kijana akayayuka katika mazingira ya kutatanisha, hajibu message, afanye nini? Yaani kwa ufupi yupo hajibu chochote.
3: Ila chanzo ni yule mtoto kufariki.
2: Inavyoonekana, kwa sababu baada ya kufariki yule mtoto hakuwahi kuwasiliana naye tena.
3: Ya unajua na
2: hapo aliumwa kukasa, unajua mambo ya kujifungua ni uzazi wa kwanza, wenyewe anasema baada ya hapo kaumwa kauguzwa, lakini sasa hivi anasema nashukuru Mungu amekaa vizuri.
3: Uelewa na mapokeo ya baadhi ya watu huwa analeta vitu kama hivyo. Depression ni moja kati ya kitu ambacho kinaumiza sana. Kwa sababu pindi ambapo mimi niliamini na kuja kwa baba na tegemea kuwa na mtoto, kuna mengi ambayo mtu anaweza kawaza. Umeona? Wewe unayeona mtu anampenda mwanamke, lakini baada ya kuona yule mwanamke ashiki mimba anaachana naye.
2: Ipo. Ipo.
3: Kwa hiyo hata jamaa inawezekana, dada mimi namtaka kwanza. Neema simwazie tena huyo jamaa.
2: Asimwazie tena.
3: Sidhani kama huyo jamaa anaweza kurejea tena.
2: Ila mimi binafsi nilimwambia jijali kwanza afya yako ikae sawa. Usimtafute, vitu vingine vitaendelea.
3: Sisi wanaume kila mmoja anakuwa na mindset ambayo yeye mwenyewe kivyake anayo. Kwa yeye anavyofikiria. Kwa hiyo wakati unaamini huyu ni future husband kwangu, kumbe yeye ana vigezo vyake ambavyo ameweka kwako ili uwe wife kwake. Kwanza urembo na alichokupendea hiki ni moja kati ya vitu ambavyo sifa ambavyo niliziona nje. Lakini kingine ni lazima uwe una uwezo wa kuzaa. Kupindi ambapo uwezi kuwa na uwezi kuzaa, mimi napunguza sifa. Wanaume wengi hakuna mwanaume anayevumilia kuishi na mwanamke ambaye hana uwezo wa kuzaa. Asilimia kubwa.
2: Kama wapo basi ni wachache.
3: Wachache sana Teddy. Kwa hiyo unapokuja kuambiwa kwamba huyu mwanamke hana uwezo wa kuzaa. Sidhani kama mimi naweza. Sikumbuki mimi na mama kama wawili watatu. Nawajua. Hawanaga watoto. Ni masingo manza mpaka leo. Yaani ni watu ambao
2: hawajui kuolewa. Okay.
3: Na sijui kama yupo sijui kama nitakuwa nakosea. Anyway, wanaweza tu akasaidia. Kama kuna mwanaume ambaye ashae kuishi na mwana, sijui nikizungumza nakosea nikisema tasa.
2: Eh, tunaweza tukasema mgumba.
3: Mgumba.
2: Yes.
3: Si ndio? Afu wa mtu akaishi naye.
2: Na asizae mtoto mwingine pembeni.
3: Yeye yani akaamua kuwa naye yule yule. Anyway, acha tu sijui kuzaa. Kwa hiyo mambo ni mengi unajua?
2: Mambo ni mengi.
3: Yaani vitu vinakuwa vingi. Asilimia kubwa wa kina mama wanakuaga wao. Hawanaga wanaume permanent. Kwa hiyo sasa hata Neema naye inawezekana jamaa aliamua ku disappear.
2: Na hili ni jina la kutunga. Mtu asije akasema mbona kama Neema mimi huyo.
3: Tumeamua kuweka pale. Kwa inawezekana tu dada huyu jamaa aliamua kuondoka. Baada kilimuumiza sana kitendo cha yule mtoto. Kufasio huyo tu, unajua kuna watu hata mtu mama akizaa mtoto mlemavu. Yaani akizaa mtoto ana ulemavu, mtu anakimbia. Mimi kuna dada mmoja ana watoto wanne na hapa Iringa. Wote ni walemavu. Na kila mtoto ana babake na yule mama anaishi na mwanaume. Mwanaume wa kwanza alikuja mtoto anazaliwa na utindio wa ubongo. Mwanaume akasema. Akaja akazaa mtoto mwingine, yule mtoto pia ana utindio wa ubongo lakini kichwa chake kimekaa kama wale wanaume. Wale watoto njiti. Umeelewa? Mwanaume akafanyaje?
2: Akakimbia.
3: Akaja akazaa mtoto wa tatu mwingine. Yule mtoto wa mikono, miguu, yote ni mlemavu. Mwanaume?
2: Akakimbia.
3: Akaja akazaa mtoto wa nne tena. Naye ana utindio wa ubongo. Mwanaume amefanyaje? Kwa yule mama ana watoto wa nne, kila mtoto ana baba yake. Na wanaume wote wamefanyaje?
2: Wamekimbia.
3: Ndio asili ya wanaume wengi.
2: Yaani anatarajia kwamba mimi nikishaitwa baba mwanangu basi asiwe na mapungufu, yani asiwe na hitilafu. Na hata kama huyu mwanamke ambaye nipo naye basi asiwe na ile hana uwezo wa kushika mimba. Sio labda mtoto akizaa na fariki. Yaani asiwe na hivyo vile. Yaani licha kwamba na uzuri wako na urembo wako na nini, lakini ukiwa na hiyo changamoto ushiki ujauzito.
3: Na mara nyingi watu wanakuwa ni familia jamii. Mtu anafikiria watu watanionaje?
2: Yaani familia yangu itanichukuliaje?
3: Eh, mimi uta unamfahamu msanii mmoja anaitwa Rehema Semfukwe.
2: Yes.
3: Rehema Semfukwe ana mtoto ambaye kidogo ana matatizo.
2: Mtoto wake anaitwa Dorcas. Yes.
3: Sasa umeona the way anavyoishi na mume wake. Ni wachache sana wanaume ambao wanaweza kaishi vile na wanawake zao. Yaani mimi nipokee mtoto mwenye utindio wa ubongo au mwenye matatizo ya yaani mwenye tatizo, yani mimi kumvumilia mwanamke katika kitu fulani ambacho sio yeye aliyotaka ni Mungu. Achana na dada ambao wanatotoa. Unajua kuna muda Mungu naye huaga na adhibu. Achana nao ambao wanafanya abortion hao. Kuna wale ambao Mungu hajataka washike. Unakuta mwanamke aje kutoa mimba.
2: Aje kufanya chochote lakini hashiki ujauzito.
3: Achana na makopo haya ambayo mimi mara nyingi naitaga makopo kwa sababu mwanamke yote ambaye anatoa mimba ni takataka. Umeona? Mimi siamini. Achana na wale ambao Mungu yeye ndio ameamua kupanga. Mara nyingi sana wanaume huwa ni wachache sana kumbe. Sijui msikizaji anaweza akatuambia kama yashakutana na mwanaume amefunga ndoa na mwanamke tasa na ni mgumba alafu akaishi naye pasipokuwa na mtoto nje ya ndoa. Sijui kama wapo. Kwa hata huyo Neema akubali tu matokeo. Ujamaa hawezi kurudi.
2: Hawezi kurudi. Afu kingine na umri wa miaka 23 bado mdogo.
3: Nani Neema?
2: Yes.
3: Mbona bado binti mdogo sana?
2: Bado binti mdogo.
3: Kinamuumiza eh? Mazoea.
2: Yes, mtu umekaa naye miaka 3.
3: Mazoea.
2: Umekuwa naye kwenye mahusiano kwa muda wa miaka 3.
3: Kuna mengi ambayo mlipanga. Kuna wengine wanasema kwamba amepoteza muda wangu. Mwingine nilishamzoea, nitampata wapi kama God love? Mwelewa bwana, tapata kama Teddy kwa sababu Teddy ni moja kati ya wanawake ambao ananijua in and out, unajua?
2: Na namjua pia akikasirika anataka nini na vitu kama hivyo. Mazoea ni moja kati ya vitu ambavyo vinatesa sana. Kwa hiyo sasa mimi nafsi nilimshauri Neema ajali afya yake. Hicho tu, ajali afya yake.
3: Mimi ninachomtaka yeye aendelee na maisha yake. Wenyewe wanasema kwamba yani sahau.
2: Endelea mbele.
3: Yani wewe sahau kwa sababu huyu ana maumivu
2: mara mbili.
3: Mtoto ambaye amefariki kwa sababu unajua nacho kubeba mimba miezi 9 afu baadaye unazama maiti. Ni kitu kigumu sana. Yaani yes, kitu fulani ambacho unaweza kukichukulia rahisi ila ni kitu kizito. Unajua kukaa na ujauzito miezi 9 ni bora hata mimba yalibike ikiwa miezi 3 na kama miezi 9.
2: Miezi 9 alafu baada hapo unakuja kutarajia sifuri.
3: Unajua ushaandaa beseni
2: baby show.
3: Unashajua kabisa mtoto fani anakuja rafu. Ni wachache ambao wanaamini ni mpango ya Mungu. Wengi waga wanaumia sana.
2: Sana. Sasa wewe tuambie kupitia 0766744429. Unamshauri nini Neema? endele na maisha yake kama sisi ambavyo tumeshauri, au mrudie, wasamehane, waendelee na maisha mengine, waendelee na uhusiano, na mwezi wa 9 ikiwezekana mwanaume apeleke barua kama alivyokuwa amemwaahidi. Sasa wewe tuambie hapo. Lakini nakupa habari njema kutoka kwa Mama Fafa Royal Event. Hii ni taasisi ya Mama Fafa Royal Event, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50 tu kawaida. VIP 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. 0765648312. Wacha tunywe maji kwanza kidogo alafu tunarejea.
4: Kiyoyozi. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kiyoyozi.
1: Ya, naitwa Plies. Inaitwa shoot moja kati ya kitambo kidogo. Ni burudani, ukisikiliza una relax na unajua kabisa kweli nipo na sikiliza Kiyoyozi. Mambo ni mazuri, mambo poa sana. Nimefurahi pia baadhi ya watu wanaendelea kuamini kile ambacho kinafanywa judgment kwenye mambo mengi ambayo yanahitaji suluhisho, hususan kwenye yale ambayo tumeendelea kama Nuru FM kuangazia. Mfano nilipenda, nilielezwa, Teddy bwana, tumpongeze kuhusiana na issue ya kivuko kile cha Ipogoro. Umeona Lakini pia tunashukuru kwamba likaenda kufanya suluhisho jana, walifika viongozi
2: kabisa
1: wakaenda. Na hii tuendelee kusisitizana sana, pindi ambapo wataalamu wanatoa maelekezo ni vyema tukafuata,
2: tuzingatie, kwa sababu usipozingatia inaweza ikatuletea shida.
1: Kwa sababu si kwamba wao kuona lile daraja na kuambia bajaji piteni
2: hapa,
1: wakawaambia wapite kule Tagamenda. Na si kwamba wao kuona kwamba pale pana daraja
2: na hapa pasi kupitika. Waliliona hilo kwamba hapa hapafai kupita kitu kizito. Ndio maana hawakuelekeza pale watu wapite.
1: Nimeona watu wameanza kufuata sheria wanapita kule Tagamenda. Ina maana pale bajaji, na mimi nadhani wangetoa pia hata angalizo kwa wapandaji wa bajaji. Ukiona bajaji anapanda pale mkataze, anapita pale mkataze.
2: Anaweza kumkataza mtu akakuelewa?
1: Mimi ndo abiria.
2: Yaani ukatae usipande, si ndio? Lakini sasa kumwambia kwamba asipite hapo, unaweza ukazua kidogo changamoto.
1: Lakini pia umaskini nao. Ndio hivyo, kwa sababu ukinipitisha kule 2000 mimi naona
2: ni kupitisha hapa shilingi 1000, lakini kwa muda mwingine ni hatari zaidi kama kujiamulia mambo pasipo kufuata sheria na ushauri ambao umeletwa na wataalamu. Kwa ni vema tukawa tunazingatia hizo sheria na ushauri ambao tumepewa na wataalamu, kwamba msipite hapa, pitini hapa. Wanajua kwamba hapa si sahihi, hapa ni sahihi. Kwa mkipita mtakuwa salama zaidi.
1: Sawa. Bana, sasa niwafahamishe, tuwakumbushe, mimi naitwa God Love.
2: Telesha la mila Utedi.
1: Sasa tunao taarifa kutoka chuo cha Kiom. Kwa chuo kikuu Katoliki Mbeya, Kiom anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, lakini pia Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resources Management, Procurement, Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communicating and Communication Technology, ICT, Library Studies and Recording Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Ziko namba kwa maelezo 0693020540 au 0747340614. Karibu Kiom.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
0: Habari, naitwa Dr. Harry Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi sita, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi mitatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi sita na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Naam, tumesha kunywa maji
1: ya tumerejea tena, tuko poa, mambo mazuri kabisa, si ndio?
0: Yes, na tupo hapa mpaka pale ambapo tutakuwa na timu sambili.
1: Mimi naumwa tu, waone kweli baridi na bonda sana sasa hivi.
0: Sasa hivi? Eh. Baridi inapiga.
1: Eh, kuna kama mabadiliko. Mimi mara nyingi naamini kwamba mwezi wa 6 ile wa 7 kisa hivi kuna baridi, au ni mimi naumwa?
0: Hapana, haumwi, baridi lipo.
1: Kuna vitu vimebadilika kidogo. Ni pia tumepata.
0: Unaweza uamini kwamba toka asubuhi mimi sijavua koti mpaka sasa hivi.
1: Ina maana kwa matai kiyozi sasa tunaituliza kidogo, si ndio?
0: Kiyozi sasa hivi ndio nipo napigwa sana kiyo.
1: Lakini tunawapa tahadhari wazazi. Mwastiri sana watoto. Bado hali ni baridi kali. Kwa ukiona mida imeshafika mida saa 10, varishe mtoto koti.
0: Hata wale wanaoenda shuleni na nini na vitu kama hivyo. Lakini kupitia 0766744292 nasema ushauri wangu kwa huyo dada, atulie, ajali afya yake, Mungu atamuonyesha mume mwingine, apunguze stress. Aidan Fidege from Ilula Madizini. Ila inauma sana, ushauri baba kaze lo. Ushauri? Sielewi ujumbe wake. Anasema mimi namshauri aachane na huyo mwanaume, hakuna mapenzi ya kweli. Atapata mwanaume wa ndoto zake na atakayekuwa na upendo wa kweli kwake. Hajasema nani kutokea wapi. Anasema atapata muoaji, huyo hakuwa muoaji. Mke wangu alipata changamoto mtoto wa kwanza, lakini mpaka leo tupo wote tena tumezungukwa na watoto. Musa Babazi kutoka Ilula Nyakilomo. Ukiacha kufahamika na kutumiana salamu, muhimu wa redio ni mkubwa, kwa kuwa tunajuzwa vinavyojiri na ujumbe sijaelewa kidogo hapo mwishoni, lakini ninachosema kwamba anaelezea ule umuhimu wa redio. Ama niliuliza kuna umuhimu gani wa redio kwa sababu leo ni siku ya redio kitaifa. Ushauri wangu kwa huyo dada, atulie, ajali afya yake, Mungu atamuonyesha. Hiyo nishaisoma. Huyo kijana alimtamani, hakumpenda, aanze maisha upya, atapata ubavu wake. Ni mimi Nicholas Nathani Mtandi toka Isimani Iguluba. Message ni nyingi sana na jumbe ni nyingi zinaendelea kutumwa hapa. Lakini anasema redio inatufanya kujuana au kupatana muunganiko kiujumla duniani kote. Jei kutoka hilo la redio ni muhimu, zinaelimisha, burudisha na kutuhabarisha na kutuunganisha binadamu. By John Ngeza kutoka Nundwe Mufindi. Na kuna jumbe nyingi sana ambazo zinaendelea kutumwa hapo.
1: Sawa. Bwana sasa nikupe ile moja kati ya kitu ambacho kitakushangaza. Mara nyingi tunayo. Itakushangaza. Sasa dada moja bwana anaitwa Joan. Yeye alikuwa na jamaa yake moja anaitwa Patrick. Ni mwanaume wake. Alikuwa amempenda sana yule dada. Issue imetokea Ivory Coast huko.
0: Ivory Coast.
1: Mbona? Sasa Joan yeye alikuwa anampenda sana Patrick. Mbona bwana? Sasa Patrick alikuwa ni wale wanaume wa sasa hivi. Wale wanaume fulani mabishi mabishio fulani.
0: Kuzingatia fashion.
1: Anasuka.
0: Okay.
1: Yeye mara nyingi anasuka. Sasa ujio ni kwao, ni watu ambao ni wa dini sana. Yaani amekulia kwenye ile familia ambayo wao wanasali sana. Wana hofu na Mungu. Kwa hiyo Joan siku moja akampeleka Patrick kumintroduce kwa wazazi wake. Patrick alienda akiwa amesuka. Umeona? Amesuka lakini pia amevaa leni sikio moja. Sasa wazazi wa Joan waka complain, lakini pia Joan kwa maisha kidogo mazuri. Babake ni mchungaji. Mamake anafanya kazi kwenye moja kati ya mashirika fulani pale pale Ivory Coast. Kwa hiyo huyu baba wazazi wake, lakini pia Joan alikuwa ni mtoto wa pili. Wa kwanza kakake, wa pili ni Joan. Wazazi wakawa hawajaelewa ujio wa Patrick Parks.
0: Asuka Heleni.
1: Umetotea nini huyu? Mbona hivi?
0: Na si familia yetu ipoje?
1: Wazazi wakamfokea Patrick mbele ya Joan. Kwamba ni wazazi gani wamekulea hivyo? Umeona? Kwa nini imekuwa hivyo? Hivi na hivi. Kweli wazazi wanaruhusu fanya hivi? Wale wazazi waka kama wameshout, waka wame complain familia ya Patrick kwa malezi ambayo wamemlea Patrick. Patrick kumbe wakati anafokewa alikuwa na record yale zile kauli za wazazi wa Joan. Patrick akawapelekea wazazi wake. Kaenda kuwasikilizisha. Akamwambia, mbona kina baba kumbe mmenilea vibaya? Mbona anafokewa na wazazi, anasema mwanaume uruhusi kusuka vaeleni. Huyu Patrick akawa mind sana wazazi wake.
0: Kwa ufupi aliwachukia wazazi wake kwamba
1: kumbe ni vibaya. Kumbe haitakiwi. Kwa nini mmeniruhusu mimi
0: kwenda hamkuniambia pia?
1: Kwa nini mmeniruhusu? Nimeona wazazi waka complain nayo. Amekwambia nani? Ameniambia, wamenambia wazazi wake wa Joani.
0: ambaye ni mpenzi wangu.
1: Ambaye ni mpenzi wangu. Kumbe ni mbaya hii, sikilizeni. Wakasikiliza zile sauti wakati wazazi wa Joan wanamfokea nani? Patrick. Lakini pia wazazi wa Joan hawakumkataa Patrick. Wakamwambia ukibadilika utakuja kumooa
0: binti yetu.
1: Binti yetu. Kwa hiyo wewe sasa, wazazi wa Patrick wakamfokea sana Patrick. Kwamba wewe unaenda si kwao, kila mzazi akawa anavutia upande wake.
0: Upande wake.
1: Wazazi wa Patrick wakachukia, kwamba tutaki umoe yule binti. Kwanza sasa usimoe binti. Upatrick akaenda akamwambia bwana, wazazi wameniambia nisikoe Joan. Joan alirudi akaenda kuambia wazazi wake, kwa nini mlimfokea Patrick? Kwa sababu mimi nasuka. Akamaindi maindi pale, wazazi wakajua kawaida, kesho yake akamka amejinyonga.
0: Joan.
1: Amejinyonga kwa kumkosa Patrick. Kwa sababu Patrick aliongea short and clear. Kwa maana kesho wazazi wangu wamenitafutia safari, nenda zangu nchi nyingine, wewe baki na wazazi wako ambao hawataki mimi nisuke. Huyu binti akaenda kuambia wazazi wake, kwa nini mmemfokea Patrick? Kwa sababu anasuka. Angalia wazazi wake wamwambia sinioe tena mimi, kwa sababu nyinyi wazazi mmemfokea mtoto wao. Anaamka asubuhi, wazazi wanakuta binti amejinyonga.
0: Patrick basi mimi nimeona ana makosa.
1: Kuna muda wazazi tuache watoto waishi maisha yao.
0: Hata hivyo Patrick ana makosa, asingerekodi.
1: Eh?
0: Asingerekodi.
1: Sasa kilikuwa kinamuumiza kile kitu. Yaani kuna wakati mimi sikatai. Kuna vitu viko kinyume na maadili. Lakini kuna wakati, mbona sasa hivi tunaona kina mama wanavaa vimini? Ukienda kwenye harusi mbona ukutana na mama wanavaa vimini fresh tu? Au waoni? Mbona yani kuna wazazi wanaishi maisha ya mabinti. Kwa kuna muda mmoja kata kitu ambacho kitakushangaza ni kwamba yani binti amejinyonga kwa yani amesema wazazi wake wamemkosea. Kwa nini walimfokea Patrick? Kwa sababu wao waliona kabisa nini na wakumkataza simoe. Ila walimtaka Patrick afanyaje?
0: Abadilike.
1: Abadilike, aache kuvaa eleni, aache kusuka.
0: Sasa lakini na wazazi wa Patrick na wenyewe kwa kiasi fulani na wenyewe wana

0: Kwa ni hatari mwanaume?
1: Kwa nini usuke mwanaume? Kwa nini usuke mwanaume?
0: Ni hatari.
1: Si hatari, lakini kwa nini mwanaume usuke?
0: Kuna vitu havina athari, lakini ni kinyume na tamaduni na maadili ya Tanzania.
1: Acha mbaya na hivyo, kuna sehemu uwezi ukaingia ukiwa umesuka.
0: Kuna sehemu uwezi kuingia ukiwa umevaa pants.
1: Ndio nasema.
0: Yaani kuna vitu
1: haijaidhinisha kwamba
0: hapo mtu nisikilize Teddy. Yes. Na unaweza ukanielewa vyema. Kuna vitu maadili yanakataa, lakini havina athari. Umeelewa? Na kuna vitu serikali inakataza kwa sababu vina athari. Kuvuta bangi, kunywa pombe kupitiliza, kuendesha gari uko umelewa, kuendesha pikipiki hujavaa kofia ngumu element. Lakini haikatazi kusuka. Haikatazi mwanaume kuvaa sketi.
1: Lakini ni kinyume na maadili.
0: Ni kinyume. Clear. Ni kinyume na maadili, lakini havina athari. Leo hii wewe ukivaa sketi, mimi Godlove, nikapita nikavaa sketi, sina kesi. Sishtakiwi, ila watu watona nadharilisha, najidharilisha, na jamii haitaki kwamba hiki anachokifanya Godi anatuletea kizazi ambacho si cha maadili.
1: Cha ajabu.
0: Lakini si dhambi. Kwa hata wazazi wa John, wao walikuwa wanatakiwa mkanye tu na kumsi, si kumfokea na kumwambia mwanetu.
1: Lakini walimpa nafasi, wakamwambia mtoto wetu utamuoa endapo tabadilika.
0: Aliumia. Kwa nini amefokewa? Kuna wazazi wamelea watoto wao. Ukimfokea Irini leo anaweza kaja hapa Victor Chakudika, sikuelewe kwa nini umemfokea mtoto wake. Umeelewa?
1: Kwa sababu umemlea kwa
0: zamani ilikuwa unaweza ukampiga mtoto wa jirani. Mpige mtoto wa jirani leo. Yaani zamani ulikuwa unakula kipigo na jirani, unakula kipigo na nyumbani. Mpige mtoto wa jirani leo. Leo hii Irini kazingua. Mpige afu ndo utamjua Chakudika yukoje. Umeona? Tarejea.
2: Ni saa 12 jioni na Vodacom.
3: Mama, nitakuwa daktari kweli?
4: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
5: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
7: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2024

0: 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
8: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
7: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
8: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
7: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
8: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
7: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
8: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
7: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
8: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
7: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
8: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
7: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
9: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Kiyoyozi.

0: ya Nasibu Abdul kutoka Bagala jijini Dar es Salaam.
1: Chanda chema inaitwa hivi.
0: Inaitwa Down to Up. Inatoka chini. Moja kati ya wasanii ambao wameishi maisha magumu mno na mama yake.
1: Lakini pia wanaendelea kukua kadri siku zinavyozidi kusogea.
0: Tumerejea tena, jina langu naitwa God Love, tupo kwenye Kiyoz na moja kwa moja naanza kukudondoshia zile habari ambazo tuko nazo leo, ambazo tunaingia kwa hisani ya bando lako, si ndio?
1: Kabisa. Sasa tufanye hivi, tupate story kwa hisani ya bando letu alafu baada hapo tunarejea.
2: Kiyoz kwa hisani kubwa ya bando langu. Kiyoz.
1: Tumerejea tena wakati huu. Upo na mimi Tlesia Chalamila au Teddy mpaka pale ninapokuwa na timu saa 2. Lakini pia unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hii ni Kiyoz ya 88.9 Nuru FM Radio. Lakini wakati huu tukiendelea kukupa story kwa hisani kubwa bando letu, mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amewataka wa vijana kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuacha kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikalini na badala yake watumie fursa zinazowazunguka ikiwemo mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri kuanzisha na kuendeleza shughuli za kilimo au ujasiriamali.
0: Ameendelea kuwa na ziara mbalimbali na hata jana alikuwa machinjio moja inaitwa Ngelewala. Na ikawa ametokea mambo mengi, ule mradi ni muda mrefu lakini mpaka sasa bado mambo si mazuri. Anachozungumza ni kweli, hata ukitazama niliona Dar es Salaam kijana mmoja wakati mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila yuko kwenye ziara, kijana mmoja alitoka yeye alijitolea tu. Anafanya usafi mtaani, yana anachukua mataka, anachoma, anafanyaje. Baadaye alivyokuja kutoka ikaja kwa mwanya. Lakini pia ukibaki hapo hapo kuna kipindi wakati mbunge wa jimbo la Iringa alikuwa Jessica Msapata Vangu. Alikuwa na ziara sehemu moja akakuta kuna jamani saidia fundi. Umeona bwana? Yaani anafanya kazi ya saidia fundi. Lakini kumbe yule jamaa ana degree. Umeona bwana? Na anapiga saidia fundi. Sasa ukikaa ukasubiri ajira za serikalini utachelewa. Na ndio maana mara nyingi viongozi kama hao wameendelea kwa wanatoa ile hamasa na wanatusisitiza hasa vijana kuamua kujikita katika masuala mengi ya kujiajiri. Lakini na imani alizungumza, si ndio? Tumsikilize.
1: Yes, aliweza kuzungumza hapo.
3: Hizi fursa haziwezi kukufuata. Wapo leo tumemwona Alija, kuna Agredo hapo. Lakini ziko taasisi huko. Kwa hiyo huyu anaonyesha tu mfano. Lakini ukitoka hapa unaweza ukaenda kwenye taasisi zingine ukaongeza kitu kingine, ukaongeza ujuzi mwingine, ukaongeza eneo. Lakini wanaotafuta maeneo yapo. Nendeni mkaongee na serikali ya kijiji, mwambie unaweza kunufaika nini. Ukishindwa njooni ofisini kwetu, ndio maana sisi tupo. Umebana eneo liko kijiji fulani, nenda. Si una hela kabisa ya kununua shamba? Njoo. Katika eneo la kijiji anza. Na sasa hivi kuna program imekuja ya serikali. Mnapewa zana. Unalipa 20%, mnapewa zana, unalipa pale mnapovuna kwa miaka miwili. Kwa hiyo nimewaambia haya kwa sababu jamani fursa zipo. Kwa hiyo ujumbe ufike kwa vijana wote, fursa zipo, tuingie kwenye sekta ya kilimo, tukapambane. Mwanzo unaweza ukaona mgumu kidogo, lakini mnapambana, unaenda milango inafunguka, unatoka eka moja, unaenda eka tano, eka kumi, eka 20, ndiko wote walipoanzia.
4: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari. Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kiyoyozi.
4: Na mmekwenda kumsikia hapo mkuu wa wilaya ya Iringa. Amekwenda kuzungumza kwamba vijana wasitegemee tu ajira kutoka serikalini. Kuna hii mikopo ya 10%, basi watu wajikite huko kuomba hiyo mikopo ili maksudi.
5: Japokuwa maswali yanakuwa mengi, wengine wanaoji, bwana mbona wanapewa UVCCM tu? Lakini hapana.
4: Sio kweli.
5: Ile ni multi-purpose. Means kwamba kila mtu anapaswa kunufaika na ile mikopo ya rais.
4: Kila kijana.
5: Kila kijana ni ipo ya walemavu, si ndio?
4: Ya kina mama.
5: Kina mama. Kwa kila mtu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka kila mtu inabidi anufaike na hii mikopo.
4: Okay. Lakini wakati huu tupo na kitu kingine au habari nyingine ambayo tumekwenda kukuandalia hapa. Sasa mtaalamu wa saikolojia Leonard Mgina amesema mwanaume anayetaka kutumia au kunufaika na pesa ya mwanamke anapaswa kuhakikisha kipato hicho kinaelekezwa kwenye majukumu.
5: Kivipi yani?
4: Kwa mfano, wewe unataka kula pesa yangu, mwambie, aisee, mwaka huu na plani nataka ninunue kiwanja kama cha milioni 5 hivi.
5: Yani inabidi uwe na mikakati.
4: Uwe na mipango mikakati. Sio unakuja kuniambia wife, naomba 20,000 au nikopeshe 50,000 au nipe 50,000. Yani naona nakupa ya nini wakati huna ambacho nakijua unaenda kukifanyia. Kwa mtu
5: aliniambia jana Kajera radio wakati tunazungumza naye, akaaniambia mimi hata nyumbani kwa mke wangu. Yaani yeye ananiambia mimi pesa yangu nyingi nipeleke kwenye maendeleo. Ina maana kwamba nyumbani Kajera deal yake. Labda inatakiwa nyumba ikarabatiwe au kuna kitu kiongezwe. Watoto wanalipiwa ada.
4: Yaani hela yake yeye.
5: Yaani vile vitu ambavyo mwanamke anaona kabisa kuna kitu tumekifanya ndani.
4: Ambacho kinaonekana matunda yake na mafanikio yake yanaonekana.
5: Na sio na asilimia kubwa wanawake wengi ndivyo. Achana tunaoita mashangas. Wale wanawake ambao wana sifa na wanastahili kweli kuitwa wanawake wanaojielewa. Mara nyingi pesa zao huwa ni kweli zinataka zielekeze katika maendeleo. Yaani sio unachukua fedha yake ili mradi tu umetoka outi, umeenda ununua jeans kali, umepiga picha, sio umefanyaje.
4: Hawapendi hiyo. Hatupendi, sio hawapendi. Hatupendi hiyo.
5: Na amekuwa ni moja kati ya wanenaji ambao wamekuwa wanazungumza mambo mengi sana.
4: Dugetu, na amekuwa kiwasi sana.
5: Leonard Mgina.
4: Twende tukamsikie kwanza huyu mtaalamu wa saikolojia anazungumza nini kwenye hili alafu tunarejea.
6: Wewe ni kama mwanasiasa au wewe ni kama serikali? Serikali inaweza ikaje hapo kuona sisi wanasiasa tunazo kwa. Hey, unajua hapa tutapiga flyover hapa kutoka Samora mpaka Nduli. Zitakuwa zinapita juu tu hivi. Watu wanatafakari vita kuaje. Watu tutaweka. Hii ni serikali ya. Tutaweka. Msiwe na wasiwasi, tunaweka SGR hapa. Baada ya miaka 5 unasema kwa confidence na watu wanaelewa na wanaisubiri. Kwa hiyo kuna watu hawatakufa, wanasubiri waione SGR Iringa. Umewapa matumaini na nyumbani ni hivyo hivyo. Mtoto amefeli. Acha kumwambia kwamba dogo sasa ndio umepoteana. Wewe ndio ndio kumwambia usiwe na wasiwasi mwanangu. Kuna fursa nyingi na baba yako niko tayari kukusaidia, utatoka kimaisha. Hivi amsikilizi mtu mwingine anapata matumaini kutoka kwako. Umesema Hivi baba wa hovyo ni yule asiyeongea nyumbani. Eti mpole, walikuwa wanakusifia wakati wa utoto udogo kwamba huyu ni mpole sana. Kwa hiyo unaendelea mpaka leo una familia, unaendelea na tabia ya upole. Wape watu matumaini. Pale nyumbani watu wanaishi kwa matumaini. Ili uweze kula hela ya mwanamke, acha ubabe. Hela ile lazima uwe unailia timing. Unajua hapa naipaje majukumu ile hela. Hela ile hatuichukui kesho. Unaipa nini? Majukumu. Kwa hiyo ukimpa majukumu, maana yake ndio umekuwa sawa. Na majukumu unampa. Kazi ya mwanamke anahitaji kupewa matumaini, ambayo hiyo ni kazi ya mwanaume. Uwezi kuwa unasema kila siku nyumbani hamna umeme, kila siku mmekaa nyumba ya kupanga na uonekani kulizungumzia jambo la kujenga. Mwanamke huwa aelewi. Kwa hivyo lazima useme kwamba baada ya miaka miwili tutakaa kwenye nyumba yetu nzuri. Ukipita mahali anasema hii nyumba nzuri, unasema nzuri hiyo. Subiri tutakayojenga sisi. Taona mchezo. Kwa hiyo mtu anaona bana hapa mimi sitoki hapa. Hapa sitoki hapa. Sasa wewe utoi matumaini. Usipotoa matumaini pale nyumbani unaua watu. Mwanaume lazima useme tunatarajia nini baada ya miaka miwili, mwaka mmoja baadaye. Kwenye familia tunatarajia nini?
3: Kiyoyozi.
5: Inatakiwa unailia timing. Pesa ya mwanamke unailia timing. Mambo ni mengi.
4: Lazima unaambia nimeona jeskari.
5: Mbona ni timing? Mbona si yetu nyia mri timing?
4: Unajua maana ya neno, unajua maana neno handsome? Handsome maana yake unajua maana yake?
5: Hand
4: to someone. Yaani unatoa unampa mtu mwingine. Huyo mtu mwingine ni nani?
5: Mwanamke.
4: Sasa.
5: Lakini alisema kwamba sisi wanaume ni vilema. Hatuna ubavu mmoja. Tukole ubavu ambapo tulio tukawapa nyie. Mshasikia tumerudi shoro ubavu.
4: Hatujai kusikia. Na ndio na ndio maana sasa inabidi mwanaume kutoa pesa sio ajabu, ni kawaida.
5: Ni wajibu.
4: Ni wajibu wako.
5: Lakini sasa kwa mwanamke inabidi tuilete. Ni moja kati ya vitu ambavyo kivifanyia kazi. Hakika ndoa itakusumbua. Na hata kama kijana ambaye unatarajia kuja kuoa, endapo utakuwa unafanyia kazi mambo kama haya, matamko kama haya ambayo yanatolewa na watu wa psychology, kwa sababu wao wamebobea kwenye masuala ya saikolojia na kila kitu. Saikolojia ndio kila kitu najua.
4: Kabisa.
5: Kwa hiyo kuna mtu ameathirika kwenye saikolojia, hata maisha yake lazima yatakuwa mabovu. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatakiwa uishi katika namna ambayo unajua hii pesa inailenga katika nyanja fulani, na lazima nitaipata nikitumia njia hii, nikitumia njia hii, kila kitu kinaenda poa.
4: Sasa mpaka wakati huu tuendele kwanza, tuende BBC. Lakini burudani ni sehemu ya maisha yetu. Tusikize burudani kidogo, alafu ikifika saa 12:30 tutaungana na idhaa ya Kiswahili ya BBC kuweza kupata habari mbalimbali ambazo zimetokea ulimwenguni. Telesio Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike.
5: Tuko wote, lakini pia kumbuke kwamba kesho pia tutakuepo hapa wote kwenye Kiyoyozi kama kawaida, kuanzia saa 10:30 mpaka saa 2 kamili za usiku. Wananiita God Love Michael, tumweusi.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia, kisomo kwako nami David Inkia. Meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, ameambia BBC kwamba Ukraine inahitaji msaada zaidi kutoka kwa washirika wake ili kuwalinda raia kufuatia mashambulizi makali ya Urusi yaliyofanyika usiku kucha. Meya huyo alikuwa akitembelea eneo lililoshambuliwa na Urusi, mojawapo ya maeneo kadhaa yaliyolengwa katika mji mkuu huo. Takriban watu 15 waliuawa na zaidi ya 40 kujeruhiwa. Majengo ya makazi, shule na hospitali ya watoto ni miongoni mwa yale yaliyoharibiwa vibaya. Rais Zelensky anasema ndege isiyo na rubani ya Urusi pia ilishambulia eneo la mpaka wa Moldova katika eneo la Odessa. Dozi mpya 70,000 za chanjo zinapelekwa kupambana na mlipuko wa Ebola huko DRC. Kundi la kimataifa la kuratibu ugavi wa chanjo linasema kwamba shehena hiyo inayojumuisha dozi 50,000 kwa ajili ya wahudumu wa mstari wa mbele wanaokabiliana na virusi hivyo hatari katika mlipuko ambao umerekodiwa kuwa unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Zaidi na Nastia Mohamed.
2: Dozi hizo 70,000 ni za chanjo ya Ervebo iliyotengenezwa kupambana na aina ya virusi vya Ebola ya Zaire ambayo ndio ya kawaida zaidi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuwa chanjo hiyo imeonyesha ufanisi fulani katika majaribio dhidi ya aina adimu ya bundubugio ambayo inaenea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya dozi hizo 20,000 zinazopelekwa nchini humo zimetengwa kwa ajili ya majaribio ya kitabibu, huku zilizosalia zikiwa kwa ajili ya wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele. Chanjo mbili tofauti zilizotengenezwa mahususi dhidi ya aina hiyo ya virusi pia zinaanza kufanyiwa majaribio kwa binadamu kwa mara ya kwanza. Hadi sasa imethibitishwa kuwa watu 2378 wamefariki dunia kutokana na Ebola huko DRC, huku kukiwa na visa 1521 vilivyothibitishwa.
1: Maafisa wa polisi nchini Uganda wameanza uchunguzi kuhusu mauaji ya watoto wawili baada ya mwanamke mmoja kudaiwa kuwashambulia kwa kisu katika eneo la Makindye katika mji mkuu Kampala. Kulingana na ripoti ya polisi, mshukiwa huyo aliyetambuliwa kama Namayo Dorothy mwenye umri wa miaka 43 ndiye mama mzazi wa watoto hao. Anadaiwa kuwashambulia leo alfajiri kwa dunga kisu watoto wake watano. Wawili walifariki na watatu walikimbizwa hospitalini. Kwa mujibu wa polisi, mshukiwa huyo alijaribu kujitoa uhai lakini alipelekwa katika hospitali ambapo anaendelea kupokea matibabu chini ya ulinzi mkali. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchi za Afrika zinaendelea na zoezi la kuwarejesha raia wao kutoka Afrika Kusini baada ya makundi yanayopinga wahamiaji kuweka muda wa mwisho mwingine kwa wageni kuondoka nchini humo. Zaidi ya Nigeria 80 walirejea nyumbani mwishoni mwa siku ya Jumatano. Hatua hiyo inafuata maonyo kutoka kwa makundi yanayoshinikiza wahamiaji wasio na vibali halali kuondoka kabla ya mwisho wa mwezi Septemba. Tangu mwezi Juni, zaidi ya raia wa kigeni 100,000 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao katika mojawapo ya operesheni kubwa zaidi ya Afrika Kusini dhidi ya wahamiaji wasio na vibali kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uhamiaji. Shirika la usalama wa baharini la Uingereza linasema kwamba meli ya kubeba mafuta inayopita katika guba ya Aden imevamiwa na watu wenye silaha ambao wameielekeza kuelekea Somalia. Tukio hilo linajiri huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya maharamia wa Somalia baada ya zaidi ya muongo mmoja kupita. Pia linasadafiana na vitisho vya Iran vya kuwatumia washirika wake wa kundi la Houthi la nchini Yemen kuzuia usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu, njia ambayo hupitia katika guba hiyo. Zaidi na Halima Nyanza.
3: Shirika la Uingereza la usalama wa baharini linasema kuwa meli hiyo kubeba mafuta ilivamiwa na watu sita wenye silaha umbali wa takriban maili 136 za baharini mashariki mwa Yemen, nchi iliyo upande mmoja wa ghuba ya Aden. Meli hiyo inaelekea Somalia, nchi ambayo ipo upande wa pili. Bado haijafahamika ni nani aliyeiteka meli hiyo, lakini hili ni tukio la hivi karibuni zaidi tangu kurejea kwa vitendo vya uharamia wa Somalia mwezi Aprili. Ripoti zinasema inachochewa na hasira za wenyeji kuhusu meli haramu za uvuvi za kigeni. Lakini baadhi ya wachambuzi wa ulinzi wanashuku kwamba waasi wa Houthi wa Yemen wanaweza kuona shirikiana na maharamia kuvuruga usafiri wa meli katika bahari ya Sham. Iran imetishia kufanya hivyo ili kukabiliana na kizuizi cha majini cha Marekani kwenye mlango bahari wa Hormuz.
1: Na waziri wa ulinzi wa Israel amemtuhumu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa kuingiza nchi yake katika kile alichokiita vitendo hatari vya kijeshi nchini Syria. Israel Katz amesema kwamba Israel haitaruhusu upande wowote kutishia usalama wake. Kauli yake inafuatia shambulio la Israel dhidi ya kituo cha jeshi la anga la Syria kilicho karibu na mpaka wa Uturuki. Israel inadai kwamba Syria ilikuwa ikijiandaa kurusha ama kuruhusu vikosi vya Uturuki kupelekwa hapo. Uturuki na Syria zote zimekanusha kuwepo kwa mpango wote wa kuongeza nguvu za kijeshi za Uturuki katika eneo hilo. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya habari imesomwa kwako na David Nkiaki wa hapa Dar es Salaam. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbalimbali Tanzania. Tusikilize kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa na visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kenya ni County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gaf Radio, Mwanedu FM. Nchini Uganda tusikie kupitia Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paitha na Voice of Karamoja. Huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako kwenye Facebook, YouTube na tovuti ya BBC Swahili. Hile uko na mimi Martha Saranga na mwenzangu ni Phyllis Mwate. Karibu Phyllis.
5: Shukran Martha na karibu msikilizaji. Moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO limesema kwamba DRC itapokea dozi 70,000 za chanjo ya Ebola iliyoidhinishwa kwa ajili ya kujikinga dhidi ya virusi hivyo. Hata hivyo, WHO imeonya kwamba chanjo hiyo haijaidhinishwa dhidi ya aina ya virusi vya Ebola vinavyoenea nchini humo kwa sasa, ambayo ni bundubujo. DRC imekumbwa na mlipuko wa Ebola huku mamlaka za afya zikiendelea kuchukua hatua za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Agnes Penda anatueleza zaidi.
6: Shirika la Afya Ulimwenguni limesema kuwa dozi za chanjo hiyo ijulikanayo kama Ervebo, ambayo imethibitishwa kuwa salama na inaweza kuzuia virusi vya Ebola aina Zaire, zilitolewa siku ya Jumatatu na shirika la kimataifa linaloratibu utoaji wa chanjo za majaribio na matumizi yaliyodhibitiwa ili kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola aina bundibugyo. WHO imesema kuwa chanjo hiyo imeidhinishwa kwa matumizi ya kuzuia virusi vya Ebola na kuwa chanjo 20,000 zitatumika katika awamu ya tatu ya majaribio dhidi ya virusi vya bundibugyo. Aidha, shirika hilo limesema kuwa dozi nyingine 50,000 zitatolewa kwa hudumu wa afya walioko katika mstari wa mbele wa kupambana na Ebola. Chanjo hizi zimetolewa kufuatia ombi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo tayari imerekodi zaidi ya visa 5,000 vya Ebola, ikiwemo zaidi ya vifo 2,300 tangu mlipuko huo kutangazwa miezi mitatu iliyopita. Maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pakubwa na mlipuko huo wa Ebola, hasa kutokana na miundombinu duni ya afya na uwepo wa makundi ya watu waliojihami silaha. Zaidi ya watu 15,500 barani Afrika wamefariki kutokana na janga la Ebola katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Hadi sasa hakuna chanjo au tiba iliyoidhinishwa dhidi ya virusi vya bundibugyo. Mapema mwezi huu wataalamu wa shirika la afya ulimwenguni walipendekeza majaribio ya chanjo hiyo ya Ervebo, ambayo ndio chanjo pekee dhidi ya Ebola, ili kutathmini ikiwa ina uwezo wa kutoa kinga dhidi ya virusi vya bundibugyo. Wataalamu wa WHO wamesema kuwa takwimu za awali, hasa kutoka kwa majaribio yaliyofanywa kwa wanyama, zimeonyesha kuwa chanjo hiyo inatoa kinga dhidi ya virusi vya bundibugyo.
4: Na ili kuangalia swala hili la janga la Ebola kwa kina, nimezungumza na John Kabwa, ambaye ni mwanaharakati wa kijamii mjini Bunia mashariki mwa DRC, moja ya miji iliyoathirika zaidi na virusi vya Ebola. Kwanza nimemuuliza, je, wakazi wa eneo hilo wamepokea vipi tangazo la majaribio ya chanjo dhidi ya Ebola?
7: Tumepokea hiyo taarifa ya kwamba chanjo imekuwa tayari, tumeipokea kwa furaha kubwa, kwa sababu huu ugonjwa tangu uanze tumepoteza familia nyingi, na bado huu ugonjwa unaendelea kusambaratika ndani ya majimbo. Naona DRC na majimbo karibu 26, na sasa karibu jimbo 6 lina virusi hivyo. Sasa chanjo hiyo ikaja, itaweza kuzuia usambazaji wa hivyo virusi vya Ebola.
4: Wamesema chanjo 70,000 pekee. Hii inatosha?
7: 70,000 hiyo pekee haitoshi. Nchi kama DRC ni nchi kubwa, na sina imani kwamba chanjo hiyo ni zidi tu ya DRC pekee. Hapana, ni Afrika nzima, kwa sababu unajua DRC ni nchi ambayo iko katikati ya Afrika, na tunasafiri sana, tunachangia sana na ya maneighbors wetu Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, Burundi, Zambia. Hii chanjo ni ndogo, lakini tunahitaji hiyo chanjo kwa haraka iwezekanavyo, sana sana jimboni Ituri, kwa sababu watu wanafariki usiku na mchana na idadi ni kubwa sana.
8: Sasa hivi tunavyozungumza hali iko vipi?
7: Hali ni mbaya, hali ni mbaya sana. Watu wanafariki every day, mahospito yote imejaa wagonjwa wa Ebola, na ni jambo la kutisha na la kushangaza sana.
8: Raia wako tayari kujitolea kupokea chanjo hii ya majaribio?
7: Wapo tayari, sidhani kama kuna kuwepo ula atakayepinga, kwa sababu hakuna namna nyingine.
8: Kumekuwa na baadhi ya wakazi wakiamini kwamba chanjo dhidi ya Ebola ni ya kuwamaliza watu wa jamii fulani ama kuwazuia kutopata watoto. Je, wananchi wamepewa mafunzo ili kuachana na imani hizi potofu?
7: Imani hizo sasa hazipo. Nafikiria watu, kuna watu ambao wana vichwa fake ndio wanaweza kusema hii chanjo huu ugonjwa ni wa kabila fulani ama nini, lakini watu sasa hivi serikali imeweka vikwazo na imeweka mafunzo pamoja na hao watu wa WHO wanafanya sensibilization kubwa sana, na kila mtu sasa ameelewa kwamba hivyo virusi ni virusi hatari, vinaua.
5: Na mshukran sana. Huyo amekuwa ni mwanaharakati John Kabwa, kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Polisi nchini Zambia wamethibitisha kwamba waziri wa zamani wa serikali aliuawa kwa kupiga risasi wakati wa operesheni ya vikosi vya usalama katika nyumba ya kiongozi mkuu wa upinzani baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita. Operesheni hiyo ilifanyika siku moja baada ya uchaguzi huo, ambapo Rais Hakainde Hichilema aliongoza na kuwa muhula wa pili kwa kupata 60% ya kura kwa mujibu wa mamlaka ya uchaguzi. Sasa serikali imesema kwamba uvamizi huo ulilenga kundi linaloshukiwa kwamba kuwa wanamgambo na ambalo lilionekana kuwa tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Zaidi na Nasteha Muhammad.
2: Kiongozi wa upinzani Brian Mundumbile, ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi huo, alisema tukio hilo lilifanyika nyumbani kwake, ambapo mbunge Mutotwe Kafuaya alipigwa risasi na kwamba hakuweza kupata taarifa zozote kuhusu aliko tangu wakati huo. Mundumbile, ambaye alijificha baada ya tukio hilo, aliipinga madai kwamba muungano wake wa NRPUP ulikuwa unadaiwa kuhusika katika uasi na shughuli za wanamgambo. Baada ya familia ya Kafuaya kuongeza shinikizo ikitaka taarifa kuhusu aliko, polisi walithibitisha katika taarifa iliyotolewa mwishoni mwa Jumatano kwamba aliuawa katika operesheni ya kikosi cha pamoja cha usalama. Kwa mjibu wa maafisa wa usalama, ni kwamba walikumbana na milio ya risasi na upinzani kutoka kwa watu wasiojulikana, hali iliyosababisha kikosi hicho kujibu mashambulizi hayo kwa kufyatua risasi. Taarifa hiyo ikiongeza kwamba tukio hilo lilisababisha mwanamume mmoja ambaye hakutambuliwa kujeruhiwa kwa risasi na kufariki, huku maafisa hao wakisema walipata bunduki katika tukio hilo. Miongoni mwa watu 11 waliokamatwa walikuwa makamanda watatu wa zamani wenye uzoefu mkubwa wa kijeshi, ilisema taarifa hiyo. Mundumbile amesema kuwa baadhi ya watu waliokamatwa ni wanachama wa kikosi chake cha ulinzi pamoja na viongozi wa upinzani. Kafuaya, mwenye umri wa miaka 49, alikuwa waziri katika serikali ya mwaka 2016 hadi 2021 iliyoongozwa na chama cha Patriotic Front, ambacho ni mpinzani wa chama tawala cha UPND kinachoongozwa na Hichilema. Alikuwa mbunge wa zamani wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Hichilema kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Kwa mjibu wa matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, Mundumbile alipata nafasi ya pili baada ya kupata takriban 38% ya kura. Mundumbile alisema Jumatano kwamba kampeni yake ilibaini kile alichokitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa taratibu na kwamba atapinga matokeo hayo mahakamani. Waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo ulikumbwa na madai kutoka kwa upinzani kuhusu vitisho, kukamatwa kwa watu, utekaji nyara na ghasia. Mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk Jumatano alizitaka mamlaka za Zambia kuacha kuwakamata watu kiholela na kuheshimu kikamilifu haki za kisheria za wote waliokamatwa. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
5: Lakini je, msikilizaji, hali ya kisiasa na vile vile kiusalama ikoje nchini Zambia kwa sasa? Ili kufahamu hayo na mengine mengi, awali nimezungumza na Nixon Katembo ambaye ni mwanahabari wa mataifa ya kusini mwa Afrika.
9: Kwa sasa ni kweli hali inaendelea kidogo kuwa ya mashaka, kwa maana kuwa baadhi ya viongozi wa upinzani wamekamatwa na upinzani pamoja na kulalamikia hali ya kunyanyaswa. Serikali inasema kwamba hali inaendelea kuwa tulivu, na chama tawala cha UNDP cha Hakainde Hichilema kimeweza kutoa wito kwa umoja wa kitaifa na kuangalia hali ya baadaye ya Zambia kuliko kuzingatia siasa za uchaguzi.
5: Upinzani bila shaka wanazidi kusema kwamba watapinga matokeo mahakamani. Unadhani hilo litakuwa na athari gani kwa utulivu wa kisiasa nchini Zambia?
9: Bila shaka itatokana na uamuzi wa mahakama, vile mahakama itatoa uamuzi huo, na pili ushahidi ambao utatolewa na upande wa upinzani kwa mahakama, aina ya malalamishi ambayo ataweza kuyakilisha, na uamuzi ambao utatolewa na mahakama baada ya kusikiliza kesi hiyo. Na iwapo maamuzi yatatoka ndivyo sivyo, basi wadau wote wahusika wa kisiasa wazingatie hali ya utulivu na amani ndani ya nchi hiyo kama inavyohitajika.
5: Na je, upinzani Katembo wameshapeleka malalamishi yao ama bado?
9: Wameelezea azma yao na wanasema kwamba wanaandaa kuwakilisha baadaye hii leo au kesho, na hili tutaweza kulijua ni ushahidi gani wameweza kutosha kutokana na kesi itakavyosikilizwa mahakamani.
5: Na je, kuhusu habari za aliyekuwa waziri kuuawa, upinzani bado wanasema kwamba hakuhusika na serikali inasema kwamba alihusika. Je, kwa sasa hilo linaelezewaje? Ukweli uko wapi?
9: Ukweli ni kwamba unaonyesha hali ya wasiwasi na mvutano wa kisiasa wa ndani sana ambao unaleta mgawanyiko miongoni mwa Zambia, na pia swala la tishio la usalama. Zambia kwa ujumla imekuwa taifa mfano katika kanda hili la SADC, pamoja na kuhakikisha kwamba demokrasia ya inakita mizizi, lakini tunaona kwamba msingi huo wa kidemokrasia na miundombinu iliyowekwa, taratibu za kikatiba kidogo zinapata changamoto kutokana na kuuliwa kwa waziri huyo wa zamani, sababu Zambia ni nchi ambayo haijawahi kushuhudia machafuko kama haya kutokana na hali ya kisiasa hadi waziri akauliwa. Lakini hii imewashangaza wengi kwamba huenda ikatumbukiza Zambia katika hali pabaya ya kiusalama.
5: Na kama vile ulivyotaja, Zambia imekuwa mfano hasa wa demokrasia wakati wa uchaguzi ama wakati na baada ya uchaguzi. Je, sintofahamu hii Katembo inaweza kuathiri vipi uhalali na uaminifu wa serikali mpya ya Hakainde Hichilema ambayo ataitengeneza?
9: Pengine itatokana na uamuzi wa mahakama. Kwanza, serikali ina zaidi ya wabunge 130 na kitu, huku upande wa upinzani ukiwa na wabunge zaidi ya 60. Kwa hivyo nadhani wanaweza katumia hiyo kuendesha sera za serikali, na pengine kampa pia rais Hakainde Hichilema kwa njia moja kiburi cha kusema ana wingi bungeni. Hilo ni moja. Upande wa pili, bila shaka malalamishi ambayo yatotolewa na ushahidi ambao yatotolewa mahakamani, basi unaweza pia ukadhihirisha kutoaminiwa kwa serikali kuendelea mbele kutokana na kile kitakachoonekana kuwa pengine uchaguzi huu ulikuwa batili na umefanyika kwa udanganyifu mkubwa.
5: Na je, wananchi wenyewe wa Zambia, tukizingatia kwamba jana kulitolewa kauli na Umoja wa Mataifa kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, wananchi wenyewe hali yao ni vipi? Je, wanasema vipi? Wana maoni yapi? Ama pia wao wanasubiri tu?
9: Wananchi wa Zambia wana hisia mseto. Ukiwauliza wa kutoka mahali mbalimbali, kwa mfano wale ambao wanaunga mkono sana upande wa upinzani, wanaelezea fedheha kutokana na kile wanachokitaja kuwa wizi wa kura katika uchaguzi huu. Ukiwauliza wale wa mikoa ya kati na kusini magharibi, na unaona kwamba wao wamefurahia na wanasema kwamba ni vizuri kwamba rais Hakainde Hichilema ataendelea na sera zake za kutengeneza uchumi wa Zambia na kuweza kuunda ajira zaidi kama alivyoahidi katika kampeni zake za uchaguzi.
4: Nixon Katembo akihitimisha mazungumzo na mwenzangu Phyllis Mwate. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko ameiambia BBC kuwa Ukraine inahitaji msaada zaidi kutoka kwa washirika wake ili kuwalinda raia baada ya mashambulizi makali ya Urusi usiku kucha. Klitschko alifanya ziara katika moja ya maeneo yaliyolengwa katika mji mkuu huo ambako majengo kadhaa yaliharibiwa. Takriban watu 15 wameuawa na zaidi ya 40 kujeruhiwa. Miongoni mwa maeneo yaliyopigwa ni majengo ya makazi, shule na hospitali ya watoto. Zaidi na Halima Nyanza.
3: Klitschko alikuwa katika wilaya ya Solomiansk akikagua madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. Wakati huo wahudumu wa dharura waliendelea kuchambua vifusi kutafuta manusura.
10: Kuwavunja moyo wa Ukraine na kuwaleta katika hali ya kukata tamaa na kutekeleza ndoto ya Putin ni kwamba tunapaswa kusalimu amri. Hilo halijawahi tokea. Tunahitaji risasi na silaha za kutosha. Tunahitaji mifumo ya kuzuia makombora. Tunahitaji msaada kutoka kwa washirika wetu, kwa sababu huu ni ulinzi kwa raia wetu, ni ulinzi wa maisha ya wananchi wetu.
3: Mbunge wa Ukraine Oleksiy Goncharenko aliambia BBC kwamba Ukraine haina kabisa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya makombora aina ya ballistic na haiwezi kufanya chochote bila silaha za kuyanasa. Akizungumza na kipindi cha Today cha BBC Radio 4, alisema Urusi inatumia hilo kujaribu kuharibu miundombinu kwa kiwango kikubwa iwezavyo.
11: That was it. Heavy night, really difficult one.
12: Usiku huo ulikuwa mgumu sana. Kwa kweli ulikuwa usiku wa kutisha. Makombora kutoka Urusi yakiwemo makombora ya balistiki na aina nyingine makombora yalishambulia jiji. Tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba hatuna makombora ya kuzuia mashambulizi kwa ajili ya mifumo ya Patriot. Hatuwezi kuzuia makombora ya balistiki. Tunaweza kuzuia drone, naam, aina mbalimbali za drone za Urusi pamoja na baadhi ya makombora ya Urusi, lakini makombora ya balistiki ni tishio kubwa sana. Na kwa sasa hatuna ulinzi kabisa dhidi ya makombora haya.
11: And for the moment we are absolutely unprotected from them.
3: Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky alisema kwamba madam Ukraine haina mifumo ya kutosha ya kuzuia makombora ya ballistic, Urusi haitafikiria kwa dhati kuhusu amani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema inatumia silaha zinazorushwa kutoka angani, ardhini na baharini kulenga vituo vya kijeshi na magala. Ukraine imekuwa ikitegemea usambazaji wa Marekani wa makombora ya kuzuia mashambulizi ya Patriot kukabiliana na makombora ya balistiki ya Urusi. Hata hivyo, Marekani imetumia sehemu kubwa ya kiba yake makombora hayo katika vita vya Mashariki ya Kati na imekuwa ikiipatia Ukraine kiwango kidogo zaidi. Wito wa Rais Zelensky wa kupewa misaada zaidi ya kijeshi ulikuja wakati akikabiliwa na changamoto ya kisiasa kutoka kwa waziri wa zamani wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye ni maarufu na ambaye ametaka uchaguzi ufanyike. Fedorov pia ameishambulia vikali serikali akidai kuwa ufisadi umeinyima jeshi silaha. Tangu mwezi wa Julai, Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara vituo vinavyomilikiwa na kampuni ya biashara mtandaoni ya Wildberries ambayo ni sawa na Amazon nchini Urusi. Licha ya mashambulizi yanayoendelea na udhaifu wa pande zote mbili, kumekuwa na maendeleo chanya katika juhudi za kidiplomasia za kujaribu kufanikisha usitishaji wa mapigano. Pande zote mbili zinashutumiana kwa kuwalenga raia. Urusi ilianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 na kwa sasa inadhibiti sehemu ya ardhi ya Ukraine ambayo kwa kiasi kikubwa iko katika maeneo ya mashariki ya nchi yanayopakana na Urusi.
5: Shukran Halima Nyanza kwa taarifa hiyo, lakini nikukumbushe tu msikilizaji kwamba kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili habari kemkem tumekuandalia pale, ukienda utaona pale moja kwa moja Trump atangaza hatua kali zaidi za kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake, lakini habari yetu kuu vile vile unaweza enda kuisoma pale kwa kina zaidi, ambapo DRC kupokea dozi 70,000 za chanjo ya Ebola, lakini kuna hii nyingine ambapo watu waliojihami wateka meli ya mzigo na kuielekeza Somalia. Lakini kitu pia ukurasa wetu wa YouTube anaona maoni ya wasikilizaji wetu hapo. Henry Francis Wegoshora anasema anawapata mubashara toka Entebbe Uganda kupitia radio wa shirika na vile vile YouTube. Tunakushukuru sana. Chacha Mwita anasema Nairobi Kenya nawapata kikamilifu lakini nikiwa Zanzibar. Shukran sana. Masi Humphrey wa Singida Tanzania anasema shukran kwa jitihada zilizofanyika hadi kupambana na chanjo ya Ebola. Zambia wafikie mwafaka wa kisiasa. Naye ni Koras Baba Flora wa Manyovu Buhingwe, vyombo vya dola nchini Zambia vichunguze kwa makini chanzo cha kifo cha waziri huyo wa zamani. William Okoa lakini yeye anasema natupata kutoka Bunia Town Congo. Na sasa msikilizaji, tunampisha Shuaib Ibrahim akuletee habari za michezo.
13: Na mshukrani mabingwa wa tetezi wa ligi kuu ya soka nchini Ufaransa, Paris Saint-Germain wamelazimika kubadilisha uwanja watakapochezea mechi yao ya kwanza ya ligi hiyo dhidi ya klabu ya Reims baada ya joto kali la kiangazi kuharibu vibaya uwanja wao wa nyumbani wa Parc des Princes. Mechi hiyo ambayo awali ilipangwa kupigwa katika dimba la Parc des Princes weekend hii sasa itachezwa mjini Reims. PSG imesema uwanja huo haukuwa katika hali salama kwa wachezaji na klabu hiyo imeomba radhi kwa usumbufu uliosababishwa na mabadiliko hayo, ikisema ni uamuzi uliotokana na hali isiyo ya kawaida. Ufaransa ilikumbwa na kiwango kikubwa zaidi cha joto kuwahi kurekodiwa mwezi Juni, huku hali joto mjini Paris likifika karibu nyuzi joto 41 vipimo vya Celsius. Nchini England, nahodha wa klabu ya Liverpool Virgil van Dijk amesema klabu hiyo haina chochote cha kuthibitisha inapoanza msimu mpya wa Premier licha ya msimu uliopita kuwa wa kukatisha tamaa na kusababisha kocha Arne Slot kufutwa kazi. Liverpool ilianza vizuri msimu uliopita lakini ilipata matatizo baada ya kukumbwa na majeraha chungu nzima na kupoteza mechi 9 kati ya 12. Kwa jumla, the Reds walipoteza mechi 12 za ligi kuu nchini humo. Wachezaji muhimu wakiwemo Mohamed Salah, Ibrahima Konate na Andy Robertson wameshaondoka Anfield, huku kocha mpya Andoni Iraola akipewa jukumu la kurejesha mtindo wa soka wenye kasi. Van Dijk anakiri kuwa msimu uliopita ulikuwa haukubaliki, lakini

0: sera ya bei za tiketi na ushiriki wa FIFA katika mjadala wa European Super League. Wanadai Infantino amejilimbikizia madaraka mengi na FIFA inahitaji mageuzi ya msingi ili kurejesha imani na uaminifu. Klabu ya Tottenham iko kwenye mazungumzo na Manchester City kuhusu usajili wa washambuliaji wakiwemo Savinho na Omar Marmoush. Wachezaji hao walipata muda mchache wa kucheza msimu uliopita na wanaweza kuondoka Etihad. Spurs wanataka kuimarisha safu yao ya ushambuliaji baada ya kumaliza katika nafasi ya 17 kwenye msimamo wa jedwali la ligi kuu nchini humo msimu uliopita. Katika Formula 1, Max Verstappen ameongeza mkataba wake na kampuni ya mashindano ya magari ya langalanga yani Formula 1 ya Red Bull hadi mwaka 2030 na hivyo kuondoa uvumi kuhusu mstakbali wake. Bingwa huyo wa dunia mara 4 amekuwa akikabiliwa na changamoto za utendaji wa Red Bull msimu huu, lakini bado ana imani na mipango ya timu. Verstappen ameshinda mbio za magari ya langalanga mara 71 na anashikilia mataji 4 akiwa na kampuni ya Red Bull tangu kujiunga na timu
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
2: Mchezaji nambari 1 kwa wanaume Alexander Zverev wa nchini Ujerumani,
3: Mr. Malima, alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu na
5: aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu? Alitakumbusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Sabjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 47 47 au 0612 959367.
2: Mdogo wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We

0: Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
1: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G-Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
6: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
5: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
6: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
5: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
6: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
5: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
6: Ni kweli, lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
5: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
6: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
5: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
6: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
5: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
7: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Kinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
10: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, be. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
10: Si tunaipenda.
8: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ila mbiruti.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora, ingia katika chuo biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Feelings ina hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa salon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Miongoni mwa migogoro ambayo nimeangazia mara moja kwa sababu ya kiwango kisichokubalika cha mati.
4: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0033 au kwa namba 0651 742 231. Watu wote wa dini zote

0: taasisi za elimu ya juu.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Secondary, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Hii inaharibu elimu na ubora wa elimu. Changamoto nyingine tulizoona zinahusiana
4: na shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini. Inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sono Esta Lombardo, pensando alle forme di stare. Mi metti in spazio.
1: Vipindi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: maandiko na taifa la Israel walikuwa wanatarajia ujio wa Masihi, yani Kristo. Kwa nini? Kwa Kiswahili tunaita Masihi.
3: This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
2: Kwa hiyo Israel walikuwa wanatarajia ujio wa Kristo. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati, kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utukufu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunaangalia kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Nini maana ya kumwamini Yesu Kristo? Tunaposema na muamini Yesu Kristo tunamaanisha nini? Ama ninaamini nini haswa kuhusu Yesu Kristo? Kwa hiyo tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, tunaendelea kuchanja mbuga na niseme tu tunaangalia maeneo manne ili kuweza kujibu ilo swali letu. Tunaangalia yeye ni nani, tunaangalia alikuja kufanya nini, tunaangalia aliahidi nini, na tunaangalia kwamba ameagiza nini. Sasa tuko kwenye sehemu ile ya kwanza, kwamba yeye ni nani. Kwa hiyo tumeshaona kwamba yeye ni Mungu, lakini pia tukaona kwamba alifanyika mwili na kwa maana akawa binadamu. Tukaona kwamba yeye ni Mungu kwa 100% na ni mwanadamu kwa 100%. Kwa lugha nyingine, yes, pamoja na kwamba yeye ni mmoja, ni nafsi moja yenye asili mbili tofauti, asili ya uungu na asili ya ubinadamu. Na kwa maana hiyo vyote vinatenda kazi pamoja, sio kama kama dakika moja iko kama Mungu, dakika nyingine iko kama binadamu. No, vyote hivi kwamba ni kwa lugha ya kitheolojia, na kwa maana hiyo Kigiriki wanaita hypostatic union. Maana yake ni kwamba two natures in one person. Kwa leo tutaendelea kugusia, tutaangalia mambo kadhaa. Nikukumbusha tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, ku like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, kwa sababu ni sauti mbili ndogo, ni mbili nne tu, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789 500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwahamasisha wengine wasikilize na kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho mwenyewe umejifunza. Unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo, na kupongeza sana sana. Lakini pia ninatoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa fanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, lakini zaidi ya yote kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Asante sana kwa maombi yako. Kumbuka, unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, waombee sawa sawa na Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9, mistari ambayo hata wewe mwenyewe unaweza kuitumia kujiombea. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Tunafikia watu 1,200,000 kila siku, na yote ni kwa sababu ya uaminifu wako, ni kwa sababu ya upendo wako. Hakika umethibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana, na kila mara Mungu anapopata shukrani na sifa, ama kwa lugha nyingine anapotukuzwa kwa ajili ya ukarimu wako wewe, basi tambua wewe utii wako ndio unawezesha yote hayo. Kwa hiyo nasema asante sana. Neema ya Kristo izidisho kwako, baraka yake zidi kufanya kazi pamoja na wewe, na uzidi kuwa mkarimu zaidi. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee na somo letu.
3: BBC
2: Kumbuka kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia jinsi ambavyo neno amefanyika kuwa mwili. Yaani kwa maana ya Mungu ambaye ni Kristo ama ambaye ni Yesu amefanyika kuwa mwili. Na nikasisitiza nikakwambia kwamba Yesu hakuwa binadamu ambaye amefanyika kuwa Mungu, bali alikuwa ni Mungu kwanza alafu baadaye ndo akafanyika kuwa mwanadamu. Na nikakwambia tutakuwa tuna tafsiri yetu ambayo ndio inatuongoza katika majadiliano haya. Nikakwambia nitakuwa naisoma kila mwanzo wa kipindi. Kwa sina mpango wa kubadilisha. Kwa hiyo tuliona tukasema kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai ama uhusiano binafsi pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu, aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini tukasema ni zaidi ya hapo, kwamba kuamini manake kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Sasa kipindi kilichopita tulikuwa tumeangalia habari ya kitu kinaitwa incarnation, kwamba Mungu kufanyika kuwa mwanadamu. Na ni la muhimu sana hili kwa sababu yalikuwepo mambo kadhaa ambayo yalikuwa inabidi yafanyike. Kitu cha kwanza niseme hivi, tafute mahali pa kuanzia ili kuweza kuelewa kwa nini huyu Mungu alifanyika mwili akaja akawa binadamu. Tunatakiwa turudi kuangalia kwenye kitu kinaitwa Kristo. Hasa nilikugusia nikakwambia kwamba Yesu ndiye Kristo. Na moja kwa moja kuanzia wapi? Napenda sasa, najua kwenye kawa nakumbuka kwenye Mathayo 16 anazungumzia habari, anauliza wanafunzi wake kwamba watu wanasema kuwa mimi ni nani. Alafu anaanza kumjibu, anasema wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanasema hivi, wengine wanasema vile. Alafu akauliza ninyi mnasema kuwa mimi ni nani? Kwa hiyo nataka tuende tukaangalie sehemu mbili. Tuanze labda na Marko 8:27. Marko 8:27. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. Sasa naepuka kwa makusudi kutumia tafsiri ama kutumia Mathayo. Nitakueleza kwa nini. Mstari 27 anasema hivi, Marko 8. Akatoka Yesu na wanafunzi wake wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi, na njiani akawauliza wanafunzi wake akasema, "Watu huninena mimi kuwa ni nani?" Wakamjibu, "Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmoja wapo wa manabii." Naye akawauliza, "Na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani?" Petro akamjibu akamwambia, "Wewe ndiwe Kristo." Wewe ndiwe nani? Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Tuende kwenye Luka 9:18 pia. Luka 9:18. Ni story hiyo hiyo. Luka 9:18 anasema hivi. Luka 9:18. Luka mlango wa 9 mstari wa 18 anasema hivi: ikawa alipokuwa akisali kwa faraga, wanafunzi wake walikuwapo pamoja naye, akawauliza, "Je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani?" Wakamjibu akisema, "Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka." 20 akawaambia, "Nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani?" Petro akamjibu akasema, "Ndiwe Kristo wa Mungu." Sasa sababu ya kuepuka kutumia kwenye Mathayo, labda tu tukaisome pale niweze kuelewesha kwa nini niliepuka kutumia hiyo. Nitakuonyesha kitu Mathayo 16 na mstari ule wa 13. Mathayo 16 na mstari wa 13 anasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema, "Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani?" Wakasema, "Wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii." Akawaambia, "Nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani?" Anasema Simoni Petro akajibu akasema, "Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Sasa niliepuka kuanza na Mathayo kwa sababu Petro anasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lakini ukiangalia kwenye Marko na ukaangalia kwenye Luka wanavyoiripoti chikisa, wanasema kwamba Petro alisema wewe ndiwe Kristo wa Mungu, ama wewe ndiwe Kristo. Sasa Nataka tuende taratibu tuweze kuelewa. Maana yako mambo mengi sana ambayo tutayazungumza hapa ambayo yatachangia katika uelewa wetu. Kitu cha kwanza, sababu ya kuepuka kisaichi kutoka kwenye kusoma kutoka kwenye Mathayo, anamsema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu, kitu ambacho hata Yohana nani mzee Yohana naye amesema hivyo hivyo. Mmoja niende kwenye Yohana pia, Yohana mlango wa 20. Details of our services are at bbcworldservice.com. Na msaru loa 20 ni mchale. Oh. 20:30-31. Ambapo Yohana anaripoti anasema hivi, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Sasa naye anaonyesha kama vile Kristo, okay, mwenye niseme hivi, na tafadhali nisikilize ninachokisema, usije ukatafsiri kitu ambacho sijasema. Swali lilikuwa mimi ni nani? Luka na Marko wanasema Petro alisema wewe ndiwe Kristo. Mathayo yeye anasema kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai ama aliye juu. Yohana anasema kwamba habari zimeandikwa mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sasa nilichokuwa naepuka hapa ni hichi. Watu wengi wanadhania Kristo maana yake ni mwana wa Mungu. Kwa kusema Kristo, automatically wanadhania kusema kwamba mwana wa Mungu. Kwamba badala ya kusema mwana wa Mungu ungeweza kusema Kristo, na badala ya kusema Kristo ungeweza kusema mwana wa Mungu. Lakini si kweli. Kilichoko hapa ni hichi. Maandiko na taifa la Israeli walikuwa wanatarajia ujio wa Masihi, yani Kristo. Kwa nini? This is the BBC. Kwa Kiswahili tunaita Masihi. There are no programs on this channel at present. Ambapo ndo Kibrania nao ni hivyo hivyo. Ambapo ndo Kiingereza wakatafsiri Kristo. Na Kiingereza wametoa kwenye lugha ya Kiyunani ya Kigiriki Christos. Kwa hiyo Israel walikuwa wanatarajia ujio wa Kristo. Sasa kitu ambacho walikuwa hawajui, na nitaeleza afu naendelea kueleza tena, naenda taratibu. Kitu ambacho walikuwa hawajui, walikuwa hawajui kwamba kweli huyu Kristo akija atakuwa ni mwana wa Mungu kweli kweli. Wao walikuwa wanadhania atakuwa mwana wa Mungu kwa maana ya kuasiliwa. Masema chochote kimevurika kabisa, najua. Sasa ndo hapa tutakuta tuanze, lakini kabla sijaanza kuelezea huko unisikilize kitu hichi. Kwa mfano, mimi na wewe rafiki tumeasiliwa na kuingizwa na kuwa wana wa Mungu. Ukisoma Waefeso mlango wa kwanza utaona hilo anazungumza. We have been adopted into sonship. Tumeasiliwa. Adopted. Hilo neno tunaona linatumika sana. Linatumika kwenye Waefeso mlango wa kwanza, linatumika kwenye Warumi mlango wa 8. That we might receive adoption. Maana yake ni kwamba tumeasiliwa na kufanywa na kuingizwa na kuwa wana wa Mungu. Lakini wakati unatoka unabii wa kuhusu Kristo, na haswa kwenye story ya Daudi, alikuwa anasema Mungu, wakati anaongea na Daudi, wakati anazungumzia habari ya ujio wa Kristo, alisema mimi nitakuwa baba wa mzao wako. Na uelewa uliokuwepo kwenye historia na taifa la Israeli ni kwamba huyo mzao wa Daudi ambaye atakayeketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake ataasiliwa. Sasa ili uweze kujua anazungumza nini, moja kwa moja nataka tuende kwanza, tuna maeneo kadhaa kupita. Tuende kwanza, tuende na Samueli wa pili. Kwenye Samueli wa pili, Mfalme Daudi anataka kumjengea Bwana hekalu. Alafu Bwana anatuma nabii na kumwambia kwamba Daudi, wewe hutanijengea hekalu. Naona, ukianza ule mstari wa Samueli wa pili mlango wa 7 naanza 11b, anasema tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Wewe unataka kujengea nyumba, lakini Bwana anasema yeye ndo atakayekujengea nyumba. Nawe siku zako, huyu Daudi anaambiwa, siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. anasema yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Mosikia hiyo, mstari wa 14. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Kwa Mungu anamwambia Daudi kwamba mimi nitakuwa baba wa mwanao na mwanao atakuwa mwanangu. Kwa hiyo maana yake tunavyozungumzia kwamba kwa taifa la Israeli walivyokuwa wanafikiria kwamba Kristo mwana wa Mungu ilikuwa ni kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu kwa maana ya kuasiliwa, adoption. Lakini sio maana ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu milele.
3: This is the BBC.
2: Kwa hiyo Yohana na Mathayo wanajaribu kutuonyesha, wanajaribu kutuelekeza kwamba huyu Yesu, yes, ni mwana wa Mungu, lakini ni mwana wa Mungu wa milele. Lakini pia wakati huo huo ni mwana wa Mungu kwa kuasiliwa, kama ambavyo alikuwa amemwahidi Daudi. Sasa kufika hapo nitaliacha limekaa hivyo. Nataka tuende kwenye historia mbili.
3: This is the BBC.
2: Moja kwenye Biblia, nyingine kwenye uelewa wa jumla ambao taifa la Israeli walikuwa nao kuhusu ujio wa Kristo. Wanatheolojia wanatufundisha na kutuambia kwamba injili ama habari njema kwa mara ya kwanza ilitangazwa katika Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15. Wanasema baada ya uasi wa Adamu na Eva, baada ya anguko, kama unakumbuka tena nikakuonyeshe pale Mwanzo 3:15.
3: This is the BBC. There are no programs on this channel at present.
2: Baada ya Mungu kumuliza Adamu mfanya nini, Adamu akasema ni mwanamke, mwanamke afanya nini, mwanamke akasema ni nyoka. Mungu anaongea tangu mstari wa 14 mpaka 15, na lenga mstari wa 15. Anasema Bwana Mungu akamwambia nyoka. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. 15. Nami nitaweka uadui kati yako, yani wewe nyoka, na huyo mwanamke ambaye mmeshirikiana naye kuleta uasi, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sasa nifanye mambo machache hapa. Kumbuka nyoka alishirikiana na mwanamke.
3: This is the BBC.
2: Na kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa lugha nyingine, mwanamke ndiye aliyekuwa wa kwanza kuacha kumwamini Mungu na akamwamini nyoka. Kumbuka Mwanzo 2:17, Mungu anamwambia Adamu, matunda ya kila mtu wa bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakayokula utakufa hakika. Mwanzo 3:4, Ibilisi anamwambia, angalia anavyomjibu mwanamke. Ama turudi kwenye mazungumzo yao. Mstari wa 2 mpaka ule wa 4. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini tuwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa hiyo mwanamke ana taarifa mbili zinazokinzana. Taarifa ya kwanza ni ya Mungu ambaye anasema mkila mtakufa hakika. Taarifa ya pili ni ya nyoka, yani Ibilisi, ambayo inasema mkila hamtakufa hakika.
3: There are no programs on this channel at present. Details of all our
2: services. Kwa hii maana yake ni ukimwamini mmoja, maana yake unasema huyo ni ndiye anayesema ukweli, na huyo ambaye haukumwamini unasema ni mwongo. Kwa swali linabakia kwa Eva, nataka ni drama, sinema ya kuigiza hapa, kwamba nataka uingie kwenye kichwa cha Eva, kwamba Mungu amesema mkila mtakufa hakika, nyoka shetani anasema mkila hamtakufa hakika. Ndani ya kichwa cha Eva ni hivi, mmoja hapa anasema ukweli, mwingine hapa anadanganya. Kwa lugha nyingine, mmoja hapa ni mkweli, mwingine hapa ni mwongo. Kwa swali linakuja, kati ya Mungu na Shetani, nani ni mkweli na nani ni mwongo? Kwa bahati mbaya, mwanamke anachagua moyoni mwake kuamini kwamba Mungu ni mwongo na Shetani ni mkweli. Na kinachomsukuma zaidi kukubaliana na Shetani ni kwa sababu ya milango mitano ya fahamu. Kwa anachukua tunda anakula. Na kwa maana anatangaza rasmi kwamba Mungu ni mwongo. Tatizo ambalo mpaka leo hii bado watu wanahangaika nalo, na hata kwenye kanisa bado tunahangaika nalo. Tunasema tunaamini kile ambacho Mungu amesema katika neno lake, mpaka pale milango mitano ya fahamu inapotuletea taarifa kinzani na kile ambacho Mungu anasema, alafu tunatawanyika. Tunachagua kwenda na taarifa milango mitano ya fahamu badala ya kwenda na Mungu, na kwa maana hiyo automatically tutakuwa tumetangaza kwamba Mungu ni mwongo. Sasa kitendo hicho cha kumita Mungu mwongo ndicho uasi. Kwa kila mara unavyokuwa haumwamini Mungu, maana yake ni kwamba una asi dhidi yake. Na kwa maana unatangaza kwamba Mungu ni mwongo. Kwa sasa ili Mungu kushughulika na hilo, kuhakikisha kwamba hajirudii tena, kwamba halitakaa tena. Kwa anasema Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. 15. Sasa nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa kitu cha kwanza Mungu anamwambia nyoka, kutakuwa hakuna maelewano baina ya wewe na mwanamke. Kutakuwa hakuna maelewano. Sasa sitaki kuongea sana, lakini kama umewahi kwenda kwenye mikutano ya injili ama umekwenda kwenye sehemu ambayo nguvu za Mungu zinadhihirika, umewahi kujiuliza kwa nini wanawake ndio wanasumbuliwa na mapepo zaidi kuliko wanaume? Ni kwa sababu ya huu adui hapa. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni hili, anasema mzao wa mwanamke atamponda Shetani kichwa, ama atamgonga kichwa, na Shetani atamgonga kisigino. Asema huo utakuponda kichwa. Kwa hiyo mzao mwanamke atakuponda kichwa, na wewe Shetani nyoka utamgonga kisigino. Kwa Mwanzo 3:15 ndo mwanzo wa injili, mwanzo wa Bwana Mungu kutangaza ujio wa Kristo. Kwa hiyo tangu wakati huo Shetani alikuwa anajua kwamba kuna masihi atakuja. Yuko mzao wa mwanamke ambaye atakuja, na huyu mzao wa mwanamke akija, maana yake ataniponda kichwa. Kuponda kichwa maana yake ni kwamba kusambaratisha ufalme wake, kusambaratisha utawala wake. Si rafiki, ukipigwa kichwa ndio habari yako imekwisha. Ndio maana kwa mfano unaona anapozaliwa Musa, ambaye ndo alitoa wana wa Israeli Misri ili kuwarudisha Kanaani ama kwenye maeneo ya Waamori, ibilisi anapaniki, anadhania huyo Musa ndiye Kristo. Kwa hiyo anaamuru watoto wote miaka miwili kurudi chini wauawe. Lakini anamkosa. Mwisho wa siku anakuwa ni Musa, sio Kristo. Lakini pia unaona wakati Bwana Yesu anazaliwa, Herode anaamuru watoto wote walio miaka miwili kurudi chini wauawe. Ni ibilisi yule yule. Kwa alimsukuma Farao aue watoto miaka miwili kurudi chini, baadaye akaja akamsukuma Herode aue watoto wa miaka miwili kurudi chini. Na vyote hivyo alikuwa anamtafuta Kristo, mzao wa huyu mwanamke ambaye ameambiwa atakapozaliwa, atakapokuja hapa duniani, ufalme wako utafikia mwisho. Utawala wako utafikia mwisho. Huu utapeli uliofanya wa kumrubuni Adamu na Eva ukachukua ufalme, ukasimika ufalme wako hapa duniani, ufalme wako utafikia mwisho. Manake anakuja mzao wa mwanamke ambaye ataisikia sauti yangu, ambaye hatanitii mimi, ambaye atatimiza mapenzi yangu na kuhakikisha kwamba ufalme wangu unarudi. Kwa ndo maana anasema hapo ndo ulikuwa mwanzo wa injili, mwanzo wa habari njema. Na of course unapokuja kusoma habari ya Abrahamu, anaambiwa tena mzao wako. Isaka naye anaambiwa mzao wako. Yakobo naye anaambiwa mzao wako. Story inaendelea mpaka anakuja Daudi. Sasa Daudi anakuja anaelezwa aliyoelezwa ambao tuliangalia. Najaribu kukupa chimbuko la kwamba kwa nini wanasema Yesu ni Kristo. Kristo ni nani? Kipindi kijacho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
5: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme.
6: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
7: Uzao mteule, mtu wa milki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: mafunzo ni dhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Karibu.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki. Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Bwana, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Usheshki mali Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
10: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
11: Ni muda mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizokuwa nazo. Kubwa zaidi ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club Crescent Shimagori ameweka wazi kuwa klabu hiyo inaandaa barua rasmi kwenda bodi ya ligi TPLB kutoa mapendekezo na maoni ya ushauri kuhusu mfumo mpya usaidizi wa video support. Wakati ya kijiri, kikosi cha wananchi Young Africa kipo ulingoni hivi sasa wakiwa pale katika uwanja wa KMC Complex wakiwa na cheza dhidi ya kikosi kile cha wanamaangushi Coastal Union kutoka Tanga wajaleo kurudi majali wa Coastal Charlie. Mpaka hivi sasa hali ni mbaya kulikweli washakufa chuma 4 bila na kiangalia dakika ni ya 77 na kibaya zaidi mchezaji wa Coastal Union tayari alishakula umeme dakika ya 48 kipindi cha pili msikilizaji. Kati ya kijiri taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha yule shirikisho la soka visoni Zanzibar limethibitisha mabadiliko ya mfumo wa ukataji wa tiketi kwa njia ya kidigitali ili kuwarahisishia mashabiki wa soka kukata tiketi kwa kutumia mfumo ule wa N-cards. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nura FM ni kuhusiana na kiungo wa kati wa Bayern Munich Jamal Musiala amegunduliwa kuwa na tatizo la mfumo wa kati wa neva mara baada ya kuanguka uwanjani kwa mara ya pili ndani ya siku nne. Konami Captain Rijun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Itakapotimu saa 2:55 nitakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Kwa hiyo una fursa ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas kwa shilingi 1000 tu. Huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano watakaoondoka na kila mmoja shilingi 2020. Kesho tunajua tena Ijumaa weekend inaanza kesho. Mambo yako mazuri kuanzia siku ya kesho.
1: Kujalali ya simu leo? Mambo vipi?
12: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
12: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obed nani?
12: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
12: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
12: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
12: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
12: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
12: ndio? Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
12: Nimeiona mheshimiwa.
1: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
12: 2020. Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
12: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
12: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
1: Obed Mkini?
12: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
12: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
12: Ndio.
1: Sasa hivi
12: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
12: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
12: Nina hilo Obed Mkini.
1: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
12: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
12: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
6: Katika Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mi na uchungu sana na Yanga, sana. Mwoni kunikoroficha Yanga, huyo mtu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde 2. Mi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga, hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
13: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
14: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
4: Busati la michezo.

0: Hello.
1: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nurupesa hapa. Wewe ni nani?
0: Unaongea na Gabriel Mfalike.
1: Gabriel Mfalike?
0: Ndio.
1: Unatoka wapi boss?
0: Mtwivila.
1: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
0: Mtwivila Magic Site.
1: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
0: Baba Levina, nafuatilia sana.
1: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
0: Mimi ilikuwa juzi.
1: Ukacheza?
0: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
1: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
0: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
1: Ina maana mwamala hujauona
0: Ndio naangalia naona message hapa kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
1: Si unatumia smartphone bosi?
0: Yeah.
1: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
0: Nimeona ni 8500.
1: Wanakata kidogo kwenye makato
0: sasa. Baada ya makato na nini?
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
3: Yes, bwana, dakika zikuwa zinatarada liko likweli msikilizaji wa Nuru FM, busati la michezo liko hewani, na nikukumbushe tu kuwa wakati napiga intro hapa Yanga alikuwa anaongoza chuma 4, lakini goli la 4 lile ambalo walifunga lilikuwa la offside, limekataliwa. Lakini Coastal Union wenyewe pia wanapata goli msikilizaji, inakuwa ni 3 kwa 1 sasa katika mechi ambayo inaendelea hivi sasa pale KMC Complex msikilizaji. Kwa hiyo wananchi wanaongoza goli 3-1 dhidi ya wana Maangush Coastal Union. Moja kwa moja nikujuze tu kwamba mechi ya mapema kabisa ambayo ilipigwa siku ya leo ilikuwa inawakutanisha kikosi kile cha Polisi Tanzania, walikuwa wanacheza dhidi ya timu ile ya JKT Tanzania. Polisi Tanzania kaweza kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Maafande wa polisi wakiweza kuwapigisha kwata wanajeshi. JKT polisi wanafikisha alama 4 mpaka nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini Coastal Union dhofli hali bado wanazidi kuburuza mkia, michezo miwili kama mechi tabakia hivi huenda akawa yuko kule mkiani, manake atakuwa amepoteza michezo miwili ya kwanza ambayo ameanza kucheza. Baadaye saa 3 usiku kutakuwa kuna mchezo mkali kati ya kikosi kile cha wanalambalamba Azam FC, wao watacheza dhidi ya TRA United pale Chamazi Complex. Sasa wakati ligi kuu Tanzania bara ikizidi kushika kasi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Crescent Magori ameweka wazi kwa klabu hiyo inaandaa barua rasmi kwenda bodi ya ligi TPLB kutoa mapendekezo na maoni na ushauri kuhusu mfumo mpya wa usaidizi wa video support. Magori ameeleza kuwa benchi la ufundi na uongozi wamebaini maeneo kadhaa yanayohitaji pia maboresho ya haraka kwenye teknolojia hiyo mpya ili kuongeza haki na ufanisi wakati wa maamuzi uwanjani. Ingawa hakutaka kuweka wazi kasoro hizo kwa sasa, Magori amesisitiza kuwa hoja zote Simba zitawasilishwa kwa njia ya maandishi kwa mamlaka husika. Ukiangalia video supports imeweza kuadhibu Simba kwa wachezaji wawili kupata kadi nyekundu.
4: Kuna vitu tumeviobserve kama klabu, tutaandika kwa bodi ya ligi kwenye hii system mpya ya video support. Tutatoa mapendekezo yetu kwamba kuna vitu fulani pia inabidi viboreshwe zaidi kwenye mfumo huu. Kwa hiyo tutaandikia watu wa ligi na tutatoa maoni yetu jinsi ya kufanya bora zaidi kuliko hivi sasa. Siwezi kusema tayandika kwenye barua yetu. Inazidi kwa sababu mechi mbili zote tumepata red card, lakini tumepata pointi 6 ugenini. Ni mwanzo mzuri, hatuwezi kulalamika wala tuwezi kulaumu. Ni mwanzo mzuri, na wasi wanachama wapenzi wa Simba wao na timu yao, mapambano makubwa zaidi. Pre-season ilikuwa fupi, kwa hiyo siku inavyokwenda timu inazidi kwenda juu, inaongeza utimamu wa mwili, inazidi kwenda juu. Hayo yote ni mapito tu, yatapita na tutabakia salama. Mechi ngumu, hakuna mechi ya wewe ambayo ni rahisi. Na Singida ni timu kubwa, iko namba 4 mwaka jana, mwaka juzi. Kwa hiyo tunategemea mechi ngumu zaidi, lakini tutapambana kutafuta pointi 3.
3: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Crescent Magori kuhusu kupeleka mapendekezo ya maboresho ya mfumo wa teknolojia ya football video support FVS, na hajaweka wazi wapi ambapo watatoa maboresho, lakini wataandika wanasema kupitia barua yao ambayo itaelekea kuna kobodi ya ligi. Haya, asante kwa meseji zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio kupitia 0766744292. Hili ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Sasa nikukumbushe tu kuwa soka loto bwana haikuachi, kwa sababu hutakiwi kupitwa na mechi kali za leo. Hela ipo Betika. Jipigie maokoto kimya kimya kubashiri zama pale, andika www.betika.co.tz. Kama una smartphone yako unaingia pale kwenye browser kwa ajili ya kuandika www.betika.co.tz, lakini kama unatumia simu ya kawaida, hata kama ni kiswaswadu tunasema, basi unaweza kupiga na kubeti na kutengeneza mkekako kibabe. Ukapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, kwa sababu mzigoni wapo Benfica, Ajax, Karabag, FK, lakini pia wako Itafe, Monaco, Rangers. Tunasema huu ni mkwanja wa wazi kabisa, weka dau uweze kupiga miji hela siku ya leo, msikilizaji. Kwa hiyo changamkia fursa. Jana kuna watu kadhaa pia ambao waliweza kujishindia fedha kupitia Betika. Odds zipo za kutosha. Kwa hiyo Betika ndio chumba pekee ambalo lina odds nyingi. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha tu kuwa unaweza kaweka fedha zako kupitia akaunti yako ya Betika. Ni rahisi kwa kubonyeza menyu ya mtandao husika, kama ni Airtel Money, Halopesa, M-Pesa au Mix by Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utachagua nambari ya malipo. Nambari ya malipo utachagua, utaandika 54 54 54. Narudia 54 54 54. Hiyo ndio nambari ya malipo, au nikisema 545 454. Fanya hivyo, alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Utabashiri sasa kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Utachagua namba 2 kufanya ubashiri, kisha utachagua mechi kali za leo upige hela. Ushindi ni ukishinda tu, papo hapo unapokea malipo yako, kwa sababu Betika ndio chaguo lile la mabingwa, msikilizaji. Na leo kuna mechi kali sana ambazo zimeweza kuchezwa na kuna ambazo zimeweza kutamatika pia, msikilizaji. Mechi zile za Major League MLS mechi zimepigwa kule, lakini mechi ambazo zinaendelea pia za UEFA Qualifications League, kuna michezo ambayo itapigwa pia baadaye. Kwa hiyo unaweza kutengeneza mkeka wako, mambo yatakuwa ni mazuri kweli kweli, msikilizaji. Alikuwa anauliza hapa Yanga kashinda ngapi, bado dakika ni ya 89, Yanga anaongoza goli 3-1 dhidi ya Wanamaangushi Coastal Union, wagoswa ndima ndugu zangu hao kutoka Tanga waje leo kurudi majaliwa. Bwana, nikukumbushe tu kuwa Simba pia, klabu ya Simba leo hii wameanza safari ya kuelekea kule katika mji wa Singida, ambapo watacheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Singida Black Stars, mechi ambayo itapigwa tarehe 22 kesho kutwa Jumamosi. Simba inatoka kanda ya ziwa ikiwa imechukua alama 6 katika mechi mbili zilizocheza, sasa inazitafuta alama nyingine katika kanda ya kati, ambako itakaribishwa na Singida Black Stars tarehe 22 kwenye uwanja wa Airtel Stadium saa 12 kamili jioni, msikilizaji. Lakini wakati wakielekea huko, Ahmed Ali ambaye ni msemaji wa Simba aliweza kuelezea sifa za X-Factor wao Ismail Mgunda, ambao aliweza kumsajili katika dirisha hili, wakisema ni zaidi ya mshambuliaji.
5: Kitu ambacho amekidisplay Ismail Mgunda, cha kwanza ni footwork, namna ambavyo mali inakaa mguuni. Ana uwezo wa kuchukua, ana uwezo wa kukokota, ana uwezo wa kuihold ile mali ya kaificha kama benki kuu inavyoficha fedha za Watanzania, akaitunza vizuri na mtu asiweze kuibobu. Huyo ni Ismail Mgunda, lakini ana uwezo wa kuondoka na mali. Movement yake with the ball ni ya kiwango cha hali ya juu mno. Atakaposogea hatua moja mbili na akapata upenyo, uwezo wake wa kupiga, uwezo wake wa kushuti ni ya kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Juzi tumecheza mechi Kaitaba, unakumbuka kuna muda wote lilipigwa shuti kutoka nje? Jibu lake ni hapana. Maana yake ni kwamba ndani ya timu yetu tumeongeza mtu ambaye anaongeza jambo jingine bora kwenye eneo la ushambuliaji, kwa maana ya kushoot from the distance. Huyo ni Ismail Mgunda. Lakini juu anakwenda hewani, mali zikipigwa ana uwezo wa kusafiri kwenda hewani kwenda kucheza vichwa. Kwa hiyo ni anaweza kwenda mbali, yani kutoka hapa chini kwenye usawa wa bahari anaweza kuruka mpaka mita 12 kuja juu kwa ajili ya kuifuata mali. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekamilika. Inawezekana asiwe na profile kubwa sana ya kutisha, lakini haiwezi kuwa bahati mbaya. Mtu amecheza IS Vita Club, mtu amecheza Mabotswana huko, mtu ameitwa timu ya taifa Tanzania, haiwezi kuwa bahati mbaya. Ngunda ana kitu, inahitaji jicho la kitaalamu kubaini hicho kitu, na hicho kitu inawezekana kikawa ni kidogo, lakini kwa kufika Simba kile kitu kinaongezewa thamani, kinaongezewa ubora, anaongezewa kujiamini, na hatimaye anakwenda kufanya kazi yake pasaba. Sababu amekuja timu kubwa yenye pressure na matarajio makubwa, lakini yenye wataalamu wengi ambao wana uwezo wa kumpika Ismail Mgunda na akafanya kazi yake pasaba. Lakini Mgunda Ismail na DNA ya ushambuliaji. Ukienda China, ukisikia Li, unarudisha nyuma ushindi. Dunia yote mimi nimeimaliza hii. Ukienda China, ukikuta mtu anaitwa Li, unajua tu huyo ni mtu wa karate.
6: Jet Li,
5: Bruce Lee, Brandon Lee.
6: Sio
5: anahusiana nini? Zungumza DNA ya kazi, ushindi. Kwa hiyo ana DNA ya ushambuliaji. Tanzania hii ukisikia mtu Mgunda, huyo mtu ana DNA ya ushambuliaji.
3: Yes, ya bwana, umeweza kumsikia Ahmed Ali ambaye ni afisa habari wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Amezungumza kuhusu X Factor wao. Kila mtu anatamba na X Factor wake. Sasa wakati wao kaendelea kutamba na X Factor wako, Vodacom na wao pia wanatamba kwa sababu wana huduma kedekede ambazo wanazitoa kupitia mtandao super wa Vodacom. Kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, ndio maana wanakupatia malengo ambayo ni ya ziada. Unaweza kupiga simu ukiwa na line yako ya Vodacom, unaweza kutumia MB na kujua bei za masoko kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia kupitia MB zako unaweza kudownload picha, kudownload video na kutuma kwa wakati kwa sababu mtandao uko faster sana. Kwa hiyo pata line yako ya Vodacom kupitia duka lolote la Vodacom lililo karibu nao, au fika kwa wakala aliye karibu nao uweze kujipatia line yako ya mtandao super wa Vodacom. Sikilizaje bwana, wakati ya kijiri sasa, kuna mtu hapa alikuwa anauliza kuhusiana na Simba anacheza lini. Simba anacheza tarehe 22 kesho kutwa, na leo hii alishaondoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuelekea kule katika mkoa ule wa Singida. Naona kikosi cha wananchi Young Africa wanaongoza goli 4 kwa 1. Shughuli ni nzito kwa kweli. Goli 4 kwa 1, msikilizaji, dakika za magharibi ya roho. Coastal Union wanaadhibiwa, wanakutana na Zama tunasema. Kwa hiyo shughuli ni nzito kwa kweli. Nasema Ahmed Ali aache maneno, mchezaji gani huyo umemtoa Mashujaa alafu unasema ni mkali? Kwani Dumbia ulisemaje anaitwa Nasibu Lubava? Nikushukuru pia kwa meseji yako Nasibu Lubava kutokea Igoole. Anasema Ahmed Ali alimsifia pia Dumbia kilichotokea. Haya. Haya bwana, naona magoli yanafungwa na kukataliwa, yanafungwa na kukataliwa, hatari sana. Lakini ndio hivyo, wananchi tayari mechi imeweza kutamatika. Mechi imetamatika kashinda chuma 4-1. Haya, anasema anaitwa Abel Nego kutokea Limba. Simba anacheza lini tena? Nimeshakujuza. Anasema alipata kadi nyekundu kwenye mechi ya Simba nani? Simba mchezaji wao wa kwanza alipo kadi nyekundu katika mechi ya kwanza alikuwa ni Duchu. Katika mechi ya pili alikuwa ni Jabbar. Aliweza kupewa pia kadi nyekundu. Kwa hiyo hayo ndio yaliojiri. Anasema Coast wanakamia sana wakutana na Simba. Haya, asante sana Azizi Ki. Yu timu gani? Elisha kutokea Pawaga Mkubire. Haya bwana Azizi Ki ni mwananchi bwana. Tutarejea hapa msikilizaji wa Nuru FM kwa tulipe bili. Kumbuka hili ni Busati la Michezo.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai, tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Flavio Nuru FM, busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
1: Busati la michezo.
2: Yes, bwana, nikukumbushe tu kuwa baadaye kuna maokoto ya Nuru Pesa. Kupitia 1000 yako huenda ukawa ni miongoni mwa washindi utakaoondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Airtel M-Pesa, kwa maana Airtel Money, M-Pesa, Mixx by Yas, Halo Pesa, unaweza kacheza msikilizaji, mambo kama mazuri. Bwana, shirikisho la soka kule visoni Zanzibar ZFF limethibitisha mabadiliko ya mfumo ukataji wa tiketi kwa njia ya kidijitali ili kuwarahisishia mashabiki wa soka kukata tiketi kwa kutumia mfumo ule wa N-Cards. Afisa habari wa ZFF Mohamed Kabwanga ameweka wazi kwa mabadiliko hayo na utaratibu mpya utaanza katika mechi ya ngao ya jamii itakayokutanisha KVZ na KMKM kule visoni Zanzibar Agosti 23 mwaka huu. Anasema vipi, mechi imeishaje? Mechi imeisha, Yanga kashinda chuma 4-1. Anasema tunashukuru TFF kwa kuboresha mpira wetu, kwani kadri siku zinavyozidi kwenda mambo yanazidi kunoga katika ligi yetu. Amini Msakwa yuko Iringa mjini, anaitwa Lusana Sofi kutoka hapa Waga. Kwani Real Madrid anamtaka mchezaji gani kutoka Arsenal? Madrid anamtaka pia Martin Zubimendi, anahusishwa kule. Wanataka kuboresha eneo lao lile la kiungo. Wakati ya kijiri msikilizaji, kuna taarifa kuhusiana na kaimu kocha wa Simba Queens Mohamed Mrisho na Javi. Amesema mechi mbili za kirafiki ambazo walizicheza kule nchini Kenya zimewapa picha ya eneo maeneo ambayo wanatakiwa kuyafanyia kazi kabla ya kuanza kwa mashindano yale ya Sekafa kufuzu ligi ya mabingwa ambayo yataanza kutimwa vumbi siku ya kesho kule nchini Rwanda. Simba Queens ipo nchini Kenya kwa ajili ya michuano hiyo huku kwa ajili ya maandalizi ya michuano hiyo huku pia ikitumia vima mechi za kirafiki kupima hali ya kikosi chake kabla ya kuanza kwa maandalizi ya msimu mpya. Na Mrisho na amesema swala la utimamu wa mwili ni moja ya maeneo ambayo anayafanyia kazi kwa nguvu ili kuhakikisha wachezaji wanafikia viwango vinavyohitajika kwenye siku mbili zilizobaki kabla ya kuingia kwenye mashindano hayo. Na mbali na utimamu wa mwili, kocha huyo amesema kuwa bado kazi ya kutengeneza muunganiko wa timu, jambo ambalo amelielezea kwa ni miongoni mwa mambo makubwa yaliyobaki kabla ya kwanza katika michuano hiyo kule nchini Rwanda. Na timu hiyo kumbuka imepangwa kundi C pamoja na Kenya Police Bullets ya Kenya, Top Girls ya Burundi, huku kundi A likiwa na timu ile ya Rayon Sports ya Rwanda, Yei Giants ya Sudan, Mafunzo ya Visoni Zanzibar na Dendeni ya Eritrea. Kundi B lipo na CBE ya Ethiopia, Kawempe Ladies ya Uganda pamoja na Ujeko ya kule nchini Djibouti. Eddie Javike kutokea Mafinga mjini anasema kiukweli Yanga hii anasema watu wajipange. Anasema Ramadhani kutokea Itona, Nuru FM ni zaidi ya mwanga. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya busati la michezo. Bwana, tunakushukuru sana, hao ndio ambao wanatufanya tuendelee kufurahia kusikika na kuweza kutamba kokote pale ambako unaendelea kutufuatilia msikilizaji. Sasa ni kukumbushe tu kuwa mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja, lakini hili bado lipo. Katika enzi za kale Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Katika enzi za tano mpaka sasa bado lipo, yani linatamba vizazi vyote kuanzia mwaka 47 millennials. Sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha. Sasa kama umeshagundua nazungumzia nini, hili ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, kwa maana ya binder ya aluminium pamoja na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dum kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, lakini pia ni mapana zaidi, hivyo hutumia mabati machache kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dum unapata warranty card ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Inapatikana kirahisi na nchi nzima kupitia mawakala wale ambao wapo wa Alaf. Msikilizaji, ukiwezeka mara moja tu unakuwa umewezeka. Sasa unaweza kupiga simu kupitia nambari ya 0800 75 01 94.
3: Kwenye laini ya simu, halo. Mambo vipi?
4: Safi, kwema.
3: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
3: Obedi nani?
4: Mkini.
3: Kutoka Isakalilo?
4: Ndio.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
4: Nimeanza jana asubuhi.
3: Umeanza jana asubuhi kucheza?
4: Ndio.
3: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
4: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
3: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
4: Ndio.
3: Umeangalia simu yako bosi?
4: Nimeiona mheshimiwa.
3: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
4: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
3: Uko Isakalilo sehemu gani?
4: Isakalilo stendi ya zamani.
3: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
4: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
3: Obedi Mkini?
4: Ndio.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapoa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
4: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
3: Ulijua utapeli eti?
4: Ndio.
3: Sasa hivi
4: nashukuru sana mheshimiwa.
3: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
4: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
3: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
4: Nina hilo Obedi Mkini.
3: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
4: Asante sana.
3: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
4: Haya, nashukuru sana.
3: Shukrani sana.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari
6: nawakuta.
5: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
6: Lazima wakufuate.
5: Ndio maana yake.
7: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
8: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen.
2: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Fiston Kalala Mayele, ambaye ni mchezaji wa zamani wa wananchi Young Africa, ametambulishwa rasmi kama mchezaji mpya wa klabu ya Al Ahly Tripoli nchini Libya kwa mkataba wa miaka 2 akitokea Pyramids ya Misri. Nyota huyo kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipokelewa kwa shangwe kubwa na umati wa mashabiki wa klabu hiyo alipofika kambini na kwenye uwanja ule wa mazoezi wa timu hiyo, msikilizaji. Kwa hiyo yupo kule hivi sasa. Wakati ya kijiri tulishuhudia siku ya jana pia klabu ya FC Barcelona kichomoza na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya National Ahli ya Misri na kutoa kombe lile la Joanna Gamper Trophy katika mchezo wa kirafiki wa tamasha la 61 la Estrella Damm Gamper uliopigwa pale dimba la Camp Nou Spotify. Kwa hiyo Barcelona hutumia fly hiyo kila mwaka kabla ya kuanza kwa msimu kama jukwaa la kuwatambulisha wachezaji wao wapya na kikosi chake kitakachocheza msimu mpya mbele ya mashabiki wao wa nyumbani, msikilizaji. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kilijiri siku ya jana. Kati ya kijiri pia kuna taarifa ambayo si nzuri kwa mashabiki wa Bayern Munich, Jamal Musiala ambaye amekuwa kidondoka. Kwa hiyo amepata tatizo la mfumo wakati wa neva mara baada ya kuanguka uwanjani mara ya pili ndani ya siku 4. Mchezaji huyo mwenye miaka 23 alianguka dakika 6 baada ya kuingia kama mchezaji wa akiba kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Heidenheim ambapo Bayern Munich ilishinda goli 4-2. Musiala ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Ujerumani pia alianguka Jumamosi wakati Bayern Munich iliposhinda goli 3-1 dhidi ya RB Leipzig katika mchezo wa kirafiki. Kupitia mtandao wa Instagram amesema amegundulika na hali inayoweza kusababisha mtu kupoteza fahamu kwa muda mfupi, kutotambua pia kinachoendelea au kuonekana kama ameganda kwa sekunde chache, na ameongeza kuwa anafahamu tatizo hilo linaweza kuonekana kama la kutisha mwanzoni lakini kwa sasa ni sehemu ya maisha yake ya kila siku na ameanza kupata matibabu. Tayari ameshacheza mechi 231 akiwa na Bayern Munich, akikosa mechi 6 msimu uliopita baada ya kuvunjika kifundo. Alikosa miezi 6 msimu uliopita baada ya kuvunjika kifundo cha mguu kwenye michuano ile ya klabu cup. Lakini amerejea baadaye na kuichezea Ujerumani pia kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Bwana, wakati ya kijiri pia kuna taarifa juu ya klabu ya Liverpool imeanza kusukuma dili la kumsajili winga wa PSG Bradley Barcola. Lakini bado kuna tofauti kuhusu thamani yake. PSG inataka pound milioni 145 wakati Liverpool wako tayari kutoa pound milioni 120. Tofauti ya pound milioni 25 imekuwa ni kikwazo kikubwa katika dili na katika mazungumzo ya klabu hizo zote mbili. Na ukiangalia pia hapo awali pia Arsenal na wenyewe pia walikuwa wanamnyapia mchezaji huyo, msikilizaji. Bwana, mechi kumeshaanza kuchangamka. Leo kule nchini Hispania pia kuna mchezo kati ya Rayo dhidi ya Deportivo Alaves. Wakati michezo ile ya kuwania kufuzu UEFA Conference League. Lakini pia Europa League inazidi kushika kasi. Ambapo kuna michezo ambayo imetamatika. Salzburg kamtungua Milbay, wakati Besiktas anaongoza goli 2-2 dhidi ya Kauno. Lakini pia kuna michezo pia baada ya CSKA Sofia dhidi ya Ofi Krete, lakini pia Zvezda atacheza dhidi ya Victoria Plzen, bila kusahau Benfica atacheza dhidi ya AGF. Hii ni michezo ile kwa upande wa Europa, kusaka tiketi ya kushiriki Europa. Kwenye upande wa kwa upande ule wa UEFA Conference League, Getafe pia baadaye atacheza, Rangers saa 3:45 pia atacheza. Kuna michezo pia ambayo inaweza kukupatia pia mokoto, msikilizaji, ukibeti na Soka Loto. Mechi 5 mpaka 15 unatengeneza mkeka ule wa kidijitali.
6: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
9: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Yes, bwana, tayari washindi wa Nuru Pesa wameshapatikana hapa. Washindi takriban 5, kila mmoja amevuna shilingi 20,000. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0762 inaishia na 36. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0654 inaishia na 92. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0789 inaishia na 08. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0616 inaishia na 19. Anatukamilisha listi nambari yake ni 0796 inaishia na 32. Bwana, singa tuondoke hapa, tupishe vipindi vinavyoendelea. Langu jina Captain Rajun Hafidh Ali, siku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Satano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Tunakutana tena wakati mwingine msikilizaji baada ya kwa tumemalizana katika kipindi cha Kiyoyoz jioni ya leo. Lakini pia unanisikiliza vyema ndani ya kipindi cha Mitetema ya Afrika. Jina langu naitwa God Love Michael. Nina furaha na ninajisikia amani na baraka kubwa sana kuweza kukaribisha msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa ambayo mnatupata kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM. Karibu sana. Utakuwa na mimi mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya. Kimsingi tunakuwa tuna vipindi maalum, burudani, simulizi, lakini pia tuna mikasa mbalimbali ambayo inahusisha watu ambao wamepita katika changamoto mbalimbali. Lakini kila Alhamis inapotimia saa 2 kamili tunakuwa naye mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani, ambapo sasa leo siku ya tarehe 20 mwezi wa 8 imedondokea siku ya Alhamis. Bastari yuko hapa akiwa ameongozana na moja kati ya vijana ambao wanaendelea kuhudumu ndani ya kanisa la Redeemed Gospel Church ambao makao makuu ni hapa Iringa, ndio mchungaji.
1: Yeah.
0: Lakini pia wanavyo vituo mbalimbali kama pale Ilula.
1: Ilula.
0: Yes.
1: Mafinga.
0: Mafinga.
1: Morogoro.
0: Morogoro
1: na sehemu zingine nyingi sana.
0: Ndio. Na sasa amerejea nadhani leo ulienda Mafinga?
1: Mafinga ndio.
0: Na nimesikia unasema da bwana ile barabara mpaka tuzunguke Tagamenda.
1: Kuna mbali.
0: Huduma zinakuwa zina changamoto
1: kidogo. Nizoezi leo kidogo nisije.
0: Nika mzunguko fulani ka refu.
1: Kilometa kama 4 au 5 hivi.
0: Zimeongezeka.
1: Zimeongezeka.
0: Lakini si ndio huduma?
1: Lakini kwa ajili ya huduma hakuna ukata tamaa.
0: Maana nilivyosikia

0: anasema bwana da Tagamenda, nikasema sasa mtumishi wa Mungu Rula Tagamenda ulienda kufanya nini? Kumbe
1: ndio njia.
0: Ukiona kutoka Mafinga lakini.
1: Kutoka Mafinga unaingia Tagamenda unakuja hivi
0: ile njia ya Kolkosi.
1: Kuna pikipiki lakini napita hapa kwenye daraja la chuma hili.
0: Lakini pale sio rasmi mtumishi wa Mungu.
1: Sawa, sio rasmi lakini kwa ajili ya kubania mafuta.
0: Jana wataalamu na vyombo vimesema pale bwana sio rasmi. Kwa sasa nitakimbia haraka nikisikia bwana mtumishi kakamata
1: bwana. Bwana tumeambiwa tukifike pale tusipande tukokote.
0: Pale unako umekokota?
1: Nimekokota sijapanda.
0: I say hongera sana.
1: Nimepita kihalali kabisa. Sijatumia
0: njia. Sijavunja sheria.
1: Sijavunja sheria.
0: Nikajua umepanda nikasema
1: no.
0: Lakini mara nyingi watumishi wa Mungu
1: sheria iliyoko pale kwamba ukishafika pale usipande kwa ajili ya zile
0: yale mbao, zile mbao kidogo hazina
1: stamina, kwa hiyo zinavunjika. Kwa pale mimi nimekokota pale.
0: Umekokota kutoka barabara.
1: Nimefuata sheria.
0: Pole sana.
1: Nashukuru Mungu, lakini pia ni mambo ya maendeleo.
0: Ya maendeleo.
1: Maendeleo huwa yanakuwa na gharama zake pia.
0: Sawa. Baadhi ya watu huisubiri siku ya leo pindi ambapo wanajua kabisa ni ratiba ya mchungaji Mwani. Basi nikukaribishe kwa wakati huu, niwakaribishe.
1: Amen.
0: Mweze kutupa kila ambacho umetuandalia leo.
1: Karibu. Kama kawaida tunaitwa kanisa la Redeemed Gospel Church kutoka makao makuu kwa hapa. Makao makuu yetu ni Ilula, lakini tuko pia Pairinga, tuko Kidabaga pale kwa mtumishi wa Mungu Elisa Swarehe, lakini pia tupo pale Mafinga, mtumishi wa Mungu Yohana Shikalile, Musa Shikalile yuko pale Kinyanambo C. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana kwa sababu sasa ni wakati mzuri wa baraka za Mungu, hususan kwa wale ambao umetegea Nuru FM kutusikiliza kile ambacho tunakuletea usiku wa leo. Na ningependa nitoe dakika moja kwa ajili ya maelekezo kwa hapa mjini Iringa, kanisa letu linapatikana wapi. Hebu nikupe dakika moja kijana wangu Paulo uweze kuelezea RGC hapa Iringa mjini tunapatikana wapi.
2: Bwana asifiwe ndugu msikilizaji. Kwa majina yangu naitwa Paulo Bruno Kimbe, nimeokoka na mpenda Yesu, naabudu katika kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana Kigamboni kwa hapa ambaye uko Iringa mjini. Unakuja stendi ya zamani hapa, unaulizia bajaji za kwenda Don Bosco. Utasema nashuka njia panda kanisa la Lutheran KKT Huruma Center. Utakaposhuka pale utakutana na barabara ya vumbi ambayo inaelekea kanisa la Lutheran. Utanyoka na barabara moja kwa moja, na mbele yake kidogo utakutana na kakuna kidogo, ndipo tuna kanisa letu hapo hapo na mabudu Mungu. Na siku ya Alhamisi tunayo ibada pale. Ibada yetu inaanza saa 10 mpaka saa 12. Na siku ya Jumapili ibada yetu inaanza saa 3 kamili na hadi saa 7. Tunakaribisha ndugu yote msikilizaji. Inawezekana na mgonjwa, inawezekana una shida mbalimbali. Njoo tunakaribisha tena pale. Sisi hatuna gharama yoyote, hatutozi yoyote. Unakaribishwa ili uweze kumuona Mungu, ili aweze kukuponya, ili aweze kuondolea shida yako yote. Ubarikiwe, amen.
1: Amen, asante kwa maelekezo. Ninaamini kabisa umeeleweka. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninasema ni asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye muda huu ametegea Nuru FM. Mwingine anatusikiliza lakini kiafya hayuko vizuri, mwingine kiuchumi hayuko vizuri. Mungu pekee, ninaomba ukaingilie maisha ya huyu msikilizaji ambaye muda huu anatusikiliza. Neema yako ikapate kumzukia baba yule, mama, kijana, kila mtu anayetusikiliza muda huu na wakati huu, aweze kubarikiwa. Ikiwa ni uponyaji, apokee uponyaji. Ikiwa ni eneo la uchumi limekaa vibaya, neema ya kimungu ikawe juu yako na uchumi uweze kukaa vizuri. Na likamata anga la Iringa, ikiwa kuna adui ambaye alikuwa amelitanda anga kwa makusudi ya kufanya uharibifu, ninakemea kila udhaifu, kila nguvu za giza katika jina la Yesu zikapate kunyamaza. Nami najiweka kwako, e Bwana wa majeshi, nitumie vile upendavyo kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Leo kama ambavyo nimeweza kutambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani. wa kanisa la Redeemed Gospel Church, kwa kifupi tunaita RGC. Na imekuwa ni siku nyingine njema sana iliyopata kibali kikubwa mbele za Mungu, hususan kwa ajili yako wewe unayetusikiliza muda huu. Hebu niongee na wewe ambaye yamkini umebahatika umefungua redio ndio kwanza unakutana kipindi hiki. Nataka nikuhakikishie kabla tujaweza kuondoka mahali hapa, Mungu atakuwa amefanya kitu kwa ajili yako. Kinachotakiwa kwako, hebu liamini hili neno ambalo nakwenda kulileta kwako. Hili neno utakapokusikiliza halitakuacha hivi hivi. Litasababisha uponyaji wa maisha yako kiafya na kiroho, kimwili na kiroho. Mungu anaenda kufanya kitu. Nataka nisome Biblia kitabu cha Mathayo sura ya 14. Mathayo sura ya 14, nitasoma mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 30. Maandiko yanasema wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema, ni kweli ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Mstari wa 28. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akasema, Bwana, niokoe. Akapiga yowe akasema, Bwana, niokoe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Niongeze kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya 6 mstari wa 6. Anasema mtu wa Mungu akasema, kiliangukia wapi? Akamuonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitoa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Biblia inaelezea namna ambavyo Petro aliweza kutembea juu ya maji. Lakini pia kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6 maandiko yanasema hawa watu wa Mungu walikuwa wakifanya kazi eneo ambalo lilikuwa karibu na mto. Mtu mmoja alikuwa ameazima shoka kwa ajili ya kukata miti. Ile shoka alikuwa la kwake, lakini bahati mbaya kile chuma ambacho ndio shoka yenyewe kikachomoka kwenye mpini kikatumbukia kwenye maji. Lakini mtumishi wa Mungu Nabii Elisha akaamuru kupitia ufunuo ambao Mungu alimpa wa kutupa kijiti, shoka lile likaelea. Ninakuletea ujumbe wa leo ya kwamba Mungu anaweza kukuinua. Mungu anaweza kukutembeza hata juu ya maji. Kinachotakiwa ambacho nitakizungumza usiku wa leo ni kuepuka roho ya hofu. Hofu inapoingia kwenye maisha, kwa vyovyote vile itakusababishia mambo yako yawe vibaya. Sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa kwenye chombo, walimwacha Yesu ngambo nyingine wakatangulia. Wakiwa katika kile chombo, baadaye wakaona mtu anakuja akitembea juu ya maji. Wanafunzi wa Yesu walidhani labda ni pepo, wakaogopa. Lakini Yesu akamwambia, msiogope. Maandiko yanasema wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Lakini Yesu akawaondoa hofu, akaambia msiogope. Mara Yesu anasema kanena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi. Petro katika wanafunzi wa Yesu alikuwa ni miongoni mwa watu wa dadisi, akamwambia Yesu, kama ni wewe, ebu niruhusu niweze kuja mahali ulipo. Haleluya. Yesu akasema njoo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo Petro kwa udadisi ambao alikuwa nao anatufundisha vitu vingi sana. Ingawaje kuna wakati tunaweza kumuona kama alikuwa ni korofi fulani, lakini sisi leo tunajifunza mambo mengi kupitia Petro. Petro alikuwa ni mtu wa kuthubutu kufanya kitu. Kwa Petro maandiko yanasema akatembea juu ya maji. Akathubutu akatembea juu ya maji. Na muda huu wakati Petro alipokuwa akitembea kwenye maji, bila shaka Petro alikuwa akimtazama Yesu ambaye alimwambia njoo. Kwa hiyo Petro aliweza kutembea hatua kadhaa. Maandiko hayatuambii alitembea hatua ngapi, lakini maandiko yanasema alitembea katika maji. Hiki kilikuwa ni kitu ambacho kibinadamu hakiwezekani. Ilikuwa sio rahisi, na naamini hata wanafunzi wale wengine ambao walibaki kwenye chombo walitegemea Petro pale palikuwa ndio mwisho wa maisha yake. Lakini Petro kwa muda ule alikuwa hatazami maji. Kwa muda ule Petro alikuwa akimtazama yeye aliyemwita kwamba njoo. Unaona, alikuwa akimtazama Yesu. Na wakati Petro alipokuwa akimtazama Yesu, mawazo yake hayakuwa kwenye maji. Alikuwa hafikirii kwamba yuko kwenye maji, ila alikuwa amejielekeza kwa Yesu ambaye alimwambia njoo. Maandiko yanasema lakini baadaye Petro akaona upepo. Alipoona upepo, Petro akaogopa. Asa, lakini Petro alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Hofu ilipoingia, manake Petro, upepo ulipoanza kuvuma, ule upepo ulimfanya Petro asimwangalie Yesu, badala yake aanze kuyaangalia maji. Maandiko inasema Petro mara tu alipoanza kuangalia maji na ule upepo, maandiko yanasema akaanza kuzama. Bwana Yesu atusaidie.
2: Amen.
1: Akaanza kuzama. Kwa hiyo Petro tayari hofu ilipoingia, maisha yake yakaanza kuwa katika hali ya hatari. Lakini ninachompenda Petro, wakati anaanza kuzama, Petro hakunyamaza. Petro hakunyamaza, maandiko yanasema akamwita Yesu. Alipomwita Yesu, na Yesu hakumnyamazia. Yesu akamuokoa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Mara nyingi sana kinachotutia hofu wanadamu duniani ni maisha. Maisha yanapokuwa hayaendi sambamba na matakwa ya kibinadamu vile ulifikiria wewe, unajua hofu huwa inaanza kuingia pale. Bwana amenituma niseme na wewe usiku wa leo ya kwamba inatakiwa kumtazama Kristo, yeye ambaye ndiye yote katika yote. Wanafunzi wa Yesu walimuona Yesu akitembea kwenye maji. Na Petro naye alitembea kwa sehemu fulani, lakini imana Petro kama asingeogopa ule upepo ambao ulivuma, bila shaka asingezama, angetembea mpaka mahali ambapo Yesu alikuwepo. Lakini Petro alipoogopa, Petro hofu ilipomuingia, macho yake akayaondoa kwa Yesu, akaanza kuangalia mazingira aliyopo. Badala ya kumwangalia Yesu, akaanza kuangalia mazingira, na ndipo maandiko yananiambia Petro akaanza kuzama. Lakini Petro, kwa kuwa alikuwa ni mtu ambaye makini sana, kabla hajazama, maandiko yanasema alimwita Yesu Kristo. Usiku wa leo inawezekana ninaongea na watu, hususan jamii ya watu ambao wameokoka, umeokoka miaka mingi sana na umeishi pamoja na Kristo kwa miaka kadhaa, lakini umefika mahali fulani maisha yako unaona yanaanza kuzama. Mipango yako inaanza kuzama. Vitu mbalimbali haviendi sambamba na vile ulitaka na vile ulikusudia. Kuna upepo umevuma katika maisha yako. Upepo mbaya umevuma kwako. Huo upepo umekutia hofu. Huo upepo umekuingizia mashaka. Bwana anasema na wewe usiku wa leo ya kwamba usiangalie upepo, usiangalie maisha ulionayo. Petro alipoangalia upepo na maji ambayo alikuwa akitembea juu yake, hofu ikaingia, na hofu ilipoingia akaanza kuzama. Yuko mtu naongea naye usiku wa leo ambaye anazama kama Petro alivyokuwa kizama. Lakini nataka unielewe, unisikilize kwa makini sana. Hiyo hali ambayo unaiona inakuzamisha, Bwana amenituma niseme na wewe ya kwamba hautazama. Endapo utalielewa hili neno, endapo utalipokea neno hili na kulikubali, hautazama kwenye hali ambayo inaonyesha kama vile unazama. Inawezekana kabisa maisha yako yamekaa vibaya, na umeanza kabisa kuona hali inayokwenda si sambamba na vile ulitegemea. Wala usiogope, Mungu angali pamoja na wewe. Mungu anataka uondoe hofu katika moyo wako. Kinachofanya uzame ni ile hofu ulionayo katika moyo wako. Mara nyingi sana imani na hofu huwa vichangamani pamoja. Hofu na imani havijawahi kukaa pamoja. Ikiingia hofu, imani huwa inaondoka. Na wakati huo ikiingia imani, hofu inaondoka. Ndio maana Petro alipoingiza hofu, imani ikaondoka, akaanza kuzama. Hali kadhalika maisha ni kama kutembea kwenye maji. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Unapoishi duniani ni kama kutembea juu ya maji. Maji ambayo muda wote unaweza kuzama ukapotelea katika hayo maji. Ndio sababu wewe ambaye umemwamini Kristo, usikubali kuangalia mazingira. Usikubali kusikiliza hali ya upepo unaovuma katika maisha yako. Kinachotakiwa, endelea kumtazama Yesu Kristo. Haleluya.
2: Amen.
1: Unajua Petro kabla hajafika kwa Yesu alizama mapema. Na ndio sababu hata leo kuna watu wengi sana, kabla hujafika kwenye hatima yako umeanza kuzama. Kabla hujafika kwenye malengo uliojiwekea umeanza kuzama. Kabla mpango wako haujakamilika umeanza kuzama. Kabla nyumba yako unayojenga haijaisha umeanza kuzama. Na ndio sababu sasa imefika mahali unatakiwa uliitie jina la Bwana. Haleluya.
2: Amen.
1: Unajua wakati mwingi sana shetani huwa hapendi ufike mahali unapotaka kufika. Na ndio maana shetani huwa anainua matatizo, anainua jaribu fulani la kukuchanganya usifike kwenye eneo unapoelekea. Usiku wa leo Bwana anasema na wewe. Hata kama maisha yako yalikuwa nazama, Bwana anataka akuondoe kwenye hali ya kuzama. Yuko mtumishi nabii Elisha ambaye alikuwepo miaka mingi iliyopita huko nyuma. Mungu alimpa ufunuo wa kukata kijiti kikavu. Kile kijiti akakirusha kwenye maji, shoka likaelea. Nami leo nataka niongee na mtu ambaye yamkini ulikumesha zama tayari. Yuko Mungu wa mbinguni ambaye anakwenda kukutoa kwenye hali ya kuzama. Maana Mungu hajawahi kushindwa kitu chochote katika maisha ya binadamu. Hiyo hali ya kuzama uliokuwa unaipitia, leo unakwenda kuibuka kwenye maji ulipokuwa umezama. Elisha wakati ametupa kile kijiti kwenye lile eneo ambapo shoka lilizama, maandiko yananiambia shoka likaanza kuelea kwa sababu mtumishi wa Mungu nabii Elisha alikuwa ametupa kile kijiti kwa ufunuo wa kinabii, na lile shoka likaelea. Yuko mtu usiku wa leo ambaye ulikumezama, Bwana anakwenda kukutoa mahali ulipokumezama. Maana nguvu ya Mungu iliyopo mpaka sasa kupitia Roho Mtakatifu inakwenda kukutoa kwenye eneo ambapo ulikumezama. Inawezekana ulikumezama katika magonjwa, na yamkini ni ugonjwa ambao huwa hauponi. Bwana anasema na wewe leo hii kwamba hautazama ukafa huko ulikozama. Bwana anakwenda kukuibua kabisa kwenye hali ya kuzama kupitia hili neno la Mungu ambalo unalisikia muda huu. Hili neno haliji bure, neno hili linakuja pamoja na nguvu ya Mungu. Hakika mahali ambapo ulikuwa unazama, kwa neno hili hapa unalolisikia unakwenda kutoka kwenye hali ya kuzama. Hata kama ni biashara yako ilikuwa imezama, Mungu anakwenda kuibua biashara yako. Itaanza kuwa katika hali njema zaidi kuliko pale awali. Inawezekana ni afya yako ilikuwa imezama. Nataka nikuletee ujumbe, habari njema ya kwamba biashara yako haitakufa kabisa. Mungu anakwenda kuibua biashara yako kwa upya, na utamfurahia Mungu kwa sababu amekutoa katika hali ya kuzama. Biashara yako haitazama ikapotea, maana Mungu aliahidi yuko pamoja na wewe. Bwana aliahidi katika ile Mathayo 28:20, anasema natazama mimi niko pamoja na ninyi siku zote mpaka utimilifu wa dahali. Kupitia uwepo wa Mungu uliopo duniani mpaka sasa, kwa uwepo ambao upo mpaka sasa hivi katika dunia nzima, maisha yako yaliyokuwa nazama, kupitia uwepo wa Roho Mtakatifu hautaendelea kuzama tena. iko nguvu ya Mungu juu yako muda huu, inakwenda kukuibua katika hali ya kuzama. Maana Mungu hapendi uzame ukafia huko. Hata kama ulifika mahali umekata tamaa katika mazingira ya wokovu, wokovu ulionao sio kitu kidogo sana. Ingawa kuna kipindi unaweza kuona kama vile Mungu amekuacha, nataka nikuhakikishie kwamba Bwana hajakuacha, wala nguvu ya Mungu haijakuacha. Kinachotakiwa, tembea katika mazingira Bwana anataka utembee. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Kile ambacho kilikuwa kinakuzamisha, Mungu anakwenda kukishughulikia. Mazingira yale, Petro alizamishwa na upepo. Upepo ulipokuwa unavuma, shetani akamnongoneza akamwambia, Petro, unatembea katika maji. Petro akarudi kwenye hali ya binadamu, akaona ni kweli anatembea kwenye maji. Hofu ikaingia, akaanza kuzama. Hata hivyo, Petro alipoliitia jina la Bwana hakuweza kuzama hata kidogo. Yuko mtu mda unanisikiliza, Bwana anasema na maisha yako ya kwamba hautazama. Bwana anasema na maisha yako, huduma yako ulionayo haitazama. Bwana anasema na maisha yako, kwako wewe mfanya biashara, hata kama biashara yako ilikuwa inazamishwa na nguvu za kichawi, Bwana amenileta hapa studio niseme na wewe kwamba biashara ya kwako haitazama, hautafilisika mpaka ukafika mwisho. Mungu anakwenda kukuinua tena. Kinachotakiwa, mtu wa Mungu unanisikiliza, inatakiwa umuite Bwana kabla biashara yako haijamalizikia kabisa ikapotea. Ingia kumtafuta Bwana, ikiwezekana ingia kwenye mfungo hata wa siku tatu. Mwambie Bwana ninazama, mwambie Bwana biashara yangu inazama, nataka nikuhakikishe kwamba biashara yako kama ilikuwa inazama, punde utakapoliitia jina la Bwana hautazama ukafia huko. Hapana kabisa. Hata kama ulikuwa unaumwa ugonjwa, umefika mahali wewe unayemuuguza mgonjwa wako, mgonjwa wako yamkini amekata kauli, usiogope kukata kwake kauli. Nenda kaliitie jina la Bwana. Ingia hata kwenye maombi ya mfungo, ukafunga siku ambazo Bwana atakuelekeza. Mgonjwa ambaye alikuwa amekata kauli, nataka nikuhakikishe mtu wa Mungu unanisikiliza, mgonjwa wako hatakufa kamwe. Bwana amenituma nije niseme na wewe ya kwamba mabaya ambayo yalikuwa yamekaribia kukumeza, mabaya ambayo yalikuwa yamekaribia kuimeza huduma yako, yalikuwa yamekaribia kumeza ndugu yako ambaye anaumwa yuko mahututi, Bwana anasema mgonjwa wako hatakufa. Hiyo ugonjwa sio ugonjwa wa mauti kamwe. Bwana anakwenda kukuondoa. Kinachotakiwa kwako, mpendwa msikilizaji wangu unanisikiliza, unatakiwa uliitie jina la Bwana. Haleluya. Ukimwita Bwana, mgonjwa wako atapotelea kwenye mauti. Ukimwita Bwana, duka lako utalifunga kabisa. No, yuko Mungu anayeinua, yule Mungu ambaye alitumika na Elisha, yule Elisha aliyekuwa nyakati za la kale alipoweza kuamuru shoka iliyokuwa imezama kwenye maji ikainuka. Ndivyo nami leo nasimama kama mtumishi wa Bwana, yule Mungu ambaye alitumika na Elisha. Elisha ndiye Mungu ambaye pia mchungaji Mwani anamtumikia. Kwa neno hili hapa, hili neno hebu lifanane na kile kijiti ambacho Elisha alikitupa kwenye maji. Kile kijiti kilipoelea na shoka likapanda, ndicho kitakachotokea kwako ndugu yangu unanisikiliza. Hata kama biashara yako ilikuwa inazama, nalituma kwako neno la Mungu aliye hai liweze kuibua tena maisha yako ambayo yalikuwa mezama, imefika pabaya. Mungu angali anakupenda. Mungu anakuwazia mambo mema sana. Mungu anakuwazia mema. Nakumbuka Yesu aliwaambia wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wake aliwaambia, msiogope. Hata kama ulikuwa umeingiliwa na woga, ulikuwa umefika mahali umekata tamaa, usikubali kuendelea kukua katika hali ya kukata tamaa. Bwana anataka kuinue tena. Na mimi nakuhakikishia kwamba Mungu mwenyewe anakwenda kuyainua maisha yako kwa upya kabisa. Iko nguvu juu yako ambayo inakwenda kukusaidia. Upakwa Roho Mtakatifu utafunika biashara yako, nawe utainuka tena. Upakwa Roho Mtakatifu unakwenda kusimama juu yako, na huduma yako itainuka tena. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Yeye ni Mungu ainuae wale ambao walifedheheshwa, walioinamishwa, walioanguka. Mungu anainua. Inawezekana unanisikiliza, ulikuwa bado hujaokoka, nafasi bado ungali nayo. Nataka nikwambie kwamba wokovu ni mpango wa Mungu kabisa. Wokovu ni mpango wa Mungu, lakini dini ni mpango wa wanadamu. kumtafuta Mungu, bali wokovu ni mpango wa Mungu kuwatafuta binadamu. Bwana anakuita wewe ambaye ulikuwa hujaokoka, rejea kwa Bwana ili maisha yako yawe katika hatima njema. Na wewe ambaye umeokoka lakini ulikuwa umekata tamaa, Bwana anataka urejee tena. Usikubali kuendelea kuishi mahali ambapo unazama, liitie jina la Bwana. Petro kama asingemwita Bwana, yamkini angefia katika maji, lakini Petro alipomwita Bwana, Bwana akamjali, akamsikia, akamdaka mkono wake, hatimaye Petro hakuweza kuzama. Mwite Bwana. Maandiko yanasema kila mtu atakaye liitia jina la Bwana ataokolewa. Wapo watu wengi katika Biblia ambao walithubutu kumwita Bwana na Bwana akawatokea. Tunamkumbuka pia mtu mmoja aliyekuwa kipofu, Bartimayo. Aliposikia Yesu anapita, Bartimayo hakunyamaza kimya. Pale mahali alikuwepo Bartimayo, palikuwa na vipofu wengine wengi ambao macho yao yalikuwa mezama, wakabaki kuwa vipofu. Bartimayo peke yake akamwita Bwana, akasema, "Ee mwana wa Adamu, naomba unirehemu." Mungu akamsikia, Yesu akamsikia, akamwambia wanafunzi wake, "Mleteni." Bartimayo wakati anamwita Yesu, wanafunzi wa Yesu walimpinga na watu wengine wakamkemea, wakamwambia asiendelee kumwita Yesu. Lakini Yesu akaendelea, Bartimayo akaendelea kuliita jina la Bwana. Hatimaye maandiko yanasema Yesu akasimamisha msafara. Usiku wa leo, wewe ambaye ulikuwa unazama kwenye ugonjwa, kwenye biashara, kwenye ndoa, inawezekana ndoa yako imezama, inawezekana tumbo lako la uzazi limezama, haujampata mtoto mpaka leo, ni saa yako ya kumwita Mungu wa mbinguni. Ondoa hofu katika moyo wako. Usiogope, usitie mashaka. Mungu angali yuko upande wako. Ukiruhusu mashaka yaingie kwako utapotea. Ukiruhusu mashaka yaingie kwako utazama. Na utakapozama hautakuwa hai tena. Amen. Utafia huko kwenye kuzama. Ni saa yako sasa, mwite Bwana naye atakuitikia. Utakapoliita jina la Bwana, Bwana hatakunyamazia. Mungu anasema katika Yeremia 33:3, anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Sasa inatakiwa nini kwako? Hebu iondoe roho ya mashaka, ondoa roho ya hofu katika maisha yako. Yuko Mungu mbinguni ambaye yuko tayari kukurejesha. Mungu akubariki sana ndugu yangu, na nisikiliza wewe ambaye upo katika maeneo ya Ilula pale, Ilula na vitongoji vyake vyote kule sokoni Kiheka na sehemu zingine kule Itungi, Kokoto, Kimamba na Kibati, Kipaduka, Uhambingeto kule. Kesho Ijumaa tutakuwa na mkesha ambao hautakuwa kawaida, mkesha wa kesho hautakuwa kawaida. Lakini pia saa 10 tutakuwa na ibada au itakayokuwa sio kawaida. Kesho nataka nikukaribishe, njoo kanisani kesho, kutakuwa na maombezi ambayo sio ya kawaida. Na kabla sijaondoka hapa studio, nataka nikuachilie namba yangu ambayo utanipigia pale unapozama. Ni kitu gani kinakuzamisha? Ni kitu gani? Petro kilichomzamisha ilikuwa ni upepo, na utaniambia ni kitu gani kinakuzamisha, nami nitakuombea katika jina la Yesu aliye hai. Hebu ichukue namba yangu ya simu hii hapa. Hii namba itakusaidia kunipata hewani, utanipigia nami nitaweza kukuombea katika jina la Yesu aliye hai. Mimi nitakuombea na Mungu atakuibua tena, hautabaki kwenye hali ya kuzama. Namba yangu ni hapa, hebu iandike, ni 0712 06 24 23. Namba nirudia tena, 07 12 06 24 23. Mungu wa mbinguni akubariki wewe uliyokuwa na umwa, hakika utalala vizuri leo na utaamka kesho uko vizuri kabisa. Kesho asubuhi nipige simu umelaleje. Mungu akubariki sana sana sana. Mimi pamoja na kijana wangu tunakuaga tukisema shalom.
2: Shalom.
1: Shalom. Barikiwe na Yesu. Karibu mtangazaji wangu.
0: Msikilizaji, basi umesikia mambo mengi mazuri ambayo mtumishi wa Mungu ameeleza. Lakini pia ametoa mawasiliano ambayo ukihitaji kwa chochote unamtafuta kupitia nambari hiyo 0712
1: ndio
0: 06 24 23. 0712 06 24 23.
1: Yes.
0: Basi baada kufikia hapo amefikia mwisho. Panapo majali wa Alhamisi ijayo tena tutakuwa naye hapa hapa
1: majira na masaa kama haya.
0: Tutemo kuanzia saa 3 mpaka saa 3:30. Jina langu naitwa Godlove. Nenda break, nitarejea hapa. Usiondoke. Okay.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu

0: sukari dada. Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
2: What shall we do?
3: Tingadi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Ni burudani ambayo unaendelea kusikiliza ndani ya Mitetema Kiafrika, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho pia tunacho kwenye kipindi hiki ni kuendelea kukupa zile burudani ambazo zinakufanya uenjoy. Mimi niko poa na Neimani, hata ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilola, Morogoro na maeneo mengine kadhaa, mko poa. Kuna jambo moja nilikuwa nikitafakari leo nikajiuliza mambo mengi ambayo unaweza kukanisaidia. Kuna vitu vinapotea sana sasa hivi. Unakumbuka kipindi ambapo sisi tuna kuwa, sijui inawezekana labda mimi inawezekana mimi ndugu yangu Ziada Kalinga kutoka pale Malagos, si ndio bwana, au Vumilia Mnego kutoka Ismani Mangawe kwa kina Eliudi. Vumilia, vipi, unamfahamu Eliudi? Jamangu sana, moja kati ya watu ambao of course anajua maisha. Bwana Eliudi toka Mangawe ndani ndani, tukiwa uwanjani wanamwambia mzee wa Mangawe ndani ndani huko, sio zamani bwana. Tulikuwa tuna watu mmoja wanaitwa mabalozi, walikuwa wanathamani sana. Mimi nakumbuka kulikuwa kuna dada mmoja alikuwa anaitwa Rosie, marehemu, rest in peace sister Rosie, tulikuwa tunamjoga ni barozi. Yani moja kati ya watu ambao tulikuwa tuna, yani walikuwa na thamani kubwa sana kwenye mitamba usi tunaishi. Sijajua sasa hivi miata balozi wale mtamba unakaa sijui anaitwa nani. Hivi wewe balozi wako ni nani? Au balozi unayemkumbuka wewe ni nani? Ndugu yangu Mama Alvin kutoka Ilala Mkwawa. Asante Mama Alvin. Mungu akubariki sana, moja kati ya watu ambao wameendelea kuwa nami kila siku. Toka pale kwa mama yangu mlezi, Mama Mwana Yanga. Nicholas Nathan Mtandi wa Ismani Guluba. Unamfahamu balozi wako? Au wakati unakuwa unamkumbuka jina la balozi alikuwa anaitwa nani? Moja kwa mfano pale Tanangozi mimi nilikuwa nikienda, kulikuwa kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Baba Beti. Alikuwa ni balozi. Ni famous, yani maarufu. Yani kile kijiji wanamfahamu. Lakini sasa hivi sijajua mabalozi, sijui kwa nini ithamani, yani sio, au kwa sababu mimi siingi kwenye hizi judgment za kwenye kesi zinazohusu wa mabalozi. Niambie kama wewe unamfahamu ama unaweza kana mbona God love. Mbona sio huko tuna mtu mmoja anaitwa balozi mtu fani, ama nikumbushe balozi ambaye wewe unakumbuka kipindi unakuwa alikuwa ni moja kati ya watu ambao muhimu sana. Zamani ilikuwa balozi ni mtu ambaye ule mtamba usi tunaishi, wanasema nyumba kumi, ilikuwa ni moja kati ya watu ambao yani wana heshima yao. Sijasema sasa hivi hawana heshima, ila siwasikisiki sana. Huyu hapa anasema nilikuwa safari Kigoma, nili miss kipindi niko live hadi mwisho. Bukuku Jeyara kutoka Kitwiru, yes. Bwana vipi, anasemaje huko ndugu yangu Bukuku? Kwa sababu nina imani kwamba kama uko fresh umerudi ukiwa sawa, basi kila kitu kinakuwa kinaenda poa na mambo yanazidi kwenda vizuri. Lakini huyu hapa amenitumia message, amesema da kweli mtaa anaokaa si atakapo kuna balozi. Anaitwa Joy kutoka Mafinga. Alon Dalu kutoka Makongozi anasema balozi wangu ni Mama Omari. Oh. mabalozi alafu wanakuaga kina mama fulani hivi. Alafu sijui kwa nini mabalozi wenye viti viko nao kuaga wazee. Wachache sana ni vijana. Kuaga wazee wazee, umri umeenda hivi kidogo, ndio anakuaga mabalozi. Sijui kwa nini. Salome anasema Gaita na Mvanda kutoka Japanda Tosa anasema anaitwa Salome Mkini. Ndio balozi wako. Na wanakuaga na umri wao fulani hivi. Amesema balozi hapa mtira anaitwa Suzi. Anasema mimi balozi wangu anaitwa Delfina Kiwele. Ah kweli bwana. Unaona mimi mwenyewe namfahamu dadangu Delfina. Huyo mimi namfahamu, moja kati ya mabalozi ambao wako smart, wako vizuri kweli kweli. Hawa bwana wao ni mara nyingi watu huwa tunatambua thamani zao kwenye ukitokea msiba kwa ajili ya kutuwekea michango, lakini pia ile migogoro midogo midogo sio sana, mara nyingi wanaenda kwa hawa wenye viti. Hawa huwa wanapeleka ishu zao sana kwa wenye viti, na mara nyingi moja kati ya watu ambao mimi wana imani
inatakiwa wao wanaangaliwa na kufuatiliwa na kuzingatiwa kwa usahihi ni hawa. Pia wanabeba mambo mengi sana ambayo yako huku chini ambayo yamekuwa ni tatizo sana kwa jamii. Niamini mimi, yani kuna vitu vingi ambavyo vinatokea huku chini unakuta mabalozi wao ndo wanaenda kudili navyo. Ndarejea hapa, tunaendelea na story, so itakuwa poa kama utabaki na mimi mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Utakapoondoka basi utakuwa unakosa vitu vingi sana. Na kama uko tayari kwa ajili ya simulizi itakuwa poa. Kama ukiniambia bwana Godlove safi, nimejiandaa kwa ajili ya simulizi, ukanitumia message kupitia nambari ya 0766744920 0766744920. Ni cheki humo nami niweze kuamini kwamba niko na ndugu zangu wengi ambao wanafuatilia mitetemo ya Kiafrika mpaka pale tunavyo

ndani ya mitetemo ya Kiafrika saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Fally Ipupa, Iburudani nenda kwa jina la Mayday. Moja kati ya ngoma kali kali sana ambayo aliimba ujamaa. Bani merejia tena God Love. Niko na nyemba kasa tano kamili. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze.
3: The cry you will cry when the sins have gone.
1: Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.
3: Mama.

tuna mengi ambayo yanatokea kwenye maisha, lakini mengine yanatufunza, mengine yanatuumiza. All in all, tunaamini kwamba Mungu ni mwema. Asante sana Mama Maria Shayo kutoka Semtema. Asante pia ndugu yangu Eriki kutoka pale maeneo ya Ilala, Mungu akubariki sana. Rosemary kutoka Ikonongo, asante. Salome Mkini, asante pia. Cosmas Ndunguru, asante. Luciane Mkini, lakini pia asante sana. Elia kutoka pale Wasa, asante. Kayoka kutoka Wambingeto Msabato, Mungu akubariki. Asante sana, shukran sana. Zawadi kutoka Mtuvila pale, ndugu yangu. Mama Ana kutoka Njia Panda Tosa, asante pia. Maisha na mambo mengi, kuna wakati yanatumiza, mengine yanatufunza. Sasa tunakumbuka ubinti baada ya kuwa amefika kwa ndugu zake na kwenda kuomba ushauri juu ya kile ambacho amekibaini juu ya jamaa yake Lenadi, aliambiwa aende akamuulize. Sasa direct naye moja kwa moja alienda akamkuta jamaa yake Bernard yuko ndani. Kwa ubinti akaomba kikao naye kifupi. Akamuuliza baadhi ya mambo. Akamwambia, bwana, mimi naomba nikuulize kitu. Huyu Stella anaongea na Bernard. Wale ambao tulianza wote tunajua tunakuelekea, si ndio? Hubeni akaulizwa na Stella, unamfahamu Jacky? Beni akasema ndio namfahamu. Ni kama alihisi hivi, udada anataka kuniuliza kitu gani. Akamuuliza, unamfahamu mwanamke wa zamani anaitwa Shady? Akasema ndio namfahamu. Unajua na alipatwa na tatizo gani? Ujamaa akajibu, mimi sielewi. Unaniuliza mimi kwamba alipatwa na tatizo gani, mimi ndafahamu vipi? Lakini pia akamwambia, unajua mwanaume wangu Ricky alipatwa na shida gani? X, yani yule ex wake wa Stella. Ujamaa akasema, unaniuliza vitu ambavyo mimi sielewi. Unaniuliza vitu gani? Akamwambia hivi, tatizo alilonalo Shady na tatizo alilonalo Rick ni matatizo ambayo yanaendana. Wote hawa wawili wana matatizo yanayoendana. Lakini huyu Shady tatizo lake na la Rick yanaendana, wakati huo sisi, mimi mwanamke wa zamani wa Rick na Jacky mwanamke wa zamani wa Shady, wote wamekuja kuingia kwenye mahusiano na wewe. Kwa hiyo mimi nahisi chanzo cha matatizo ya hawa wanaume wawili ni wewe, ni wewe Bernard. Kwanza alibadilika akawa kama simba. Akatamka maneno ambayo anajua kutamka. Lakini akamwambia hivi, nakupa siku mbili. Siku hizi mbili, futa maneno uliyoniambia, tena usije kujaribu. Naondoka, nataka utafute siku niombe msamaha kwa namna ambayo wewe unajua, ama namna ambayo wewe unahisi unaweza kuniomba msamaha. Anazungumza hapa ni huyu Bernard, anamwambia Stella. Yule jamaa akaondoka kwa hasira. Kuondoka kwa hasira, Stella bado kile kitu kikaa kinamuumiza. Siku hiyo akalala, kesho yake mapema akamtafuta Shady. Kumtafuta Shady, Shady siku hiyo alikuwa na safari, wana ndugu zake wanataka kwenda wapi. Akamwambia Shady, naomba usiondoke kwanza. Akamfuata Shady. Akamwambia hivi, Shady, iko hivi, mimi naomba nizungumze ukweli. Wewe tatizo ulilonalo ni tatizo linaendana na mwanaume wangu anaitwa Rick, ambaye nilishaachana naye. Na yeye pia alianza kuvimba simu zake za siri, baadaye akawa function chochote, kuna hali ikabadilika, mambo yakawa mabaya kwake. Kwa hiyo wewe na Shady na Rick wote mna matatizo, sawa. Mimi na mwanamke wako wa zamani Jacky tunashare mwanaume. Yaani mimi mwanaume aliyekuwa zamani wa Jacky ambaye ni ex wako, Jacky baada ya kuachana na wewe alikuja kuwa na Bernard ambaye mimi pia ndo niko naye kwenye mahusiano leo. Kwa mimi nahisi na nafahamu
chanzo cha haya anaweza kawa ni jamaa anaitwa Bernard. Moja kwa moja Shedi alivumbuka, kwanza akashtuka, akaanza kukaa kama ni mtu ambaye kwanza hamini kama yale ambayo anaambiwa pale ni yale. Yani unajua ni kuna maneno unaambiwa wewe mwenyewe unaona kabisa nini hiki ambacho naambiwa. Kwa hostela moja kwa moja akaona ni bora tu awe mkweli ili kuweza kuona namna gani anamaliza hili tatizo. Ilibidi Shedi apige simu ndugu zake. Siku hiyo hiyo masaa kadhaa tu baada ya pale, wakaja ndugu zake, akawapa hii scenario, akawaeleza jamani kuna hili na hili na hili, nimesikia hivi na hivi na hivi na hivi. Akazungumza ndugu, ikabidi waitane. Kuitana wale ndugu moja kwa moja wakahitaji connection ya Rick. Wakamtafuta Rick. Kumtafuta Rick naye wamemkuta na tatizo lile lile. Huyu Shedi akamweleza Rick. Rick akaeleza yale ambayo anayo ndio yale ambayo anayo Shedi. Nini chanzo cha tatizo? Nini kimetokea? Kwa nini imekuwa hivi? Akatafuta Jack. Yule mwanamke wa zamani wa Shedi. Alipotafutwa akaelezwa kwamba wewe uliachana na mwanaume wako Shedi kwa sababu gani? Akaeleza sababu zile zile anazoeleza Stella, aliachana na Shedi kwa sababu ya matatizo, kwa sababu aliachana na Ricky kwa sababu ya matatizo ambayo Jack aliachana na Shedi. So yote yanashabiana. Yote yanaenda sawa. Ikabidi ndugu, familia ya Shedi, familia ya Ricky wakae chini kutafakari wanafanyaje. Huyu Shedi akamwambia moja kati ya baba zake wadogo akiwa kwenye kikao. Sasa zimepita kama siku mbili tatu, bado wanaendelea kutafakari kujua kwa sababu ni tatizo. Unajua wamekaa wanaendelea kutafakari watafanya nini na nini, matatizo ndio yamekuwa hivyo. Huyu Shedi akakumbuka memory fulani, moment ambayo yeye anaikumbuka. Anaeleza kwamba bwana, mimi mara ya mwisho kitu ambacho nilikuwa nahisi japo nilikuwa sina imani nacho, nililetewa box na mwanamke wangu ambaye ni Jack. Wakiwa kwenye kikao, Ricky naye akaja kusikia, akasema na mimi pia ninakumbuka nililetewa box na mwanamke wangu Stella. Nakumbuka nilioeleza. Sasa kumbe ile boxer ambayo alipelekewa Rick na Stella iliyobana ikarudishwa Afrika pelekwa tena, ndio ambayo ilikuwa inaenda kuchezewa, inawekewa vitu ambavyo vilikuja kuleta madhara kwa Rick. Ndicho hicho kilitokea kwa Shedi naye. Alinunuliwa boxer na Jack kipindi hicho anajuana na ujamaa anaitwa Bernard, ikambana akairudisha, akabadilishiwa, kesho yake akapewa tena. Kumbe pale ndipo ambapo michezo alikuwa anaifanya Bernard. Tunapaswa kuwa makini sana katika maisha ambayo tunaishi. Sana. Narudia tena, tunapaswa kuwa makini sana. Sasa huyu Ricky akaeleza kwamba nime moment hii ambayo mimi nimeikumbuka ni ile ile ambayo mimi nimerikumbuka. Tunafanyaje? Wakasema ndio tumfuate Bernard. Tumfuate Bernard kesho, ikiwezekana siku kuanzia saa ngapi twende kama familia, wakakaa kikao. Sasa unaenda kumtaki vipi mtu kwenye masuala ya kishirikina ambayo huna ushahidi nayo? Na kuna vitu kama hivyo pia serikali haiamini, unaendaje mtu kumfuata? Wakasema hapa inatakiwa busara na hekima ambayo itumike, kwa sababu tumeshatembea, kwa sababu hawa ndugu wa Ricky pamoja na ndugu wa Shedi wameshatembea maeneo mengi, wenda kwa waganga labda kujaribu kutegua haya mategu ambayo yamewekewa labda rahisi, lakini bado kilishindikana. Kwa hiyo mmoja kati ya watu wa busara wakasema wakati tunaenda kwa ujamaa tumfuate kwa busara, tumfuate kwa hekima, kwa sababu hatuwezi tukasema tunaenda kumwataka kusema kwamba kuna kitu kama hiki wala nini na nini, yeye ndio kuamua. Akasema basi sawa. Wakamuliza huyu mwanamke Stella, mwanaume wako anakuwa saa ngapi? Mwanamke mwanaume wangu mimi mara nyingi waga anauli saa 2 usiku, anaondoka saa 12. Kwa kama mnakuja ni kumfuata kuanzia saa 3 usiku. Ni kweli kesho yake saa 3 usiku familia Shedi pamoja familia na Yariki, Stella, Jackie, nani yule Jackie pamoja na ndugu zake moja kwa moja ameenda nyumbani kwa
Bernard anakoishi. Sikiliza kwa makini sana ndugu yangu. Asante Msindo kutoka Dodoma. Mungu akubariki. Martina Mario au Mama Sarafina kutoka Bomba Mbili Mawele. Message nyingi. Walienda moja kwa moja kwenye ile nyumba. Audio mundani. Alienda kufungua mlango yeye mwenyewe Bernard. Mshikaji mmoja mdogo mdogo tu, hana umri wa kwenda sana. Dogo janja fulani hivi, umri fulani. Habari ya size. Salama. Karibuni. Asante. Sisi ni wageni wako, lakini pia wakati wameenda alikuwa ameongozana mwenyekiti wa mtaa. Vipi jamani, mbona usiku? Anahoji kile kidogo, anamuona nani? Anamuona Jackie. Kumuona Jackie akashtuka ujamaa. Vipi jamani? Kuna mtu mmoja amesema anaitwa Stella kutoka Tumaini, amesema ndo maana mimi sijai kuruhusu mtu yote anunue ngoza. Yako mambo mengi sana kwenye maisha. Utakumbuka. Yaani sio kila kitu tutafikiria mambo kama haya Mama Derek. Umeelewa bwana? Akaingia ndani. Kuingia ndani alisimama anko moja, mtu mzima miaka 60 hivi. Habari za saizi ndugu yetu Bernard. Kwanza tuwe radhi. Tumekuja mida mibaya. Na imani unamjua huyu bwana, huyu binti. Akisema ndo unamjua. Anaitwa Jack. Ndio. Nani yako? Nilishakuwa kwenye mahusiano naye. Ulishakuwa kwenye mahusiano naye? Ndio. Akamuuliza unamfahamu yule kijana? Akasema yule kijana namfahamu, anaitwa nani Shady. Umemjuaje? Alikuwa mwanaume wa zamani wa Jack. Unamfahamu yule mwanaume? Ndio, anaitwa nani Ricky. Ni nani? Ni mwanaume wa zamani wa mke wangu ambaye ndo naishi naye sasa hivi Stella. Akasema sasa sisi bwana tumekuja. Hali ya afya ya huyu kijana Shady pamoja na Ricky nadhani unazifahamu. Ni tofauti na vile ambavyo wewe umewahi kuwaona. Tunahitaji msaada wako. Lakini sikio pia alikuwa ameongozana na mama yake na huyu Rick. Walikuwa wameongozana naye, umeona? Akasema kwamba jamaa tumekuja hapa. Tunahitaji msaada. Tuna imani unaweza kutusaidia. Lakini kabla hajamaliza, mama Kiriki alinyanyuka akapiga magoti mbele ya Bernard. Alidondoka. Anatoa machozi. Unaweza kusema bomba imefunguka. Analia yule mama. Akamwambia, kijana, unavyoniona mimi Mungu alinipa mtoto mmoja tu wa kiume. Ambaye ndio huyu Ricky. Sina mtoto mwingine ambaye mimi naweza nikasema naweza nikaja kujivunia ameniletea mjukuu. Nakuomba baba. Yule mama alizungumza maneno ambayo wakati naelezwa story hii ilibidi kwanza nikae kimya nikitafakari namna gani maumivu alikuwa nayo yule mama. Alizungumza maneno ambayo hakuna mtu aliyekaa kimya. Kila mmoja alianza kulia kwa namna ambavyo yeye anahisi maumivu. Maisha na mambo mengi sana Emmanuel Jibaba kutoka Don. Maisha na mambo mengi sana baba Vanessa. Niamini mimi. Yule mama alilia ni kama mtoto mbaye hajui kipi kinaweza kikampa msaada kwenye maisha yake. Yule mama analia kwa ajili ya mtoto wake. Na ndio maana mara nyingine watu tunasemaga wakina mama. Tuwe tunawaacha tu.

mara nyingi naeleza maumivu ambayo wanayabeba hawa kina mama ni namna ambavyo uwezi ukaeleza wala ukabeba chochote katika maisha yako. Sasa yule mama baada kulia kwa muda mrefu na kwa kuhitaji msaada kutoka kwa yule jamaa Bernard. Amini usemeni yule jamaa alirudi na swali moja tu. Sasa mimi nimefanya nini katika hili? Mimi nimefanya nini? Alihoji, mimi nimefanya nini? Niwasaidie nini? Iweje na kwa nini mmekuja kwao? Asante Mama Junior kutoka pale Sadani, lakini pia asante. Ndugu yangu Jackson, nimeelewa message yako. Lakini ndio maisha yalivyo. Alijibu kawaida tu. Sasa ndipo mzee mmoja akasema chanzo cha tatizo la Ricky pamoja na tatizo la Shady yote yanafanana. Lakini katika hayo, huyu mwanamke Jack alishayekuwa mwanamke wako Stella ni mwanamke wako mpaka sasa. Kwa sisi imani yetu, ili tatizo limetokana na wewe. Muda na usi rafiki, naona tayari Vigo ameshafika huko ndani. Lakini kesho panapo majari wa Ijumaa, kwa tunaenda pale refresh kidogo, kesho tutachapa hii story mpaka tuhakikishe tunafikia same frame ambayo toka tumefika mbali mbali. Asante pia Tito Chaula, Mungu akubariki mzalendo. Break nitarejea tena nikiwa na ndugu zangu Vigo. Nuru FM.

0: ino yao, lakini ghafla akasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo hapo kliniki, wajibu wetu ni kushare na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za ukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752
1: 0752
2: 15 10 10 05 0752 0752
1: 15 15 10 10 05.
2: Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kuboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu ya mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya hernia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya hernia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema mwanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwa, kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana ile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi, kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza kuwa ni jamii ya Escherichia ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Maana yake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mpojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatiririka kidogo kidogo. Unajua kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Unaweza ukashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa hiyo ujue kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa daktari, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: Na mimi hapo nilitaka daktari niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume.
2: Naam.
3: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
2: Naam.
3: Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
2: Yes.
3: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
2: Naam.
3: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: Kwamba hata kifika hivi kwa hapo clinic tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya.
2: Yes,
3: tena.
2: Yes, yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
2: No.
3: Sasa niombe dokta kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanywa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndio unauza kukuta kwamba mwanaume hana uwezo, hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
3: Ndiyo.
2: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias.
3: Ndio.
2: Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
3: Ndio.
2: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
3: Ndio.
2: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza akatungisha mimba bila shida yoyote.
3: Ndio.
2: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
3: Ndio.
2: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa, kwa lakina uhusiano na tezi dume.
3: Ndio.
2: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
3: Ndio.
2: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile, ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. yako, yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
3: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
2: Unaunguruma.
3: Ndio.
2: Na pia kuna hernia ambayo mara nyingi tunasema hii ni femoral hernia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza kupata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni femoral hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika, kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani, na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
1: ni 0752
2: 15 10 05 Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo, ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
1: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile, utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, Dr. Mwanaume anaweza akawa bikra?
2: Haiwezekani.
1: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
2: Udongo na madhara, kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
2: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis, kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Dr. Mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
2: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
2: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia wamesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
2: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama anaweza kafika pale Viko hapo kliniki, pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe ni kinywa inakaa ndani ya muda gani?
2: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
2: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
2: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
2: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Booking tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
2: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
2: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema Dr. Fizi kutoa damu shida ni nini, dawa zipo?
2: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Anasema Dr. kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
2: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
2: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
2: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
2: Niombe tu kwamba Vigo Hapo Clinic watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga. Tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, lile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habu Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 1515 10 0752 1515 1515 10 0.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 1015. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 1015. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika
4: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

0: 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na endelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki riki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52, au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Isabelle!
1: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM, Mafinga.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Magic.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Zaga Watts.

0: Alter.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.